Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє прославлено.

Очисти нас від усякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив грошолюбну душу.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї,

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Ісусе, Ти те запашний пахущами Твоїми наповни мене. Ісусе, теплото примила огрій мене. Ісусе, святий

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого».
2: Отче наш, що й си на небесах, нехай святиться ім'я Твоєм, нехай прийде царство Твоєм, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, Стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У січні 1871 року, під час франко-пруської війни, коли французький народ був охоплений страхом, в маленькому селі Понтмейн на заході Франції сталося надзвичайне
0: явлення Пресвятої Богородиці. 17 січня четверо дітей побачили у небі над сараєм прекрасну жінку.
2: Вона була одягнена у синій плащ, прикрашений золотими зірками, з чорним вуалем і короною на голові.
0: Діти описували її як сповнену спокою і материнської доброти. Над нею з'явився напис «Моліться, мої діти, Бог скоро відповість. Мій син дозволяє своєму серцю розчулитись».
2: Хоча присутні дорослі нічого не бачили, вони молилися разом з дітьми. Це тривало близько 3 годин. Саме того дня несподівано наступ прусської армії зупинився. Солдати відступили, і Понтмейн, як і навколишні райони, був врятований.
0: Це об'явлення стало знаком надії. В час страху і війни Діва Марія принесла мир, закликаючи до молитви і до віри Божому милосердю.
2: У 1872 році церква офіційно визнала це об'явлення. Матір Божа з Понтмейну і сьогодні нагадує нам.
0: Навіть у найтемніші часи Бог чує молитви своїх дітей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 13 жовтня. 13 жовтня у церковному календарі згадуємо святих мучеників Карпа, єпископа Театирського, Папила, диякона Агатора та Агатоніки, сестри Папили. Святі мученики Карпо та Папило народилися у Великій Месії в місті Пергамі Азійському. Карп був поставленим єпископом міста Театир в Лідії, а він висвятив Папила на диякона. Коли за наказом імператора Деція почали переслідувати християн, тоді староста Валерій прибув до Театиру і велів поставити обох слуг Божих перед своїм судом. Він намовляв їх зректися Христа, а коли вони відповіли, що готові прийняти навіть найтяжчі страждання, тоді Валерій наказав водити їх нагими, закутих у кайданах містом на сміх поган. Їхні маєтки присудив тим, які видали святих, а самих мучеників велів прив'язати до коней свого воза і гнати до міста Сардії, головного міста Лідії. Ледь живих їх пригнали туди і кинули до в'язниці, а святі стали гаряче молитися Богу, щоб дав їм силу витерпіти всі муки задля Його імені. Владика Карпо мав вірного слугу Агатодора, який прибув до Сардії, щоб прислужитися святому єпископові у в'язниці. Сторожа схопила слугу і привела до Валерія, а коли Агатодор сміливо визнав, що є християнином, то мучитель наказав бити його сухими жилами доти, доки святий мученик не віддасть свою душу в руки Небесного Отця. Наступного дня мучитель намовляв святих Карпа і Папила послухатися царського наказу і принести жертву божкам, та вони відповіли йому, що ніяка сила не зможе змусити їх до гріха і відступництва. Тоді мучитель наказав знову прив'язати їх до коней і закатованих у залізні ланцюги гнати до Пергаму, до якого було 50 годин їзди від Сардії. У Пергамі їх знову віддали на жорстокі муки. Під час тих мук святий посміхався, а коли його запитали, чого він сміється, він відповів, що бачить небо відкрите і Отця Небесного, який сидить на престолі слави в оточенні ангелів. Валерій велів святого мученика кинути до в'язниці, а на муки взяти Папила, а потім також його замкнути. Тоді Валерій наказав обох їх кинути у палаючу піч. Усі ці муки бачила рідна сестра Папила Агатоніка і стала вголос прославляти Господа Ісуса Христа. Коли це почув Валерій, то наказав і її кинути у вогонь. Однак за допустом Божим вогонь не зашкодив святим мученикам. Тоді мучитель наказав усіх їх стяти мечем. І так святі мученики закінчили свій подвиг і в небі разом зі святим Агатодором отримали нев'януючий вінець вічної слави. Їхні тіла християнам вдалося викупити в катів і поховати. Сталося це близько 251 року. Свята Олена, мати Костянтина Великого, побудувала у Царгороді храм на честь святих Карпа і Папила, який був подібний до храму Гробу Господнього в Єрусалимі. Сюди було перенесено мощі святих мучеників. Мученики твої, Господи, у стражданнях своїх прийняли вінець нетлінний від Тебе, Бога нашого. Мавши бо кріпость Твою, вони мучителів подолали, сокрушили і демонів зухвальства безсильні. Їх молитвами спаси душі наші.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. І в київській студії з вами, як ви здогадалися, Оксана Корчевська.
4: Отець Андрій Немченко.
3: Всіх вітаю! Доброго всім ранку! В цій програмі ми традиційно запрошуємо людей, які мають чим поділитися. Чи то якоюсь цікавою наукою, досвідом. І отець Андрій Немченко, монах-францисканець, точно має чим поділитися.
4: Всі мають чим поділитися.
3: Так, а Східні церкви згадують сьогодні преподобну Пелагію Антиохійську. Це була жінка, яка жила таким розпусним життям. Вона була танцівницею. Після проповіді одного святителя, святого Нони, вона пережила глибоке навернення і повністю перемінила своє життя. Охрестилася, роздала своє майно, вирушила до Єрусалиму, поселилася на Оливній горі, тій самій, де Ісус молився, свою агонію переживав. І дуже так подвижницьки померла. Одна єдина деталь така в ній цікава є. Вона за порадою цього ж самого святителя Нони одягла чомусь чоловічий одяг. І ніхто не знав, що це жінка, аж тільки після смерті дізналися. Та отак так вона жила. Цікаво, чому, що заставило її саме так зробити. Вона не перша та в історії церкви. І я подумала, що ця історія може стати дуже таким цікавим приводом сьогодні поговорити якраз про таку жіночу мужність, та жіночу в таких лапках. Та, бо хочеться якби дізнатися, та очі, наприклад, ваші думки, чи відрізняється жіноча мужність від чоловічої, чи взагалі є таке поняття жіноча мужність, чоловіча мужність, чи все-таки це чеснота, яка не залежить від статі. Отож, ми сьогодні так розпочнемо, я би хотіла, щоб розпочали взагалі просто, що таке мужність взагалі. Бо, наскільки знаємо, це одна з головних чотирьох чеснот, та, ключових, з яких беруть уже своє, скажімо, коріння, початок, всі інші чеснот, яких є дуже-дуже багато. Отже, що скажете, що таке мужність?
4: Мужність для мене – це дар Духа Святого. Це в першу чергу, і, власне, є їх сім, і один із цих дарів – то є мужність. Навіть не уявляю, як мені пощастило. Я і названий Андрієм, що в перекладі мужній.
3: Ого, бачите, то це так... Співпало от, сьогодні, бачите?
4: Ну, тепер це мені зобов'язує про це не то, що там говорити. Ну, як корінь андрос, це грецьке слово, яке корінь має мужчина. А це іменник, а прикметник мужній. І це ім'я зобов'язувало і апостола Андрія таким бути. Думаю, він так виправдав це. Навіть будучи, так називаємо його, первозваним, що перший пішов за Господом, правда, так, а до цієї пори був ученим святого Яна Хрестителя, тобто своє життя не гаяв, хоч займався своїм ремеслом, разом з своїм братом Петром, так як і брати там Яків, Йоанн, але вони, Бог бачив в них мужність. Бог бачив не просто не тільки рибалки, риби, а так йому казав, залишіть це ремесло, ідіть, я вас зроблю рибалками людей. Ось, і в них вистачило мужності все залишити. Просто, як читаємо Євангеліє, залишили свої всі там. Ну, хоч пізніше святий Симон, тобто Петро, казав, а що нам за це буде? Ми все
3: цілком лишили. Логічне питання.
4: Та що нам, чи воно Ну, це вже пізніше, це вже він, Господь каже, сто раз більше. Вже тут на землі будете та все мати, а вже ж не кажу, що в небі. Тому мужність – це, думаю, що чеснота дуже, ну, не кажу небагатьох, ні. Мужній повинен бути кожен, хто робить вибір Бога. Ну, це так. І тому дар Духа Святого, як ми сьогодні навіть зранку казали, і в Слові Божому, останній абзац Євангелія Святого Луки, якого ми сьогодні роздумували над 11 розділом, саме так, що Отець Небесний дасть тим Духа Святого, хто просить Його. І ми так намагалися з самого ранку вже просити силу Духа Святого. Тепер розарій молились. А ще будемо багато говорити і молитися. І все це будуть натхнення Святого Духа. І ось і одним із таких дарів, котрий дуже необхідно, це є мужність. Жінок і чоловіків, звісно, вона відрізняється. вважаю, що чим відрізняється? Не там якимось, знаєте, силою виміряти якусь там силу.
3: Проявом, проявом, формою.
4: Ось, ну бачу, ти все знаєш, що ж ти мене питаєшся, Оксанко, це правильно. Бо дійсно, кожен з нас є інший. Я назвав би, що чоловік і жінка – це різні планети. Це не просто, хоч ми маємо і два ока, і ніс, і два вуха, і уста, все ну, подібне, руки, ноги, ну все. Настільки все, але це як же відрізняється і психологія людини, ну і призначення. Бо тому що Господь дав чоловіку одне завдання, жінці друге завдання. І не можна це їх, знаєте, робити коктейль. Ніхто не заперечує, що одне одному цьому повинні допомагати. Як при шлюбі, там є такий вираз, ми рівні перед Богом в своїх гідності, але різні в своїх завданнях, що чоловік, що жінка. І тут треба мужності прийняти це.
3: Дивіться, ви кажете, що ми рівні, я повністю згодна, але якщо читати, наприклад, послання апостола Павла, він там дуже такий щодо жінок, щоб так вона була дуже така покірна, і він говорить, що жінкам не дозволяю, ну я, можливо, зараз не зацитую так дослівно, не дозволяється проповідувати, скажімо так, та? Тобто, що не жінка перша, а чоловік перший ніби, тобто, що жінка нехай, якщо хоче щось знати Слово Боже, то нехай вдома чоловіка запитає. Ну, мені здається, це такий вже трошечки стереотип, можливо, я неправильно розумію апостола Павла, можливо. Все ж таки, дивіться, якщо навіть Старий Завіт читати, ми там бачимо дуже мужніх жінок, наприклад, Юдита. Та? Тобто вже мужність чоловіків послабла, вже хотіли здатися ворогу, а вона каже, ні, зачекайте. Та? І вона дуже ризикувала своїм життям. І дивіться, тою шаблюкою, так гарненько Олоферна, та, головного вождя їхніх ворогів, вона просто вбила і так жорстоко просто помстилася. Та? Принесла ту голову показати свої та як доказ, що не бійтеся, та і власне через це вони врятувалися. Тобто, що тут Павло, апостол Павло не забачив?
4: Мені прийшла думка про Далілу, яка Самсона звела. То що це? Мужня вона? Самсона.
3: Хитра і підступна.
4: Бач, а ти кажеш, от собі пішла в той. Вона теж пішла в небезпеку, і, а так зуміла такого, ну, я не знаю, велетня, такого Божого. Це прообраз Христа, звичайно, Самсон, але то саме подібне. І його позбавила сили Божої, маю на увазі і сили, і тому, і впливу. Тому тут це не мужність.
3: Це не мужність?
4: Маю на увазі в цьому випадку не мужність. І тому я хочу сказати, що святий, ми тільки говорили, що вони рівноправні. Слово рівноправні, по-друге, так як кажемося в шлюбі, рівноправні, але ж я вже сказав, що різні завдання. І завдання жінки не навчати, це чоловіка завдання навчати. І для того Бог дав чоловіку, для того відповідні і що? Не тільки навики, але властивості. Завдання жінки, наприклад, родити.
3: Але отче, а стосовно навчати, ні, ну я розумію, що папою римським і священником може бути тільки чоловік, і навіть не заперечую, але навчати, все ж таки ми бачимо сестер-монахинь, які навчають, все-таки катехізують діток.
4: Дивись, знову не будемо мішати знову, бо є священство, а є навчальний уряд. І тому, якщо як священник, і Бог визначив священство чоловікам, вважаючи їхні до цього здібності і сили, ну і тодішній час, що жінки не мали такого сильного впливу і статусу, я скільки раз це чув і думав, Богородиця – це найкращий священник був би, але навіть її Господь не запросив до того членства 12 апостолів на Тайній вечері. Міг це зробити, так вона найдосконаліший образ того всього. Ну, для того не можна. Тобто, бачимо, жінкам є своє, і це згущування фарб не потрібно робити, повторяю таке, кожен має своє місце. І, допустимо, Єва своє, Адам своє. Ну, і прикро, коли той влазить туди, а той туди. Тато має головувати в сім'ї, мама повинна так берегти це сімейне вогнище. Чоловік має забезпечувати сім'ю, дружина має, я кажу, берегти це все серцем бути родини, яка пумпує любов'ю, яка наділяє те, що, ну, не то, що найпотрібніше, але це зовсім інакша різниця. Я розумію, бувають винятки, що чоловік не має можливості заробити, чи не має можливості, то тоді дружина має якісь інші здібності, може заробити, так, звичайно, але не треба плутати історію і маю на увазі ці завдання і казати, то давайте тоді звільнимо зараз чоловіків від всіх тяжких праць, пожежниками, жінок за женем, ну, поліцію, бачите, вони вже з'являються, давайте всі важкі роботи дамо жінкам, а чоловіки хай сидять з дітьми вдома. Ну, це шкереберть.
3: Часом таке трошки буває.
4: Це виняток може бути, але це все світ на виворіт називається.
3: Отже, а ви сказали, ну, чоловік... Ні, я з вами не спорю, просто я ж бачу... Ми живемо в цьому суспільстві, бачимо, як відбувається чоловік-голова. Але дуже часто, особливо в Україні, тут я бачу, що жінка є головою сім'ї. Чоловіки трошки слабкі стали, чи що це? В чому причина?
4: Це вже дуже глибоко і будемо це... Часу не вистачить ні години, ні дві, ні три. Це не просто, це буде катехеза і все остальне, нам дуже мало часу. Повторюю, що якщо Бог сказав голова жінки, чоловік, все. Розумієте, не потрібно, розумієте, з кулака робити голову. Він теж круглий кулак, але це мозгів немає. І розумієте, і тоді, коли... Розумієте, серце теж має свої властивості, але мізки і серце – це різні призначення. Я називаю би мізками родини – це чоловік, а серце – це дружина. І серце має своє виконати функцію, а мізки – свої, а руки – свої, а ноги – своє. І не може одне одного, вуха не можуть бачити чи очі слухати. І тому так само не повинно бути в сім'ї роздору цього. Сім'я тоді буде повноцінна, коли кожен виконує своє завдання. І на рахунок коріця, так, там є коріця, жінки є коріця своїм чоловікам. Так, звичайно, бо чоловік – голова сім'ї, родини. Але там перед цим каже, коріця одне одному. Перед цим, як коріця жінки, чоловік. Коріця одне одному.
3: А хтось додає, що якщо голова чоловіку – Христос. Та, тобто, так, якщо є. Немає цього, то жінка тоді не зобов'язана, бо є такі речі, що тоді треба, ну, я так розумію, тоді і жінці мізки включати. Отже, ну, по-різному буває. Наприклад, якщо чоловік проти того, ну, щоб сім'я я йшла, ну, скажімо, за Божими заповідями жила.
4: Ну, так, ну, звісно, що якщо це нема гармонії, ну, це зовсім інший вигляд. Має тоді сім'я, і тоді сім'я не є щасливою. І тоді немає єдності, як нема гармонії. Повторюю, от я побачив в своїй родині гармонію. Тато, мама. Тато виконує своє, мама своє. І це прекрасно, одне одно доповнюється. І ми побачили це. Я кажу, це не то, що там, да, я не бачив, якби я виріс в іншій неблагополучній сім'ї, можливо, я інакше би це говорив, маю на увазі, шукав би, а де це правда, а чи це можливо. Ну, коли я це побачив, я тому хочу це свідчити і казати, що і бачу, скільки я бачу в церкві таких родин, то, ну, не кажу безліч, бо рахувати їх неможливо, але так прекрасно, коли чоловік на своєму місці, жінка на своєму місці, разом моляться, діточки бачу цей приклад, так, ну, щасливі. І ці щасливі родини. Не кажу, що вони легко, там стільки мужності треба одному і другому, щоб втримати, тому що випробування будуть. Господь скільки казав навіть церкву, коли кажу на Петрові, що заснує на твою церкву, і сили пекла не подолають. І значить, будуть ці і тяжкі моменти, і випробування, і ну все. Ми мали, чесно кажучи, ми мали говорити приклад про багатьох жінок. про мужність.
3: Ми ще маємо часу.
4: Дуже мало часу. Це взагалі тут. І ми не значимо, зуміємо це сказати, але бо ми зайшли вже в цю таку проблему, хто що має виконувати. Нема такого, знаєте, що от чоловік безголовий, да, і все, і жінка тоді бере важелі впливу і все вкладає. Тому що скільки раз бачу таке, що чоловік не виконує своїх обов'язків, жінка бере місце чоловіка, і тоді сім'я розвалюється. Тому що чоловік позбавлений, принаймні, ну то, що там кажу, авторитету, поваги від дружини, діти нехтують цим і так.
3: Сама повага
4: можна. І уходить. Угу. Уходить сім'ї, шукає невідомо що. Звісно, тоді мама бере, якби, ну, жінка бере все в свої руки і потім дивиться з часом і не дає ради. І вона не дасть того, що має чоловік дати дітям. Бо вона мама, вона дасть те, що вона може дати. І думає, а я без нього виховую сім'ю, без нього обійдеться, да? Сама собі дам ради. Нема такого сама ради, наче це одностороннє виховання. Це дуже прикро. І тому не можна допускати до розбитих сімей, розділених. Бо тоді вже оця дитина, вона бачить це поділене життя. І в неї не створюється нормальний образ родини. Скільки приходять людей і просять про не можуть там одне-одно стримати, уневажнення, прошу шлюбу, розводу всякого. Питання перше, а як у вас в сім'ї? Питався, а твій батько, а твоя мама як живуть? Нема в мене батька. Або то нема в мене мами. В мене інший мама, інша мама чи інший батько. Ну ось. От тому, ми говоримо про нормальні відносини, маю на увазі, що тато повинен в своєму місці бути мама, і тоді, коли ми зараз молодь, я це чую, не знаю, що чує, але ми повинні це катехізувати, розказувати, і тоді, коли кожен виконує свої обов'язки, а не той в тілі в ту сферу, а той в ту сферу, чоловік до жінки, жіночі обов'язки виконує жінка чоловічі, ну, є кожному своє місце.
3: То чим тоді відрізняється? Тоді вже повернемося знову ж таки.
4: Боже,
3: жіноча задумав. Мужність, ага. Від чоловічів. Які прояви? Жіночі, які чоловічі?
4: Потрібна жінці жіноча мужність, а чоловікові чоловіча мужність. Кожен повинен мати своє завдання, свої обов'язки, ну, і свою відповідальність. І одне одному в цьому допомагати. Не, як ми кажемо, в'їжджати в межу. Ти мої виконує, я твої. Ні, звичайно, кожен своє. Так, як Божий задум був. І все, і Святе Письмо нам підказує. Сьогодні церква нам пригадує про це все. Звісно, не, бачите, допустимо, в Старому Завіті, да, от до Нового Завіту дійшло, що жінка не мала геть того ні статуса, ні слова. І тому навіть і Господь, ну, не переламав ці стереотипи і не перемінив це все. І не зробив 6 чоловік апостоли і 6 жінок. Господь не забороняв жінкам іти за ним. І вони йшли. А хто була першою апостолкою Воскресіння?
3: Марія Магдалена.
4: Ну, а я вже не кажу про Богородицю. Вона взагалі це ідеал всіх чеснот жіночих і всієї мужності, яка тільки можлива. І скільки її потрібно було мужу. Я не знаю, чи Йосиф витримав би обов'язки Богородиці. Йосиф мав своє. І думаю, Діва Марія дуже поважала Йосифа і вважала його головою родини. А не казала, Йося, то ти ж опорочений гріхами. А я не порочна. Хто повинен кого слухатися? А я впевнений, що вона була покірна Йосифові. Да? І Святе Письмо каже, і такий ангел казав Йосифові, бери дружину, бери дитину і втікай в Єгипет. І знов, забирай. Знову, жінку і дитину вертайтеся. Тобто кожному свої обов'язки, і кожен поважати повинен обов'язки. І тоді це буде повага до, як ми кажемо, ну, і в сім'ях. Якщо ми рівняємося бравчим цей образ в Святому Письмі, то в Новому Завіті Господь, от Ісус, да, він власне переламав таку духовний той бар'єр, що дозволяв жінкам і теж включатися в цей апостол. апостольство, а в тому і взагалі в сьогоднішньому ситуації свята Фаустина, апостолка Божого милосердя, скільком в Лурді Богородиця вибрала ту Бернадету Собіру, там і що в Фатімі, скрізь дає об'явлення, то є ці залучені дівчата, жінки, скільки монахів, це вони навіть і перевищують кількістю всіх монахів, і згромадження жіночі, маю на увазі, це стільки чириться, і жінкам Бог допускає до апостольства, але не такого, як чоловікам. Розумієте? Тому своє, кожному своє. А до свого стану потрібна ця відповідна мужність. І тут ну, не треба згущувати краски. Є солодкі, є кисле, розумієте? І то потрібне. Для борщу потрібно і кислота, і ті інші інгредієнти. І тоді воно разом, от воно представляє таку красоту. Ну, все-таки, хоча б з такого джерела, дуже прекрасно, що є таке кредо в нас в Україні, часопис і новостанція така, і вона, ну, прекрасні речі одного разу, вона надала приклад 10 святих жінок, яких варто наслідувати у повсякденному житті.
3: Ну, першою є, звичайно, Богородиця.
4: Так, уявіть собі, так. То це приклад материнства. Отак коротко про неї. Взірець для наслідування всім жінкам, особливо тим, які мають або планують мати дітей. Ось так. Таким запам'ятати. Свята Моніка. Ну, хоча б це 10, бо встигнемо, дай Боже. Моніка свята. Ну, я вже проминаю, хто, що, де, тому що це важливо. Але багатьох можу не знати. То це приклад для всіх матерів, адже нашою найважливішою метою, ну, це спасіння дітей, а не тільки забезпечення їжею і майном. І так це все людина потребує, але й залишить. Тобто її особлива риса Моніки – це витривалість в молитві. Вона це взірець для наслідування матерів, які мають неслухняних дітей. От так, є таке. І що ти зробиш? Ну, нічого не зробиш. Які відходять від віри, і тому так. Мати Тереса з Калькутти. Третій приклад. Розумію, може хтось забуде це, але хоча б хоч одну запам'ятаємо достатньо. Чим вирізнялася ця монахиня? Просто неперевершена. Великим милосердям. Її таке співчуття – це приклад для всіх матерів, а особливо для тих, хто вирішив прийняти під своє крило інших дітей, тобто полюбити інших дітей. Четверта – це є така родина. Родина – це батьки Святої Терези. Ну і ось і Луї, і Зелія, Мартен, прізвище їхнє, були канонізовані папом Франциском, папою, у 2015 році. І чим відрізняються? Жінку беремо, бо чоловіки для чоловіків, хай дивляться, але ця Зелія – винятковою побожністю.
3: Ну, власне, тому і п'ятеро з їхніх дітей стало монахинями.
4: То, розумієте, це, ну, хоч їх там було, скільки там їх було?
3: Дев'ять.
4: Так, бачите.
3: Були померлі. Так.
4: Ну, так ось. А саме взірець жінок, які страждають від головного болю. Уявіть собі. Також мама моя, тобто 40 років, коли завагітніла, 42 хіба, і теж коли впала, відірвався плід, мамі це мав бути сьомий братик нас, ну і мама так вдарилася в голову, що останніх своїх майже 40 років вона боліла, голова її постійно. Ну так ось приклад. Також приклад для жінок, які борються з раком, хворобою, і для матерей приклад, матерів, які втратили своїх дітей. Наступна, п'ята, Жанна Беретамоля свята. Чим відрізнялася? Сильною, непохитною, витривалою вірою. Сама була лікарка. І розуміла, коли завагітніла з дитинкою, вже хіба четвертою Еммануелкою, і казала, ви знаєте, до своїх колег, кого рятувати? Не мене, а дитинку. Я мама. Я стою на сторожі життя, бо Бог мені доручає це. І ось, власне, ті, які тяжко переживають різні тяжкі хвороби. А така майже незвана Єлизавета Елізавета Сетон, це в Америці.
3: Так, вперше чую, до речі, так.
4: Так, я почекався на її. Навіть і дружина була. В 1774 році народилася. Це якраз тоді, Сполучені Штати Америки заснувалися як держава. І ось вона, мало того, що була сім'єю, в сім'ї потім заснувала орден, конгрегацію сестер Милосердя Святого Йосифа. І ось вирізнялася особливою мужністю, бо приклад показала, як подолати перешкоди, труднощі, з якими маємо боротися в своєму житті. І взялась для наслідування самотніх матерів, які працюють. Ну, а вже тут на сьомий приклад, це взагалі мати Мойсея.
3: Йохаведа, так.
4: власне, мудрість її шанують, і креативність, жертвування своїм комфортом заради безпеки дитини. І це для нас, для жінок, натхнення. Взірець для матерів, діти яких перебувають у дуже складних ситуаціях. Ну, свята Емілія дуже мало знана також, але вона прекрасний приклад творення культури молитви і святості вдома. Дивіться, як. Це взірець для наслідування багатодітних сімей. Ну, Анна, яку ми знаємо в Старому Завіті, це мама Самуїла, теж це як вірити і як коритися Божому плану щодо дітей, а не своїм. Ну, Єлизавета, це вже останній приклад, мати Яна Хрестителя, також незламна надія в старості зачати дитину. І це зразок для жінок, які переживають безпліддя, або тих, хто в пізному віці обдарував Бог потомством.
3: Угу.
4: Скрізь мужність, скрізь треба хотіти виконувати волю Божу. Пам'ятайте, кожному з нас Бог дав, визначив завдання. Тому кожна жінка

0: намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
2: У Пілі Підляській у родині Стефана Козьмінського 16 жовтня 1829 року народився майбутній отець Гонорат. Хлопчик отримав на святому хрещенні 4 імені – Флорентин, Вацлав, Іван та Степан. Удома його називали Вацлавом. Вацлав закінчив гімназію у дуже молодому віці, маючи 15 років. На дальше навчання переїжджає до Варшави. 23 квітня 1846 року Вацлава арештовують та поміщають у Варшавську цитадель. До сьогодні не зовсім відомо, чим керувалась царська влада, арештовуючи Вацлава. Після звільнення Вацлав продовжує навчання у Варшаві. Думка про монаше покликання проростала у ньому повільно, аж поки у кінці міцно не закоренилась у його свідомості. 8 грудня 1848 року Вацлав постукав до воріт Капуцинського монастиря по вулиці Медовій у Варшаві. І до 21 грудня відбулись облучини у чернечу рясу. Він одержує також нове ім'я – Гонорат. Таїнство священства отримує 27 грудня 1852 року. У Пречистій Діві брат Гонорат бачив посередницю Божих ласк. У житті отця Гонората Пречиста Діва Марія відігравала особливу роль. Від неї він перейняв уміння відчитувати знаки часу, а це мало основне значення для усієї подальшої його діяльності. З 1863 року царська влада провела репресії за січневе повстання. Варшавський монастир Капуцинів тоді ліквідували, а монахів викинули. І так отець Гонорат у 1864 році опинився в Завкрочимі. Проповіді йому проголошувати не можна було. Зате до кінця свого життя отець Гонорат служитиме людям у сповіданні. Ця послуга важка і непомітна для оточення. Мав у собі щось особливе, якусь Божу іскру. Тому кількість осіб, які хотіли у нього сповідатися, постійно зростала. У сповіданні він робив ще дещо особливе. Вишукував осіб, позначених особливим даром ласки, щоб їх провадити до глибшого з'єднання з Ісусом, до жертовної служби людям. У майбутньому вони стануть співзасновниками численних монаших згромаджень. Ідучи за Божим натхненням, отець Гонорат покликав до життя більше ніж 20 укритих монаших згромаджень, 17 з яких існує до сьогодні. Усі новозасновані чини були присвячені якійсь конкретній таємниці життя Ісуса і Його матері. Це було важливо для отця Гонората, бо він хотів якнайдосконаліше прищепити ці нові гілки у євангельське дерево. До свого діла підходив передусім з глибокою вірою і довір'ям до Божого провидіння. Отець Гонорат помер 16 грудня 1916 року у Новому місті. Духовна спадщина блаженного, яка виявилась тривалою, є не завжди вписана в історію церкви і в життя людини. До такого підходу заохочує нас беатифікація отця Гонората, яка відбулася у Римі 16 жовтня 1988 року, у день народження блаженного, та у 10-ту річницю виборів папи Івана Павла ІІ, який провів цей акт. «Отець Гонорат є великою постаттю», – сказав Іван Павло ІІ. «Треба, щоб його пізнала уся церква».
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1917 році, під час Першої світової війни, у португальському селі Фатіма Пресвята Богородиця з'явилася трьом дітям – Люсії, Франциску та Жасінті. Це сталося 6 разів з травня по жовтень.
3: Богородиця назвала себе царицею Розарію і закликала до щоденної молитви на вервиці, покаяння та жертв за грішників. Її слова були простими, але глибокими. Моліться, моліться багато і приносьте жертви за грішників. Багато душ ідуть до пекла, бо ніхто за них не молиться.
2: Одним з найвідоміших стало чудо сонця 13 жовтня. Понад 70 тисяч людей стали свідками того, як сонце почало обертатися і танцювати в небі.
3: Навіть скептики визнали, що це було надприродне явище. Богородиця також передала 3 таємниці Фатіми, які стосувалися війни, гонінь на церкву, навернення Росії та майбутнього світу. Вона наголосила: «Моє непорочне серце стане твоїм притулком і дорогою до Бога».
2: Фатіма – це послання надії і застереження. У світі, що переживає війну і безбожництво, Марія закликала до миру через молитву, віру і серйозне духовне пробудження.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці –

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Слава Ісусу Христу! З вами Олександр Скрипченко, програма «Люди справи». І сьогодні, друзі, ми поговоримо про українську католицьку некомерційну організацію, яку заснував патріарх Йосип Сліпий після свого повернення із сибірського заслання. Отже, це товариство «Свята Софія» у Римі. А з нами сьогодні в гостях отець Марко Ярослав Семеген, президент релігійного товариства «Свята Софія» у Римі та ректор прокатедрального собору «Свята Софія» Української греко-католицької церкви в Римі. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Пане Маріки, вітаю пане Олександре, вітаю всіх радіослухачів.
1: Отже, ми з вами, Отче, поговоримо сьогодні про товариство, адже часто в ефірі Радіо Марія ми згадуємо саме про діяльність товариства. Ми говоримо про часто про благодійні ті ініціативи, які проводить товариство «Свята Софія» у Римі, і про гуманітарну допомогу, яку ви надсилаєте разом з парафіянами, збираєте з меценатами, яка надходить в Україну. І сьогодні, от в новинах ми згадували, а сьогодні хотілося б поговорити більше про вас, і також в першу чергу хотів би, щоб ви передали щирі вітання усім, хто бере участь у цій організації, а також усім вірянам, хто долучається, і всім меценатам, які, власне, входять в товариство. Отже, розкажіть, як ви зараз гуртуєтеся, єднаєтеся, як працює товариство «Свята Софія»? І трохи розкажіть про себе, як ви зараз функціонуєте.
2: Знаєте, боротьба за свободу українського народу довго тривала, вона триває до сьогодні, вона продовжується, тому я думаю, що основним гаслом є для нас підтримати Україну, наскільки ми можемо. Так, це молитвою. Це душпастерством, це відповіддю, наскільки ми можемо, потребам наших біженців тут в Римі і, зокрема, всім в Україні. Це не була першочергова місія товариства, як такого, так, воно зовсім мало інакшу місію, скажімо, воно є, так би мовити, розпорядником, адміністратором оцих патріарших дібр, тобто дібр, які придбав патріарх Йосип, і маючи, скажімо, певний страх перед радянським урядом, міцарський мав паспорт громадянина Української Радянської Республіки, він створив для того, щоб могти дати йому правовий характер, дати йому належне адміністративне управління. Гуманітарна місія – це є відповідь на війну в Україні. Так, це відповідь на потреби. Я дуже пригадую перший день. Я ще приблизно за 22 дні до війни був в Україні, був вдома, моя мати святкувала 75 років. І я вже відчував чітко, що такі нотки напруги появляються. Хоч ніхто в це не вірив, і ми в це не вірили до кінця. Ми завжди думали, що знайдеться все ж таки важіль переговорів, важіль миру, важіль рації, щоб ця війна не почалася. І коли мати мені подзвонила в досвіта, що почалося, я кажу, мама, що почалося? Вона каже, війна почалася. Ну і це був такий, скажімо, блок, шок, до певного міря оніміння. Після такого приходить одразу злість, так, бо це природні дуже такі природні реакції на агресію іншу. Я приїхав до свого сповідника посповідатися, і він: не можеш ти ви себе з'їдати злістю, ненавистю, тому що ви з'їдете себе внутрішньо, вичерпати свою енергію. Почніть працювати, почніть думати, просіть Бога мудрості і почніть працювати над тим, що ви можете зробити. І потім, я вже довгі роки працюю в фундації «Мігрантис», це офіс міграторної політики і Біскупської конференції Італії. І завжди є школи, так, нас багато школили. І я пригадав собі, що, ну, що відбувається в час війни, так? В війні відразу товаришать біженці, хоч це не було з перших днів, ми цього не відчули в Італії на перших днях, але другий раз цьому товаришить гуманітарні необхідності в Україні. І ми відразу через моїх товаришів розіслали смс-ку першу, все порилося з смс-ки ватсапу. Директор фундації «Мігрантис», теперішній консьєр Феліколо, каже, напиши до такої особи, яка займається рівень багато гуманітарної допомоги. Я їй просто відправив такий перший примітивний список що було необхідно. І війна почалася в четвер, якщо не помиляюся. Вже в суботу ми відправили перший маленький бус повний продуктів харчування. Потім, ну, засоби масової комунікації в тому випадку себе дуже виправдали, так? І ми вже в неділю зрозуміли, що потрібно організовуватися, тому що ми служилися цей час літургії на вулиці, бо це був такий ще постковідний період, Італія мала свої такі жорстокі правила. Ми побачили, що є величезна хвиля машин, черга машин, люди почали звозити, солідарність була несамовита, так? Я часто повторюю, що я собі відкрив для себе інакше Рим. Ну, бо ти живеш, служиш, адмініструєш, ну, ти маєш певно. З цього все стартувало. З цього все стартувало, якесь на сьогоднішній день переросло. Ну, я не скажу, що ми така громадна гуманітарна місія, але просто переросло якусь таку, Богу дякувати, систематичну можливість щось надсилати. Не скажу вам точно, але понеділок завтра ми вантажимо дві чергові фури, це співпраця з апостольською лімізнерією, чітка, дуже так, упадові, дві фури ліків, це вже буде десь 158, але я не впевнений, бо це офіс веде весь свій облік. Ось так воно народилося. Просто потім, коли я зустрів одного мудрого чоловіка, який займався теж багатьма справами милосердя, він сказав, що навчіться приймати, навчіться віддавати, бо Бог діла милосердя робить своїм. Він сказав, Бог не має рук. Ви є руками Божими, які може щось зробити, якесь милосердя. Так все почалося. І так триває до сьогодні. Очевидно, все відозмінилося. Багато змін, багато. Але це був досвід, знаєте, це був величезний досвід. Бо я ніколи не займався логістикою, ніколи не займався перевезеннями. Я не знав, що таке цимер, тіри, кордони і всі інші речі, але це був досвід.
1: Отже, від Собору Святої Софії в Римі до України вирушило вже щонайменше 150 вантажівок гуманітарної допомоги, ви кажете, близько 158. Ось, і скажіть, що знаходиться в цих вантажах сьогодні, як змінилися потреби України порівняно із 2022 роком?
2: Очевидно, що перші фури, яких ми деколи вантажили по 4 за добу, бо така була велика кількість цих всіх подарунків, дарів, які це все було змішане, не було такої систематичної. Тобто люди приносили, що могло бути. Потім воно відозмінило сьогодні два основні напрямки, над якими ми працюємо. І це теж залежить не тільки від того, що ми такі молодці, але справді того ми працюємо в силу того, що нам дають. Ми не маємо якихось таких чітких партнерів. Все ж таки є дуже багато різних фундацій. Так, ми просто, ми навіть не часто називаємо гуманітарну місію, ми скажемо, що ми стараємося допомогти Україні. Тому це продукти харчування в основному і ліки. Ліки пішло дуже багато. Боюся озвучити сьогодні суму, але ліки пішло дуже багато. Це співпраця з дуже поважними жертводавцями. І тому сьогодні в основному продукти харчування, засоби гігієни, якщо вони є, і тоді ліки високоякісні, дорогі і справді, які забезпечують, ну, яким стараємося допомагати далі. Ми працюємо в основному з церковними середовищами, так відразу забезпечую себе, щоб завтра не було 150 дзвінків від різних волонтерських організацій, бо так було. Ми працюємо винятково з єпископатом безпосередньо. В попередній це був і римокатолицький єпископат, і греко-католицький єпископат. Напрямок основний Харків, деколи Київ, деколи Запоріжжя. Ось така була географія. Якщо ні, то захід для того, щоб зменшити кошти транспортування, тоді заходу воно вже внутрішніми рейсами транспортують. Якщо сказати про останні дві фури, наприклад, останні дві фури це було 40 тонн італійського макарону, так який був потім розданий у тих, хто просив. Наступні дві фури – це препарат для розрідження крові. Я не відстежу далі ходу, скажу це правду, так. Ми настільки довіряємо нашим єпископам і їхнім рукам вже в Україні, Якщо прислають звіти, окей, ми вдячні, але ми вже не відстежуємо. Знаєш, що ліки розходяться дуже швидко, що є дуже багато хороших мереж, волонтерських організацій, які просто, бо очевидно, якщо приходить фура однотипного ліку, як там, наприклад, не там 80 палетів чи 60 палетів, ну то його треба роздати по в правильному напрямку, тому що є ліки, які можуть бути роздані безпосередньо громадянам, так це такий там. Проти простудні, проти голей, а є ліки, які просто не даються на руки людям, вони йдуть безпосередньо до шпиталів, до того, хто ними вміє належним чином управляти. Ось приблизно така сьогодні. І, очевидно, ми збираємо, от я мав зустріч з деякими готелярами минулого тижня, так, ми просимо простирадла, рушники, те, що просить лікарні. Сьогодні впав попит на речі, тобто на одіж. Майже цього попиту немає, майже ніхто не просто. Ми працюємо от таких, скажімо, масштабах. А канал Краєвський, з яким я працював дуже багато останній період, мене навчив теж одної цікавої речі. Він сказав, ніколи нічого не складуйте, не тримайте в складах. І це був такий колосальний досвід, знаєте, колосальний. Так, вже минулого літа пригадую, прийшов місяць там, моєму половина липня, ну все, все, вже спека у нас в день, вже нічого не будемо більше робити, давай відправляємо все, вигрібаємо все, що є по складах, що вже там буквально не залишаємо навіть ні кілограма цукру, нічого. Це відправили до 10 днів, склади були настільки повні, що знову пішло ще плюс такої дві фури, так що воно... Ми не тримаємо, ми не магазинуємо речей, ми не складуємо. Прийшло перша можливість транспорту, що те, що не так дуже просто, не так дуже дешево, прийшла і відразу виїжджає звідси. Нема сенсу тримати. Ми розуміємо, що навіщо нам робити запаси, там є. Нас гріє просто одна людська думка, скажу так, що можливо сьогодні ця пігулка з неболю, наче від гарячки, чи можливо там одна консерва чи той кілограм пасти справді стане комусь в допомозі. І тиші напруги, яка існує в тій війні, я розумію, що дуже складно. Я не був в Україні вже майже три роки. Що це принесе комусь принаймні маленьку допомогу. Це такий внутрішній мотив, який нас тримає, щоб далі жив бракувати.
1: Отже, дякую вам. Скажіть, як беруть участь у саме організації цієї допомоги? Чи це фінансова участь, чи це благодійні організації вам присилають? Цікаво саме участь української діаспори, спільноти, яка збільшилася після широкомасштабного вторгнення, і допомога, власне, італійської громади, італійців, чи, можливо, з інших країн. Хто ці люди? І як допомагають?
2: Арці історії, бо сьогодні вже мав написати історію цієї маленької гуманітарної місії, були різні допомоги. Так? Це були допомоги. Навіть приїжджав кілька разів посол Ізраїлю своїми ще до конфлікту в Газі. Це були різні держави, які приїжджали, допомагали. Сьогодні, на жаль, мусимо бути свідомі, тому що увага падає. Так? Коли мене на початку запитали, що я боюся в цій війні, яка почалася, я казав, що я найбільше боюся, що вона затягнеться. Тому що війна, яка затягується у часі, вона стає більш проблематичною, вона несе в собі дуже багато смертей, руйнації, але вона мас-медійно перестає приділяти увагу. Там. Ти бачиш, ви розумієте, Італія така держава, все ж таки з такою трошки любов'ю до російської культури, я б сказав, тому на початку не так все було дуже просто. Тому мусимо ділити по певних фазах. На початку всі дарували. Так? Всі, хто міг, хто мав, приносив. Сьогодні громадяни італійські в основному приносять там якісь покривала, вживані. Ну, те, що ми просимо, те, що ми розповсюджуємо через групи. Донати продуктів, донати продуктів – це окремий канал, так, який не можу з етичних міркувані розвити, але які чітко дарують нам продукти, ліки на сьогоднішній день – це чіткий проєкт співпраці з роздавачем папської милості. Це продовження праці, яка була з попереднім роздавачем, і сьогодні це продовження праці з елімузінерією, так, або з дикастерією до справ милосердя. Тим бачимо, ми дуже часто бачимося, ми дуже часто обмінюємося думками, ми консультуємося взаємно, що потрібно. І тому ось так сьогодні приблизно воно виглядає. Громада, молодці, знаєте, вони, на щастя, не опускають рук, працюють, як можуть, продаємо вареники неділями, солодкі, робимо ярмарки, просять, збирають. Сьогодні ще й тим паче, що, ну, Софія не можна знайти дуже величезною парафією, але сьогодні 80% моїх парафіїв вже когось мають. Або, на жаль, хтось вже загинув на війні, або хтось інвалідом, або хтось сьогодні воює. Є такі жінки, що троє синів, четверо, племінники. Тобто, в них вже є особиста зусилля допомагати безпосередньо своїм рідним, але вони ще стараються. Ну, і, звичайно, незамінні сестри, служебниці, інші, чи не згромадження. До речі, минулого року тут на формації прибула сестра Наталія із Назаретану, в латинського обряду. Вона теж приходила суботами, коли ми роздавали оці харчові набори для біженців. Вона завжди приходила, нам допомагала, що щоразу допомагати. Тому, коли є фура, є група, WhatsApp, пишеш, люди, субота, завантаження фури, починаємо о 10-й, народ збігається, бо не все, ми завжди технікою, не все в палетах завантажили, потім в нас є звичай, що ми варимо великий казан італійської макарону або гречки, залежить від суботи. Або італійські макарони, якщо ні, то Тернопільська, Тболівська метрополія, з якої я походжу, де коїн кардиновий дбає нам все, дарує нам із зарваниці свіжу гречку, тоді варимо казан гречки, разом обідаємо і розбігаємося до своїх домів. Це мене це тішить. Знаєте, я з 80-го року, тобто ми ще трошки діти Радянського Союзу. У нас було таке поняття суботника, але от поняття якогось такого волонтаріату європейського чи американського стилю не було. Так, я дуже радий, що в них зародився це поняття волонтаріату, що вони розуміють, що частину часу необхідно жертвувати для справ громадськості, так, громади. З другої сторони, це теж, знаєте, це дуже такий тонкий антропологічний чи радше психологічний фактор. Це згладжує біль від безсилля.
1: Так.
2: Коли почалася війна, перше, що я відчув безсилля. Ти далеко, 2000 кілометрів, ти розумієш, що зараз може не бути зв'язку, не може бути телефону, так? І ти безсилий, ти не можеш нічого. Але властиво, як апостол Павло каже, що в безсиллі проявляється сила Христа, так? Властиво, може, в тому нашому такому безсиллі відстані, воно нам дає більше сили робити сьогодні те, що ми можемо робити.
1: Отже, ну, гречкою ви просто не знаю. Ви щось сказали таке, що часто чую маловідоме європейцям і несмачне, але таке рідне для нас, українців, і часто серед блюд звучить саме гречка. Ось, і дякуємо, бачите, який культурний і такий рідний обмін відбувається, що ви підтримуєте Україну і українців в Україні, а українці і вам передають смаколики. До речі, хотів нагадати, що часто в ефірі Радіо Марія до нас телефонують саме з Риму, із Собору Святої Софії, віряни. І постійно є слухачка, слухачки, які телефонують, говорять з нами, передають привіт, нагадують про те, що спільнота українців саме в Римі є, діє, і саме важливо, що комунікує з рідною землею завдяки от радіо на молитовних лініях. І ця комунікація, вона, на мою думку, дуже важлива, бо відбувається нагадування, в першу чергу, про себе. Друге, що молитовний зв'язок є, єднання є. І відчувається, що українська спільнота українців у саме Римі, зокрема, часто чую в більшості, що єднається вона навколо товариства і прокатедрального собору Свята Софія. Вона крутиться, діє, працює. Ось, і ще й впливає, знайомить італійську громаду, націю, народ із українською культурою. До речі, враження італійців про українську діяльність, українців діяльність, чи долучаються, чи є люди, які відкривають для себе українську культуру завдяки вашій діяльності і долучаються таким чином до і благодійної діяльності, а можливо хтось і переживає навернення. Цікаво було б почути щось про це.
2: Видно, що на початку війни було дуже багато італійських волонтерів, так і залишилося. Тобто, справді, італійці, вони дуже добрий народ, самі по собі. Тому ми стараємося їм надавати максимально уваги. Але ж, як ви говорите, до моєї парафії, яку я люблю безмерно, і всіх вона така, в мене різноманітна, але сьогодні ми молимося, ми стараємося любити, ми стараємося послухати молю, тому я, користуючись цього радіо від віру, кажу всім своїм парафіянам, що я їх люблю, за вас молюся і їм дякую безмерно, бо ну, я міг мати кілька сотень, мабуть, ідей різних, але якби не було людей, не було того, хто б допомагав їх реалізовувати, що б ти сам зробив? Ти сам нічого, тому будь-що, що приходить яка подяка, це не є подяка особисто мені. Я просто є разом з ними, а вони разом зі мною. Ще є, я маю ще вікарну священника, віце-ректора, це Дмитра. Є ці студенти, які приходять, є студенти з колегії, семінарії. Є дуже багато людей, тому справді вони дуже працюють. Щодо італійців, ми не займаємося тільки гуманітарною місією. Ми, очевидно, займаємося теж розповіддю про Україну на різних параметрах. Я сьогодні, може, хронологічно не задаю всього, геть-геть всього, так, але був дуже гарний обмін. До нас приходили музичні школи, які грали для нас концерти класичної музики. У нас є маленький дитячий хор «Лібертон». Він народився в час війни. Ось цього «Вільний тон». «Лібертон» – це «Вільний тон», «Вільний спів». Наші діти їздять, співають. Вони, слава Богу, всі у нас вже з подвійною мовою, тобто вони співають і українською, і італійською. І це дуже... Тому що пропаганда на рівні молоді, на рівні дітей, вона є дуже сильною. Так? Тому що це між собою говорять, що чисті непорочні серця, розуми не отравлені дуже часто будь-якою ідеологією чи тенденціями. Так? І вони між собою дуже гарно комунікують. Крім того, величезний ряд презентацій української культури, української писанки, української ікони, презентація книжок. Ми працюємо, презентуємо не тільки книжки наших істориків. Ми мали чудові три презентації італійських авторів. І це надзвичайно важливо, що і сьогодні італійці пишуть про нас, нашу історію. Чому я вам скажу? Тому що, знаєте, коли там десь якісь були на початку навіть дискусії, ну, така лінія пацифістів на початку була дуже сильна проти озброєння. Ну, я розумію, я не вникаю в полеміку, не хочу полемізувати. І коли там приносив, наприклад, там, когось з наших чудових істориків, надзвичайно, що припадає на ліску, каже, ну, все одно, це, як то кажуть, у них була така теорія. Вони казали, ну, це написано з позиції півночі, тобто того, хто нас воює, а це написано з позиції Варшави. Ну, тобто, це натяк на Америку, на НАТО, на все решту. А тут появилися перли, власні науковці високого рангу, які почали писати. Ще далеко до війни такий професор славний Чінелла, який написав про Голодомор 33-го року в документах Ватикану, де він чітко показує, наскільки українська держава, наскільки сигналізували про те, що Сталін робить в Україні, так, Європу, є цілі архіви. Другий – це такий Массімо Васало, який написав книжку на 890 сторінок «Історія України». Він сам науковець, володіє слов'янським мовою, працював до війни, займався балканістикою, мав доступ до архівів Росії, Києва. І коли ми робили його презентацію, потім знайшли жертводавця, який нарешті вже покинув в Америці, який нам докупив, поміг викупити майже 300 примірників цієї книги, ми її просто розсилали. Починаючи від папи Франциска, від кардинала Пароліна, закінчуючи університетами, бібліотеками, роздавали, тому що він казав, добре, ви не хочете читати наші. Ви вважаєте, що наша історія тенденційна, чи дайте ваші. Це ваші пишуть. І третя книжка, яка появилась недавно, називається «La forza sia con te», «Нехай з тобою буде сила». Це журналіст, який працює з багато з організмами Європейського Союзу, був дуже часто в Україні, властиво пише в формі інтерв'ю про війну. Брошурка невеличка, але кілька днів тому, навіть в Сенаті була її презентація, у нас була півроку тому. Тобто ми підтримуємо мітинги, підтримуємо всі, але ми теж хочемо працювати дуже такою молитовною справою. Ми стараємося брати участь в всіх молитовних заходах за мир, так проповідувати потребу справедливого миру, як повторив Папа Франциск, повторив сьогодні Папа Лев. Але ми теж хочемо говорити, що ми не є нацією якоюсь ніякою. Я часто говорю дітям, коли ми говоримо про необхідність збереження ідентичності, і тут я завжди дуже уважний, інкультуризація необхідна, ми мусимо чити мову, зрештою, я теж інкультуризувався, я теж люблю випити зранку капучино, з'їсти круасан, чи там їмо пагетті, так, це інкультуризація, це за 20 років воно входить тому. Але я завжди кажу, діти, збирайте свою мову, не стидайтеся, ви не є народом третього сорту, взагалі не існує народів третього сорту. Існують різні народи, етні, з різними культурами, які, можливо, часом не співпадають одні з другими до кінця. Але, кажу, ви діти великої історії, великого народу. То, що ми не до кінця її знали, тому ми теж працюємо з ними. У нас є католицька школа «Сестра Софія». Це недільна школа, де сьогодні є 70 діток. Ми говоримо, коли ми мали, навіть було до 140, коли був наплив біженців. Це школа препарафіальна, яка займається викладанням, очевидно, катехізму, основ християнської віри. Готує найменших тих, які приходять по часі до урочистої, до першої сповіді і урочистого причастя. Але ми теж їх вчимо мову і вчимо їх культуру лабораторну, на базі лабораторії. Це не є така школа за партами, ось так, знаєте. Сьогоднішня тема дуже петнічна, вона хоче візуалізації. Що це означає лабораторно? От прийде, підходить Різдво, значить, випічка, медівник, куття, пампушки, приходить Пасха, значить, відповідно, писанки, печення Пасхи, якісь події козацтва, ага, малюють козаків. Минулого року ми мали рік трипільської культури для наймолодших. Що це було трипільська культура? Значить, купляли штучну глину, знаходили посібники, і вони ліпили все, що стосували трипільської культури. Ми стараємося не їх так заструмити. Ну, ви маєте бути там. Ні. Ми хочемо вкласти в них масштабно те про ту землю, з якої вони вийшли. Знаєте, що в них багато хто не бачив українських наймолодших? Вони ніхто і корови не бачили, і снігу ніколи не бачили. І це теж момент інкультуризації, бо говорити про Різдво і показати їм ялинку на сніжину хатки, деколи бає трудно, бо вони кажуть, хто це таке? А я ніколи не бачив. А, можливо, ми десь були на горах. Тому справді така праця багатогранна, і стараємося робити. Стараємося щедро сіяти, каже Христос, треба сіяти. А вже там. А далі будемо молитися за плоди.
1: Дякую вам, отче. Дякую щиро. Приємно це чути. В мене, знаєте, думка про українців за кордоном така, що саме завдяки церкві, церковним спільнотам існує продуктивне єднання українців за кордоном. І саме головне, що не сьогодні для нас, для українців за кордоном, є не втратити зв'язок з рідною землею. Діти народжуються за кордоном, які можуть не знати української мови. Я вже чую розповіді про те, в середовищі моїх знайомих, що дитина ходить там, в дитсадок там, в Великій Британії, наприклад, і вже розмовляє з татом уже англійською мовою, і українською не володіє. Що доводиться навчати української мови. Як от у вас із цим питанням, чи звертаються до вас, у вас діє школа, у вас є єднання спільноти українців, ось, чи виникають такі питання, такі проблеми? І ще хотілося почути, наскільки зараз спільнота, вона після 22-го року вона зросла, я так розумію, через біженців. І на якому зараз вона етапі зростання, чи, можливо, триває спад, адже українці часто емігрують в інші країни?
2: Бачите, феномен міграції не дуже складний. І не існує штаму міграції. Вони міняються, способи так. Ми, коли говоримо про міграцію, ми завжди відкликаємося найперше до сторони Євангелії. Христос був вимушений мігрант. Батьки втікали до Єгипту від переслідування. І говорить, це вже сам Господь наш переніс цю, будучи малою дитиною. Міграція дуже складною в собі, коли вона форсована, коли вона примусова. Знаєте, це таке, це виривання квітки. От, ми можемо квітку пересадити, а можемо просто видерти, пробувати пересадити. Це дуже складні процеси, справді. І вони в кожному вивазять тим, що міграція, вона італійська, я буду говорити про італійську менше більше, вона мала кілька етапів, вона була дуже різною, так. Вона спочатку була економічною, так, міграція. Вона спочатку не подавала ніяких надій на довготривалість. Якщо сьогодні говорити з людьми, які приїхали давно, я їхала на 2 роки, їхала на 3 роки. Я їхала купити квартиру, я їхала купити, вивчити дитину, так, університет, інші речі. Тобто, це була одна, і тоді церква відіграла колосальну річ, тому що церква стала першим місцем прихистку. Тут я згадую сьогодні світлої пам'яті отця Василя Поточника, який помер, священник-зоропчник, який став, мабуть, першим, хто почав, потім вже синод призначив владику Лібалончину як першого апостольського візитатора. Вони їхали по парках, збирали тих людей, бо початки були дуже-дуже складними. Я знаю жінок, які починали, які розказали, які спали в коробках, в парках, які чекали, коли з базару овочево винесуть недружинів. Їх ніхто не знав, вони не знали мови. В 96-му році все, для пересічного італійця Україна. А Радянський Союз, то все був Радянський Союз. Або Росія, або Радянський Союз. Так була ментально сформована країна. Можливо, ці більш регіони, які межують з Угорщиною, з Словенією, з Австрією, вони там можуть трохи. Бо ми мали багато спільної історії на австрійській мері. Тут ні. Тому це справді були страшні виклики. І тут було 2 взаємодії дуже великих. Я справді здобув колосальний досвід позитивний від єпископської конференції Італії. От вони, побачивши, що появився такий фактор нової міграції, вони почали відразу дуже правильно, конкретно реагувати на ці виклики. Чому? Тому що самі мали міграцію. Коли ми подивимося на історію італійців, хто почав їхати до Бразилії вперше? Галичани, бразилійці, до Америки. Це 2 паралельні. Тому в них оце опіка над власними вірними, які були розкидані по території, була дуже сильно вже сформована. І тому, відповідно, вони вже вміли туди відповісти. Бо досвід міграції вже був, це була філіппінська міграція. Сьогодні десь приблизно, думаю, за рік задав, де 60 років від такої величезної повальної міграції філіппінців. Дуже потім другі були ми, після нас приїхали вже всі інші нації. І тому громади стали не тільки богослужбовим місцем, але місцем консультації, адвокати, лікарі, ніхто не мав документів, це все було нелегально. Але відразу поразка інформація. Сьогодні вже Богу дякувати, сьогодні, знаєте, є величезний розвиток, стоїть газети, стоїть багато організмів, свої адвокати. Ну, це зовсім протилежна річ від того, що було давно. Навіть ще те, що я застав в 2009-х, це було все. Тому і ця міграція перша, вона не мала загрози асиміляції. Вона навіть не мала великої загрози інкультурації. Ну, бо навіщо було заглиблювати занадто в мову? Як ти знав, що ти за 2-3 роки вийдеш, так? Навіщо було дбати про пенсію, як тебе цікавило, ну, максимально заробити і віддати ці гроші в Україну, так, підтримати родину? Ти бачиш, що, очевидно, ринок праці в 96-х до 2000-х був чорний, абсолютно чорний, не було системи легалізації. Вже друга імміграція трошки була інакша. Третя з дітьми – це зовсім інакший виклик. Які проблеми мовні Вони сьогодні в всіх імміграціях. Всі. Допоки було гетто, допоки було закриття, отак в Бразилії жили колоніями, так, селами цілими. Чи не було такої сильної комунікації, очевидно, зберігання мови було легшим фактором. Сьогодні комунікація, на жаль, не сприяє, якщо нема чітко праці батьків. Чому? Тому що математика різноштока. Якщо взяти папір, олівець і порахувати, скільки дитина, правильно, чи ходить в дитячий садочок там, чи в яслі, перебуває в італомовному середовищі, в україномовному, очевидно, що вона як губка, вона втягує мову. І тому годі сподіватися, що церква чи школи, а ми маємо тільки суботні школи, немає в Італії повноцінних українських шкіл, тут законодавство не дуже сприяло до таких національних шкіл. Зрештою, воно, мабуть, було би складно, але це не про це сьогодні. Тобто, закономірно, що вона набирає в собі італійську мову. Тому мусить бути зусилля родини, збирання на родинному рівні. Друга річ, оце коли я почав говорити про культуру нашу, була помилка, дуже серйозна помилка. Сьогодні багато хто вже це поплатився дуже гірко. Асимілювати дитину. Асимілювати, щоб не було інакше від італійців. Бо є факти, болі, знаєте, різні. Це, кожна міграція має свої проблеми. Не всі однаково сприймають всіх. Побачимо, як ми сьогодні будемо сприймати мігрантів робочих, які проживають. Цікаво, як для українства буде. І для
1: так.
2: І тому була тенденція затерти, вдягнути все, як по-італійськи, секції спортивні. І потім з цього виникла проблема. Я колись в старих імміграціях зустрічав двох чи трьох людей, які мені говорили, отче, а знаєте, а ми стали ніким. Тому я зараз кажу фразу, яку мене можуть критикувати потім багато, але це фраза з досвіду, з тим, що я спілкувався. Скільки б не було поколінь міграції, особливо в європейському контексті, ми все одно ніколи не станемо тут своїми. І ментальна складова теж. Ментальна складова залишається. Діти дуже легко приймають всі сподоби, але лишається медалі. І цей чоловік мені дуже гарно сказав, каже, знаєте, отче, нас дуже тиснули до українців, це було в Великій Британії. Нам спротивили все українське, бо мова, культура, все. Каже, ми все відкинули. І сьогодні ми втратили своє середовище, але і в цьому, чоловіку було 80 років, і в цьому ми не стали до кінця зовсім своїми. Тому тут, звертаючи на мультиетнічність Італії, не треба, взагалі, де б це не було діаспори, ніколи не треба боятися зберегти в дітях мову. Вони бійться, діти малі, вони не втомлюються так, як ми втомлюємося. Так? Вони, як губки, все набирають. Я теж завжди кажу батькам, по-перше, це їхня ідентичність. По-друге, комунікація, все ж таки, ще дідусі, бабусі, якась родина. А по-третє, а все так не буде. А знаєте, мову українську має критися до інших слов'янських мов. До польської, до словацької, до інших. Колись це в житті може тільки посудити. Бо хтось сказав з мислителів, що скільки мов ти знаєш, тільки раз ти живеш, не порадує хто. Інкультуризація важлива. Людина має вивчити мову, має вивчити закони, щоб їх зберігати і себе ними захищати, щоб ставати на рівень професійний, як, скажімо, місцеві мешканці, непостраждальних. От асиміляція, вона є дуже шкідливою. І з нею, це не рух на дорозі. Ти не поставиш знаку, не обмежиш. Де має бути така спільна програма зі всіма. Тому це такі виклики, які існували і будуть існувати.
1: Так. Отже, 10 хвилин у нас залишається до завершення. Час минає доволі швидко. Я маю багато запитань. Мене і наших слухачів, мабуть, цікавить також, яка ж вона громада, спільнота, хто ці люди, хто ці активісти, власне, прокатедрального собору Святої Софії в Римі, Української греко-католицької церкви, про яких ми чуємо постійно в Україні. Друзі, якщо ви дивитеся нас в Римі, ваша справа. Хочу звернутися до вірян, до всіх, хто бере участь. Ваша справа звідси, з України, вона відчутна, вона важлива. І те, що ви разом спільно стільки вантажу надіслали сюди, це архіважливо. І чесно кажучи, мені здається, що багатьом українським громадам є в кого повчитися, не тільки у нашої діаспорі в Канаді чи США, а ще й ось у громади Собору Святої Софії у Римі. Хто ці люди, розкажіть нам, які вони, і ще трошки.
2: Я дам маленьке уточнення, бо нам теж треба розробити церковні громади і громадську справу, так? Бо в Римі не тільки один собор Святої Софії, не хочу образити моїх співбратів, я ще теж катедральний храм Героїцької Богородиці і Мучеників Сергія Іваха, де я колись був віцепарохом до 14 року, 6 років. Це була перша моя любов, скажімо, перша парафія римська. І є дуже хороша громада при храм, при осідку архімандрита чинців чинності Василія Великого. Є ще одна громада на Ості. Тобто, очевидно, не всі сходять сюди на богослуження, вони теж мають свої громади і дуже добре, тому що ми б не дали всім ради, слава Богу, а душпастерство, воно вимагає зусиль. Тим паче, що душпастерство тут, воно дуже недільне, бо все комунується в неділю, і сповіді, і катехізації, і зустрічі, тому що люди приїжджають здалека. Але коли йдеться про громадські справи, тоді всі сходяться. Тобто це не тільки парафіяни Святої Софії, це парафіяни зі всіх громад. Є і невіруючі, правда кажучи, є і люди, які належать до інших релігійних течій. Коли треба допомагати, коли треба робити добро, це всіх об'єднує. Знаєте, бо Господь є началом любові і добра. Так? І тому в кожній людині, з яким вона в переконанні не була, вона це добро для неї природне. Тому воно об'єднує всіх. А що до громади? Географія дуже широка. Від Сумів до Закарпаття, від 4 років до 80 з лишнім. Більше жінок, все ж таки, жіноцтво перемагає, вони нас тут берегині, вони молитвенниці, вони моляться, все роблять. Тому дуже багато, дуже різні люди. Біженців менше, тому що Лаціо, це було попереднє питання, не відповів. Лаціо було спочатку дуже... Лаціо – це область, скажімо так, римська. Лаціо дуже дало хороші вимоги, а потім, вичерпавши фонди, почало дуже багатьох біженців відсилати з цього регіону. Тому біженців є, але їх не так же сьогодні багато. Ми, наприклад, якщо маємо можливість видавати харчові набори, то ще приблизно 120 людей, які приходять брати допомогу. Або допомогу від апостольської столиці і лімузинерії. Скільки є біженців в Італії, ми не знаємо, тому що не відбувалося фізичного відновлення документів. Їх просто продовжували. Оці такі посвідки на тимчасове проживання. Сьогодні відбувається вже фізичне зміна. Я думаю, що під Різдво.

0: Коротко, нещодавно у Святій Софії пройшла вже шоста тепла вечеря. Так, на підтримку України. Невеликі зустрічі громади, про це пишуть в ЗМІ. Але вони тривають регулярно. Чому сьогодні, отже, важливі саме такі невеликі ініціативи, а лише масштабні гуманітарні кампанії?
1: Бо тому що крок за кроком, рука до руки, гріш до гроша, так робиться великі справи. Нема, нічого не падає з неба. Є різний формат допомоги, є різні люди, є різні потреби. Хтось хоче приходити ліпити вареники, хтось хоче приходити вантажі перебирати речі, хтось хоче послухати когось з місцевих виконавців і просто з'їсти миску якоїсь такої ріднішої зупи і голуби чи щось. Ця тепла вечеря, вона має дуже цікавий проект, бо це наша парафіянка була і дуже відома волонтерка Ірина Тепла, яка тут має родину, але будучи медиком все залишила і пішла на передову. Радий стан, не буду називати де, але на самих Тепла її прізвище. Але Тепла вона не тому, що тільки її прізвище, тому що це ще один жест від нас, де живемо в теплій країні, де на нами не літають дрони, передати це тепло. Чимось таким конкретним, це нагода зустрітися, помолитися, поспілкуватися, наповнити себе чимось добрим, позитивним і щось пожертвувати, щоб передати це, як хто сьогодні потребує.
0: Дякую, отче. Боже, благослови пані Ірину, яка готувала теплі вечері, а тепер готує для декого гарячі страви. Ось, і от кожному за потреби. Якби зараз слухала людина в Україні чи Італії нас, так, і при будь-якій чи в будь-якій іншій країні, і сказала, я хочу допомогти і бути корисною от вашій справі, що б ви попросили цю людину зробити сьогодні?
1: Найперше молитися. Ми маємо просити у Бога миру для нашої країни, щоб ворог відійшов. Нехай вернеться в свою державу і живе собі в межах своєї держави. Це найперше. Без молитви, без Божого слова ми не зможемо рухатись вперед. Ми витримаємося. А решта не словом, а ділом, не шумними словами, але конкретними пожертвами, підтримками, всім, чи можна. Сьогодні необхідно продукти харчування, сьогодні необхідно рушники, простирадлі шпиталів, сьогодні необхідно теплі речі, зокрема спальні мішки. Сьогодні всіх панує страх перед енергетичною ситуацією, так і сьогодні велика праця над батареями, над генераторами, над іншими системами накопичення енергії, які можуть допомогти людині бодай мати те, що найбільш необхідне, і зберегти своє життя і харчуватися. Коли сказали, одна банка консерви і одна кусок хліба може бути для когось порятунком на цілий день. Тому будь-що, але правильне, корисне буде добрим для України.
0: До речі, отче, чи звертаються до вас із допомогою, власне, перед опалювальним сезоном, перед зимою з України? І чи маєте ви якісь ініціативи щодо проходження цієї зими? Ну, щодо допомоги українцям.
1: Ми не є фундацією, яка збирає кошти, так ми більше займаємося такими речами. Я передав всю інформацію до того, кому мав передати, зокрема до апостольської столиці, до тих, хто просив про те, що сьогодні відбувається, хто просить. Я думаю, що в кінці жовтня ми будемо мати ще одну цікаву ініціативу, про яку зараз не можу говорити, і буде допомога. Знаєте, минулого року була допомога і звідси, від апостольської столиці, від громад, від єпископської конференції Польщі, від дуже багато, можливо, я не можу сьогодні всіх перечислити. Ми будемо робити все, що від нас залежить, і просимо Бога для того сили і мудрості, щоб ми перетривали, щоб ми вистояли, і щоб ми повернулися до нормального, свобідного життя, бо це тільки справа допомогти. Ми хочемо, щоб Україна вистояла, бо ми хочемо повернутися додому і мати ці дні.
0: Два запитання у мене до вас на завершення. Щоб ви сказали українцям, які в Італії, які шукають, можливо, нагоди, можливості бути корисними, і як вони можуть долучитися до вас? Українці, які в Італії, які не входять до українських громад, наприклад, або які емігрували зараз до Італії?
1: Є дуже багато сьогодні організмів. Так, ми, зокрема, є 140 понад 140

0: Греко-католицьких громад. Є, мабуть, православних багато громад, не знаю, яка кількість. При кожній громаді формується щось, відбуваються фестивалі, є волонтерські осередки. Якщо сьогодні, якщо є бажання допомогти, то воно абсолютно існує і не треба надто багато зусиль. Вистачає зайти в засоби масової інформації, на Google, загуглити, я думаю, що інформації в кожному місці, в кожному містечку є той, хто допомагає. Важливо віддаватися в правильні руки. Бо, на жаль, теж є випадки різних людей, ну, трудно, буває. Війна завжди породжувала різні феномени, і спекуляцію, надужиття, тобто тут теж нічого нового немає під сонцем. Важливо це віддати надійні руки. І допомагати, допомагати, допомагати.
1: Дякую, отче. І ще одне. Ви народилися в Бережанах, що на Тернопільщині, і маєте вже на сьогодні 18 років священства. Рідним бережанам, рідним, близьким, друзям, знайомим, кому б ви зараз передали привіт?
0: Найперше мамі, якій майже 80 років, яка завжди мене чекає вдома, і передам всім своїм друзям, з ким я вчився, взагалі всій Україні. Ми співтерпимо з вами, наскільки можемо. Я знаю, можливо, але ми молимося за вас, ми просимо Бога захисту, ми просимо Бога миру. Ми бажаємо, щоб Господь вас охороняв. І нехай Марія, цариця миру, своїм материнським покровом огорне кожного. Від фронту, від окопу до кожного цивільного.
1: Дякую вам, отче.
0: Нехай Господь всіх нас береже.
1: Сьогодні, друзі, говорили про товариство Свята Софія у Римі, а також про, про Катедральний собор Свята Софія Української греко-католицької церкви у Римі, про гуманітарні місії, про допомогу, про єднання українців в Італії і не тільки українців, всього світу, які єднаються навколо цих добрих ініціатив. Ще раз дякую вам за вашу працю, за вашу справу. Дякую всім, хто бере участь у цьому. Дякуємо за те, що ви так активно говорите, підтримуєте і служите, і допомагаєте. Говорили ми сьогодні в програмі «Люди справи», і я запрошую вас, друзі, напишіть коментар. Таким чином, завдяки алгоритмам Ютубу, наша програма стане більш поширюватися і про це більше дізнаються. Також запрошую вас долучайтеся до товариства Свята Софія і до спільноти Свята Софія в Римі в соцмережах, у Фейсбуці, в Ютубі, в Інстаграмі, де тільки можна. От, долучайтеся, комунікуйте, єднаємося навколо підтримки України. Отець Марко Ярослав Семиген, президент релігійного товариства Свята Софія у Римі, директор прокатедрального собору Свята Софія Української греко-католицької церкви в Римі. З нами у програмі «Люди справи» я, Олександр Скрипченко. Кажу вам дякую і до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
0: Великі дякую вам сердечно.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
3: Справи.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і дякую Богові за кожного з вас, бо Він дозволив мені бути ще з вами, заохочуючи вас до святості. Дітоньки, мир порушений, і сатана хоче немиру. Тому нехай ваша молитва буде ще сильніша, щоби затих кожен нечистий дух розділення і війни. Будьте творцями миру і носіями радості воскреслого у вас і навколо вас, щоби добро перемагало у кожній людині. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Любі радіослухачі, сьогодні з вами в ефірі сестра Дам'яна Голощак зі згромадження сестер Пресвятої Родини. А також маємо для вас гарну-гарну новинку. До нас приїхали діти з міста Провори, що біля Києва. І приїхали вони з греко-католицької парафії трьох святителів.
5: Артем,
6: Діма,
7: Юра.
3: Дорогі діточки, я вас вітаю сьогодні в нас на занятті. Ви готові розпочати нашу катехізацію?
4: Так.
3: Я вас вітаю, молодці. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже і дуже цікаву тему. Тема, яка зацікавлює кожну дитину, яка нас буде слухати. Ви хочете розказати Боже Слово усім, хто нас чує?
4: Так.
3: Дуже добре. Ми поговоримо з вами сьогодні на тему, яка звучить «Бог – наш Творець і Батько». Діти, а скажіть мені, а хто сотворив цілий Всесвіт?
5: Наш Бог.
3: Наш Бог. А хто такий є Бог? Бог
5: Отець.
3: Є? Отець, молодець.
5: Повелитель.
3: Повелитель.
5: Батько.
3: Батько. Люблячий. Можна назвати, що Бог є люблячим?
5: Да,
3: можна чи не можна?
5: Да,
3: він
5: да.
3: любить нас чи не любить?
5: Любить.
3: Звичайно, любить. Що любить. Правильно, діти. Бог творив світ протягом певного часу. Та? Бог настільки нас любить, що Він готовий був створити все якнайкраще. Давайте поглянемо через віконечко. Що ми там бачимо? Дерева, бачимо?
5: Ще. Будинки.
3: Будинки. Ну, будинки вже творили люди, та? Але ще що Бог створив?
5: Землю.
3: Землю.
4: Небо.
3: А як називаються світила, які світять вночі?
5: Зірки.
3: Зірки. Ще такий гарний красень.
5: Місяць.
3: Ой, місяць. Правда, такий гарний красень. Він, Бог його створив. І він нам освітлює дорогу вночі, коли ми десь йдемо. Правда? Оце гарний, прекрасний, діточки, Всесвіт створив Господь Бог. Він подарував так само життя кожній тваринці, так? Ми знаємо безліч тварин, яких ми зустрічали, яких ми, можливо, бачили в телебаченнях, на картинках, яких ми ще, можливо, не зустрічали. Оцей прекрасний світ сотворив Господь Бог. Бог дуже сильно любить людину. Бог творив так само з перших людей. Може, хтось мені пригадає, як звати перших людей?
5: Адама і Єва.
3: Молодець, Дмитрико. Адам і Єва. Власне, Адам і Єва були першими людьми, яких сотворив Бог, так? І від усіх, від перших людей пішли всі інші люди, так? Народилися. Бог є нашим творцем. Він сотворив кожну людину на свій образ і подобу, так? Це означає, що людина має безсмертну душу, розум і свобідну волю, так? Діточки, давайте над цим подумаємо. Кожна людина має безсмертну душу. Ми душу можемо бачити? Людську?
5: Ні,
3: звичайно, ми не можемо бачити, тому що це щось невидиме, яке живе у нас, так? Душі. Розум. Як ми розумом керуємося? Ми думаємо голівкою, що робимо?
5: Так.
3: Так, звичайно, ми думаємо. Ми думаємо голівкою, що ми робимо. Ми вчимося в школі, нам потрібний розум?
5: Так.
3: Звичайно, нам потрібний розум. А поясніть мені, а що таке означає свобідна воля? Як то ми маємо свобідну волю? Що Господь Бог хоче це нам сказати? Він нам дав розум. Так само, що є третій варіант свобідна воля. Що означає? Ми що робимо?
5: Ми
3: головою ми думаємо, так, а свобідною волею керуємося, так? Керуємося, бо розумом ми глибше пізнаємо себе, також пізнаємо більше увесь сотворений світ. А в ньому і так само ми пізнаємо Господа Бога. Також можемо роздумувати про всі ці чудові речі, які сотворив Господь Бог. Бачите, свобідна воля, вона проявляється у всіх наших бажаннях і так само у всіх наших вчинках. Що ми робимо? У вас є зошити, ви відкрите свою 11-ту сторіночку, поглянемо на малюночки, які там є. Бачите, вас там, але ми розкажемо, бо нас слухають, інші не бачать, що в нас є. Ми прекрасно розкажемо, що в нас є на малюнках. Артемко, перше, що ти в першій квадратику, кого ти бачиш?
6: Людину.
3: Правильно. В другому квадратику, Дмитрику, що ти бачиш?
5: Пташечку.
3: Пташку. В третьому квадратику, кого ти бачиш?
6: Бджілку.
3: Бджілку. І Артемку, в четвертому квадратику, кого ти бачиш?
6: Павучка.
3: Павучка. Але погляньте, перший стовпчик, бачите, коли ми бачимо людину. Перша людина, коли була сотворена, де вона жила? Розкажемо нашим радіослухачам, що в нас на малюнку, де вона жила?
6: В печері.
3: Так, людина була здатна жити в печері, так? Тобто вони, люди собі робили такі затишні місця, де вони могли би перебувати. Це були печері, так? Потім, пізніше, Дмитрико, людина почала жити, ну поглянь, будь ласка, де?
5: В хижині вона побудувала.
3: Так, такі мала хишки, такі хатинки, правда? Вони накриті вже мали, вже були кращі від печери, правда?
5: Так.
3: Вони вже, мабуть, чогось їх робили, мабуть, якісь дошки були, та? Людина вже могла щось краще придумати собі. Ось, а Андрійко, так? Юрчику, добре. А Юрчику, а давай подивися далі. Людина почала будувати вже щось краще. А ну, подивися.
6: Дома.
3: Дім, та? Він був одноповерховий, але він же мав такий гарний дах, правда? І Артемчику, ану глянь, останній будинок це який? Наша сучасність, гарний поверховий будинок. Як ми вже виросли, так? Людина зростає, і людина кожного разу щось творить інакше. Ви на початку сказали, я запиталася, що Бог сотворив. Ви мені подивилися через віконечко, в нас є будинки. Але будиночки хто створив?
5: Люди
3: вже творять. Бог дав людині, ми вже говорили, розум, так? Так чи не так?
5: Так.
3: Активніше, не бійтеся. Так, він дав нам розум, і людина... І людина почала творити такі прекрасні будинки, які ми зараз бачимо в нас у місті. Дуже добре. Пташечка, дітки, пану подивіться, пташка змінила своє житло?
5: Ні.
3: Бачите, пташка не змінила. А бджілка?
5: Ні.
3: А павучок?
5: Ні.
3: Бачите, то людина здатна щось зміняти?
5: Так.
3: А все інше сотворене живе не здатне, так? Тому що людина має розум, людина здатна краще щось створити. Тому я сьогодні, знаєте, що вам пропоную? Для вас підготувала приємний сюрприз. Гарну пісеньку, яку ми зараз робимо, музичну паузу. Пісня про створення світу. Що Бог там створив. Ми зараз гарно з вами вмієте малювати знак питання.
5: Так.
3: Ну в повітрі намалюйте. Молодці, красивий у вас знак питання. І ми зараз будемо співати пісеньку, яка називається «Хто сотворив небо і землю?» І всі разом «Наш Господь Бог». Знову малюємо знак питання. «Хто сотворив тебе і мене?» «Наш Господь Бог». «Хто сотворив мигаючі зірки?» Наш Господь Бог, хто сотворив хвилююче море, наш Господь Бог, хто сотворив плаваючі рибки,
5: наш Господь Бог.
3: Молодці. Пробуємо співати? Пробуємо?
5: Так.
3: Готові?
5: Так.
3: І

0: боротьбу.
1: Хлопці, я вас вітаю, ви дуже гарно співаєте. Ви про це знали?
0: Так.
1: Хтось знав, а хтось не знав. Артемчик не знав. Нічого, я хочу вам сказати, що ви молодці. Тому ви готові послухати зі мною одну цікаву, дуже гарну історію?
0: Так.
1: Бог нас, Бог наш сотворитель, правда? Бог є нашим творцем. І ми маємо пам'ятати, що він нас дуже любить. І так само дає, маючи свій розум, ми можемо робити маленькі постанови, правда? Постанови, тобто ставати кращими, так? Любити краще Бога, частіше ходити у церкву, так? Можемо робити такі постанови.
0: Так,
2: так.
1: Звісно. Добре, тоді послухайте історію про одного хлопчика такого віку, як ви. Вам буде цікаво? Послухаєте?
0: Так.
1: Добре. Один хлопець нахилився над столом. Собі будемо уявляти, так? Записував свої постанови. Коли його мати в той час прасувала білизну. Коли побачив когось, хто потопає, сказав хлопчик, і пише, то відразу кинуся й у воду, аби допомогти йому. Якщо загориться дім, виноситиму з вогню дітей. Коли трапиться землетрус, без жодного страху піду серед будинків, що валяються додолу, рятувати цих людей. А потім усе своє життя присвячу бідним людям усього цього світу. За якийсь час він почув, цей хлопчик почув голос своєї мами, яка йому каже, синку, будь такий добрий, спустися до крамнички і купи хліба. Мамо, хіба ти не бачиш, що я на дворі сильний дощ? З докором, сказав синок. Як ви думаєте, він зможе виконати всі свої постанови, не послухавши своєї матері?
0: Ні.
1: Правильно, дітки. Бачите, історія, яка сьогодні нас навчить, як якщо ми маємо робити якісь постанови, ми обов'язково маємо що? Їх виконувати. Бачите, скільки було б такого, що ми би щось хотіли, так? В нашому духовному житті те, що ви ходите до церкви, ходите на уроки християнської етики, на уроки катехізації, правда, в нашу церкву. Ми маємо пам'ятати, якщо ми щось обіцяємо, ми маємо що робити?
0: Виконувати.
1: Молодець, Юрчико. Ми маємо обов'язково виконувати. Тому Господь наш Ісус Христос так само навчив нас молитися не просто, а Він навчив молитися нас до Небесного Отця. Такими словами. Молитвою «Отче наш». Ви всі знаєте?
0: Так.
1: Добре, а хто мені може розказати молитву «Отче наш»? Прошу, Артем.
3: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, так на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь».
1: Молодець, я дуже радію, що ви вивчили це молитва. Це молитва, якою ми маємо молитися і вранці, і увечір, коли лягаємо спати, ми маємо Господеві за що дякувати? За прожитий
0: день.
1: День. Молодець, Юра, за прожитий день. Тому на завершення нашої сьогоднішньої катехізації ми маємо дати мені кілька питань, щоб відповіді на питання, які я вам задам, щоб я була переконана, що ви сьогодні щось вивчили. Гаразд? Готові?
0: Так.
1: Добре. Діти, ким є для нас Господь Бог?
3: Творцем. Наш повелитель.
2: Батько.
0: Цар.
1: Цар. Дуже добре, молодці. А ми, хтось пам'ятає, як називалися перші
3: Адам
1: люди?
3: Адам і Єва.
1: Правильно. А що означає, що Бог сотворив нас на свій образ і на свою подобу? Ну, ми уважно слухали.
0: Тобто, що ми похожі на Господа Бога.
1: Правильно, так. А розумом що? Щоб ми краще що робили?
0: Думали.
1: Так.
0: Розуміли, що твориться.
1: Так, ще. Щоб ми глибше пізнавали Господа Бога, так? Та, що ми пізнавали Всесвіт, який він створив, що ми краще його любили, щоб ми віддавали своє серце нашому люблячому батькові. Добре, дітки, сьогодні я вам щиро дякую за це заняття. Нехай Ісус, Бог наш Творець, благословить кожного із нас. Тому сьогодні в ефірі з вами були діти з міста Броварів, з церкви Трьох Святителів.
3: Артем,
0: Діма,
2: Юра.
1: А також сестра Дем'яна, катехит церкви Трьох Святителів міста Бровари, зі згромадження сестер Пресвятої Родини. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!

0: Городок.
1: Петро, місто Одеса.
0: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
2: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
3: Amen. Vox populi, vox Dei.
4: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 20 хвилин у Києві. Вечірній ефір Радіо Марія, програма під назвою Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий. В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
5: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
4: Отже, вітаємо всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що програма Vox Populi Vox Dei ввечері йде в прямому ефірі. Програма, в якій ми, ведучі Радіо Марія, ставимо запитання до наших слухачів, і кожного разу ці питання звучать по-різному. Отже, дорогі друзі, сьогодні теж буде у нас запитання. Далі, буквально через декілька хвилин, вже будемо оголошувати номери телефонів Радіо Марії і будемо чекати на ваші телефонні дзвінки. Отже, маємо сьогодні понеділок, сьогодні є 12 жовтня, ну і насправді дуже багато різних тем. Починаючи від сьогоднішнього вибухового ранку в Києві, навіть, ну так можу зізнатися, наші ведучі, ну десь там 11-12, десь там виходили зі студії, трішки ховаючись, тому що, ну насправді, дуже голосно було в Києві, ну і треба було трішки подбати за себе. Отже, росіяни продовжують атакувати Україну, ну і так здається, що Росія не має жодного бажання припиняти ці атаки, ну і зараз маємо теж в Україні дуже такий серйозний тиск з боку Сполучених Штатів. Я думаю, наші слухачі знають, як Трамп висловлювався щодо України, але хай це залишається на його совісті. Отже, дорогі друзі, це могла би бути одна із тем сьогоднішнього нашого ефіру, але також, ну, є інші теми. Сьогодні є День військового капелана. Отже, дорогі друзі, ну теж от я дуже часто в ефірі Радіо Марія чую наших слухачів, які моляться за наших капеланів, за священиків, які знаходяться поруч з нашими військовими. Теж знаю багатьох капеланів, навіть навчався майже півтора роки в школі капеланів. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні теж, от, коли будемо молитися, варто згадати наших капеланів, тому що теж нашим воїнам треба, ну, часом давати такої відваги, давати світло, давати надію, нагадувати їм про Бога, який стоїть над усім цим, щоб ця війна, ну, теж не зробила серця наших військових такими твердими, кам'яними. Отже, сьогодні також День військового капелана. Але це ще не все, дорогі друзі. Вчора ми отримали новину від Святішого Отця, від Папи Римського, Папи Лева XIV, і теж от Папа просить про молитву. Тому що Папа вчора, от, напевно, несподівано, принаймні для мене це було дуже несподівано, він під час молитви «Ангел Господній», коли тисячі паломників прибули до Риму, і також, ну, багато теж потім слухали цю трансляцію цієї молитви в прямому ефірі, власне, Папа повідомив про свою хворобу. Буквально, от, наскільки я прочитав новини, завтра вранці його мають покласти до лікарні у Римі, лікарні Джемелі. Ну, от, власне, відомо в Римі лікарня, там, де, ну, практично всі римські папи, от, останні лікувалися. І Папа Франциск, і Папа Йоанн Павло II, і Папа Бенедикт. Отже, навіть, от, маю аудіозапис, звернення Святішого Отця, ну, теж в українському перекладі немає, Папа говорить італійською, тому, ну, теж я буду перекладати. Отже, давайте послухаємо Святішого Отця про, так, про його так покірне повідомлення про його хворобу. Так, зараз пробую, так. Так, дорогі друзі, щось я тут заплутався. А так, ага, все, я зрозумів. Дорогі друзі, прямий ефір, зараз ми почуємо Святішого Отця. Так, добре. Добре, дорогі друзі, ну, бачите, трішки ми заплуталися за нею, все вже у нас працює.
6: Circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
4: Отже, Святіший Отець, Папа Лев, говорить, що знайшли такий вузол у нього в легенях, але лікарі говорять, що там дуже легко має піддаватися лікуванню. От, власне, Святіший Отець також звертається до всіх з проханням про молитву. Отже, дорогі друзі, ви знаєте, я насправді
5: довіряю собі вашим молитвам.
4: Так, папа просить про молитву. Але насправді, серед усього цього мене найбільше вразило, я жодного разу не чув жодного такого великого політичного діяча або державного діяча, не знаю, Зеленський, Трамп, хто там ще там є, щоб вийшли і сказали, що в мене є хвороба, прошу вас про молитву. А папа римський вчора так дуже покірно, смиренно приймає цю хворобу і цілу церкву, нас з вами, просить про молитву.
5: Та дуже відкрито говорить про те, що буде за операція, де, та не приховуючи та якихось моментів, така відкритість. Думаю про Святого Духа.
4: Отже.
5: Бо Дух Святий відкриває з допомогою його така Божа присутність. Папа є загалом знаком Божої присутності.
4: І теж можу нашим слухачам нагадати, що ми врешті, як віруючі, як католики, маємо обов'язок молитися за Святішого Отця, за Папу Римського. Отже, тому варто його підтримати в наших молитвах. Місяць жовтень, місяць розарій, отже, можемо принаймні один розарій або один десяток пожертвувати цю молитву за здоров'я Святішого Отця. Отже, ще одна тема сьогоднішнього дня. І врешті, дорогі друзі, давайте зараз запитання для наших слухачів. Отже, сьогодні також ми 12 жовтня маємо спомин святого Карла Акутіса. Хлопець, який мав 15 років і прожив всього-навсього стільки, але церква оголосила його святим через його святість. Перший святий цього тисячоліття, він помирає у 2006 році, саме в цей день 12 жовтня. І давайте два факти життя Карла Акутіса, і на основі цих фактів хотів би поставити запитання. Перший такий факт: Карл Акутіс народився в Лондоні, але потім ціле своє життя прожив в Мілані. І він мав свого вихователя. Його вихователя звали Раджеш. Як чуєте з імені, він не був італійцем, не був також католиком, сповідував індуїзм. І дивіться, дорогі друзі, цей Раджеш, цей індуїст, провів своє життя разом з Карлом Акутісом. І потім також прийняв християнство. Став християнином, став католиком, тому що просто дивився на цього хлопчика, який мав 12, 13, 14 років, коли він зростав. І цей хлопець, маленький хлопець, підліток, став для цього дорослого вчителя таким прикладом. Отже, дитина, підліток практично допомогла дорослому чоловікові, своєму вчителю стати християнином, прийти до Христа. Отже, дорогі друзі, такий непересічний факт. Я не знаю, коли, наприклад, взяти школу, щоб діти в школі теж давали приклад своїм вчителям. Цікаво це почути, чи є такі приклади. А другий факт про Карла Акутіса, це є те, що його мама теж не була такою особливо віруючою жінкою, і потім вона свідчила, що навіть до того моменту, як її син Карло почав приходити до Христа, почав приймати віру так серйозно, що вона до того часу в католицькій церкві була всього-навсього 3-4-5 разів, декілька разів в своєму житті. Отже, була такою байдужою до віри. Але потім вона так свідчила, що дивилася на свого сина, який так дуже глибоко приймав свою віру, дуже любив приходити до церкви, він майже кожного дня приходив до службу Божу, залишався після служби Божої, залишався в церкві, просто дивився на Євхаристію, дивився на табернакулем. Я, здається, півтора або два роки тому я мав можливість бути в Мілані, саме в цій церкві, яка була парафіальною церквою святого Карла Акутіса, теж познайомився з настоятелем, і він показував, ось це лавка, там, де завжди святий Карло приходив, сідав і просто дивився на Євхаристію. Чи мама Карла Акутіса теж почала вірити, почала сприймати свою віру дуже серйозно. І зараз також продовжує бути такою практикуючою християнкою, католичкою. Отже, ну от, власне, ще один приклад, як дитина допомагає своїм батькам прийти до віри. Отже, питання, дорогі друзі, розкажіть, будь ласка, чи були в вашому житті такі випадки, коли ваші діти, можливо, ви знаєте інших дітей, коли діти саме допомагали своїм батькам приходити до Бога. Отже, власне, дорогі друзі, то чекаємо на ваше свідчення.
5: Нагадаємо номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
4: І маємо також телефон Viber. Номер Viber'у плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте.
5: Так, цікаво почути, насправді, чому вас, можливо, дорогі слухачі, саме ваші діти чи правнуки змогли навчити у вірі. Та я зараз згадую, така у нас є програма, дуже рідка, але вона відбувається, скоро буде, до речі, так сподіваюся.
4: Прем'єра.
5: Новий випуск. Прем'єра вже була, «Голос молоді» називається, де в цій програмі з молоддю різних парафій, дітьми і юними дівчатами, хлопцями, так різного віку, ми говоримо про кіно, про мистецтво, і, власне, я чую часом роздуми, думки, навіть була ця програма стосовно мультфільму «Я особливий», і це були третій клас, якщо не помиляюся, і це були дуже дорослі думки дітей про віру, про те, якими нас бачить Бог, який є кожен в Божих очах неповторимий та не єдиний. І та, як часто можемо ярлики такі навішувати один на одного. І я так для себе можу сказати, що теж Богу дякую, що змогла повчитися у дітей. Ось так нас та сьогодні надихає святий Карло Акутіс задуматися, власне, його історія, яка та з допомогою живої віри навернула маму, та і мама стала та мінятися і пізнавати Бога, який є живий. Як вам допомагають, чи допомагають ваші діти, молодші, внуки, правнуки? Телефонуйте, діліться. Дуже цікаво почути вас, дорогі слухачі.
4: Ну і давайте приймемо перший телефонний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
7: Мене звати Надя. Я вам телефоную з міста Львів.
5: Вітаємо.
7: І ви говорили, що папа Римський має пухлину в легенях, а в мене мама вона померла від раку. Сильно молилась. От ми говоримо, чи ми, діти нас надихають на віру. Але дітей теж хтось мусив надихнути. І для мене це була моя мама, яка про ту хворобу, вона настільки сильно молилася, що ми іноді казали, то вже переставайте молитися. І ви знаєте, вона якось так четвер, в світлий тиждень великодній, і просто заснула. Вона молилася ціле життя, вона мене надихнула. І зараз, коли вже півроку пройшло після її смерті, я бачу її молитву, і це мене надихає. Я, мій син вівтарником церкви, він також дуже молиться. І дивлячись на нього, я також надихаюся молитвою. Тобто в мене натхнення до віри є з двох сторін. І від мами, і від моєї дитини, якій вже 13 років, вже, слава Богу, буде скоро 14, і дехто каже, ой, підлітковий вік. Ну, якщо ти його змалечку ведеш до церкви, цей підлітковий вік настільки легко проходить в Бозі. І він, якщо себе знайде, не знаю, як там життя повернеться, чи він буде, бо то складно зараз сказати, Але коли дитина вірить і молиться, це настільки легко якісь проблеми вирішуються. І ну, віра, вона так само, вона ні звідки не береться. Її мусять дати або батьки, або мусить якийсь приклад бути, чи в церкві, чи якась людина, може, дійсно така віруюча, щоб ти захотів і побачив того Бога в цій молитві. Дякую вам, не знаю, чи я добре кажу, але...
4: Дякую, все добре, дякуємо пані Надії, дякую, гарне свідчення. Дякую. Давайте, Аня, теж хотів би поділитися моїм свідченням. От зараз теж думав, ну, яке свідчення, що я чув від дітей, що мені, ну, навіть як священнику мені допомогло. І я маю таке одне свідчення, і насправді воно для мене, ну, таким є дуже таким сильним, дуже міцним. І насправді про віру. Отже, ну от ми в нашій парафії, тут, де знаходиться Радіо Марія, маємо спільноти неокатехумінальної дороги. Mm-hmm. І практично кожної суботи ввечері я служу для них Євхаристію. І є так, що теж в цих спільнотах є діти. Зазвичай от ці спільноти, ці родини, які там приходять, мають багато дітей. Стільки дітей, скільки Бог дає. І насправді от просто неймовірно дивитися, коли приходить родина, і приходить 5, 7, 8, 9, навіть 10 дітей. Часом ці родини є дуже великі. І дуже от неймовірно слухати цих дітей. Коли, наприклад, старші діти говорять от про свою віру, це одна справа. А коли молодші, ну, наприклад, хтось є, наприклад, 7-ю дитиною в родині. І ця дитина просто для дорослих, для священника говорить, що я живу тільки тому, що мої батьки мали віру. Тільки тому, що мої батьки повірили, що кожна дитина – це є дар від Бога. Що мої батьки вирішили бути відкритими на життя. І ця дитина, ну навіть якщо вона має там 6-7 років, вона повністю усвідомлює, що якщо б її батьки не повірили в Ісуса Христа, не довірилися Богу, то цієї дитини просто не було б. І от ці діти, вони свідомі цього, і вони говорять, я живу тільки завдяки тому, що мої батьки мають віру, що вони довірилися Богу. Ну, просто неймовірно це чути від них. Отже, ну ось таке, думаю, принаймні для мене це таке дуже серйозне свідчення. Отже, ну що ж, давайте ще один дзвіночок приймемо.
5: Давай.
4: Є у нас слухач, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, вітаємо вас.
8: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава! Хто до нас телефонує? Звідки?
8: Я... найменують мене Марія, місто Житомир. Угу. Я хочу засвідчити таке свідчення не зі своєї сім'ї, це, ну, теж є, але я працювала в галузі освіти. Угу. І у нас розказувала мені, вона майстром виробничого навчання працювала Тоня, і в них дочка Іринка була. А чоловіком, каже, не так, він православний, каже, я католичка, були вони не в шлюбі, не за, ну, зареєстрований, дитина все. І в нас вже, каже, мала сім'я розпастися, ми вже на розвод подавали. А дівчина, каже, теж так якось малою ходила, потім ні, але з подружкою, каже, стала ходити до косьола і навертати, каже, нас. І вона нас помирила, договорилася, каже, ми взяли вінець шлюба, каже, вінчалися. І після цього вона теж виходила заміж, вінчалася і народила дитину. І чоловік, каже, став ходити православний до костела, ну, а недавно він помер. І вона каже, що іменно нас Ірина, каже, любили ми в молодості все, ну вона, каже, нам, як це, привела нас, каже, до такого вдалого і такого, такої кінцівки, каже.
4: Дякуємо, дякуємо вам, пані Марія, дякуємо вас за гарне свідчення.
5: Та дуже, дуже радісно чути, дорогі слухачі, як насправді Бог діє в вашому житті. І такі дуже важливі є історії, про які маємо свідчити, говорити, ділитися. Слава Богу за все, слава Богу, що такий Бог є великий, незбагнений в вашому житті. У нас є ще дзвінок. Приймаємо.
4: Приймаємо. Пан Михайло до нас телефонує. Пане Михайло, вітаємо вас. Алло, слава Ісусу Христу. Пане Михайло, ви нас чуєте?
9: Навіки Богу слава!
4: Так, пане Михайло, ви почули наше запитання? От як от ваше свідчення того, як діти допомагають своїм батькам приходити до Бога? Алло?
9: Ви знаєте, у мене, напевно, вийшло трішки навпаки.
4: Ви допомогли своїм дітям прийти до Бога? Так, щось вас дуже погано чутно.
9: У своїй сім'ї. І мій старший брат, він трошки не по тому пішов. І ось я читаю, мені в Евангелії, в якомусь Лукасі 11, здається, написано таке. І ось Бог дає серце батька, дає сину.
4: Дякуємо, дякуємо, пане Михайло, дякуємо за ваш дзвіночок. Що ж, давайте, от тут є ще один дзвінок, давайте його приймемо. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаємо вас.
10: Слава Ісусу.
4: Навіки слава, вітаємо Алло. Вас. Так, так, чуємо вас.
10: І коли я переїхала в це місто в 98-му році, мої діти, в мене двоє синів, хлопці, пішли в іншу школу, для них нова. І вони з'явилися друзі, які ходили до костьола. І вони спитали в мене дозволу і пішли теж до костьола. От. А тоді я пішла разом з ними, подивилася, як це, що це, бо ми православні. От. Я там займаюся з дітками, що їм там цікаво розказують. І пройшло вже майже півроку, і діти мої якось приходять і кажуть: «Мамо, ми спілкуємося з дітками в костьолі, і майже у всіх батьки ходять до костьола. А ти ні. Чому?» Хм. О, да, таке було питання. Я говорю: «Ну, піду з вами, подивлюся далі, буду на службу, подивлюся, що, що там далі буде». І з того часу я в костьолі.
4: Угу. Тобто ваші я діти, от таким запитанням
10: це
4: вас...
10: Це мої діти, да, це, да, це мої діти таким запитанням мене навернули, привели до Бога. І вже в цьому році, в 26-му році, мої діти, які мають 38 років угу. і 36 років, вже здорові дядьки, скажімо так. І у нас в цьому році було таке, ми складали подяку Ісусу, свої серця приносили з нашими інтенціями, за що ми можемо подякувати Богу. І я склала подяку Господу за моїх дітей, які мене привели до Ісуса.
4: Дякую.
5: Алілуя. Таке велике свідчення.
10: Да, да.
5: Дякуємо
10: вам. Тепер я маю можливість молитися за дітей, за внуків, і щоб все було, як щоб всі були з Богом. Дякую вам,
5: Амінь.
10: Мої хороші.
4: Амінь. Отже, Бог дав вам ваших дітей також для того, щоб вони допомогли вам прийти до нього. Ну, так, цікаво. Бачите, от в теорії все має бути навпаки. От батьки мають навчати своїх дітей вірі, але ну, на практиці теж буває навпаки. Я, наприклад,
5: Бог.
4: Теж можу поділитися таким моїм особистим свідченням, коли я тільки прийшов до церкви. Я не був ще священником, тільки там думав іти до семінарії. Моя бабуся, от моя бабуся із Сум, яка ціле життя працювала лікарем, я колись її запитав: «Бабуся, ти взагалі була охрещена в дитинстві?» Вона сказала: «Ні, мої батьки дуже боялися, тому що вони там якісь там відповідальні роботи мали». І вона сказала, що вона не була охрещена. Я тоді сказав: «А вона вже була останні роки свого життя прикута до ліжка». Я її запитав: «Ну, можливо, ти хочеш похреститися, прийняти причастя?» І вона сказала: «Так, я хочу». І я пам'ятаю, що теж от запросив нашого священника, сестру Людмилу Гонорадко, вони приходили до мене додому, теж от просто вдома мали от катехези для неї. розмовляли з нею, і потім просто в мене вдома там бабуся була охрещена, сповідь, потім причастя і так далі. Отже, ну теж, от теж я можу сказати, в моєму житті цей приклад здійснився. Так само пам'ятаю, ну, подібна ситуація була з моєю мамою, але там це вже інша історія. Отже, ну ось так може бути. Аня, ти розповідала своїм батькам або комусь там про Бога, до якого ти прийшла?
5: То звісно, намагаюся. Намагаюся. Ну, бо мені здається, коли пізнаємо Божу любов, зустрічаємося з Богом, який є живий в нашому житті, то неможливо не ділитися, не говорити. Ось так, як ви зараз, дорогі слухачі, телефонуєте і з такою радістю, вдячністю, з такою любов'ю великою ділитеся тим, який є Бог в вашому житті. Тому дякую за кожне ділення, за кожне свідчення.
4: До речі, теж от цього року ми святкуємо 800 років з дня смерті святого Франциска. І теж, от я думаю, не всі наші слухачі цього свідомо, але святий Франциск мав своїх батьків. Він був сином Петра Бернардоне. Mm-hmm. П'єтро, так звали його батька, мати, я не пам'ятаю, як звали по імені. І колись я слухав таку історію, навіть це була ціла катехеза, що так, його батьки, ну, такими були, ну, були віруючими, але такими байдужими, ну, не сильно переймалися цими релігійними справами, були як всі. Ну, це було раннє середньовіччя, неможливо не було не ходити до храму, але тим не менше, ну, практично їм було, ну, так, байдуже щодо віри. Але потім, коли їхній син Франциск пережив своє навернення, став тим Франциском, якого ми знаємо, теж його батьки, дивлячись на нього, теж вони пережили своє навернення. І наскільки я знаю, що навіть є зараз от в Італії такий процес про те, що можна також оголошувати святими батьків святого Франциска. Теж от ті батьки, які прийшли до Бога завдяки святому Франциску. П'єтро Бернардоне, от мати, от не пам'ятаю, як звали.
5: Та гарно, з гарного. Дякую, що згадали. Я не знала, дуже цікаво.
4: Ну, це такий не дуже відомий факт, ну, а насправді теж, от я теж в нашій парафії, наприклад, наші парафіяни розповідають, що, ну, часом є неділя. Діти знають, що в неділю треба йти на катехезу, в неділю треба йти до церкви, а часом батьки, ну, так, трішки можуть лінуватися. І коли батьки так вирішують, ну, можливо, сьогодні так трішки виспимося, не підемо на цю ранкову службу, то вже діти приходять і говорять: мамо, тато, чому ми не йдемо до церкви? Треба йти до церкви. І самі буквально, і батьки, ну що, ну вже тоді вдягаються, йдуть до храму, і це не такі поодинокі випадки.
5: Так, говориться, да, що як в Святому Письмі Отче сказано, що я вклав вам прагнення в серце, прагнення Бога в серце, що у нас у кожного є вкладене вже. Тому так тільки не загасити його, та не забути, та й дозволити прагнути і відкриватися на Бога серцем.
4: Отже, дорогі друзі, я так дивлюся наш годинник, нам треба вже завершувати програму Vox Populi Vox Dei. Сьогодні завершимо так. Святий Карло Акутіс,
5: молись за нас.
4: Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: Коли ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться, та в тебе є прощення, Боже Ізраїля. Цю святу Євхаристію, брати і сестри, звершуємо за всіх живих про дар благословіння, потрібні благодаті, дар мужності, витривалості, віри, надії, любові та миру в серцях. Брати і сестри, на початку святої літургії перепросімо Господа за всі наші гріхи. Сповідаюся.
1: Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством.
0: Моя провина, моя душа велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Молімо ся, просимо, Господи, нехай Твоя благодать завжди попереджає нас і супроводжує, що ми безустанно бажали творити добрі діла через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.

Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Христос визволив нас для свободи, тож стійте в ній і не впрягайтеся знову в ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам, коли обрізуєтеся, Христос вам нічим не допоможе. Свідчу також кожному чоловікові, який обрізується, що він є боржником щодо виконання всього закону. Ви, які оправдуєтеся законом, залишилися без Христа, відпали ви від благодаті. Ми ж духом очікуємо надію оправдання з віри. Бо в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання не мають сили, а тільки віра, яка діє через любов. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу, коли Ісус говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього: «Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні! Чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Тож те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чисте». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Сьогоднішнє Євангеліє Возжеблення переносить нас в дім до фарисея, який запросив Ісуса Христа до себе на обід. І здавалося б, це звичайна родинна чи дружня зустріч, але вона стає тлом для гострого духовного уроку про те, що дійсно має цінність в Божих очах. Зовнішня формальність, яку всі можуть бачити, яку всі можуть роздумувати і витикати пальцем, чи внутрішня чистота серця. Та, як говорить Господь, бачить. Господь бачить наміри серця. Господар дому здивувався, побачивши, читаємо, що Ісус не помив рук перед обідом, не зробив очищення. Йдеться не про гігієну чи просто охайність, до якої ми звикаємо, а про складний юдейський ритуал, ритуальне обмивання, які фарисеї піднесли до рівня найвищої святості. Вони вважали, що людина, яка не виконала цього обряду, стає духовно нечисто. І, бачачи ці думки, Спаситель звертається якоюсь прямою, проникливою істиною. Тепер ви, фарисеї, очищаєте зовнішні чаші і миски, а ваше нутро є сповнене здирства і лукавства, і називає їх також нерозумні. Христос ставить сьогодні перед нами дзеркало, як часто людина витрачає гігантські зусилля на те, щоб виглядати своєю зовнішністю, якщо вона виглядати праведною, благочестивою в очах інших, тоді як внутрішній світ, те, що є найважливіше, серце залишається занедбаним, сповненим заздрості, образи, гніву та гордості. Порівняння з чашею та мискою, яка є сьогодні в цьому Євангелії, надзвичайно влучне. Кому потрібен красивий розписаний кубок, якщо всередині нього буде отрута, чи буде зло, чи буде бруд? Бог дивиться не на одяг, не на виглядні жести, які ми можемо показати. Господь дивиться в глибину людського серця, на те, що в ньому є, який намір, доброта, милосердя. Можна ідеально виконувати, дійсно, всі приписи, знати всі правила, всі записи, всі заповіді на пам'ять, але мати байдуже, затверділе, всохле серце. І також Христос нагадує: Творець створив як тіло, так і душу, як зовнішнє, так і внутрішнє. І саме душа є тим місцем, де має жити Божа благодать, де має жити Святий Дух, який має керувати людиною. Як же очистити це нутро, які ліки пропонує Христос для зцілення наших сердець, для зцілення, можливо, тих місць, де найбільше ми є зранені? Відповідь Спасителя дивовижна і проста, і дуже дієва. Подайте краще милостиню з того, що маєте, і тоді все у вас буде чисте. Що це означає? Милостиня. В євангельському розумінні вона означає просто кинути копійку тому, хто просить, тому, хто жебракує. Це здатність ділитися. Коли ми віддаємо частину свого часу, сили, чи, можливо, матеріального блага, доброго слова для того, хто потребує, правда, ми розвиваємо якби частину свого життя, свого «я», і наш власний егоїзм зменшується. Милосердя – це найкращий такий очищаючий спосіб для людської душі. Милосердя, милостиня, вона змиває скупість, гордість, байдужість і наповнює серце благодаттю. Коли наше серце відкрите до ближнього в щирій любові, милосерді, то й зовнішнє життя стає насправді таким чистим і світлим перед Богом, не стає заплямованим. Сьогоднішній євангельський уривок закликає нас до щирого іспиту сумління, подивитися внутро нашого серця, дбати про внутрішню чистоту, уникати якогось показового благочестя, формальності зовнішньої і також плекати це милосердя, творити добро, не чекаючи похвали. Нехай Господь очистить наші серця від усякого лукавства і наповнить наше життя світлом своєї любові та милосердя. Амінь. Христос навчає нас внутрішньої чистоти. Молімося про істинну побожність для нас та всього християнського народу.
2: Молімося за всіх християн світу, щоб вони жили згідно своєї віри і дійсно могли називатись Божими дітьми. Тебе просимо. Молімося за батьків і вихователів, щоб вони зуміли виховувати у дітей та молоді любов до Бога і ближнього. Тебе просимо. Молімося за людей, які потрапили в тінета сект, щоб вони зуміли побачити себе у світлі правди. Тебе просимо. Молімося за українських воїнів, щоб Господь оберігав їх у небезпеках, дарував силу духу, витривалість і щасливе повернення до своїх родин. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь обдарував їх повнотою радості у своєму царстві. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб наша любов до ближнього була для світу свідоцтвом любові Господа Бога до усіх людей. Тебе просимо.
0: Господи, просимо Тебе, Отче, вислухай наші молитви, вчини, щоб наше служіння Тобі було щирим і відданим, та даруй нам істинну любов через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
2: Господи, прийми молитви і приношення твоїх вірних, і завдяки участі у святих тайнах приведи нас до небесної слави через Христа Господа нашого.

0: праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Ньому Ти схотів усе відновити, щоб у Його повноті ми змогли взяти участь. Він, будучи істинним Богом, принизив себе самого і кров'ю пролитою на Христі приніс мир усьому світу. Тому Він вознісся над усім створінням і став подателем вічного спасіння для всіх Йому угодних. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, Святим Йосифом і Обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Ми звемося Божими дітьми і дійсно є ними, тому осмілюємося взивати –

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати і миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм».
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене. Скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Коли явиться Христос, ми будемо до Нього подібні, бо ми побачимо Його, як є. Молімося, Господи, смиренно благаємо Твою велич, що ми поживлені священним тілом та кров'ю, стали сопричасниками Твоєї божественної природи, через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній Отець і Син, і Святий Дух.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Любі радіослухачі, сьогодні з вами в ефірі сестра Дам'яна Голощак зі згромадження сестер Пресвятої Родини. А також маємо для вас гарну-гарну новинку. До нас приїхали діти з міста Провари, що біля Києва. І приїхали вони з греко-католицької парафії трьох святителів.
3: Артем,
4: Діма,
5: Юра.
1: Дорогі діточки, я вас вітаю сьогодні в нас на занятті. Ви готові розпочати нашу катехізацію?
2: Так.
1: Я вас вітаю, молодці. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже і дуже цікаву тему. Тему, яка зацікавлює кожну дитину, яка нас буде слухати. Ви хочете розказати Боже Слово усім, хто нас чує?
2: Так.
1: Дуже добре. Ми поговоримо з вами сьогодні на тему, яка звучить «Бог – наш Творець і Батько». Діти, а скажіть мені, а хто сотворив цілий Всесвіт?
3: Наш Бог.
1: Наш Бог. А хто такий є Бог? Бог
3: Отець.
1: Є? Отець, молодець.
3: Повелитель.
1: Повелитель.
3: Батько.
1: Батько. Люблячий. Можна назвати, що Бог є люблячим?
3: Да,
1: можна чи не можна?
3: Да,
1: він
3: да.
1: любить нас чи не любить?
3: Любить.
1: Звичайно, любить. Що любить. Правильно, діти, Бог творив світ протягом певного часу. Та? Бог настільки нас любить, що він готовий був створити все якнайкраще. Давайте поглянемо через віконечко. Що ми там бачимо? Дерева, бачимо?
3: Ще? Будинки.
1: Будинки, ну будинки вже творили люди, та? Але ще що Бог створив?
3: Землю.
1: Землю.
2: Небо.
1: А як називаються світила, які світять вночі?
3: Зірки.
1: Зірки. Ще такий гарний красень.
3: Місяць.
1: Ой, місяць. Правда, такий гарний красень. Він, Бог його створив. І він нам освітлює дорогу вночі, коли ми десь йдемо. Правда? Оце гарний, прекрасний, діточки, Всесвіт створив Господь Бог. Він подарував так само життя кожній тваринці, так? Ми знаємо безліч тварин, яких ми зустрічали, яких ми, можливо, бачили в телебаченнях, на картинках, яких ми ще, можливо, не зустрічали. Оцей прекрасний світ сотворив Господь Бог. Бог дуже сильно любить людину. Бог творив так само з перших людей. Може, хтось мені пригадає, як звати перших людей?
3: Адама і Єва.
1: Молодець, Дмитрико. Адам і Єва. Власне, Адам і Єва були першими людьми, яких сотворив Бог, так? І від усіх, від перших людей пішли всі інші люди, так? Народилися. Бог є нашим творцем. Він сотворив кожну людину на свій образ і подобу, так? Це означає, що людина має безсмертну душу, розум і свобідну волю, так? Діточки, давайте над цим подумаємо. Кожна людина має безсмертну душу. Ми душу можемо бачити? Людську?
3: Ні,
1: звичайно, ми не можемо бачити, тому що це щось невидиме, яке живе у нас, так? Душі. Розум. Як ми розумом керуємося? Ми думаємо голівкою, що робимо?
3: Так.
1: Так, звичайно, ми думаємо. Ми думаємо голівкою, що ми робимо. Ми вчимося в школі, нам потрібний розум?
3: Так.
1: Звичайно, нам потрібний розум. А поясніть мені, а що таке означає свобідна воля? Як то ми маємо свобідну волю? Що Господь Бог хоче цим нам сказати? Він нам дав розум. Так само, що є третій варіант – свобідна воля. Що означає? Ми що робимо?
3: Ми.
1: Головою ми думаємо, так, а свобідною волею керуємося, так? Керуємося, бо розумом ми глибше пізнаємо себе, також пізнаємо більше увесь сотворений світ. А в ньому і так само ми пізнаємо Господа Бога. Також можемо роздумувати про всі ці чудові речі, які сотворив Господь Бог. Бачите, свобідна воля, вона проявляється у всіх наших бажаннях і так само у всіх наших вчинках. Що ми робимо? – У вас є зошити, ви відкрите свою 11-ту сторіночку, поглянемо на малюночки, які там є. Бачите, у вас там, але ми розкажемо, бо нас слухають, інші не бачать, що в нас є. А ми прекрасно розкажемо, що в нас є на малюнках. Артемко, перше, що ти в першій квадратику, кого ти бачиш?
4: Людину.
1: Правильно. В другому квадратику, Дмитрику, що ти бачиш?
4: Пташечку.
1: Пташку. В третьому квадратику, кого ти бачиш?
4: Бджілку.
1: Бджілку. І Артемку, в четвертому квадратику, кого ти бачиш?
4: Павучка.
1: Павучка. Але погляньте, перший стовпчик, бачите, коли ми бачимо людину. Перша людина, коли була сотворена, де вона жила? Розкажемо нашим радіослухачам, що в нас на малюнку, де вона жила?
4: В печері.
1: Так, людина була здатна жити в печері, так? Тобто вони, люди собі робили такі затишні місця, де вони могли би перебувати. Це були печері, так? Потім, пізніше, Дмитрико, людина почала жити, ну поглянь, будь ласка, де?
4: В хижині вона побудувала.
1: Так, такі малахишки, такі хатинки, правда? Вони накриті, вже були кращі від печери, правда?
4: Так.
1: Вони вже, мабуть, з чогось їх робили, мабуть, якісь дошки були, та? Людина вже могла щось краще придумати собі. Ось, Андрійко, так? Юрчику, добре. А Юрчику, а давай подивися далі. Людина почала будувати вже щось краще. А ну, подивися.
4: Дома.
1: Дім, та? Він був одноповерховий, але він же мав такий гарний дах, правда? І, Артемчику, а ну глянь, останній будинок це який? Наша сучасність, гарний поверховий будинок. Як ми вже виросли, так? Людина зростає, і людина кожного разу щось творить інакше. Ви на початку сказали, я запиталася, що Бог сотворив. Ви мені подивилися через віконечко, в нас є будинки. Але будиночки хто створив?
4: Люди
1: вже творять. Бог дав людині, ми вже говорили, розум, так? Так чи не так?
4: Так.
1: Активність, не бійтеся. Так, він дав нам розум, і людина... І людина почала творити такі прекрасні будинки, які ми зараз бачимо в нас у місті. Дуже добре. Пташечка, дітки, пану подивіться, пташка змінила своє житло?
4: Ні.
1: Бачите, пташка не змінила. А бджілка?
4: Ні.
1: А павучок?
4: Ні.
1: Бачите, то людина здатна щось зміняти?
4: Так.
1: А все інше сотворене живе не здатне, так? Тому що людина має розум, людина здатна краще щось створити. Тому я сьогодні, знаєте, що вам пропоную? Для вас підготувала приємний сюрприз. Гарну пісеньку, яку ми зараз робимо, музичну паузу. Пісня про створення світу, що Бог там створив. Ми зараз гарно з вами вмієте малювати знак питання.
4: Так.
1: Ну, в повітрі намалюйте. Молодці, красиві у вас знак питання. І ми зараз будемо співати пісеньку, яка називається «Хто сотворив небо і землю?» І всі разом «Наш Господь Бог». Знову малюємо знак питання. «Хто сотворив тебе і мене?» «Наш Господь Бог». «Хто сотворив мигаючі зірки?» Наш Господь Бог, хто сотворив хвиляюче море, наш Господь Бог, хто сотворив плаваючі рибки,
3: наш Господь Бог.
1: Молодці. Пробуємо співати? Пробуємо?
4: Так.
1: Готові?
4: Так.
1: І

0: Ходьбо.
1: Хлопці, я вас вітаю, ви дуже гарно співаєте. Ви про це знали?
0: Так.
1: Хтось знав, а хтось не знав. Артемчик не знав. Нічого, я хочу вам сказати, що ви молодці. Тому ви готові послухати зі мною одну цікаву, дуже гарну історію?
0: Так.
1: Бог наш сотворитель, правда? Бог є нашим творцем. І ми маємо пам'ятати, що він нас дуже любить. І так само дає, маючи свій розум, ми можемо робити маленькі постанови, правда? Постанови, тобто ставати кращими, так? Любити краще Бога, частіше ходити у церкву, так? Можемо робити такі постанови?
0: Так.
2: Так.
1: Звісно. Добре, тоді послухайте історію про одного хлопчика такого віку, як ви. Вам буде цікаво? Послухаєте?
0: Так.
1: Добре. Один хлопець нахилився над столом. Собі будемо уявляти, так? Записував свої постанови. Коли його мати в той час просувала білизну. Коли побачив когось, хто потопає, сказав хлопчик, і пише, то відразу кинуся й у воду, аби допомогти йому. Якщо загориться дім, виноситиму з вогню дітей. Коли трапиться землетрус, без жодного страху піду серед будинків, що валяються додолу, рятувати цих людей. А потім усе своє життя присвячу бідним людям усього цього світу. За якийсь час він почув, цей хлопчик почув голос своєї мами, яка йому каже: «Синку, будь такий добрий, спустися до крамнички і купи хліба». «Мамо, хіба ти не бачиш, що є на дворі сильний дощ?» – з докором сказав синок. Як ви думаєте, він зможе виконати всі свої постанови, не послухавши своєї матері?
0: Ні.
1: Правильно, дітки. Бачите, історія, яка сьогодні нас навчить, як якщо ми маємо робити якісь постанови, ми обов'язково маємо що? Їх виконувати. Бачите, скільки було б такого, що ми би щось хотіли, так? В нашому духовному житті те, що ви ходите до церкви, ходите на уроки християнської етики, на уроки катехізації, правда, в нашу церкву. Ми маємо пам'ятати, якщо ми щось обіцяємо, ми маємо що робити?
0: Виконувати.
1: Молодець, Юрчико, ми маємо обов'язково виконувати. Тому Господь наш Ісус Христос так само навчив нас молитися не просто, а Він навчив молитися нас до Небесного Отця. Такими словами, молитвою «Отче наш», ви всі знаєте?
0: Так.
1: Добре, а хто мені може розказати молитву «Отче наш»? Прошу, Артем.
3: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, так на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь».
1: Молодець, я дуже радію, що ви вивчили цю молитву. Це молитва, якою ми маємо молитися і вранці, і увечір, коли лягаємо спати, ми маємо Господеві за що дякувати? За прожитий
0: день.
1: Молодець, Юра, за прожитий день. Тому на завершення нашої сьогоднішньої катехізації ми маємо дати мені кілька питань, щоб відповіді на питання, які я вам задам, щоб я була переконана, що ви сьогодні щось вивчили. Гаразд? Готові?
0: Так.
1: Добре. Діти, ким є для нас Господь Бог?
3: Творцем.
4: Наш повелитель.
5: Батько.
6: Цар.
1: Цар. Дуже

0: Хай Ісус, Бог наш Творець, благословить кожного із нас. Тому сьогодні в ефірі з вами були діти з міста Броварів, з церкви трьох святителів.
1: Артем,
2: Діма,
3: Юра.
0: А також сестра Дем'яна, катехит церкви трьох святителів міста Бровари, зі зромадження сестер Пресвятої Родини. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!

Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія –

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 13 жовтня. 13 жовтня у церковному календарі згадуємо святих мучеників Карпа, єпископа Театирського, Папила, диякона Агатора та Агатоніки, сестри Папили. Святі мученики Карпо та Папило народилися у Великій Месії в місті Пергамі Азійському. Карп був поставленим єпископом міста Театир в Лідії, а він висвятив Папила на диякона. Коли за наказом імператора Деція почали переслідувати християн, тоді староста Валерій прибув до Театиру і велів поставити обох слуг Божих перед своїм судом. Він намовляв їх зректися Христа, а коли вони відповіли, що готові прийняти навіть найтяжчі страждання, тоді Валерій наказав водити їх нагими, закутих у кайданах містом на сміх поган. Їхні маєтки присудив тим, які видали святих, а самих мучеників велів прив'язати до коней свого воза і гнати до міста Сардії, головного міста Лідії. Ледь живих їх пригнали туди і кинули до в'язниці, а святі стали гаряче молитися Богу, щоб дав їм силу витерпіти всі муки задля Його імені. Владика Карпо мав вірного слугу Агатодора, який прибув до Сардії, щоб прислужитися святому єпископові у в'язниці. Сторожа схопила слугу і привела до Валерія, а коли Агатодор сміливо визнав, що є християнином, то мучитель наказав бити його сухими жилами доти, доки святий мученик не віддасть свою душу в руки Небесного Отця. Наступного дня мучитель намовляв святих Карпа і Папила послухатися царського наказу і принести жертву божкам, та вони відповіли йому, що ніяка сила не зможе змусити їх до гріха і відступництва. Тоді мучитель наказав знову прив'язати їх до коней і закатованих у залізні ланцюги гнати до Пергаму, до якого було 50 годин їзди від Сардії. У Пергамі їх знову віддали на жорстокі муки. Під час тих мук святий посміхався, а коли його запитали, чого він сміється, він відповів, що бачить небо відкрите і Отця Небесного, який сидить на престолі слави, в оточенні ангелів. Валерій велів святого мученика кинути до в'язниці, а на муки взяти Папила, а потім також його замкнути. Тоді Валерій наказав обох їх кинути у палаючу піч. Усі ці муки бачила рідна сестра Папила Агатоніка і стала вголос прославляти Господа Ісуса Христа. Коли це почув Валерій, то наказав і її кинути у вогонь. Однак за допустом Божим вогонь не зашкодив святим мученикам. Тоді мучитель наказав усіх їх стяти мечем. І так святі мученики закінчили свій подвиг і в небі разом зі святим Агатодором отримали нев'януючий вінець вічної слави. Їхні тіла християнам вдалося викупити в катів і поховати. Сталося це близько 251 року. Свята Олена, мати Костянтина Великого, побудувала у Царгороді храм на честь святих Карпа і Папила, який був подібний до храму Гробу Господнього в Єрусалимі. Сюди було перенесено мощі святих мучеників. Мученики твої, Господи, у стражданнях своїх прийняли вінець нетлінний від тебе, Бога нашого. Мавши бо кріпость твою, вони мучителів подолали, сокрушили і демонів зухвальства безсильні. Їх молитвами спаси душі наші.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: У Пілі Підляській у родині Стефана Козьмінського 16 жовтня 1829 року народився майбутній отець Гонорат. Хлопчик отримав на святому хрещенні 4 імені – Флорентин, Вацлав, Іван та Степан. Удома його називали Вацлавом. Вацлав закінчив гімназію у дуже молодому віці, маючи 15 років. На дальше навчання переїжджає до Варшави. 23 квітня 1846 року Вацлава арештовують та поміщають у Варшавську цитадель. До сьогодні не зовсім відомо, чим керувалась царська влада, арештовуючи Вацлава. Після звільнення Вацлав продовжує навчання у Варшаві. Думка про монаше покликання проростала у ньому повільно, аж поки у кінці міцно не закоренилась у його свідомості. 8 грудня 1848 року Вацлав постукав до воріт Капоцинського монастиря по вулиці Медовій у Варшаві. І до 21 грудня відбулись облучення у чернечу рясу. Він одержує також нове ім'я – Гонорат. Таїнство священства отримує 27 грудня 1852 року. У Пречистій Діві брат Гонорат бачив посередницю Божих ласк. У житті отця Гонората Пречиста Діва Марія відігравала особливу роль. Від неї він перейняв уміння відчитувати знаки часу, а це мало основне значення для усієї подальшої його діяльності. З 1863 року царська влада провела репресії за січневе повстання. Варшавський монастир Капуцинів тоді ліквідували, а монахів викинули. І так отець Гонорат у 1864 році опинився в Завкрочимі. Проповіді йому проголошувати не можна було. Зате до кінця свого життя отець Гонорат служитиме людям у сповіданні. Ця послуга важка і непомітна для оточення. Мав у собі щось особливе, якусь Божу іскру. Тому кількість осіб, які хотіли у нього сповідатися, постійно зростала. У сповіданні він робив ще дещо особливе. Вишукував осіб, позначених особливим даром ласки, щоб їх провадити до глибшого з'єднання з Ісусом, до жертовної служби людям. У майбутньому вони стануть співзасновниками численних монаших згромаджень. Йдучи за Божим натхненням, отець Гонорат покликав до життя більше ніж 20 укритих монаших згромаджень, 17 з яких існує до сьогодні. Усі новозасновані чини були присвячені якійсь конкретній таємниці життя Ісуса і Його матері. Це було важливо для отця Гонората, бо він хотів якнайдосконаліше прищепити ці нові гілки у євангельське дерево. До свого діла підходив передусім з глибокою вірою і довір'ям до Божого провидіння. Отець Гонорат помер 16 грудня 1916 року у Новому місті. Духовна спадщина блаженного, яка виявилась тривалою, є не завжди вписана в історію церкви і в життя людини. До такого підходу заохочує нас беатифікація отця Гонората, яка відбулася у Римі 16 жовтня 1988 року, у день народження блаженного, та у 10-ту річницю виборів папи Івана Павла ІІ, який провів цей акт. «Отець Гонорат є великою постаттю», – сказав Іван Павло ІІ. «Треба, щоб його пізнала уся церква».
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, вітаємо усіх вас і в ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую усім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 11 розділ, вірші з 37 до 41. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо історію про Ісуса Христа, який перебуває в гостях у одного із фарисеїв, ну і, власне, там, перебуваючи в цьому домі, Ісус починає навчати не тільки цього фарисея, але також усіх, хто зібралися, і також починає навчати кожного з нас. Отже, сьогодні почуємо катехезу Ісуса Христа, дуже таку коротеньку, про зовнішнє і внутрішнє. Отже, дорогі друзі, так як завжди, от коли проваджу цю програму «Слово на кожен день», нагадую, що коли читаємо Євангелія, це не є тільки історія про ті події, які відбулися 2000 років тому, це також історія про нас з вами, адже Слово Боже завжди є актуальним, Слово Боже завжди є звернене до нас, і Слово Боже має цю міць діяти не тільки там в минулому, 2000 років тому, але також і в нашій сучасності. Отже, сьогодні Христос до нас звертає своє Слово, тому, дорогі друзі, будьмо уважні, зважаємо на це Слово, тому що це Слово може нам допомогти, це Слово може дати нам життя. Отже, і також подарувати нам зустріч з самим Ісусом Христом. Отже, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, почуємо сьогодні Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 37 до 41. Отже, ну і давайте одразу одне оголошення. Завтра вранці програма «Слово на кожен день» буде у нас в запису, тому що сьогодні маємо розпочати зустріч священників Києво-Житомирської діецезії. Ну, я також маю там бути, і, власне, будемо сьогодні після обіду починати цю зустріч, і продовжиться вона аж до завтрашнього дня. Отже, завтра вранці програма буде в записі, тому що не буду мати можливості бути в Києві, але, дорогі друзі, теж ми знайдемо якусь гарну катехезу, замість цієї програми прозвучить катехеза, побачимо ще, якою має бути ця катехеза. Отже, таке невеличке оголошення. Ну і що ж, давайте нагадаю, що сьогодні маємо вівторок, сьогодні є 13 жовтня, і давайте зараз подивимося на святих сьогоднішнього дня, подивимося на наш літургійний календар. Отже, східні церкви сьогодні мають спомин святих мучеників Карпа, Пилипа та Агатоніки. Отже, це є східні церкви, натомість західна церква сьогодні згадує святого Теофіла із Антіохії. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну і, до речі, от, власне, відкрив зараз літургійний календар і одразу бачу, що в мене з'являється новина про Святішого Отця. Вчора, дорогі друзі, вже так повідомляли тут на Радіо Марія, що в неділю папа, звертаючись до паломників, які прибули до Риму, повідомив про те, що сьогодні має бути зроблена хірургічна операція. Папа має такий вузол у своїх легенях. Лікарі говорять, що піддається лікуванню. Отже, також Святіший Отець Лев XIV просив про молитву. Ну, що ж, так покірно, скромно, смиренно папа звернувся до цілої церкви і просить про молитву. Отже, дорогі друзі, тому теж підтримаємо Святішого Отця в нашій молитві. Отже, дорогі друзі, ну і також сьогодні трішки більше хотів би зупинитися на фатимських об'явленнях, адже сьогодні маємо 13 жовтня. І знаємо, що, от, власне, фатимські об'явлення, які розпочалися в 1917 році, 13 травня, тривали з травня до жовтень, кожного місяця 13 числа. І, власне, от 13 жовтня маємо сьогодні, і от 13 жовтня 1917 року
ці об'явлення завершилися. Завершилися чудом, яке пізніше назвали танцем сонця. Отже, сьогодні трішки більше хотів би на цьому зупинитися. Ну і теж нагадати, що думаю, що от, власне, ці фатимські об'явлення є надзвичайно важливими також для нас, для України, тому що Бог родиться, коли об'являється дітям, і увага, напевно, ну, так думаю, часом уявляю наших слухачів, і, напевно, не всі знають, чим є Фатіма, тому що багато наших слухачів, от, які, можливо, просто зараз так випадково потрапили на хвилю Радіо Марія, отже, треба так зазначити, що на початку 20-го століття, власне, в 17-му році, відбулися об'явлення Діви Марії в Фатімі, це є Португалія, трьом маленьким дітям. І пізніше церква ці об'явлення визнала дійсними. Отже, насправді, якщо церква визнає якісь певні об'явлення Богородиці або інших святих дійсними, то тут треба прислухатися, тому що в церкві, ну, насправді, от дуже багато перевірок відбувається, чи насправді там об'явилася Діва Марія, чи не видумали ці об'явлення діти, чи не є це плодом або хворобливої уяви, або просто дитячої фантазії. Отже, ну що ж, і Богородиця в Фатімі, от ці об'явлення були визнані дійсними. І чому це важливо для України? А саме тому, що Богородиця також говорить там про Росію. Коли Богородиця от звернулася до цих дітей, вона просила їх, щоб церква, ціла церква, і римський папа, і наші єпископи, і загалом всі вірні посвятили Росію непорочному серцю Пресвятої Богородиці. І Діва Марія також попередила про те, що якщо це не відбудеться, то з Росії вийде дуже багато зла. Дуже багато помилкових вчень і, власне, зло, яке виходить з Росії, воно розповсюдиться по цілому світу. Це був 1917 рік. Ми знаємо, що далі в Росії відбулася революція, комуністична революція, революція антибезбожна, революція, яка внаслідок якої були знищені мільйони і мільйони людей. І не тільки в Радянському Союзі, але також і по цілому світі. Отже, дорогі друзі, ну і теж зараз те, що ми переживаємо війну з Росією, власне, Росія продовжує, от, власне, це зло продовжує виходити з цієї країни. Країна є одержимою, одержимою своїми бісами, одержима своїми біснуватими імперськими ідеями. Отже, і Богородиця про це попереджала ще 100 років тому. Ну, а сьогодні ми також бачимо, от як, власне, в Міджугор'ї, де продовжуються ці об'явлення, це вже Боснія і Герцеговина, Богородиця знову говорить нам про необхідність молитися про мир, про те, що Богородиця просить нас також долучатися до молитви в її намірах. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, що відбулося 13 жовтня 1917 року? Для тих наших слухачів, які, можливо, хотіли би більше почути про Фатіму, про ці об'явлення, заходьте на сайт Радіо Марія або на YouTube Радіо Марія, там є достатньо багато програм, в яких ми розповідали отак дуже детально про всі ці об'явлення. Про те, що Богородиця говорила, про те, що це означає для України. Отже, ну що ж, дорогі друзі, ну а зараз давайте трішки більше про 13 жовтня 1917 року. Отже, що там відбулося? Перше, знаємо, що ще в серпні або в вересні 1917 року діти, які бачили Богородицю, вони говорили, що в жовтні Богородиця здійснить чудо так, щоб люди могли повірити. І, власне, на 13 жовтня 17-го року Фатіму, це близько 100 кілометрів, можливо, трішки менше від Лісабону, якщо їхати на північ, то десятки тисяч людей прибули до Фатіми для того, щоб побачити це чудо. Отже, це чудо, от Богородиця говорила, що буде такий певний знак. І, от, власне, коли так приблизно порахували, скільки людей приїхало до Фатіми, то називає цифру близько 50 або 70 тисяч. Отже, свідків є дуже багато. Тут важко було би звинуватити церкву або дітей в тому, що нічого
там не відбулося. І отже, що відбулося в той самий день? Вранці, от 13 жовтня 17-го року, ішов дуже сильний дощ, люди стояли в багнюці, от, власне, вчора, коли дивився фотографії з Фатіми, от, власне, з 1917 року, то насправді можна побачити і цю багнюку, і цих людей, які були вдягнені, щоб захиститися від дощу. І в певний момент, от коли прибули вже діти на це поле, там, де відбувалося об'явлення, Люсьє, це старша дівчинка, от серед цих трьох візіонерів, вона звернулася до цього натовпу і попросила, щоб люди закрили свої парасолі. Ну, така дуже виразна подробиця. От дощ ще йшов, але Люсьє просила, щоб люди склали ці парасоли і щоб почали молитися розарії. І свідки, які були присутні на цьому полі, вони підтверджують в своїх записах, що от буквально в той момент, коли люди склали от свої парасолі, то в цей момент дощ припинився. Отже, далі що відбулося? Цього дня, 13 жовтня, Марія, коли відбулося об'явлення Богородиці, то відбулося так зване чудо сонця, або танець сонця. На небі з'явилося сонце і буквально почало рухатися по небу. І це бачили десятки тисяч людей. Пізніше це назвали танцем сонця. Сонце рухалося. Отже, власне, це є чудо, ну, яке могли підтвердити от ці тисячі людей, які прибули до Фатіми. Ну, а сама Богородиця в цей день, звертаючись до дітей, вона назвала своє ім'я. Отже, свій титул, краще так сказати, вона сказала, що вона є цариця Розарію. От португальською мовою, власне, там розмовляють португальською мовою, вона сказала, от якщо я зараз правильно про португальською прочитаю, сеньоре до Розаріо. Сеньоре, ну, власне, можна перекласти як пані, або владичиця, або, врешті, цариця Розаріо. Отже, ну, от, власне, це також є важливо для нас. Ми зараз маємо місяць жовтень, місяць молитви Розарію, місяць молитви на Вервиці. І знаємо, що Богородиця, ну, також і в інших об'явленнях, і в Лурді, і в Міджугор'ї теж от, запрошує нас молитися цю просту, але дуже глибоку молитву Розарію. Ми сьогодні теж на Радіо Марія будемо молитися цією молитвою. Ще такий цікавий факт от про це об'явлення 13 жовтня. Люсія, от, власне, ця старша дівчинка, вона передала Марії прохання від людей, які зібралися, про зцілення хворих і навернення грішників. І відповідь Богородиці, ну, була досить такою несподіваною. Марія сказала, що деякі прохання будуть виконані, інші – ні. І Марія також наголошувала на необхідності виправити своє життя, тобто навернення, і також про прохання про прощення гріхів. Отже, власне, це є слова Богородиці. І також тоді, в жовтні 17-го року, Богородиця вже сказала про те, що війна знаходиться близько свого завершення. Тоді в Європі, і не тільки в Європі, тривала Перша світова війна, і завершилася вона от після цих об'явлень 17-го року через рік, а, власне, угода про припинення бойових дій була укладена 11 листопада 1918 року. Ну, от близько через рік після того, як Богородиця сказала, що війна завершується. І далі, дорогі друзі, за розповіддю Люсії, на завершення Марія стала дуже сумною, просила людей більше не ображати Бога, який вже і так сильно ображений людськими гріхами. Далі також Богородиця цього дня просила побудувати каплицю на місці об'явлень. От хто з наших слухачів мав нагоду бути в Португалії, у Фатімі, знаю, що нас слухають також у Португалії, багато наших українців, знаю, що там посеред цієї площі, яка зараз збудована, там є великі санктуарі, але посеред цієї площі стоїть такий невеличкий, ну, прозорий, буквально скляна каплиця, дуже така маленька, і там на тому місці, де відбувалися об'явлення, зараз от стоїть вівтар і також фігура Богородиці. Отже, дорогі друзі,
друзі, ну, от, власне, Марія просила побудувати цю церкву, цю каплицю таку невеличку. Ну, власне, ця каплиця була збудована і буквально через декілька років там вже служилася служба. Ну, а далі також в спогадах сестри Люсії сказано, що в певний момент цих об'явлень Богородиця розкрила свої руки, і світло від них відбилося на сонце, а сама вона почала підніматися в небо. Отже, ну, а далі, от, дорогі друзі, от, напевно, не досить такий відомий факт, але в небі з'явився також святий Йосип з дитятком Ісусом на руках і благословив світ. Отже, Йосип і немовля Ісус робили руками знак Христа, благословляючи цілий світ. Ну, і також от Люсія розповідає про те, що, ну, саму Богородицю вона також бачила у вигляді Богородиці страждальної, скорботної. А потім от останній образ, про який вона описує, наприкінці Люсія бачила Марію в образі, який нагадував Діву Марію з гори Кармель. Отже, ну, от, власне, так як, наприклад, ми маємо в Бердичеві. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це те, що відбувалося в 1917 році, понад 100 років тому. Богородиця, от, власне, показала це чудо, танець сонця. Ну, і також Йосип і з немовлям Ісусом благословляли цілий світ. Отже, зараз одну хвилинку. Так, перепрошую, дорогі друзі, мав трішки поправити свій комп'ютер. Отже, дорогі друзі, ну що ж, про що нам сьогодні говорять ці об'явлення Богородиці в 17-му році? Марія запрошує нас насамперед до молитви і до навернення. Загалом, якщо ми згадуємо Фатіму, то передусім це не стільки саме об'явлення, не тільки саме чудо, що діти бачили Марію, а це про те, що Богородиця приходить для того, щоб нам допомагати, щоб запрошувати нас до навернення, щоб запрошувати нас, щоб ми прийшли до Ісуса Христа. І, дорогі друзі, власне, це є бажання Марії. Марія, яка стала нашою матір'ю, стає цією матір'ю під Христом, вона запрошує нас до того, щоб наше серця наверталися, щоб ми любили Бога і відходили від наших гріхів. Власне, це є центр усього. Тому, ну, теж Марія нас запрошує, принаймні, для слухачів Радіо Марія, думаю, що цей заклик Богородиці є важливим, і також ми можемо долучитися до цього. Ну, і, до речі, давайте останнє, перед тим, як перейти до Євангелія, декілька років тому, десь 15 або, можливо, 16 рік, от не пам'ятаю зараз вже точно, з'явилася така ініціатива у нас в Україні, що кожного місяця, от саме 13-го числа, групи от вірних католиків, греко-католиків, можливо, не тільки, можливо, також долучаються православні, можливо, навіть просто поодинокі люди виходять на центральні площаді міст, щоб молитися ввечері Розарій. Розарій про Україну, Розарій про мир. Знаю, що такі молитви, ну, от, наприклад, у Львові відбуваються, в Вінниці, Хмельницькому. Дорогі друзі, ну що ж, я так думаю, що сьогодні теж є гарна ця нагода ще раз молитися про мир. Війна триває, ну, власне, вчора у нас був такий в Києві дуже вибуховий день, а ввечері, ну, теж були прильоти, ну, буквально дуже близько від Радіо Марія. Теж от наші колеги теж з християнського радіо, радіо Еммануїл, є таке радіо, протестантське радіо, ну, теж от, власне, біля них от декілька днів тому теж от впали, так, наскільки розумію, або уламки шахеду, або безпосередньо сам шахед був поранений, була поранена одна із працівниць. Отже, дорогі друзі, тому теж молимося, просимо Богородиці, щоб заступалася за нас, просимо про дар миру, якого ми так потребуємо.
Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Я так бачу, що зараз є дзвіночки, але вже буду приймати їх трішки пізніше, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка обов'язково прозвучить. Далі час, який нам залишиться, теж будуть дзвінки, будемо разом з вами спілкуватися. Ну, а наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, коли Ісус говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього: «Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Тож те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чистим». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, а сьогодні маємо 13 жовтня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, щойно чули євангеліста Луку, 11 розділ, вірші з 37 до 41. Отже, і сьогодні ми от чуємо про це омивання чаші, про, власне, Христос говорить: «Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирство і лукавство». Знаєте, давайте так думав, що теж на початку цього коментаря Євангелія так от пригадав собі такий досвід, який мав от в семінарії, коли навчався в Римі, в Італії. І теж от ми мали, ну, десь раз на місяць, ну, певно, таку зустріч, яку, ну, часом, ну, хлопці, які навчалися, наші також форматори, священники, називали таким омиттям чаші. Ну, так, умовно. Отже, от, ну, власне, пов'язано це з сьогоднішнім Євангелієм. Отже, що це означає? От наша семінарія, де ми навчалися, ну, на той час нас було досить так багато, близько 200 хлопців, переважно італійці, але також десь там третина було от представники з різних країн, також декілька українців, в тому числі я там навчалися. І, власне, ну, вся семінарія велика, 200 хлопців, ну, дуже важко всім разом зібратися, щоб говорити. Звісно, збиралися на молитву, на Євхаристію, але, ну, теж семінарія була поділена на такі менші групи. Кожна група складалася з представників з різних курсів. Тобто, одна людина з першого курсу, друга людина з другого і так далі, і так далі. Старшим завжди в цій групі був диякон, ну, представник вже останнього курсу, який мав вже стати священником. І приблизно раз на місяць, ну, можливо, раз на півтора місяці, от ми мали таку зустріч, спеціальну зустріч в цій групі, от коли ми от сідали разом, на початку молилися псалмами, ну, а потім починали розмовляти між собою, бо більш-менш ми жили разом, постійно зустрічалися разом, практично кожного вечора мали якісь певні зустрічі, часом дивилися кіно, часом просто розмовляли, часом, ну, теж мали можливість вийти назовні, десь там піти їсти піцу, ну, власне, це було Італія. Отже, і, ну, різні ситуації між нами так зустрічалися, і часом, ну, було певне таке непорозуміння між нами, якісь там образи, хтось там пожартував, хтось образився на цей жарт, по-різному це бувало, і от раз на місяць, півтора ми сідали, теж молилися, а потім кожний от мав сказати, от як він переживає цей час, оцей, ці останні півтора місяця від цієї нашої останньої зустрічі. Ну і також, ну, така певна пропозиція була: якщо ти, ну, відчув себе ображеним, або, ну, відчуваєш десь там така якась несправедливість була з боку іншого, або, ну, щось тобі не подобається. Ми, наприклад, ну, теж там відповідали там за чистоту в наших кімнатах, і хтось, наприклад, був ображений, що от його сусід погано прибирає кімнату, і теж от мовчить, не наважується сказати, і от спеціально для цього був такий час. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, було так, що ми сідали і розмовляли. Кожний мав сказати своє. І ми це от так називали таке чищення чаші, ну, скажімо так. Тому що те, що там назбиралося всередині, потрібно було очистити, потрібно було, ну, не тримати в собі, тому що різні наші образи, часом, ну, вони стають чимось на зразок такої отрути. Тим, що ти не висловлюєш, ти накопичуєш всередині, і потім воно починає діяти. Ти відчуваєш себе ображеним, десь там ця отрута починає тебе з'їдати зсередини, але от завжди
був цей час, коли ми були такими відвертими, і потім, ну, наприкінці кожної цієї зустрічі теж от намагалися, ну, теж так пробачити один одному. Якщо, ну, наприклад, я казав, що, ну, ти щось так не так зробив, то ця друга людина, ну, теж запрошувалась до того, щоб не одразу там чинити спротив, що ні, це неправда, я не це мав на увазі, а просто просити пробачення. Якщо я навіть несвідомо тебе образив, щось там не так зробив, прости мене, я спробую, от я врахую твою думку і спробую бути, ну, насправді, в майбутньому, ну, от, зважати на ці речі. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, вчора, коли прочитав це Євангеліє, одразу пригадав ці наші зустрічі, які ми мали в семінарі, і теж я так думаю, що, ну, врешті, це є такий гарний досвід не тільки там для семінарістів, але також гарний досвід і, не знаю, і для сімейного життя, і для різних інших груп, які ми можемо мати просто, ну, от, говорити відверто, але не з метою там десь там принизити, щось там довести своє, а з метою примиритися, з метою, щоб теж пробачити і любити свого ближнього. Отже, ну от, власне, про ці речі так одразу хотів би пригадати. Ну, а сьогоднішнє Євангеліє, дорогі друзі, про що? Христос приходить до дому одного фарисея. До речі, теж от бачите, от для нас, от в сьогоднішній нашій ментальності, фарисеї – це є щось дуже таке негативне, воно практично асоціюється з лицемірством, з такими масками, які ми можемо на себе вдягати. Натомість бачимо, що Ісус приходить до цих фарисеїв, не цурається, не тримає від них дистанцію, приходить до них, і навіть цей фарисей, бачите, запросив Ісуса до себе. І коли Христос приходить до цього дому, написано, прийшов і сів до столу. Але фарисей побачив, що перед обідом Христос не зробив обмивань і здивувався. Отже, про що тут мова? Для єврейського народу от за часів Ісуса Христа були дуже важливі такі різні обрядові омивання. Отже, людина, яка, ну, десь там знаходиться на вулиці, наприклад, проходить через ринок, або, наприклад, проходить через цвинтар, вважалася ритуально або релігійно нечистою. І тому, щоб очиститися, потрібно було зробити деякі, ну, певні обряди, які полягали в такому омиванні. До сьогоднішнього дня також, от, ну, не знаю, я пам'ятаю, коли був в Єрусалимі, і от в Єрусалимі одна з найбільших святинь єврейського народу – це є стіна плачу, тобто стіна, яка колись огорожувала Єрусалимський храм. І, власне, там перед стіною плачу стоять такі спеціальні фонтани, там, де побожні євреї підходять і теж роблять це омивання, щоб підійти до своєї святині, до цієї стіни плачу, підійти вже, ну, ритуально очищеними. Отже, це було дуже і дуже важливо для юдеїв, ну, і бачимо, також було важливо, наприклад, перед їжею. Це стосувалося не тільки, ну, такої звичайної чистоти, гігієни, а вважалося, ну, таким релігійним обрядом. І тут бачимо, що Ісус приходить, сідає до столу і не зробив цих омивань. І саме тому цей фарисей здивувався, але Христос, який бачить наше серця, одразу розуміє, що цей фарисей, ну, напевно, не тільки здивувався, а, можливо, і став осуджувати Ісуса Христа. Отже, так собі думати, ну, який це вчитель, який це, от, власне, проповідник, що навіть собі, ну, не зробив найелементарніших речей. Але Христос от бачить наше серця, бачить наше осудження і одразу відповідає. Говорить так: тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто сотворив зовнішнє, створив і внутрішнє, тож те, що всередині, давайте як милостиню, і все для вас буде чистим. Отже, про що говорить сьогодні Христос? Що проблема фарисея була в тому, що зовні він видавався, ну, дуже таким
білим і пухнастим, скажімо так, дуже таким чистим, дуже побожним. Адже, ну, насправді фарисеї, вони виконували, ну, всі приписи законом. Релігійні, обрядові, такі побутові і так далі. І зовні, ну, насправді, виглядали, ну, просто такими зразками от релігійного життя. Але всередині, от Христос одразу дивиться, що там всередині. І говорить так, зовні ви чистите все, а ваше нутро, ваше серце повне здирства і лукавства. Дорогі друзі, ну, от, власне, це також навчання для нас, не тільки для фарисеїв. Ми також, на жаль, ну, можемо бути зовні так от дуже порядними, видаватися такими дуже правильними, але всередині можемо мати дуже і дуже багато осудження, дуже-дуже багато неправди, нечистоти, відсутності милосердя. І, власне, Христос одразу звертає увагу ось на ці речі, що дивіться на те, що є в вашому серці. Тому що ваші гріхи, ваша злоба, ваша ненависть, от вони виходять з вашого серця. І теж важливо, ну, не тільки зовнішні речі, власне, чистити, але також і от ці внутрішні речі, те, що є в моєму серці. Отже, дорогі друзі, ну, так, щоб

Отже, про ці речі, тобто внутрішні речі, сьогодні говорить Христос. Отже, ну є власне філософське поняття про зовнішнє і внутрішнє. Отже, зовнішнє має відповідати внутрішньому, і внутрішнє має відповідати зовнішньому. Щоб, от власне, сьогодні, як на мене, головна думка Євангелія, щоб ми були християнами не тільки ззовні, але також і в нашій всередині. Що ж, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Отже, пісня, яку для вас приготував, пісня прозвучить іспанською мовою, дорогі друзі, пісня на слова святої Терези Авільської. Цього тижня ми от буквально післязавтра будемо мати спомин цієї святої, теж, напевно, підберу пісню на її слова, а власне пісня, яка прозвучить зараз, вона має назву «Ansiosa de Verte», ну, якщо правильно читаю іспанською мовою, і це є пісня, яку написала свята Тереза Авільська. Це є слова закоханої душі, звернені до Бога. І свята Тереза, ну, буквально говорить так: «Як сумно, Боже мій, жити без Тебе, так палко прагну Тебе побачити, що навіть бажаю померти». Отже, ну, неймовірні ці слова, що Тереза знає, що коли прийде смерть, це не буде просто кінець і далі нічого не буде, а це буде початок зустрічі з тим, кого вона любила. І що вона проживає своє життя, але прагне побачити Бога, прагне навіть от прийняти навіть смерть, коли Бог буде давати. Немає страху, але прагне бути разом з Богом. Отже, давайте зараз почуємо цю композицію, а потім повернемося до нашого ефіру.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день» разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії.

0: Знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, не так багато нам часу залишилося. Давайте нагадаю вам, що зараз є також можливість зателефонувати в ефір Радіо Марії. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. Ну, не так багато часу нам залишилося, тому не буду зараз називати наші номери. Але, ну, бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Отже, вітаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу! Абонент 098. Ви в ефірі, Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Олексій.
0: Вітаю вас!
1: Я дзвоню дуже рідко. Ну, ви зараз, я назву ім'я, ви згадаєте. Це Кароліна з міста Києва.
0: Так, вітаю вас, пані Кароліна.
1: Пам'ятаєте, я вам колись дзвонила, казала, що треба діткам Біблію читати замість казочок, да? Ну, щось таке. Пам'ятаєте трошки мене?
0: Ну, можливо. Не дуже добре пам'ятаю, але щось такого,
1: да. Я ще казала, отче, обіцяйте мені, що будете, що... Щоб Аня зачитувала, ну, це історії
0: так, от,
1: з Біблії.
0: Так, власне, пам'ятаю.
1: Ну, то я просто хотіла за себе нагадати просто. Чого я подзвонила? Ви знаєте, в мене сьогодні день народження.
0: Угу. Вітаю вас, пані Кароліна.
1: І я б хотіла, коли будете там хвилинка, за мене помолилися, бо я молюся за вас.
0: Добре, хай Господь вас благословить. Ви знаєте, ну, теж, от чим є наш день народження? Ви знаєте, ну, теж от колись так розмірковував, от чому ми от можемо і маємо святкувати наші дні народження. Тому що кожен із нас був в Божому серці, а про кожного з нас Бог подумав ще до того часу, як ми народилися, як ми з'явилися в світ. От кожен з нас був в Божому серці. І день нашого народження, коли ця мрія Бога про нас, якщо так можна сказати, вона реалізувалася. День нашого народження – це коли ми бачимо, як Бог, який любив нас, ще до нашого народження дав нам наше життя. І цього дня ми дякуємо Богові. Дякуємо Богові за наше життя, за любов, тому що наше життя – це от вияв і втілення, реалізація цієї Божої любові. Тому, пані Кароліна, вітаю вас з днем народження. Дякуйте Богові за ваш день народження, за життя, яке маєте, приймайте його і благословляйте Бога за це. Отже, ну, те, що сказав, напевно, стосується не тільки пані Кароліни, але всіх, хто і сьогодні, і в інші дні святкує день народження. Отже, стосується кожного з нас. І що ж, дорогі друзі, ну, давайте ще одне оголошення, яке стосується Радіо Марії. Дорогі друзі, ну, от вчора до нас на працю, вже на таке служіння на Радіо Марії, прийшов новий працівник, ви його вже чули, це є пан Кирило Булкін і, власне, наш новий ведучий. У нас є зміни в нашому складі, наш Максим Приступа, який працював у нас 11 років. Ну, що ж, дорогі друзі, є певні сімейні обставини, він продовжив у нас працювати, буде робити нам великі програми, великі інтерв'ю, от, власне, це його програма вже вийде цього тижня з однією дружиною священника, але Максим, ну, теж не зможе бути безпосередньо в Києві. Через сімейні обставини він на деякий час виїхав з Києва. Побачимо, коли він повернеться, тобто зараз не можу сказати, і ми теж шукали нового ведучого, отже, з'явився у нас от пан Кирило, тому наших слухачів прошу молитися теж і за наших працівників, теж мають свої переживання, свої проблеми, тому теж потребують вашої допомоги. Отже, дорогі друзі, тому от, власне, така новина у нас на Радіо Марія. Не можу сказати, що, ну, так відчуваю себе дуже щасливим через те, що Максим не може бути тут у нас на Радіо Марія, мав виїхати з Києва, але, ну, що ж, є життя, є певні проблеми, тому прошу також про молитву за нього. Ну, а мені залишилося 30 секунд до завершення програми, тому, дорогі друзі, вже прощаюся з вами. Буду зараз передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Сьогоднішнім ранком разом з вами буде отець Міхал Бранкевич і також наша ведуча Ганна Михайліченко. Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, 9:06 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, а з нами на зв'язку отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче!
8: Навіки слава!
7: Розпочинаємо, що ж, цей день, новий Божий день, новий ранок, і дякуємо Богу за все, що Господь сьогодні вже нам дарує, відкрили очі, бачимо один одного, бачимо небо, це якби не було гучно сьогодні, було гучно в Києві, не знаю ще як в інших містах, так зізнаюсь, не встигла ще подивитися в телефоні про інші міста, але сама прокидалася декілька разів, але слава Богу, прокинулася на ранок і можу бути в цьому ефірі, можу молитися і прославляти Бога всім, що сьогодні Господь дає робити, і власне, будемо молитися, дорогі слухачі, усі разом, як зазвичай, молитися бревіарій утренню, молитися будемо Словом Божим, роздумуючи над ним, почуємо коментар від отця Міхала на уривок, який сьогодні нам Євангеліє в церкві пропонує. Що ж, отче, як сьогодні ви почуваєтеся, як почався ваш день?
8: Добре. Я встаю одну годину раніше, чим ви, правда? Так, у вас є 9, у мене є 8 година. Так що розпочинав ще, як не було світанку. Світанку. Але спокійно розпочав свій день. Так що...
7: Слава Богу!
8: Так, слава Богу, слава Богу.
7: Отже, 13 жовтня сьогодні за календарем. Що це у нас сьогодні за спомин? Є дуже такий видатний 13 жовтня і 13 травня. Та у нас визначається таке фатімське об'явлення. В травні почалися сьогодні, 13 жовтня, та останнє, яке було об'явлення в цьому місяці. І що там відбувалося, отче?
8: Ну, є то річниця, так. Ще не знаю, котра об'явлень фатимських. Хоча в Польщі ми сьогодні не святкуємо цієї,
7: ага.
8: Не споминаємо цієї річниці. Ми сьогодні споминаємо теж важливо для України святого, яким є Honorat Kuźmiński. І сестри Honoratki, які працюють. Mm-hmm. W Kijewie також są jak gdyby z jego woli stworzone. Ale objawienia fatimskie mają swój wielkie znaczenie, można tak сказати. Były też takim elementem, który był dużo ważliwy historycznie, można сказати, тому що те об'явлення фатимське було в дуже важливому моменті Європи, коли Європа доторкнулася тего найбільшого такого небезпечного моменту, в котрим розвивалася ідеологія комуністична. І ta ideologia komunistyczna rozpoczynała się, tak сказати. Maria objawiła się w Fatimie щоб як диби допомогти людям справитись з тою ідеологією. Через
7: Так, перепрошуємо, дорогі слухачі, у нас технічні деякі моменти. Зараз налагоджуємо зв'язок з цим Міхалем, перестали чути. Так, отже, чуємо вас. Перестали чути тільки що.
8: Так.
7: Трошки.
8: В 1917 році, 13 травня і 13 жовтня, в такій маленькому селі Кова да Ілія, то Фатіме об'явилась пані, яка є більш яснішою, чим сонце. І то закликає до розарія, до покаяння і навернення.
7: Так.
8: Були приказані так звані три тайни фатімські. Перша тайна то була така, такі представлення ада. Друга то була тайна, в котрій заповідалося закінчення першої світової війни. І третя, котра буде говорити о переслідуванні церкви. Ну і споглядаючи на ті всі три тайни, можна сказати, що вони здійснились. Навже в тайні тій була передана така візія папи римського, котрий буде зранений, і дійсно пам'ятаємо, що в 1983 році папа римський було покушення на папа римського. І папа римський цю кулю, котра його в нього попала, цю кулю завіз до Фатіми. І там Фатімі подарував або зложив яко яке чудо Матері Божої Фатімській. І це також треба пам'ятати. Ну і маємо ще 13 жовтня таке чудо сонця, котре було зовсім найбільш відомим знаком для більше 30 тисяч людей, які були там на Фатімі, на площі. Але найбільш була це чудо було найбільш таким важливим знаком для всіх невіруючих, для всіх атеїстів, для журналістів, які приїхали, щоб якусь сенсацію велику побачити, і вони побачили це чудо. Сонце, яке починало рухатися на небе, міняти кольори, приближалося до землі, і було описане через католіків, також і через некатоліків. І так що
7: цікаво, я також про цей день трошечки намагалася почитати для ефіру сьогодні, і що це явище, таке сонце, як ось ви кажете, та, що воно танцювало, говорять, бо це явище так тривало 10 хвилин, але говорять, що за ці 10 хвилин, в той день було дуже похмуро, погода, були хмари, і власне, після цих 10 хвилин земля і одяг людей говорять, що стали від дощу сухими за 10 хвилин після такого об'явлення.
8: Ну, Są różnice mi w opisywaniu tego zjawiska. Wczoraj próbuję to wyjaśnić, co czudo, oni mówią swojego typu sugestywnym zabyciem, które baczyli ludzi takim emocjonalnemu, można powiedzieć, emocjonalnemu stanie i temu mogło prowadzić do takiej, my mówimy o halucynacji, to znaczy pewnego jakiegoś takiego przyzracznego baczenia celu. Ale to jest 30 tysięcy wprowadzić w taki sugestywny ten, to raczej jest trudno i ciężko. Także każde czudo jest opisywane na różne sposoby. My pamiętajmy, jakoś tam pamiętają taki artykuł, który opisywał wychód Izraela z Egiptu, w którym próbował dowiedzieć, że ten wychód nie był wcale taki cudowny i że odkrycie Czerwonego Morza no to mógł być taki atmosferyczny jakiś tam zjawisko, które czasami wystupuje. Także tych naukowych różnego typu opinii i informacji ja nie traktuję w seriozny sposób, tomu, że dużo bardzo tych naukowców chce po prostu zdobyty popularność, opisując jakieś sceptyczne objaśnienia różnych cudownych zabytków. Co jest ważne, że to dla nas, katolików, takie zjawisko potwierdzuje nadzwyczajność tego zabycia, jakim była Fatima. Tomu, że te trzy tajny fatimskie, one były kontrowersyjne. One były takie nie do końca zgodne z tym, co dumała Europa. No, że dla komunistów, bo zagali to był wielki, jedyny wielki skandal i one próbują na różne sposoby cej fakt no duże silno jakby skrati nie oskwiernity, ale no lekkoważno traktowany jako rzecz, która nie jest, której nie można dowierzać po prostu, nie jest jak niejakim dokazem. No ale ludzie swoje baczą, prawda? I nie spoglądając na różne tam opinie fachowców, naukowców i wczenych, ludzie przyjeżdżają do Fatimy, do tego miejsca osobliwego, miejsca, o którym ja bardzo razy, bardzo moich znajomych było tam w Fatimie, ja jeszcze nie był. Do tego miejsca, w którym Maria objawiła się, w którym Maria zachodni także czynić bardzo cudowne wernienia, ukryplenia wiry i takiego myru, który wychodzi z serca, nie spowiadając na pierwsidowania cerki, które były w Fatimie były przewidziane. No i cerka była silna, prezydowana przez komunistów. I to w Hiszpanii, w Hiszpanii komunisty dużo bardzo świeczników zamuczyli i sester, monaszek. Nie mówię czy o komunistach w Rosji, prawda? Które chcieli za wszelką cenę wiru w Boga zniszczyć w ludziach przez terror, po prostu przez terror. Tam nie było nijakich naukowych dokazań, ale był tylko terror, strach. Wszyscy bojali się mówić o Bogu, zwracać do Niego. Chociaż w społeczeństwie rosyjskim, gdzie zaczęła się ta wielka żołnierska rewolucja, w społeczeństwie rosyjskim zachowało się dużo bardzo śladów chrześcijańskiego minułego. І то теж є певним знаком, яке Фатима хоче нам сьогодні згадати. Згадати, що хоча жовтнєва революція була причиною великих нещасть, правда, але не знищила в людях того, що найцінніше. Віри в Бога і віри в то, що людина не може бути невіруюча, бо якщо є невіруюча, тоді немає ніяких, як би сказати, ніяких зобов'язань до того, щоб жити морально, щоб чинити добро. А людина невіруюча, котра може завжди собі сказати, що вона опирається на своїм розумі, така людина завжди буде блукати, буде помилятися, не завжди буде вибирати не то, що є добре для всіх, для суспільства, але тільки, що є добре для неї. То є такий розвиток, комуністичний розвиток егоїстичного, хоча з другої сторони в комунізмі теж була диктатура пролетаріату, та диктатура люду працюючого. Так що Фатима мала велике значення, бо вона не тільки предупреждала о тим, що може цей прийти, але також давала конкретну допомогу, закликаючи до навернення, до покаяння і до молитви. І то дуже сильно допомогло багатьом людям пережити ten жах ідеології, яка переслідувала церкву і віруючих християн.
7: Дякую. Отже, за це нагадування, що сталося у Фатімі 13 жовтня 1917 року. І вже в 30-му році було визнано церквою, що ці об'явлення достовірні. Дорогі слухачі, сьогодні так коротко ще поділюся. Маємо ми спомин святого Феофіла Антіохійського, одного з отців церкви, єпископа другого століття. Феофіл або Феофіл керував церквою Антіохії у другому столітті як шостий єпископ після апостола святого Петра і був першим пастором цієї громади. Теофіл був людиною великої культури, зокрема світської науки, і, як я вже сказала, одним з отців церкви, автором численних апологетичних праць на захист християнської віри. Він народився в язичницькій Месопотамії та отримав вишукану освіту в еліністичній школі. Будучи уважним дослідником християнських звичаїв і вірувань, він зріс у своєму наверненні до віри через читання святого письма та використовував свій досвід навернення, щоб спростувати аргументи язичників і філософів. У 169 році він був обраний єпископом Антіохії, де його існування задокументовано принаймні до 180 року. Такі ранні роки та друге століття. 180 рік. Сьогодні згадуємо ми святого, який жив, який прославив Бога і став святим в другому столітті, маючи сьогодні 22-е вже. Окрім культурної діяльності, його пам'ятають за пастирську опіку над своєю паствою, що складалася з християн та юдаїзму, так і язичницького походження. Його єдиним збереженим твором є «Апологія до Автоліка», але за словами Євсевія Кесарі, Теофіл також написав твір проти маніхейців та їхнього лідера Маркіона. Отже, так я зараз та сказала про святого Теофіла, що його, та окрім того, що він зростав на читанні святого письма і вважається одним з отців церкви, що вважають його за, пам'ятають за таку велику пастирську опіку, чи мають, можливо, настоятелі, як пастирі, і взагалі та священники, так звертатися до нього сьогодні, можливо, щоб так вміти, як вчив Ісус бути пастирем для овець, для нас, про молитву, щоб заступався.
8: Так, і спомінаємо сьогодні також покровителя сестер Хонораток і сестер Серцарок Святого Хонората Кузьмінського. Польща, не знаю, як там.
7: Так, ми теж споминаємо. Так, так, отже, і так, як ви вже сказали, Гонорат Козьмінський, сьогодні теж ми маємо спомин, власне, слова.
8: Це був геніальний капуцин, бо він, будучи цілий час в одному місці, не виїжджаючи, бо мав запрет виїжджав, це був час, коли Польща була під російською окупацією, заснував 16 різних згромаджень жіночих, єдно згромадження, одно згромадження чоловіче. Сестер, котрий прийшов, мав допомагати церкві. Не тільки, бо, наприклад, сестри Хонорадки були покликані до того, щоб займатися дівчатами, котрі сіл приїжджали в міста, щоб працювати, бо села були дуже бідні. І сестри Хонорадки заснували доми для таких дівчат і опікували з ними. Але тих, як вже говорю, 16 різних згромаджень займаються людьми, наприклад, дітьми-сиротами теж, чи літургічною допомогою церкві, а навіть одне згромадження робленням літургічних різного типу потрібних до літургії предметів. Так що є то людина дуже Польща дуже добре знана. Я був також в новому місці над Пілицею, де є санктуарій Гонората Козьмінського. Тего Гонората, котрий цілий час старався і працював, євангелізував, щоб розширяти правду о великій любові Бога до людини. І в цьому Гонорат Козьмінський, і тому Гонорат Козьмінський заснував це згромадження, котре мав завдання зовсім цю любов розширювати в таких найпростіший спосіб, яким є допомога людям і допомога церкві в тих трудних часах, коли не можна було говорити по польську, справляти служби по польську.
7: 19 століття це, так? 1822 року народився святий Гонорат. І така цитата гарна є, натрапила: «Довіра до Бога – це якір, який рятує нас від кораблетрощі. Любов – це вітер, що надимає вітрила і несе до неба». Так сказав святий Гонорат гарно. Добре, дорогі слухачі, зараз продовження ефіру почуємо музичну композицію італійською мовою «Аве Марія», і одразу після якої будемо молитися утренню бревіарі, тож запрошуємо вас залишатися на хвилях Радіо Марія.

0: Радуйся, Марія. Така пісня «Молитва» звучить в ефірі Радіо Марія італійською мовою. Ми продовжуємо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалом Бранкевичем. Ми запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до молитви бревіарію. Утрення, вівторок, 4-го тижня псалтиря. Віддаємо Богу все, що маємо сьогодні в серці, з чим прокинулися. Розпочинаємо цей день. Нехай Господь провадить нас в усіх наших намірах, бажаннях, планах. Довіряємо Тобі, Боже.
1: Боже, прийди на мене допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Нехай весь світ хвалить мудрість Бога, земля і небо, сонце і планети, а день хай ночі велич сповіщає Творця усього.
0: Зірки і місяць в темну ніч глибоку, величність Бога сяйвом прославляють. Йому моря і ріки і струмочки хвалу співають.
1: Земля, мов мати, що нас всіх годує, вібравши в себе всі життєві блага, тебе вітає як отця безсмертя владику часу.
0: Тобі подяка, всемогутній Боже, творець і пастир всього, що існує, котрий присутній в трійці незбагненній, наш Бог єдиний. Амінь.
1: Тобі, о Господи, псалми співатиму.
0: Буду роздумувати над непорочною дорогою.
1: Господи, заспіваю, заграю тобі про милосердя і справедливість.
0: Буду роздумувати над непорочною дорогою, коли прийдеш до мене.
1: У чистоті серця я ходив посеред свого дому.
0: Справи протизаконної я не поставив перед своїми очима.
1: Я не зненавидів злочинні вчинки, вони до мене не пристануть.
0: Викривлене серце відступить від мене, зла я не хочу знати.
1: Потайного наклепника на свого ближнього, такого я вигублю.
0: В кого горде око і ненаситне серце, такого я не потерплю.
1: Мої очі на вірних землі, щоб оселилися зі мною.
0: Хто ходить бездоганною дорогою, такий буде мені прислуговувати.
1: Хто діє зухвало, не житиме в моєму домі, то говорить неправедне, не встоїть перед моїми очима.
0: З самого ранку я буду нищити всіх грішників землі, щоби вигубити з Господнього міста всіх, що чинять беззаконня.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Тобі, о Господи, псалми співатиму.
0: Буду роздумувати над непорочною дорогою.
1: Не забирай від нас, Господи,
0: милості Твоєї.
1: Благословений Ти, Господи, Боже батьків наших і хвали достойний, ім'я Твоє прославне на всі віки.
0: Бо Ти праведний у всьому, що вчинив нам, і всі діла Твої праведні.
1: Адже згрішили ми вчинені беззаконня, від Тебе відступивши, ми завинили у всьому.
0: Не відкидай же нас навіки, імені Твого ради, і не розривай завіту Твого.
1: Не забирай від нас милості Твоєї, Авраама, Твого улюбленого ради,
0: та Ісаака, слуги Твого, і Ізраїля, святого Твого.
1: Яким Ти дав обітницю, що розмножиш їх непотомство.
0: Як на небі зорі, і як пісок при березі морському.
1: Господи, ми стали менші від усіх народів, принижені ми нині по всій землі із-за наших гріхів.
0: Оце тепер немає в нас ні князя, ні вождя, ні пророка, ні всепалення, ні жертви, ні приношення, ні кадила.
1: Ні місця, де ви приносите первоплоди і знаходити твоє милосердя.
0: Якби ж то ти міг нас прийняти скрушеного серця ради та смиренного духу.
1: Як всепалення баранів та волів, як безліч тучних ягнят.
0: Так нехай буде перед тобою наша жертва нині, яку ми хочемо тобі принести.
1: Адже немає сорому тим, хто на тебе уповає.
0: І нині ми слідуємо за тобою всім серцем. Ми тебе боїмося і твоє обличчя шукаємо.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Не забирай від нас, Господи,
0: милості Твоєї.
1: Боже, я нову пісню
0: тобі заспіваю.
1: Благословений Господь, моя скеля, що вишколює мої руки до бою, а мої пальці до війни.
0: Він – моя милість, моя охорона, мій притулок, мій визволитель, мій щит.
1: На нього я покладаю надію, він підпорядковує мені мій народ.
0: Господи, хто така людина, що ти знаєш її, і людський син, що поважаєш його?
1: Людина схожа до пари, її дні промінають, як тіні.
0: Господи, нахили своє небо, зійди, доторкнися до гір і задимляться.
1: Блісни блискавцею і розпорошиш їх, пошли свої стріли і затрясеш ними.
0: Простягни свої руки з висоти, визволи мене, врятуй мене від великих бід.
1: Від руки чужих синів, уста яких говорять марне, а їхня правіця – це правіця неправди.
0: Боже, заспіваю тобі пісню нову, на десятиструнному псалтирі заграю тобі.
1: Що даєш царям порятунок, спасаєш Давіда, свого раба, від згубного меча.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
0: Амінь.
1: Боже, я нову пісню
0: тобі заспіваю. О, всі спраглі, йдіть до води, навіть і ті, в кого грошей нема. Ідіть, купуйте і споживайте. Ідіть, купуйте без грошей, без плати, вино та молоко.
1: Хто відчуває спрагу, нехай прийде до мене і п'є.
0: Хто відчуває спрагу, нехай прийде до мене і п'є.
1: Спраглому я дам піти даром з джерела води життя.
0: Нехай прийде до мене і п'є.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Хто відчуває спрагу, нехай прийде до мене і п'є.
1: Визволь нас, Господи,
0: з рук усіх тих, хто ненавидить нас.
1: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він віддав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові.
1: Що дасть нам визволення з ворогів без страху служити йому.
0: У святості і праведності перед ним, по всі наші дні.
1: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, потиїтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
0: Щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Через перевелике милосердя нашого Бога, якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Визвай нас, Господи,
0: з рук усіх тих, хто ненавидить нас.
1: Бог зміцнює нашу надію і дозволяє, щоб не зрадити чи прославляти Його у цій ранковій порі. Тому з довірою звернімось до Нього з нашими благаннями.
0: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
1: Дякую Тобі, Боже, Отче Ісуса, нашого Спасителя, за віру і безсмертя, яким Ти обдарував нас через Нього.
0: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
1: Обдаруй наші серця благодаттю покори, щоб ми корилися один одному в Христовій боязні.
0: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
1: Зійшли свого Духа нам, Твоїм слугам, щоб наша братерська любов була вільна від лицемірства.
0: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
1: Ти наказав людям, щоби працюючи, вони володарювали над землею. Вчини, щоб наша праця славила Тебе і освячувала наших братів.
0: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
1: Отче наш,
0: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Господи наш Боже, зміцни нашу віру, щоб наше поклоніння було досконалим і постійно приносило плоди нового життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живий, Цар в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: І благослови нас Бог всемогутній Отець, і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благослови Господа.
0: Богу подяка. Дякуємо вам, Отче, дякую, дорогі слухачі, за цю спільну молитву в ефірі Радіо Марія, з якої ми можемо розпочинати ранок, розпочинати день. Дорогі слухачі, зараз прозвучить в ефірі пісня, яка називається «Марія говорить до нас» у виконанні хору «Інспіратум». А одразу після пісні ми будемо читати Євангеліє і почуємо коментар від отця Міхала. Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 37 по 41. Римокатолицька церква пропонує нам на сьогодні, тож можна відкрити святе писання, хто має таку можливість, підготуватися. Одразу після пісні запрошую до спільного читання Слова Божого.

Звучить пісня в ефірі радіо «Марія говорить». Марія говорить до нас, дорогі слухачі, всім бажаю нам чути, що Марія говорить, і виконувати. Дорогі наші радіослухачі, запрошуємо всіх вас до молитви, до читання Слова Божого.

0: повне здирства і лукавства. Нерозумні. Чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Тож те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чисте. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе! Ну що ж, дорогі браті і сестри, сьогоднішня Євангелія доторкається такого дуже важливого моменту нашого життя, нашого перебування в цьому світі, нашої поведінки, в котрому важливе є, щоб захищати своє нутро. Так люди говорять, тому вони не об'являють того, що вони чують, що вони переживають. Дуже сильно обтяжені тим, щоб не показувати, які вони гарні, які вони бездоганні в зовнішньому. То є власне ten проблем тієї чаші, котра є зовні чиста, а внутрі є переповнена різними недобрими вчуттями, думками, є по просто грязна. Тоді Ісус Христос хоче нам згадати дуже важливу, дуже важливий принцип, яким є то, що якщо хочеш бути в правді, не можеш бути людиною, котра є інна внутрі, а інна ззовні. Твоє серце повинно бути також місцем, в котрим ти не боїшся об'являти свою правду самим собі. Не мусиш доказувати всім другим, що ти бездоганний і добрий, бо люди і так будуть тебе оцінювати по твоїм вчинкам. Одмінюєм, як старався, завжди твої вчинки будуть свідчити про тебе, твоє відношення до других. Тут Ісус Христос, як диби хоче знищити ten такий, таку привичку, щоб трактувати і будувати своє обличчя ззовні, не дбаючи о то, що треба зовсім змінятися внутрі і очищати своє нутро. І так, як говорить Ісус Христос, що ваше нутро є повне здірства і зла. І в тому хоче нам помогти Ісус Христос. Якщо хочемо визволитись від цього прокляття, доказувати другим, що ти добрий, що, якщо хочемо визволитися від цього страху, який з нас, що люди можуть подумати про мене і про моє думки, якщо нам в тому є дуже тяжко бути в такій єдності своєї зовнішністі зі своїм нутром, тоді Господь хоче нам допомогти. І запрошує нас до того, щоб ми це, що є внутрі нас, віддавали на милостиню. Внутрі нас. А внутрі нас також буває дуже часто і скупість. Ми буваємо дуже скупі, дуже жадні, котрі прив'язані до грошей. І ми зовні показуємо себе як такі альтруїсти, котрі хочуть всьому допомагати, а внутрі ми будуємо свою особистість на тим, що є матеріальне. Бо десь там колись повірили в то, в це, що о нас свідчить наше майно, що воно дає нам справжню цінність. Якщо люди будуть знати, що ти їздиш дорогою машиною, що ти ходиш одягнути в маркове різного типу віщі, в цей момент в марковий одяг, є то певне лицемірство, котре пробує

закрити нашу грязь, котра є внутрі нас. Туди Господь хоче нам допомогти визволити від цього. І запрошуючи нас до того, щоб ми віддавали те, що є внутрі нас, на милостиню, хоче перш за все запросити нас до відкритості, до щирості, щоб ми не боялися тієї щирості, бо вона дійсно може нас єдина визволити від наших демонів, котрі дуже часто бувають в нас. Те демони треба демаскувати, треба відкривати, треба показувати, що вони небезпечні для нас, бо можуть знищувати нас і наше відношення з другими чинити непридатними. Бо якщо ти в своєму серці жалієш грошей на все, а потім демонстративно пробуєш показувати, який ти щедрий, а в цей момент та твоя милостиня нічого не є зварта. Ісус Христос говорить вже ясно таким, щоб ми віддавали милостиню зі щирого і щедрого серця, переповненого любов'ю до тих людей, котрих обдаровуємо. Якщо ми обдаровуємо других по то, щоб показати себе, які ми щедрі є, та милостиня нічого в очах Божих не значить. Є чимось жахливим, є певною мерзостю, хто говорить Бог. Бо є назначена та милостиня нашим грязним нутром і тільки інтенціями, в котрі хочеш показати себе, який ти надзвичайний і виятковий. Так що, дорогі браті і сестри, запрошує нас Господь до того, щоб ми не боялись. Не є то просто, є то дуже трудно і тяжко. Бо це суспільство цілий запрограмоване на то, щоб показувати себе і будувати певен образ самих себе перед другими, котрі є лживий, котрі є несправжні. Образ людини, котра є якась така надзвичайна, розумна, щедра, добра. А тego dobra tam nie ma, bo my lubimy samych sebe, a nie drugich. Jeśli my to odkryjemy,

0: Міг чинить бездоганними. Він, єдиний бездоганний, котрий мішкав між нами, жив з нами, щоб нам з нами бути в тих трудних моментах нашого життя. Амінь.
1: Амінь. Богу подяка. Дев'ята 59, дорогі слухачі, буквально за півхвилинки розпочнеться молитва Святого Розарію. Сьогодні ми молимось, єднаючись з парафією в місті Житомир, конкатедра Святої Софії. Запрошую всіх залишатися на хвилях Радіо Марія. А разом з цим Міхалом Бранкевичем почуємося в програмі «У ваших намірах» вже о 10:30. Отче, дякуємо вам.
0: Будь ласка.

Отже, 10:00 за київським часом, і ми розпочинаємо молитву разом із парафіянами конкатедри Святої Софії.

Молитви Святого Розалію, молимо щастину світлу, єднаємось до всіх інтенцій, що прозвучали, і просимо милосердного Бога за нашу державу Україну. Просимо Божого благословіння, дякуємо за всі отримані благодаті, перепрошуємо за всі гріхи нашого народу, просимо за навернення України і Росії, всіх бідних грішників. Просимо за мир в Україні і в усьому світі, за перемогу у війні і якнайшвидше її закінчення, збереження життя для наших воїнів, особливо за тих, хто на передовій. Просимо Бога за військове керівництво, за президента Зеленського, за всіх тих, від кого залежить, за мир і перемогу. Просимо за всіх поранених, полонених, хто перебуває в труднощах від війни, зниклих безвісті, за їхні сім'ї. Просимо за невинно убієних у цій війні, особливо наших воїнів, героїв. Просимо милосердного Бога за відбудову України після війни, за духовність нашого народу, особливо підростаючого покоління, в наших власних інтенціях. Молитвою миру Святого Франциска. Господи, вчини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати втішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи отримуємо, прощаючи отримуємо прощення, а помираючи воскресаємо до вічного життя.

0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від імені Марії, що страждав за Понтія Пілата, розп'ятий, умер, похований і зійшов у Відьмані. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірю в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небесах, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: За дальні на тіні Богу, радуйся на нас, Господь з тобою, благословенна твої жінками, і благословенна дітьми Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодать Бога, Господь з тобою, благословенна твої жінками і благословенна дітьми Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодать Бога, Господь з тобою, благословенна твої жінками і благословенна дітьми Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Господу, Святому Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха перебороного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Умій, Ісусе, просимо наші гріхи, зберіжні з дітьми, покинув, і приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця перша – світла хрещення Ісуса Христа в Йордані. Ісус Христос приходить до Йордану, щоб відкрити нам дорогу додому Отця, дорогу життя, дорогу віри. У Йордані Ісус Христос відкрив нам дорогу до неба через сповнення волі Отця Небесного. Будьмо ж гідні цього великого дару нашого Спасителя.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна клітвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна клітвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна клітвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна клітвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна клітвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія,
3: благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний кіт лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна кіт лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна кіт лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна кіт лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна кіт лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і по все час, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачатку,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного. Приведи до неба всі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця друга світла, об'явлення Ісуса в Кані Галілейській. Перше чудо Ісуса Христа в Кані Галілейській – це початок знаків, коли Христос, перемінюючи воду на вино, завдяки наполегливості Марії, перший із віруючих, відкриває серця учнів на віру. Відкриймо ж свої серця нашому Спасителеві, щоб завжди любов'ю відповідати на ненависть, чистотою протистояти тілесним пристрастям.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачаття,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Таємниця третя світла, проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Царство Боже існує в тих серцях, які удосконалюють своє життя, опираючись на заповіді та волю Божу. Лиш такі люди дозволяють Господові цілковито царювати в своїх душах. Аби таке панування Бога було зреалізоване в повноті, необхідне постійне навернення людини. Дуже важливо, щоб кожна хвилина нашого життя була узгоджена з волею Божою так, як це чинила Марія. Відкриймо ж смирено свої серця, щоб мудрість Божа увійшла до них, а Слово Боже просвітило нас.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
7: і благословенне плідлона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радісна Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плідлона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Твоєму Сину і Святому Духу,
8: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородна зачата,
8: молись за нас, що до Тебе прибігає.
9: О Ісусе, прости нам гріхи наші, як ти єдині в пекелі, приведи на небо всі душі.
8: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Царице миру,
9: молись за нас.
5: Таємниця четверта світла преображення Ісуса на горі Талвор. Суть преображення Господнього полягає в тому, що Божество Ісуса вперше з'явилося назовні, виявивши свою внутрішню красу і небесну славу. Щоб цим актом підкріпити віру учнів у божественну природу Спасителя. Преобрази, Господи, наші душі і серця, щоб ми стали достойні Твоєї любові.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона Твого, Ісусе.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона Твого, Ісусе.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона Твого, Ісусе.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
10: благословенна Ти між жінками, і благословення плідна Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна плідна Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна плідна Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна плідна Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна плідна Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: і як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
10: О Марія, без гріха первородна зачата,
8: молись за нас, що до Тебе приймаємо.
10: Ісусе, прости нам гріхи наші, гляди вікові Евангелія, приведи на небо всі душі,
8: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Марія, Цариця миру,
8: молись за нас.
5: Таємниця п'ята світла, встановлення Пресвятої Євхаристії. Всі християни знають, що саме на Тайній вечері Ісус Христос встановив тайну Пресвятої Євхаристії. В цій тайні наш Спаситель під видами хліба і вина став поживлений, даючи аж до кінця свідчення своєї любові до людей, заради спасіння, котрий приніс себе самому в жертві. Відкриймо ж свої серця, щоб світло Пресвятої Євхаристії завжди просвічувало наші душі.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна плідна Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна плідна Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна плідна Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна плідна Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна плідна Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна плідна Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід твого, Твого Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід твого, Твого Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти вона, Твого Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід твого, Твого Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
12: О Марії, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до Тебе прибігали.
12: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
8: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Дякуємо Богу за Радіо Марія. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О володарку наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
13: щоб ми удостоїлись Христові.
5: Дякуємо за спільну молитву. З вами були парафіяником Катедрального собору Святої Софії міста Житомира отець Станіслав Комедзик.
14: Господь з вами
13: і з Духом Твоїм.
14: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
13: Амінь.
14: Благословімо Господа.
13: Богу подяка.
8: Діво Пресвята, у слові Твоєму.

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам гостя програми цієї. Це отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії, Редемпторіс Матер. Слава Ісусу Христу, Отче!
4: Вавіки слава!
3: Дорогі слухачі, що ж, у цій програмі ми сьогодні піднімемо тему спілкування. Ну, так маю зізнатися, що для цієї теми надихнув мене отець Міхал, як одного разу, можливо, хтось із вас, наших постійних слухачів, також почули в ефірі. Отець сказав, що Радіо Марія – це є дар спілкування для нас. І, власне, про спілкування сьогодні ми поговоримо, пороздумуємо, для чого Бог взагалі дає нам можливість спілкуватися, чи можемо ми відмовляти людині у спілкуванні, і, власне, що важливо під час спілкування. Спробуємо пороздумувати і сподіваюся, що відповісти на ці запитання нам отець Міхал допоможе. Отже, як я вже сказала, та ви назвали, що спілкування – це є дар від Бога для нас. Як ми можемо і маємо правильно використовувати цей дар? Що він нам дає?
4: Найважливіше в тим таким спілкуванню з другими є наша інтенція. Чому ми хочемо спілкуватися? Це є дуже важливе, тому що на силу, так, щоб спілкуватися тільки для того, щоб спілкуватися, то не має ніякого змісту. По-перше, треба бути людиною, яка не знає, що вона не створена для того, щоб жити на самоті, але щоб спілкуватися, щоб входити в взаємні відносини з другою людиною. До того ми створені. Друга річ є така, що Господь хоче, щоб бути щасливими, а людина щаслива – то є людина, яка любить. А любити можна тільки спілкуватися. Без спілкування нема любові, по просто. І я ніколи не забуду такого часу в моєму житті, коли я був ще перед семінарією, ще в часі своєї студії ветеринарійних, дуже таких релаціях з одною дівчиною. Я писав до неї листи кожного дня.
3: Ого, цікаво.
4: І я пам'ятаю, що кожного дня я описував, що там сталося, о чому я думаю, що мені зацікавило і так далі. Кожен ліст мав такі дві сторінки, правда, і кожного дня я висивав ті листи почтою. Почтою, хоча мог особисто також передавати, бо жив недалеко, в одному місці з дівчиною. Я так кожного дня писав до неї листи. То був такий приклад того, що якщо ти зацікавлений спілкування з другою особою на рівні того відчуття, яким є або дружба, або любов, в цей момент то є дуже потрібне нам, по просто. І третя річ є така, що без спілкування ми не знаємо смаку життя. Без спілкування то життя є тільки половинку життя, якби переживаємо, коли не спілкуємось з другими. Можна жити для себе, можна жити самоті. Але чи до чого то може привести? Чи то дає якийсь розвиток, чи то дає якусь можливість на навіть бувають часами такі художники, митці, правда, чи музичні, чи живописні, але кожен з них, навіть якщо працює на самоті, то їх творіння потім дають можливість спілкуватися з другими. Так є з музикою, наприклад. Я знаю великих композиторів, котрі таких, наче я бачив їх життя, так як Пендерецький, але також, наприклад, Моцарт був людиною, котра дуже охочо спілкувалася з другими людьми. А потім з тего повстала чудова музика, як відклик на то, що він переживав в своїх спілкуваннях. No, конечно, on był trochę egoistycznym, egocentrykom, prawda, ale w genialny sposób передавав ważliwe rzeczy, ważliwe думки ludziom przez swoją muzykę. Jak ja słuchałem na przykład Requiem Mozarta, to jest jedna z najbliższych szczerych i takich duże głębokich modlitw, które mają swoje osobliwe znaczenie w tej muzycznej oprawie. To jest taki diament, który porusza serca ludzi, który pomaga ludziom spiłkować się nawet z Bogiem. Даже з Богом. Так само є і з художніми самі, користуються картину, наприклад. Вони не завжди мають потім відклик, що люди думають на цю тему. Часами пояснюють, що хотіли передати людям, які хотіли збудити в людині, щоб щось передасть. Найважніше місце, правда, найважніше спілкування, це наше спілкування, яке ми можемо з нею розмовляти, з нею спілкувати, ділитися. Ну, я останнім часом, коли зустрічаюся з своїми ровісниками, ми теж спілкуємо, і переважно спілкуємось на тему своїх хворіб, правда? Але теж спілкування. Вчора мав таку зустріч зі священниками, ми разом молились, також молились зі Святим Писанням, з Біблією, і потім ділились своїм опитом свого життя, своїх переживань, свого священства, своєї праці душпастирської. No i to było duże, duże, duże dobre spiłkowanie, w których każdy z nas poznawał tego drugiego, który jest porucz z tobą, poznawał go jeszcze głębsze i odkrywał, że ta osoba jest taka bogata, chociaż na pierwszy wzgląd można byłoby skazać, że taka nieciekawa jest, prawda? My słuchali tę Ewangelię o tym, że liczyki mogą być zowni krasiwe, czy czaszy, prawda, wnętrze mogą być grязne. My, budując siebie przed drugimi ludźmi, żeby pokazać sobie jakimiś takimi kresami, to jest spiłkowane, tylko nie szczere. Chciałby Bóg, żeby my spiłkowali w sposób odkryty i prosty, jakim je prawda o nas samych też. Prawda oswobodzuje go poprzez tak, że nie bijmy się, a odkrywać przed drugimi. то дуже нам допомагає. Ну і врешті спілкування є нам потрібне в таких часах, як, наприклад, зараз, коли є війна, коли є постійний обстріл, котрим люди бояться. Часами це закінчується якось хворобою, якось депресією, нервозом, чи люди страждають, бо просто страждають. Страждати в самотності є чимось жахливим, але коли ми зможемо страждання передати в другому, в змісті вербальним, то значить словами, в цей момент теж страждання стає більш виносливим. Можна його в якийсь там спосіб перенести в більш спокійний спосіб. Ну, врешті, дуже не о тому говорити, але спілкування є мовою любові. Мовою любові. В який спосіб ми будемо спілкуватися з другими, в такий спосіб ми будемо передавати цю правду особи, до котрої не байдужими своїх відношення. І тому найбільш красиві якісь там поезії народились в спілкуванні. Спілкування з конкретною коханою людиною або в якимсь там ностальгії за цю людиною, коли ми очікуємо, бажаємо зустрітись з нею, і це виражаємо потім в конкретних словах. Ну і ще доходить до тego погане спілкування. Може бути теж спілкування, в котре можемо ранити других людей. З різними інтенціями. Треба пам'ятати, що говорив святий Яков, апостол, який говорив, що мова, язик може бути теж мечом, котрий коранить. Не можемо забувати. Але дана є нам мова, щоб ми спілкувалися. Тварини теж спілкуються, але не так, як людина. Тварини спілкуються і виражають перед зовсім різні інформації, передають. Ми теж спілкуємося. Але найважливіше є, що ми спілкуючись були тими, котрі виражають і пробують описати свої відчуття, що ти чуєш, що ти переживаєш, ділитися з особою, до котрої маємо якісь глибокі довір'я. Це довір'я дозволить нам з цією особою передавати їй якісь важливі інформації, які нам допомагати показувати себе перед другою особою.
3: Отже,
4: спілкування є дуже-дуже важливе.
3: Чи можна відмовляти людині у спілкуванні, і чи не є це гріхом, і якщо можна, то за яких обставин?
4: Чи не спілкування є гріхом?
3: Зараз, дорогі слухачі, я бачу, що у нас не дуже добрий зв'язок. Я спробую. Зараз ми спробуємо перетелефонувати оцю Міхалу, налагодити зв'язок, щоб ми краще чули. Так, отже, щось ми вас погано чули. Зараз чуємо?
4: Так, чуємо.
3: Так, да, ми зупинились на тому, чи можливо відмовити людині у спілкуванні і за яких обставин. Чи не є це гріхом відмовити спілкуватися?
4: Даної ситуації не є гріхом, коли бачимо, що якась людина хоче нас спровокувати спровокувати, щоб осягнути своє намерення. Mm-hmm. Треба це відчувати, бо часами бувають такі люди, які нас провокують, щоб ми роздратувалися, наприклад. Спілкування, в котрим доходить до поганих емоцій, в котрим починаємо ругатися між собою, споритися, то є таке спілкування, котрих найкраще було б якнайшвидше їх зупинити, щоб не дозволяти вийти в такі емоції, котрі потім примусять нас говорити речі непотрібні. Речі, котрі можуть настільки глибоко зранити або перемінити якусь там ситуацію, або можуть теж бути спеціальні на приймання рішення, котрі би мені хотіли приймати. То є та небезпека. В таких ситуаціях, коли починаємо між собою емоційно обіжати себе, починає говорити непотрібні слова в емоціях, таке спілкування не є добре. Часами емоції допомагають нам висказати правду. Я коли говорю молодих наречених до подружжя, завжди їх запитував, чи ви вже між собою поспорились? І коли вони мовили, ні, ми так любимо друг друга, що не споримося, то я їм говорю, погано, не споримося. Правда, і також споритись, коли ви ругаєтесь між собою, цей момент, спосіб, може це самі неадекватний, може це самі переборщений, виражаєте відчуття, але не потім дає то вам можливість пережити і спитати одне з найбільш великих чудес, яким є пробачення. Пробачення. Колись я слухав таку одну Кармен Хернандес, яка була співзасновою наукотримональних спільнот. Кармен Хернандес говорила часами власне такий спосіб, що коли ми ругаємось, потім можемо переживати велику містерію пробачення. Я говорю, що пробачити другому є завжди даром Божим і є

0: позволяет тобі признатися перед другими, що ти не був прав, і що ти хочеш пробачити другому, щоб той другий не мучився, щоб тому другому облегчити його відносини з тобою. Так що тут то є спілкування, процес пробачення, процес, в який ми стараємося зрозуміти других, котре ми не згіршуємось з тим, що хтось другий сказав, правда, о самим собі. Можемо згіршитись, якщо хтось говорить о інших особах речі неадекватне. То можна також бути людиною, котра, котра недобре робити речі, але якщо потім є пробачення, якщо потім ми просимо пробачення, якщо хочемо вибачитись за непотрібні слова, за непотрібні емоції, за непотрібні вчинки, за наше якесь там недоконане речі, цей момент спілкування дає нам можливість примиритися з другою особою. Дуже важливе. В нашому житті мають можливість примиритися з другими особами. Так що, дорогі браті і сестри, користаємося можливості спілкування, бо спілкування є завжди язиком любові. А з рядком тих спілкувань недобрих, о котрих я говорив, фейкових, наприклад, або провокаційних. Котрим хтось хоче нас провокувати до того, щоб досягнути якоїсь там своєї мети, не завжди правильно. Так що тут спілкування дуже важливе для нас, є елементом нашого життя. І тому маємо мову. Маємо мову, яку можемо виражати менш либ більш точно виражати свої відчуття. Виражати те, що є в нас, виражати те відчуття. Я дуже ціную поезію, дуже люблю поезію також, тому що вона дає теж така форма спілкування, котра не має ніякого таланту поетичного ані літературського, але читати стихи, я можна сказати, спілкуюсь автором того стиха. Маю таку знакомую жіночку, котра є поетеса, вже видала там з 10 книжок різних, правда, і вона на своїх поематах, таких трохи странних, але дуже чудових, мені дуже подобалася та її поезія, мог бачити її душу, її нутро в тій поезії.
1: Отже, ви не писали, не пробували сам писати поезію?
0: Пробував писати.
1: Ми почуємо ваші вірші?
0: Ні, не почуємо. Була так жахлива та поезія, що ніколи більше.
1: Ой, дорогі слухачі, ми хочемо зараз вас запросити до цього спілкування в програмі «Ваших намірах». Ви можете зателефонувати нам в ефір, у нас є 5 хвилин до завершення ефіру. Бажаю вам встигнути, хто має таке прагнення поставити своє запитання зараз оцю Міхалу, телефонуйте, нагадаю, номери нашої студії є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо телефон Viber, куди можете нам також написати запитання в повідомленні, озвучимо. Номер є таким, плюс 380-66-563-07-24. Отже, телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Отже, я би, можливо, хотіла уточнити такий момент. Ви говорили про це чудо переживати пробачення. Пробачення та примирити.

0: ділитися з ближнім. Як важливо, можливо, хтось гадає так, що я сходив на сповідь, я примирився з Богом, ну і через Бога то маю це примирення з ближнім. Наскільки важливо є примиритися та саме з людиною, підійти та попросити у людини саме пробачення? Це говориться про це чудо, пережити пробачення? Як його...
1: Це теж є чудо, пережити пробачення і почути дуже глибоко, що Бог пробачає твої гріхи, твої вчинки. Дуже потрібне є нам те відчуття, що Бог нам пробачив. І то потім має своє продовження з нашими відношеннями з другими людьми. Коли ми побачимо, коли ми почуємо, що хто-то нам пробачив, в тому випадку Бог, через церкву, через таїнство пробачення, в цей момент нам є легше пробачати людям. Бо є то теж ще одне велике чудо. Бог відкриває нас на свою любов. Якщо ти почуєш в пробаченні то, що Бог тебе любить і виражає то в цьому, що через церкву передає тобі те велике чудо пробачення, в цей момент це пробачення потім можеш переносити на своє спілкування з другими. І маєш такого духа, який допомагає тобі споглядати, наприклад, на твої відносини з другими такий спосіб, як би сказати, більш вільний. Ти відкриваєшся на цю другу особу і починаєш пробувати зрозуміти цю другу особу. Mm-hmm. Розуміючи цю другу особу, стараючись зрозуміти цю другу особу, даєш можливість собі вчутися в то, що є то, що та особа друга чує, що переживає. Часами є навіть можливість познати справжні інтенції або якусь історію, щоб потім почути, що це пробачення має свою глибокою також і зміст. Бо ти починаєш познавати цю другу особу і починаєш розуміти, чому вона так, а не інакше себе вділа в своєму житті. Чому вона так реагувала?
0: Тобто в повноті пережити чудо пробачення та потрібно попросити
1: тобто
0: пробачення.
1: Так.
0: І у людини
1: так. Побачити, зрозуміти другу особу.
0: Гарно, дякую. Отже, дорогі слухачі, я бачу, що у нас був дзвінок на київський номер і щось обірвалося. Хто телефонував на номер 044-577-5646, зателефонуйте, будь ласка, ще раз. У нас є ще 2 хвилинки, зможемо прийняти ваш дзвіночок. Телефонуйте, ставте свої запитання для отця Міхала, маєте таку можливість. Зараз говоримо про спілкування сьогодні в програмі «У ваших намірах» і так вже підходимо до завершення. Отже, ми знаємо ще таке поняття в Святому Письмі, як пустеля, де навпаки та Ісус відходив, щоб з ким поспілкуватися. Чи часом там можемо зустріти такий вислів в нашому житті та серед християн, що я потребую пустелі, я там маю пустелю в такий та день. Що це означає, чи потрібно нам теж практикувати пустелю?
1: Ісус Христос, коли в Євангеліях часами віддалявся від своїх учнів на пустелю, ночу, він віддалявся з одною метою, щоб поспілкуватися зі своїм батьком. І то теж є спілкування дуже важливе. Він це робив найчастіше дуже важливими моментами, наприклад, перед вибором своїх учнів апостолів, тих найбільших співпрацівників, котрі потім заснували церкву і творили церкву, щоб вибрати тих найбільш адекватних, найбільш готових до цього, він спочатку спілкувався зі своїм батьком, з отцем. Ну і спілкувався також, наприклад, будучи на самоті Гетсемані. Теж, коли там молився перед вирішенням, чи прийняти на себе, цю муку, яку приготував йому отець, з любові він це чинив і молився, і до тego потрібна є часами самотність. Самотність до того, щоб спілкуватися з тим, з котрим найтяжче спілкуватися, то значить з Богом. Але то спілкування з Богом має одну мету. То спілкування з Богом нам є потрібне, щоб ми могли спілкуватися з ближніми, з другими людьми, без предупреждень, без попередження, без якихось там судів, але щиро, зовсім з глибоким бажанням, щоб та друга особа в спілкуванні з тобою могла почути любов Бога Отця, з життєвістю, з таким бажанням чинити добро. І втеді то спілкування має свій глибокий, глибокий змисл.
0: Дякую вам, отче, за ці роздуми, за ці думки, які ми сьогодні почули в програмі «У ваших намірах». Отець Міхал Бранкевич сьогодні був з нами, ми говорили про спілкування. Почуємося вже скоро. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування – на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1917 році, під час Першої світової війни, у португальському селі Фатіма Пресвята Богородиця з'явилася трьом дітям – Люсії, Франциску та Жасінті. Це сталося 6 разів з травня по жовтень.
3: Богородиця назвала себе царицею Розарію і закликала до щоденної молитви на вервиці, покаяння та жертв за грішників. Її слова були простими, але глибокими. Моліться! Моліться багато і приносьте жертви за грішників. Багато душ ідуть до пекла, бо ніхто за них не молиться.
2: Одним з найвідоміших стало чудо сонця 13 жовтня. Понад 70 тисяч людей стали свідками того, як сонце почало обертатися і танцювати в небі.
3: Навіть скептики визнали, що це було надприродне явище. Богородиця також передала 3 таємниці Фатіми, які стосувалися війни, гонінь на церкву, навернення Росії та майбутнього світу. Вона наголосила: «Моє непорочне серце стане твоїм притулком і дорогою до Бога».
2: Фатіма – це послання надії і застереження. У світі, що переживає війну і безбожництво, Марія закликала до миру через молитву, віру і серйозне духовне пробудження.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці. На радіо Марія програма «Життя святих».
4: 13 жовтня. 13 жовтня у церковному календарі згадуємо святих мучеників Карпа, єпископа Театирського, Папила, диякона Агатора та Агатоніки, сестри Папили. Святі мученики Карпо та Папило народилися у Великій Месії в місті Пергамі Азійському. Карп був поставленим єпископом міста Театир в Лідії, а він висвятив Папила на диякона. Коли за наказом імператора Деція почали переслідувати християн, тоді староста Валерій прибув до Театиру і велів поставити обох слуг Божих перед своїм судом. Він намовляв їх зректися Христа, а коли вони відповіли, що готові прийняти навіть найтяжчі страждання, тоді Валерій наказав водити їх нагими, закутих у кайданах містом на сміх поган. Їхні маєтки присудив тим, які видали святих, а самих мучеників велів прив'язати до коней свого воза і гнати до міста Сардії, головного міста Лідії. Ледь живих їх пригнали туди і кинули до в'язниці, а святі стали гаряче молитися Богу, щоб дав їм силу витерпіти всі муки задля його імені. Владика Карпо мав вірного слугу Агатодора, який прибув до Сардії, щоб прислужитися святому єпископові у в'язниці. Сторожа схопила слугу і привела до Валерія, а коли Агатодор сміливо визнав, що є християнином, то мучитель наказав бити його сухими жилами доти, доки святий мученик не віддасть свою душу в руки Небесного Отця. Наступного дня мучитель намовляв святих Карпа і Папила послухатися царського наказу і принести жертву божкам, та вони відповіли йому, що ніяка сила не зможе змусити їх до гріха і відступництва. Тоді мучитель наказав знову прив'язати їх до коней і закатованих у залізні ланцюги гнати до Пергаму, до якого було 50 годин їзди від Сардії. У Пергамі їх знову віддали на жорстокі муки. Під час тих мук святий посміхався, а коли його запитали, чого він сміється, він відповів, що бачить небо відкрите і Отця Небесного, який сидить на престолі слави, в оточенні ангелів. Валерій велів святого мученика кинути до в'язниці, а на муки взяти Папила, а потім також його замкнути. Тоді Валерій наказав обох їх кинути у палаючу піч. Усі ці муки бачила рідна сестра Папила Агатоніка і стала вголос прославляти Господа Ісуса Христа. Коли це почув Валерій, то наказав і її кинути у вогонь. Однак, за допустом Божим, вогонь не зашкодив святим мученикам. Тоді мучитель наказав усіх їх стяти мечем. І так святі мученики закінчили свій подвиг і в небі разом зі святим Агатодором отримали нев'януючий вінець вічної слави. Їхні тіла християнам вдалося викупити в катів і поховати. Сталося це близько 251 року. Свята Олена, мати Костянтина Великого, побудувала у Царгороді храм на честь святих Карпа і Папила, який був подібний до храму Гробу Господнього в Єрусалимі. Сюди було перенесено мощі святих мучеників. Мученики твої, Господи, у стражданнях своїх прийняли вінець нетлінний від тебе, Бога нашого. Мавши бо кріпость твою, вони мучителів подолали, сокрушили і демонів зухвальства безсильні. Їх молитвами спаси душі наші.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: У Пілі Підляській у родині Стефана Козьмінського 16 жовтня 1829 року народився майбутній отець Гонорат. Хлопчик отримав на святому хрещенні чотири імені – Флорентин, Вацлав, Іван та Степан. Удома його називали Вацлавом. Вацлав закінчив гімназію у дуже молодому віці, маючи 15 років. На дальше навчання переїжджає до Варшави. 23 квітня 1846 року Вацлава арештовують та поміщають у Варшавську цитадель. До сьогодні не зовсім відомо, чим керувалась царська влада, арештовуючи Вацлава. Після звільнення Вацлав продовжує навчання у Варшаві. Думка про монаше покликання проростала у ньому повільно, аж поки у кінці міцно не закоренилась у його свідомості. 8 грудня 1848 року Вацлав постукав до воріт Капуцинського монастиря по вулиці Медовій у Варшаві. І до 21 грудня відбулись облучини у чернечу рясу. Він одержує також нове ім'я – Гонорат. Таїнство священства отримує 27 грудня 1852 року. У Пречистій Діві брат Гонорат бачив посередницю Божих ласк. У житті отця Гонората Пречиста Діва Марія відігравала особливу роль. Від неї він перейняв уміння відчитувати знаки часу, а це мало основне значення для усієї подальшої його діяльності. З 1863 року царська влада провела репресії за січневе повстання. Варшавський монастир Капуцинів тоді ліквідували, а монахів викинули. І так отець Гонорат у 1864 році опинився в Завкрочимі. Проповіді йому проголошувати не можна було. Зате до кінця свого життя отець Гонорат служитиме людям у сповіданні. Ця послуга важка і непомітна для оточення. Мав у собі щось особливе, якусь Божу іскру. Тому кількість осіб, які хотіли у нього сповідатися, постійно зростала. У сповіданні він робив ще дещо особливе. Вишукував осіб, позначених особливим даром ласки, щоб їх провадити до глибшого з'єднання з Ісусом, до жертовної служби людям. У майбутньому вони стануть співзасновниками численних монашок згромаджень. Ідучи за Божим натхненням, отець Гонорат покликав до життя більше ніж 20 укритих монашок згромаджень, 17 з яких існує до сьогодні. Усі новозасновані чини були присвячені якійсь конкретній таємниці життя Ісуса і Його матері. Це було важливо для отця Гонората, бо він хотів якнайдосконаліше прищепити ці нові гілки у євангельське дерево. до свого діла підходив передусім з глибокою вірою і довір'ям до Божого провидіння. Отець Гонорат помер 16 грудня 1916 року у Новому місті. Духовна спадщина блаженного, яка виявилась тривалою, є не завжди вписана в історію церкви і в життя людини. До такого підходу заохочує нас беатифікація отця Гонората, яка відбулась у Римі 16 жовтня 1988 року, у день народження блаженного, та у 10-ту річницю виборів папи Івана Павла ІІ, який провів цей акт. «Отець Гонорат є великою постаттю», – сказав Іван Павло ІІ. «Треба, щоб його пізнала уся церква».
0: Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Марія час катехизи. І сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. І нехай Господь провадить нас, щоб слухати. Отже, передаю вам слово.
2: Так, ми продовжуємо тему нашого покликання до блаженства. Ми покликані до блаженства, покликані до щастя, бо блаженний то є щасливий. Я вже говорив о тим, але хочу то згадати, що людина є в своєму житті покликана до бути щасливою і сповненою в своєму житті. І то покликання до щастя виражається в тих блаженствах, котрі якби показують нам, в який спосіб людина може бути щаслива, або що є щастям. Блаженне в Богі духом, то є щастя, блаженний тихий, засмучений, голодний, милосердний. Ніби то так йому треба було на перший взгляд сказати, що це не блаженство, але якісь там ограничення людини, щоб себе ограничати, бути в Богім, замовкнути. А Бог, який знає дуже добре нашу природу і знає наш найбільш глибокий і трудний дар, яким є наша вільність, свобода, дає нам можливість вибору і пропонує нам таку форму щастя, котра буде дійсно буде здібна заповнити наш голод щастя, який ми маємо. Ми тоді розпочали це наше розважання на темат нашого покликання до блаженства, читаючи фрагмент з Євангелії Святого Матфія, 5 глава, від 3 до 12 стиха. Те блаженства дуже добре нам знане, але те блаженства, котре часами ми до кінця не розуміємо. Ми остатньо затримались на блаженних миротворцях, котрі будуть названі синами Божими. Миротворець – то є людина, котра хоче свої діяння завести, запровадити мир. Мир в окружаючим світі, мир з другою особою, з ближнім, котрий є поруч з тобою, котрий з різних причин може чути себе в якимсь страху, в якимсь заляканні. Ten мир, котрий призовсім не найважливіший в нашому серці. Мир, котрого не може ніхто забрати. Тобто, говорив Ісус Христос, мир даю вам, мир справжній даю вам, не так, як дає цей світ, я цей мир хочу вам дати. Миротворець, то є, як диби, той, котрий, як диби, передає це бажання, яке виражає Ісус Христос в тих словах. Мир даю вам, мир ми даю вам, мир ми даю вам. То є мир Ісуса Христа, котрий, висячи на хресті, бачив, що цей хрест спасає людей, визволяє їх з обману, з нещастя. Мир, котрий допомагає нам бачити в цьому світі зовсім Бога, котрий є найважливіший. Чи миротворець буде названий синами Божими, бо тільки власне Ісус Христос, Син Божий, той мир найбільш глибокий, найбільш тривалий дає нам мир, який ніхто не може знести, ніхто не може забрати. Мир, який є в наших серцях і котрий перемагає все. Миротворець – то є теж людина, котра старається настільки зрозуміти другу людину і других людей, щоб відкривати в них і бачити те, що є найважливіше, найцінніше. Щоб така людина могла чути себе вибраною і щасливою, тому що тим вибранню вона є вільна. Далі, наступне блаженство, це вже таке для нас трохи контроверсійне, бо переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Ми покликані до того, щоб бути переслідуваними за правду. Правда, котра в цьому світі є дуже нам потрібна, бо вона дає нам можливість об'єктивного познавання цього світу, а перед зовсім познавання других людей і познавання і розпізнавання, хто управляє цим світом. Це є дуже важливе, щоб ми чули, бачили і розуміли, що і хто управляє цим світом. Щоб ми не сумнівалися в тому, що той, хто управляє, єст зовсім тим, котрий не завжди має чисте інтенції. Дуже часто хоче обманути нас. Więc jeśli ти передаєш правду, jeśli ти з Божою допомогою цю правду бачиш, і потім хочеш цю правду передавати другим людям, щоб вони не помилялись, щоб вони добре могли вибирати, то такий є блаженний, буде названий Синем Божим. Синем Божим то значить тим, котрий від Бога приносить, приймає і передає то, що найважливіше, передає природу Бога в тим факції, що хоче допровадити до миру кожну людину. І правда, за котру віддав своє життя, наприклад, Іоанн Хреститель, ми пам'ятаємо цей момент, коли Іоанн Хреститель віддає своє життя за правду, коли спосіб відкритий критикує, чи вражається не до кінця, як би сказати, не до кінця на тему морального життя короля Херода, і ця правда, котрий закликає Іоанн Хреститель до пошанування закону Божого, ця правда є часами моментом, котрий може бути використаний другими людьми до того, щоб на ново відкрити людей на закон Божий, котрий спасає, котрий дає можливість бачити правду, бачити Бога, чути себе блаженним, бо блаженний ти тому, що ти стоїш по стороні правди, цю правду передаєш другим, і та правда дає тобі шанс, щоб не помилятися, але та правда теж є джерелом радості і щастя. Правда, наприклад, до Бога, який тебе любить і вважає, jest prawdą, która daje nam radość i szczęście. I blażen jest tej, który tę prawdę przekazuje drugomu. Trzeba to pamiętać. Bóg dał tobie siłę, dał tobie mądrość, dał tobie mężstwo do tego, żeby ty mógł stać i zachęcać prawdę. Bo ta prawda jest jedyną rzeczywistością, która może tobie допомогти тобі в реалізуванні свого життя в спосіб згідний з волею Божою. Правда о Богу, котрий створив нас радості, до радості і щастя, створив нас до любові, створив нас, щоб ми не жили тільки для себе, але створив нас вільними, бо то є найбільш глибокий і найбільш конкретний знак любові Бога. Що дає нам вільність, свободу, до того, щоб ми могли вибирати те, що Богу подобається. Так що, дорогі браті і сестри, не переживаємо з того, що хтось нас переслідує за правду, бо та правда завжди, цей, котрий ту правду передає, завжди може чекати на відповідь Бога і захист Його. Ну і йдучи далі, блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Найбільш трудне блаженство. Блаженні ті, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас. Ніхто з нас не хоче бути переслідованим. Ніхто з нас не хоче бути гоненим, так само ображеним, зневагою оточений. То są речі, котрих ми стараємося унікати з такої простої причини, що ми чуємо десь там в серці, що це є найбільш обніжаючи наші можливості дійсність. Не хочемо бути переслідовані. А тут Господь говорить, що якщо будете переслідовані на моє ім'я, велика нагорода буде для вас в небі. Та свідомість цієї нагороди, того, що та нагорода може зреалізуватись ще в цьому житті, не тільки в небі, але також і тут. Та свідомість може нам допомагати не боятися тих переслідувань. Бо ті переслідування са тільки, котрі не бійтеся тих, котрі можуть вбити ваше тіло. Бійтеся тих, котрі можуть вбити вашу душу. О тим хоче говорити перед зовсім на Ісус Христос. Якщо ти людина, котра має в собі глибокий мир, по котрий походить від Бога, маєш в собі ту глибоку певність Його присутності, Його любові, маєш досвід Бога в своєму житті, Бога, котрий завжди тебе вислуховує, але також дає тобі духа, такого глибокого довір'я, це може дасть тобі велику силу до того, щоб не боятися, і щоб бути людиною, котра є вільна від страху перед переслідуваннями. Не можна собі того наказати, це можна досвідчити. Якщо ти маєш таку глибоку певність, що приходить від Бога, від Його Духа, в цей момент та свідомість бо присутності Бога може тобі допомагати. Нагорода в небі, але небо можна переживати також тут на землі. Więc можна цю нагороду також пережити ту на землі. Заповіді блаженства змальовують обличчя Ісуса Христа і описують Його милосердну любов. Вони виражають покликання вірних, залучених до слави Його страсті, і Його воскресіння. Вони висвітлюють діяння і вчинки, притямані християнському життю. Вони є парадоксальними обітницями, які підтримують надію у стражданнях. Вони сповіщають благословення і винагороди уже прихованим способом дані учням. Їх початок уже існує в житті Діви Марії і всіх святих. Споглядаючи на Діву Марію і на всіх святих, можемо сказати в спосіб конкретний, що в них вже реалізується 8 блаженств. Святих ми пізнаємо після їх смерті. Церква оголошує святими людей, котрі вже померли. Навіть є такий неофіційний запис, що треба почекати 10 років до того, щоб можна було оголосити когось святим. А святий – це ця людина, котра, як того ми говоримо, є занурена в страстях і воскресінні Ісуса Христа. З одної сторони переживає тут на землі певне ограничення, зв'язане зі стражданням, яке ми переживаємо. Ми то говорили, наприклад, о тим, що блаженний зневажений, блаженний переслідований, і блаженні ті, котрі в якийсь там спосіб ограничені, блаженні ті, котрі обдаровують, а не чекають, щоб бути обдарованими. Все це показує нам і реалізується вже в святих, і реалізується в житті церкві. Це є для нас дуже важливе, тому що ми, споглядаючи на святих, на їх життя, можемо сказати, що їх життя є надприродне, можна так сказати, бо вони здібні чинити речі, які нормальна людина не може вчинити, не може вчинити. І тут в цьому хоче нам дуже-дуже допомогти Ісус Христос. Хоче, щоб ми були тими, котрі не бояться тих таких трудних моментів в нашому житті. Не бояться тих моментів, котрих хто-то буде багато говорити про тебе тільки тому, що узнав, що ти віруючий і практикуючий католік. Це є дуже нам потрібно, щоб мати ту свідомість того, що таке свідоцтво святості людей, котрих Бог ставляє на нашій дорозі і котрих Бог також потім через церкву оголошує святими чи людьми, котрі носять собі страждання і воскресіння Ісуса Христа. Так що то са блаженства, то є наше майбутнє, до котрого ми покликані. І споглядаючи на них так загально, можемо сказати, там нічого цікавого немає, або нічого атракційного немає. Немає якихось розвлечень, котрі могли би вчинити мене дійсно людиною щасливою, бо ми маємо такі дуже матеріальні ідеали щастя. Наприклад, таким ідеалом щастя є то, щоб поїхати на Багайські острова, правда, лежити на пляжі і пити кокосові дрінки. Такі примітивні ідеали щастя, правда? Котрі людина здорова може винести, може 2-3 дні, а потім вже страждає, бо не знає, що з тобою зробити. А ten світ cały czas próbuje, обманує нас, пробує нас переконати в цьому, що таке щастя ти хочеш, такого щастя бажаєш в своєму житті. Неправда, не бажаю, не хочу, не хочу. Я хочу бути людиною, котра так як ми сьогодні говорили о спілкуванні, хоче спілкуватися з другими людьми, і в тим спілкуванню радуватися, почути, що є хтось мені близький, котрий хоче мені постійно допомагати. Ну і маємо це прагнення щастя. Заповіді блаженства відповідають природному прагненню до щастя. Це прагнення має Боже походження. Бог заклав його в серці людини, щоб притягнути її до себе, бо він один може її наповнити. Туди маємо слова святого Августина. Усі ми, звичайно, хочемо жити щасливо. І немає нікого серед людей, якби не погодилися на цю пропозицію ще перед тим, як вона представлена повністю. Хочемо жити щасливо. І ми часами не знаємо до кінця, як є там ідеал щастя, і наше життя то є така, такі Бог є єдиним, який може гарантувати тобі щастя, тому що він знає, що дає тобі справжню радість і щастя. Він знає, бо нас утворив, записав в наших серцях прагнення того, щоб ми були щасливими, але щасливими, будучи в єдності з Богом. Наскільки ж я шукаю тебе, Господи, знову слова святого Августина, бо тебе шукаючи, мій Боже, шукаю життя щасливого. Зроби так, аби я шукав тебе, щоб моя душа жила, бо тіло моє живе в душі, а душа моя живе тобою. Святий Августин, потенціал своє життя іскав щастя і дуже часто помилявся, поки не стрецю святого Амброзія, котрий йому показав тим ідеал щастя. І потім по своєму наверненні, по своєму хрещенні, по своєму висвяченні на епіскопа, святий Августин був тим, котрий дуже глибоко чув то щастя, яке виникає з факту присутності Бога, і то в нас. Фома Аквінський сказав, що Бог є єдиний, котрий насичує. І це також є справно. Тому що, ще раз повторяю, Бог нас сотворив, і Бог найкраще знає, що дає нам справжнє радість і щастя. Заповіді блаженства розкривають мету людського існування, остаточну мету людських діянь. Бог прикликає нас до свого власного блаженства. Це покликання звернене до кожного особисто, а також до цілої церкви, нового народу, складеного з тих, що прийняли обітницю і живуть нею в вірі. Живуть нею в вірі, в обітниці. Авраам отримав обітницю, що з його лона народиться син. Син, котрого він дуже сильно бажав. Син, котрий мав бути, як би, звенченням його життя. Його життя, котре видавалось би в определенний момент є змарнованим. Він так довго старався, мав 76 років, коли отримав обітницю, що з твого мертвого вона твоєї жони народиться син. Син, котрий буде радістю і щастям, котрий буде виповненням всіх твоїх очікувань. Син, котрий буде самою радістю для тебе. І таку обітницю кожен з нас отримав на різний спосіб, але не кожен ту обітницю розпізнав. Наприклад, ми отримали ту обітницю в хрещенні, що будемо погружені в смерть і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. А наше хрещення доторкається нас дуже пізно, коли ми вже не маємо жодної віри або знання, яке дозволило бути свідомим того, чого Бог хоче, чим Бог хоче нас обдарувати. Так що, дорогі браті і сестри, Бог нас кличе до того, щоб ми переживали блаженство по-християнськи. Блаженство по-християнськи. Не по-язичськи, але по-християнськи. В Новому Завіті вживається багато виразів для означення блаженства, до якого Бог кличе людину. Прихід Божого Царства, наприклад. Є перше названня таке, що є блаженство на людини, щоб Боже Царство вже прийшло. Наступним таким елементом щасливим є оглядання Бога. Бажані чисті серцем, бо вони побачать Бога. Наступним таким моментом, який дає нам щастя, входження в радість Господа, входження відпочинок Бога. Відпочинок Бога. Радість Господа, відпочинок Бога. Радість Господа, це я вже говорив вам тиждень тому, то радість, яка виражалася від цих Христі на його ліці, коли він був уже впевнений, що його жертва була прийнята, і жертва його людей визволяє від рабства гріха, рабства нашого неприятеля диявола. Жертва, котра покрунала диявола. І то є дуже потрібне. І відпочинок Бога. Відпочивай в Богу. Відпочинок Бога то є відпочинок, а так само оглядання Бога. Відпочинок людини, котра все розуміє, все знає, ніщо її не турбує, і вона відпочиває після знойного життя, життя переповненого жертвоприношенням, котре переповнене теж страданням, непокоєм о майбутнє. А відпочиваєш у Богу, то ж єстеш вільний від тих поганих відчуттів. Бог вже є близький тебе. Так що святий Августин знову говорить, там ми спочиватимемо і оглядатимемо. Оглядатимемо і любитимемо. Любитимемо і хвалитимемо. Ось що буде в кінці без кінця, якож бо іншу мету маємо, якщо не дійти до царства, яке не буде мати кінця. Прийти до щастя, яке не буде мати кінця. То са слова святого Августина про Боже місто, дуже актуальне і сьогодні, щоб ми відпочивали, оглядали, любили і прославляли Бога, хвалили Бога за то, що Він вчинив і чинить для нас кожного дня. Бо Бог підвів нас на світ, щоб ми Його пізнавали, Йому служили, Його любили і так дійшли до неба. Блаженство робить нас учасниками Божої природи і вічного життя. З блаженством людина входить до слави Христа. Входити до слави Христа, мати участь в його перемозі, мати участь в Його любові, бути людиною, яка є свідома всього цього, що Господь хоче нам давати. А чим хоче нас наповнити? Наповнити нас певністю своєї присутності в нас і з нами. Бо Бог привів нас на світ, щоб ми Його пізнавали. Пізнавали і пізнавати Бога не є, то є процес хіба на ціле життя. Бог є так великий і так недосяжний своєї величі, що пізнати його є речою, яка є дуже проблематичною для нас, яка має своє пізнання назначена певною неможності познання Бога до кінця. Тому говориться, що ми можемо познати Бога до кінця тільки коли зустрінемося з ним вічна віч після нашого відходу з цього життя. Бо не буде вже нічого, щоб нам перешкоджувало бачити Бога таким, яким він є. Таке блаженство перевищує розум і самі людські сили. Воно випливає з безкорисного дару Божого. Тому то його названо надприродним.

серцем, бо вони Бога побачать. Справді, в Його величі і невимовній славі ніхто не побачить Бога і залишиться живим. Бо Отець незбагнений, але у своїй доброті, любові до людей і всемогутності Він дає привілей тим, які люблять Його, бачить Бога, бо що неможливе у людей, те можливе у Бога. Що неможливе у людей, те можливе у Бога. Пам'ятаємо це слово з висловлення апостолів. Апостолів, котрі слухали притчі о богатим юнаку. І він говорив, він відійшов сумний, тому що Бог, Ісус Христос йому сказав, продай все, роздай убогим, і будеш мати скарб в небі. Іди за мною. Він відійшов засмучений, бо мав багато майна. І тут питають потім учні, ну то хто може спастися? Хто може спастися? Бо Ісус Христос сказав, що легче є перейти верблюдові через єльне ушко, чим багатому зайти в царство небесне. Багатство нас дуже сильно прив'язує до цього світу. Багатство нас схиляє до землі. Каже нам контемплувати це багатство, цей час над ним роздумувати. І то багатство є для нас чимсь, що нас ограничує, не дозволяє бути і чути себе вільними. Також молимося до Бога і просимо Його, щоб могли реалізувати те блаженство в нашому житті. Хоча може все бунтуватися в тобі, або можеш ти сумніватися, що це може статися в твоєму житті і дійсно бути таким місцем прославлення Бога. Але якщо ти ризикнеш, то в цей момент можеш пережити те, що неможливе. Неможливе людей, але можливе у Бога. Обіцяне блаженство ставить нас перед вирішальним моральним вибором. Воно закликає нас очистити своє серце від злих схильностей, шукати любов Бога понад усе. Воно вчить нас, що справжнє щастя – це не багатство чи добробит, не людська слава чи влада, не жодна людська справа, якою корисною вона б не була, не чи ти, чи та наука, чи техніка, чи мистецтво, ні жодне творіння, лише Бог один, що є джерелом всякого добра і любові. І читаємо в проповіді Джона Генрі Ньюмана. Багатство є великим ідолом нашого часу. Багато людей йому спонтанно поклоняються. Вони вимірюють щастя майном, а через майно вмірюють гідність. Усе це йде від нашого переконання, що з багатством можна все. Отже, багатство є одним із сьогоднішніх ідолів, а іншим є популярність. І що до того, що популярність бути відомим і чинити шум в світі вважають добром самим собі, найвищим добром, предметом дійсної пошани. Це все слова Генри Ньюмана, який показує нам дуже гарний і дуже такий простий спосіб причину наших нещасть. А перед зовсім нещасних людей, котрі повірили в той обман диявола, що будучи багатим, будеш щасливим. Повинні ж можна собі дозволити на все, що хочеш. Є то єдин великий.

0: 네, 암만. Decalog, 10 zapowiedzi, Maginna propowiedź, ta apostolska katechetyka opisuje nam szlachy, jakie wiodą do Carstwa Niebieskiego. My krok za krokiem, swoimi codziennymi wczynkami, idziemy nimi, підтримувані благодаттю Святого Духа, запліднені Словом Христа, поволі приносимо плоди в церкві для слави Бога. І то є те слово, яке якби показує нам Декалог, 10 заповідей, чи на одну проповідь, котра не є нам дана, по то, щоб ми своїми силами її собі здобули, але є нам дана, щоб ми почули, як те слово виповняється з Ісусом Христом і в Ісусі Христі. Бо Ісус Христос нам цю заповідь остаточно дав, щоб ми могли бути і чути себе щасливими. Не забуваємо, дорогі браті і сестри, що то багатство, бо 10 заповідей, котре нам дане і котре можемо часами відчувати в своєму житті, як воно виповняється. І то є теж спосіб, на котрий Господь, в який Господь хоче допомагати нам бачити Його присутність в нашому житті. Якщо ти бачиш, то можеш любити так, як Бог нас любить, як Ісус нас любить, що ти можеш жертвувати своє життя, що ти можеш бути людиною, яка відрікається багатьох речей, щоб другі люди могли жити. То є конкрет, то є річ, котра дає нам ту гарантію того, що ти в Богу і з Богом можеш своє життя пережити щасливо. 10 заповідей, даних нам по то, ми могли забрати, як Бог діє, як Бог спасає, як Бог нас любить, даючи нам ці заповіді, виповнені в нашому житті. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, отче. Отець Міхал Бранкевич виголошував сьогодні катехизу в ефірі Радіо Марія. Богу подяка за вас, за цю науку, яку дає нам можливість почути і практикувати дійсно у своєму житті, щоб досвідчити блаженство, досвідчити правдиве щастя, яке Господь для нас приготував. Дякую вам, отче. Почуємося в наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дзвони скликають усіх нас на молитву, дорогі слухачі. Будемо молитися, Ангел Господній, 12-та година за київським часом. Будемо молитися літургія годин протягом дня 6-ту годину. І будемо молитися літанню. У духовному супроводі отця Міхала запрошуємо всіх вас цей час подарувати Богові у молитві. Призупинитися, залишити справи, роботу. Можливо, та на ці декілька хвилин, щоб подякувати Богові і довірити наступні півдня, які сьогодні нам Господь дарує. Будемо розпочинати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній, благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ося Господня Словиня,
0: хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице, Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося, просимо Господи, ввій в наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест буде приучені до славі Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають
1: в мірі Божим.
0: Амінь.
1: Амінь. Боже, прийди мені допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
1: Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: Щасливі ті, які знають закон Божий
0: і згідно з ним живуть.
1: Праведні ти, Господи, і присуди твої праведні.
0: Ти заповів праведність особливим чином свої свідчення і правду.
1: Мене виснажує ревність моя, бо мої вороги забули твої слова.
0: Слово твоє особливої чистоти, тож твій раб полюбив його.
1: Я зовсім молодий, зневажений, та я не забув твоїх настанов.
0: Твоя праведність – вічна праведність, і твій закон – істина.
1: Мене спіткає клопіт і скрута, та Твої заповіді утіха для мене.
0: Твої свідчення є вічною правдою. Пошли мені розуміння, і я буду жити.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Щасливі ті, які знають закон Божий,
0: і згідно з ним живуть.
1: Нехай прийде перед Твоє обличчя
0: моя молитва.
1: Господи Боже, мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою.
0: Хай дійде до Тебе моя молитва, прихили своє вухо до мого благання.
1: Бо моя душа сповнена горя, моє життя наблизилося до Шеолу.
0: Я віднесений до числа тих, які сходять до ями, я став немов безпомічна людина.
1: Вільний серед мертвих, немов убіти, що лежать в гробах.
0: Яких ти більше не згадуєш, вони відсічені від твоєї руки.
1: Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву безодню.
0: Наді мною тяжів твій гнів, усіма своїми хвилями ти впокорював мене.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Нехай прийде перед твоє обличчя
0: моя молитва.
1: Господи, до тебе я взиваю.
0: Не ховай від мене твоє обличчя.
1: Ти віддалів від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу.
0: Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки.
1: Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти?
0: Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і на місці знищення про твою правду?
1: Хіба в темряві знатимуть про твої дивовижні діла і в забутій землі про твою праведність?
0: Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе.
1: Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя?
0: Я нещасний, близький до смерті від моєї молодості. Пережив я страхіття твої, я збентежений.
1: На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною.
0: Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі.
1: Ти віддалів від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: Господи, до тебе я взиваю.
0: Не ховай від мене твоє обличчя. Бо ж заповідь, яку заповідаю тобі нині, не занадто важка для тебе і недосяжна тобі. Ні, це слово дуже близько до тебе. Воно в тебе на устах і у твоєму серці, щоб його виконувати.
1: Слово Твоє – світильник перед ногами в мене, Господи.
0: Світло на моїй стежці.
1: Молімося. Боже, ти об'явив Петрові волю спасіння поган. Зроби, щоб наші вчинки були угодними тобі, і скеруй їх так, що вони служили намірам Твоєї спасенної любові. Через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не по гордих потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилостивіше Діво Маріє, що не чувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твої помочі слізно благає, заступництва твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво, над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Дякуємо тобі, Мати Божого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, що воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.
1: Помолімось вітанню до святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви Марії, нашого опікуна. Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійці, єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Марія,
0: молись за нас.
1: Святий Йосифе,
0: молись за нас.
1: Преславний нащадку Давіда,
0: молись за нас.
1: Світло патріархів,
0: молись за нас.
1: Обручнику Богородиці,
0: молись за нас.
1: Опікуни Відкупителя,
0: молись за нас.
1: Причисті стражі Діви,
0: молись за нас.
1: Годувальнику Сина Божого,
0: молись за нас.
1: Дбайливий оборонцю Христа,
0: молись за нас.
1: Слуго Христа,
0: молись за нас.
1: Служителю спасіння,
0: молись за нас.
1: Голову святого сімейства,
0: молись за нас.
1: Йосифе найправедніший,
0: молись за нас.
1: Йосифе пречистий,
0: молись за нас.
1: Йосифе найрозсудливіший,
0: молись за нас.
1: Йосифе наймужніший,
0: молись за нас.
1: Йосифе найслухняніший,
0: молись за нас.
1: Йосифе найвірніший,
0: молись за нас.
1: Дзеркало терпеливості,
0: молись за нас.
1: Друже в Богості,
0: молись за нас.
1: Приклади трудівників,
0: молись за нас.
1: Окрасу сімейного життя,
0: молись за нас.
1: Опікуна дів,
0: молись за нас.
1: Опору сімей,
0: молись за нас.
1: Опору в труднощах,
0: молись за нас.
1: Тихо нещасливих,
0: молись за нас.
1: Надії хворих,
0: молись за нас.
1: Покровителю вигнанців,
0: молись за нас.
1: Покровителю знедолених,
0: молись за нас.
1: Покровителю вбогих,
0: молись за нас.
1: Покровителю вмираючих,
0: молись за нас.
1: По страху пекельних духів,
0: молись за нас.
1: опікуння Святої Церкви.
0: Молись за нас.
1: Танче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, прости нас.
1: Танче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, вислухай нас.
1: Танче Боже, що береш гріхи світу.
0: Помилуй нас.
1: Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому.
0: І господарем усього багатства твого.
1: Молімося. Боже, ти своїм незбагненим провідінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництва в небі, бо опікуна вшановуємо його на землі. Ти живеш і царюєш на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом твоїм.
1: Нехай Богослів дасть Бог всемогутній Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословім Господа.
0: Богу подяка.

0: 12:18 за київським часом. Дякуємо Богу за можливість нам всім єднатися у молитві сьогодні, 13 жовтня, у вівторок. І дякуємо Богові за отця Міхала і молимося про якнайшвидше повернення здоровим, зціленим до України, щоб вже так мені ще більше радіти, дорогі слухачі, в присутності поряд в нашій студії отця Міхала. Чекаю тут на стульчику, щоб в прямому ефірі так вже наживо і бачилися і чулися. Слава Богу за все. Отче, до наступного вівторка. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Дорогі слухачі, ми помолимося на завершення цього молитовного ефіру «Сальва Реджіна». І почуємося за декілька хвилин у музичній програмі. Привітань всіх вас дуже запрошую. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. З вами сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: У Пілі Підляській у родині Стефана Козьмінського 16 жовтня 1829 року народився майбутній отець Гонорат. Хлопчик отримав на святому хрещенні чотири імені – Флорентин, Вацлав, Іван та Степан. Удома його називали Вацлавом. Вацлав закінчив гімназію у дуже молодому віці, маючи 15 років. На дальше навчання переїжджає до Варшави. 23 квітня 1846 року Вацлава арештовують та поміщають у Варшавську цитадель. До сьогодні не зовсім відомо, чим керувалась царська влада, арештовуючи Вацлава. Після звільнення Вацлав продовжує навчання у Варшаві. Думка про монаше покликання проростала у ньому повільно, аж поки у кінці міцно не закоренилась у його свідомості. 8 грудня 1848 року Вацлав постукав до воріт Капуцинського монастиря по вулиці Медовій у Варшаві. І до 21 грудня відбулись облучення у чернечу рясу. Він одержує також нове ім'я – Гонорат. Таїнство священства отримує 27 грудня 1852 року. У Пречистій Діві брат Гонорат бачив посередницю Божих ласк. У житті отця Гонората Пречиста Діва Марія відігравала особливу роль. Від неї він перейняв уміння відчитувати знаки часу, а це мало основне значення для усієї подальшої його діяльності. З 1863 року царська влада провела репресії за січневе повстання. Варшавський монастир Капуцинів тоді ліквідували, а монахів викинули. І так отець Гонорат у 1864 році опинився в Завкрочимі. Проповіді йому проголошувати не можна було. Зате до кінця свого життя отець Гонорат служитиме людям у сповіданні. Ця послуга важка і непомітна для оточення. Мав у собі щось особливе, якусь Божу іскру. Тому кількість осіб, які хотіли у нього сповідатися, постійно зростала. У сповіданні він робив ще дещо особливе. Вишукував осіб, позначених особливим даром ласки, щоб їх провадити до глибшого з'єднання з Ісусом, до жертовної служби людям. У майбутньому вони стануть співзасновниками численних монаших згромаджень. Ідучи за Божим натхненням, отець Гонорат покликав до життя більше ніж 20 укритих монаших згромаджень, 17 з яких існує до сьогодні. Усі новозасновані чини були присвячені якійсь конкретній таємниці життя Ісуса і Його матері. Це було важливо для отця Гонората, бо він хотів якнайдосконаліше прищепити ці нові гілки у євангельське дерево. До свого діла підходив передусім з глибокою вірою і довір'ям до Божого провидіння. Отець Гонорат помер 16 грудня 1916 року у Новому місті. Духовна спадщина блаженного, яка виявилась тривалою, є не завжди вписана в історію церкви і в життя людини. До такого підходу заохочує нас беатифікація отця Гонората, яка відбулась у Римі 16 жовтня 1988 року, у день народження блаженного, та у 10-ту річницю виборів папи Івана Павла ІІ, який провів цей акт. «Отець Гонорат є великою постаттю», – сказав Іван Павло ІІ. «Треба, щоб його пізнала уся церква».
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1932 році в бельгійському містечку Борінж Пресвята Богородиця з'явилася групі школярок, серед яких була 11-річна Жильберта Деже.
3: Діву Марію бачили в білому одязі з блакитним поясом. Вона усміхалася, благословляла та закликала до молитви. Об'явлення відбувалися з 29 листопада по 3 січня. Усього їх було 33.
2: Богородиця називала себе непорочним зачаттям і повторювала: «Я прийшла, щоб утішити вас. Моліться багато». Послання Діви Марії в Борінж дуже просте, але глибоке.
3: Це заклик до особистої молитви, довіри до Бога і духовної віднови, особливо серед молоді. У 1949 році церква офіційно визнала об'явлення як правдиве.
2: І сьогодні Борінж залишається місцем молитви, де Матір Божа продовжує говорити до сердець своїх дітей словами любові й миру.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому усіх вас закликаю: поверніться до Бога, поверніться до молитви. І Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось – підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину. почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
1: Вітаємо, дорогі радіослухачі, 12:34 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном. Ми зараз із нашої київської студії вдвох. Я ведуча Ганна Михайличенко.
2: І я Кирило Булкін.
1: Так, вже другий день, новий ведучий разом із нами. Радію, Кириле, вам тут поряд зі мною, що я є не одна в цій студії. І, власне, що наші слухачі можуть також чути, знайомитися із новим ведучим. І, отже, дорогі слухачі, розпочинається музична програма «Привітань». Будемо сьогодні слухати гарні пісні, будемо чути привітання, сподіваюся, вже хто сьогодні має таке натхнення, таке бажання привітати, можливо, з іменинами, з днем народження. Сьогодні, 13 жовтня, хто святкує, телефонуйте, передавайте добрі слова і побажання. Маємо таку можливість зараз у прямому ефірі на наших хвилях. Зараз нагадаємо номери телефонів. І також нагадаю, що можна нам писати повідомлення, які будемо озвучувати на Viber Радіо Марія або ж на нашому сайті у віконечку «Молитва та привітання». Обравши привітання, можна писати і також вітати, кого ви бажаєте серед своїх близьких, знайомих.
2: Номери наші телефони. Київський код 044 і телефони київські 577-56-45, 577-56-46. І також мобільні оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте нам, вітайте своїх рідних, близьких, знайомих, друзів.
1: Так, запрошуємо. І також нагадаємо ще номер Вайберу, на який можна нам писати і телефонувати. +380-566-563-07-24. І у нас вже є перші дзвіночки. Давайте розпочнемо. Абонент 093.
2: Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
3: Сьогодні 13 жовтня, це пані Лариса з міста Коростень.
1: Вітаю.
3: У нас у парафії Блаженного Гонората Казмінського свято.
1: У вас є парафія Блаженного Гонората, як гарно.
3: Так. Так, і сьогодні хочу привітати не тільки себе і свою родину, а також нашого настоятеля, отця В'ячеслава Коневського, наших любих сестер, гонораток, всіх священників, які працювали до цього часу, всіх сестер, гонораток, які працювали. І всіх парафіян, і всіх гостей, які сьогодні прибудуть на це свято наше, всім гарним святом. Дуже. Хочемо побажати їм всім Божої опіки, дарів Святого Духа, здоров'я, щоб були нові покликання від нашої парафії, бо багато є сестер і священників. Всім здоров'я, ласки Божої, милосердя Божого, а нашим священникам терпеливості, і всього самого найкращого. І хочемо побажати всього-всього-всього. Але це гарне свято, сьогодні сонячний день такий осінній. І хай буде все добре, скорішого миру, благополуччя всім в родинах, щоб закінчилась війна в першу чергу. І всі ласки, які є Божі, хай будуть для всіх людей.
1: Нагадайте ще раз, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
3: Пані Лариса, місто Коростень, Житомирська область.
1: Дуже приємно. Дякуємо, пані Ларисо, за ваш дзвінок. Ви тепер, можливо, хтось не знав, що в Коростені Житомирської області є парафія святого, спомин якого ми сьогодні знаємо, Гонорат Козмінський. І, ну, принаймні я не знала те, що маємо таку парафію в Коростені. Дякую вам і вітаємо вас як парафіянку цієї парафії. Дякую за гарні побажання, які щойно прозвучали в ефірі. Обов'язково поставимо пісню. Давайте ми почуємо ще одного нашого слухача.
2: Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Вітаю вас. Навіки слава.
4: Отець Ігор, лікар міста Жмеринка, хотів привітати єпископа Едуарда Каву з іменинами сьогодні, ординарія Кам'янськ-Подільської дієцезії.
1: Як гарно! Доєднуємося до вітань.
4: Поставте якусь гарну пісню для єпископа.
1: Дякуємо вам дуже. Нагадайте ще раз, вас як звати, звідки ви телефонуєте?
4: Місто Жмеринка, отець Ігор Станіслав.
1: Дякуємо вам. Будемо ставити пісню, будемо бажати єпископу Едуарду сьогодні многі-многі благі літа і Божого благословіння у покликанні в такому великому служінні єпископському. Дякуємо за ваш дзвінок. Дорогі слухачі, звучить зараз пісня у виконанні гурту «Мова». Дуже всім відомо, яку виконував свого часу Назарій Яремчук на слова Вадима Крищенка, музика Володимира Шабашевич «Усміхнися мені».

0: Усміхнися мені у виконанні гурту «Мова» звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму привітань і запрошуємо, дорогі слухачі, телефонувати вас в ефір і вітати, бажати один одному добрі слова, побажання. Я бачу, у нас є повідомлення на Viber від пана Ігоря. Слава Ісусу Христу, Радіо Марія та позитивні ведучі. Ми з донечками слухаємо вас. Поставте, будь ласка, «Кана без тебе». Хай Бог благословить вас. Дякуємо за ваше повідомлення. Нехай Господь вас благословляє разом з вашими донечками. Нехай обдарує миром і дарує вам світлого дня сьогодні. У нас є ще дзвінок, так, Кирило?
1: Так.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки. Вітаємо вас.
2: Сьогодні в особливий спосіб я хочу привітати всіх наших захисників і захисниць, а також свого військового, який на фронті, племінника Тараса, який вчора мав іменини, і побажати щастя, здоров'я, відваги, наснаги, перемоги. І скоріше, щоб ми побачилися тут вдома. А також хочу привітати всіх ведучих наших, особливо пані Анну і вас, пане Кирило, щоб ви вже всім сподобалися.
1: Дякую, дякуємо. Назвіться, будь ласка, з якого ви міста і як вас звати?
2: Степаня зі Львова. А також хочу, ми вже заскучили за Максимом Приступою. Вже одні говорять, що він собі знайшов іншу роботу, другі кажуть, що він одружився. Може, пані Анна нам по секрету скаже, що там сталося. Дякую. Вам добре.
0: Ну, по секрету, як дівчата, знаєте, я чула, вміють зберігати секрети кубками 20-30 чоловік. Тут я знаю, що в нас, мабуть, 20-30 тисяч може зараз слухати. Ну, я можу переконати в одному, що з Максимом Приступою все добре, слава Богу. І ми будемо чути Максима в програмі, його авторський, раз на тиждень. Це буде програма в записі, ну, наразі є такі обставини, що Максим не є присутній в студії безпосередньо і не провадить ефіри прямі, але все є добре, можете не переживати, не хвилюватися. Дякуємо, що пам'ятаєте, і якщо Макс раптом чує зараз, то радію. Що ж, давайте почуємо ще, хто нам телефонує. Наступний дзвіночок.
1: Ви в ефірі. Слава Ісусу
3: Христу. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
3: Валентина із Коростеня.
0: Так, вітаємо
3: сьогодні
0: вас.
3: Сьогодні осінній день такий гарний. Я хочу привітати із відпустовим святом на сьогодні в Коростені наш відпуст блаженного Нарата Кузьмінського. Я хочу привітати всіх наших парафіян нашого храму і отця-настоятеля В'ячеслава Канєвського з цим святом. Всіх рясних Божих благословінь зичу всім нам. І ще хочу поздоровити свого внучка Максима. В нього сьогодні день народження, 11 рочків. Бажаю йому міцного здоров'я, Божого благословіння, дарів Духа Святого. Всіх мрій, щоб його, які він задумав, здійснились. Щоб його завжди охороняв Бог і всього самого йому найкращого. Це телефонує бабуся із Коростеня, бабуся Валя. Щиро вам дякую.
1: Дякуємо
3: Слава
1: вам.
3: Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Дякуємо вам, пані Валентино, за ваш дзвінок. Доєднуємося до привітань вашого онука. Нехай Господь благословить, обдарує своїми ласками. Що ж, дорогі слухачі, зараз звучить в ефірі Радіо Марія пісня «Водограй» в виконанні Тараса Чубая.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Продовжуємо нашу музичну програму. Привітань, дорогі слухачі. Приймаємо наступний дзвіночок. Так, хто у нас на номер 093-8, перепрошую.
1: Вітаємо вас! Навіки слава! Ви в ефірі.
2: Галина Житомирщина. Приєднуюсь до всіх привітань, які прозвучали. А свої привітання хочу послати парафії Хорестеня Святого Гонората Кузьмінського від імені себе і парафіян Святого Якова, що Вірівка. Вітаю всю парафію. Особисто знала отця Вячеслава, добрий, мудрий, ласкавий, лагідний священник, і моїй доньці уділяв перше причастя. Дякую йому за це щиро і бажаю всіх дарів Святого Духа. Хай цю парафію проводить Святий Дух, веде, надихає, а так особисто отця Вячеслава. Дякую вам усім.
0: Гарно. Дякуємо за дзвінок. А як вас звати, нагадаєте?
2: Галина Житомирщина.
0: Пані Галино, дякуємо вам за цей дзвінок, за привітання.
2: Я вся приєднуюся до привітання. Особисто отця Вячеслава любив, знали, пам'ятаємо і любимо за цей світ. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Навіки слава.
0: Дякуємо. Приймаємо наступний дзвіночок. Ви в ефірі, абонент 093.
3: Слава Ісусу Христу.

0: просили Ісуса гріха не розпинаємо знов. Але сьогодні тебе щиро просим, покажи, що серце твоє з нами є. Це могутнє діло, бережи солдатів, та й ворожа куля жодного не вб'є. Хоч вони відважні, та їх небагато, та й Ісус помножить їхню силу і міць. Ми ж будемо завжди тебе прославляти і твоєго сина навіки. Амінь. Якщо можна, поставити пісню «З нами є Марія». Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дякуємо, пані Марія.
2: Дякуємо за поезію, яка лунає в ефірі Радіо Марія, прикрашає наш музичний ефір. Дякуємо вам. Обов'язково поставимо пісню. Подивимось. Не можу обіцяти, що в цьому ефірі та пісня. Тому у нас так не дуже на замовлення в цій програмі є можливість. Але зараз давайте ми почуємо, хто нам на Viber телефонує.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Валентина Кам'янець-Подільський.
2: Вітаємо вас!
3: Я також вас вітаю з цим гарним днем осіннім. Я сьогодні хочу від парафіян нашої каплички Матері Божої Скорботної, яка знаходиться у селі Мукша Китайгородська, бувше Жовтневе, привітати нашого єпископа Едварда з іменинами, а також нашого пробуща Едуарда Василенка, також з іменинами. І хочу сказати, що ми дякуємо вам, дорогі наші отці, що ви дбаєте про спасіння наших душ. Хай примножуються ваші чесноти, звершуються задуми, благословляються Господом всі ваші справи. Покрова вам, Пресвятої Богородиці, заступництва всіх сил небесних і ангелів-охоронців. Многая і благая літа. Привітайте, будь ласка, гарною піснею. Щиро вам дякую. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу. Дякуємо вам, пані Валентино, за ваш дзвінок, за вітання. Ну, дорогі слухачі, дійсно, сьогодні маємо спомин святого Едуарда, третього сповідника, короля Англії. Так, один зі святих, яких сьогодні ми згадуємо 13 жовтня, тому маємо гарну можливість вітати з іменинами усіх, хто носить ім'я Едуард. І це дійсно, як вже друга наша слухачка згадала, єпископа Едварда Каву безпосередньо. Ми вітаємо, доєднуємося. І нехай Бог благословляє. У нас є ще дзвінок, я бачу. Давайте почуємо. Так. Просимо, ви в ефірі. Абонент 098, хто нам телефонує?
1: Перервався зв'язок, очевидно.
2: Так, дорогі слухачі, що ж, звучить в ефірі Радіо Марія у виконанні гурту Кана пісня «Без тебе». Послухаємо.

0: Без тебе виконання гурту Кана звучить в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, ми потроху завершуємо нашу музичну програму, яка підходить кінця, але зачитаємо ще повідомлення, які отримали на нашому сайті у віконечку вітання, привітання та молитва. Отже, пише нам пані Юлія: вітаємо своїх дітей Вікторію та Віталія з 13-ю річницею весілля. Бажаємо ще багато років щирого кохання, взаєморозуміння та спільних радощів, а в домі панує нехай затишок, тепло та гармонія. Гарно, доєднуємося. 13 жовтня, так, 13-та річниця весілля. Нехай Бог благословить Вікторію та Віталія. Дякуємо за це привітання. І також на Вайбері я бачу повідомлення від пані Ані: слава Ісусу Христу, я хочу побажати багато здоров'я священнику Радіму, бо трохи прихворів, поставте гарну пісню на ваш вибір. Дякую, слава Ісусу Христу, навіки слава. І ще дзвіночок у нас є.
1: Абонент 098, вітаємо вас в ефірі.
2: Алло.
1: Алло, алло.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Я дзвоню з Мільника, з парафії Пресвятої Трійці. Хочу від імені себе і всіх парафіян привітати нашого єпископа з іменинами. І він нас, нашу парафію відвідував в кінці серпня вже другий раз. Дуже раді, дуже гарно він проповіді таки каже, дуже казань таку, дуже змістовну і доступну до, мені кажуть, до кожного ряду віку людей.
0: Слава Богу за єпископа.
1: Назвіться, будь ласка, як вас звати?
2: Броніслава.
0: А звідки ви?
2: Я сама з Порика. Я їздила на це свято наше престольне, то я приїжджаю кожен раз.
0: Бо гарно, вже... дякуємо. Дякуємо за...
2: Я хочу всього найкращого, здоров'я йому, добра. На ті його тяжкі, важкі, такі ливі, ниві відповідальні. Всього-всього найкращого.
0: Амінь. Дякуємо за ваш дзвінок, за такі щирі побажання. Дорогі слухачі, маємо завершувати ефір. На завершення пісня «З нами є Марія» звучить, а з вами у цій музичній програмі привітання були сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко.
1: І я, Кирило Булкін.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Марія розпочинається пряма трансляція Служби Божої в Східній літургії. Запрошуємо всіх вас єднатися. Сьогодні ми транслюємо Українська греко-католицька церква Чернівці, Катедральний собор Успіння Богородиці. Тож запрошуємо.

0: нашого, патріарха нашого Святослава, Пресвященного Митрополита нашого Володимира, Пресвященого єпископа нашого Сафата, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь, причати людей, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богобережний народ наш, за правління все військо, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто цей, за кожне село, місто, Україну, тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і спасіння їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся. Молімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помили і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Одичицю нашу, Богородицю і Брисну Діву Марію, з усіма святим, помінувши самих себе, один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Благо їй сповідувати Господа і співати імені

0: Ще ми, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи і спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу, Богородицю і Пресвяту Діву Марію, з усіма святими, минувши самих себе, один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Твоя влада, Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся Господь сил.

0: Брось на Діву Марію, за всіма святим, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо ти благий, людлюбний Бог, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Прийді та возрадуємося, Господеві, воскликнім Бога.

Пам'ять праведного з похвалами, а тобі вистачає свідчення Господнього претече. Бо ти явився воістину від пророків чесніший, бо у водах сподобився хрестити проповіданого, тому за істину

Я біг не дарма і трудився немарно, ба, навіть коли би я став жертвою і офірою за вашу віру, я би радів і веселився разом з усіма вами. Та й ви також радійте і веселіться зі мною. Надіюся в Господі Ісусі послати до вас незабаром Тимотея, щоб і мені на серці стало легше, коли довідаюсь про вас. Ніхто бо не, нікого не маю рівного йому душею, що так щиро дбав би про вас. Бо всі шукають свого, а не Христа Ісуса, ви знаєте його випробувану чесність. Він, як син батькові, служив зі мною в справі Євангелія. Отож, надіюся послати його до вас, як лише до

«Будьмо уважні, – сказав Господь, – не судіть, і не будете суджені, не засуджуйте, і не будете засуджені, простіть, і вам проститься, дайте, і вам дасться, міру добру, натоптано, потрясено, переповнено дадуть вам, якою бо мірою ви міряєте, такою і вам відміряють». Він їм сказав також і притчу, чи може сліпий водити сліпого, хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися кожний буде, як його вчитель. Чому дивишся скалку оці брата твого, колодиш власному оці не чуєш? І як можеш сказати братові твоєму, дай брати ви йому скалку, що в твоїм оці, ти що не бачиш колоди, яка у твоєму оці? Лицеміре, вийми, перечу колоду з ока свого, тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Слухаючи сьогоднішнє Святе Євангеліє, ми що бачимо в кожному реченні, в кожному слові дуже такі гарні повчання. Пане, дуже важко щось додати, знаєте, наскільки Господь вміє так гарно відкрити сьогоднішні слова для нашого розуміння, але чи дійсно ми відчуємо те, що нас Господь промовляє, чи ми відчуваємо, чи ми розуміємо те, що ці слова, напевно, що є звернені до кожного з нас. Бо якраз сьогоднішні Євангеліє – це таким збірником, можна сказати, таких моральних правил. Такий є духовний рентген нашого внутрішнього світу. Бо сьогоднішні слова показують, наскільки ми є добрими чи злими, наскільки ми, знаєте, що керує нашими сьогоднішніми думками, словами, діями, нашими вчинками. І якраз сьогоднішнє Євангеліє відкриває нам ту дійсність, таку правдиву про наше з вами життя. І тому сьогоднішні перші ті слова, які Господь каже, не судіть і не будете суджені. Не засуджуйте і не будете засуджені, простіть і вам проститься. Знаєте, ми завжди хочемо, щоб до нас добре відносили, щоб про нас добре, гарно говорили, але завжди себе запитаємо, чи ми є також такими. Бо дуже часто, знаєте, Ісус сьогодні нас закликає особливо десь відмовитися від такого ролі судді. Бо дуже часто ми судимо, виносимо різні вироки, але мусимо розуміти, що остаточний вирок може винести тільки хто? Один Господь Бог. І дуже часто ми стаємо тим мірилом праведності, правильності осудження інших людей, але це є місце тільки одного Бога, тільки один Господь має місце того судді, який може судити. І сьогодні, коли ми прощаємо, коли ми не засуджуємо, тоді і Господь нам буде прощати. Бо всі ми хочемо, щоб Господь нам прощав наші провини, наші різні гріхи, але запитаємо себе, чи я також хочу прощати. Не завжди. І тому сьогодні Господь показує, десь, що є причиною того, що ми десь осуджуємо, що ми не прощаємо. Господь показує через той приклад про сліпих поводарів. Каже, не може сліпий водити сліпого, так? Бо вони обоє впадуть у яму. Не можемо ми вчити інших, коли ми самі десь знаходимося в темноті. Коли ми самі знаходимося в різних гріхах, ми також не можемо навчити інших. Але ми дуже хочемо цього робити. Ми хочемо навчити, хоча самі, можливо, десь є далеко від тої істини, від тої правди, яка є насправді. Також десь Господь сьогодні показує через той приклад про ту скалку в оці брата нашого і про ту колоду, яка є у нашому оці. Бо, знаєте, ми маємо такий ідеальний зір, коли ми бачимо інші гріхи, гріхи інших людей, коли ми бачимо дійсно ту скалку в оці нашого брата, але наш ідеальний зір не дозволяє нам побачити ту колоду в нашому оці. І Господь називає таку поведінку лицемірством, бо бачимо чуже, а своє не завжди або навіть не хочемо бачити. І виправлення якраз цього світного коло нас завжди починається із покаяння у власному серці. Очистити якраз своє око від тої колоди, і ми зможемо побачити з любов'ю, співчуттям, а не з осудом те, що є в оці нашого брата. І тому сьогодні Господь показує також наступним таким словами, що є причиною, що є тою основою тих проблем, які сьогодні доводять нас до того осудження, до того, що ми не хочемо прощати. І корінь тої проблеми – це є наша така, знаєте, зовнішня поведінка, яка є результатом нашого внутрішнього стану. І Господь говорить про ті плоди. Про ті плоди, які ми маємо давати. А ті плоди, де вони зберігаються? Знаєте, вони зберігаються в нашому серці. Те все, що виходить з нашого серця, те є плодами нашого з вами життя. Бо неможливо десь, знаєте, імітувати християнське життя довго. Бо рано чи пізно ті плоди, наші такі різні реакції на стрес, образи, труднощі, вони покажуть, яким деревом насправді ми є, чи добрим, чи злим. І відповідно до того, які ми, звичайно, що приносимо плоди. І, знаєте, наше серце є такою, знаєте, таким, можемо сказати, якимось складом або таким коморою, де збираються різні думки, збираються наші різні емоції, та все збирається у нас тут всередині, та все, що ми пізнаємо через інтернет, медіа, спілкування, та все, що, чим ми таке духовно насичуємося, воно те в нас перебуває, і пізніше воно виходить ззовні. І якщо в наше серце заходить дійсно правдива любов, якщо приходить прощення, якщо приходить розуміння інших людей, то не може з нашого серця виходити негатив, осудження, очорнення, різні ті речі, які приносити можуть шкоду іншим людям. Бо чим є наповнене наше серце, те будуть говорити наші з вами уста. І тому наші слова, те, що виходить з наших уст, вони таким найкращим є тестом того, чим ми насичуємося, які плоди ми з вами можемо дати для інших людей. І тому сьогоднішні Євангелія, сьогоднішні слова, які говорить нас Господь, є таким дзеркалом. Знаєте, кожного дня, думаю, що ми дивимося в дзеркало, ми хочемо виглядати гарно так, якими ми є, а сьогоднішні Євангелія є також таким дзеркалом, де ми можемо побачити себе, побачити свою душу, побачити те, чим ми є заповнені всередині. І тому, коли кожного разу, коли ми хочемо когось осудити, критикувати, згадаємо про ту колоду в нашому оці, яку ми не бачимо. І пам'ятаємо про ту милість Божу і прощення до нас. Коли, знаєте, хочемо бути щедрими, знаєте, маємо відпускати ті образи, сіяти добро, бо те, що ми сіємо, те ми будемо з вами і жати. Також Господь сьогодні нас закликає, знаєте, бути тими, хто відпускає образи, хто сіє добро, бо Господь завжди наповнить нас добром, якщо ми будемо відповідати на добро добром. І найважливіше, щоб ми сьогодні наповнювали своє серце, світу внутрішню таким скарбницею Божою, тою молитвою, Божою ласкою, Божою благодаттю, бо те, що є в нашому серці, це є плоди наших з вами уст, які прославляють Господа. Тому сьогодні просимо, нехай Дух Святий допоможе кожному з нас бути красним добрим плодом, тим добрим деревом і приносити ті добрі плоди для Божого Царства. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, ті промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, усе Божий, Отців наших,

0: І вислухай, і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Славянського архиерея, Бабимського блаженнішого, патріарха нашого Святослава, Пресвященного, митрополита нашого Володимира, Пресвященного єпископа нашої Сафата, за те, що служить, послужили у святому храмі цьому за цю наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Ще молимось, що Господь Бог у своєму милосерді спогляне на весь наш український народ у цей час війни і захисти, щитом своєї самотньої опіки наші міста і села. Зцілив рани терплячих, подав свою силу скаву допомогу усім потребуючим, та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу у боротьбі за волідність нашого народу. Господи, вислухай.

Отче, молимося за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають у неволі, за тих, що безвісти зникли, щоб Господь Бог явив їм своє милосердя, зміцнив у терпінні, захистив від усякого зла, повернув їх у мирі до рідних домів, Господи, вислухай.

0: Господеві Богу нашому, щоб ти вислухав голос моління з грішних і благословив, і по милослову своїй давших нам навіть тут присутніх у цьому святому храмі. Тих, що з нами моляться за посередництвом онлайн-трансляції, Господи, вислухай їхні молитви і прохання, і милостиво, і ласкаво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікуєте великої багатої милості тих, що творить на милостині за всіх православних.

Святійшого Вселенського Архиерея Римського Блаженнійшого Патріарха нашого Святослава, Пресвященного Митрополита нашого Кирила Володимира, Пресвященного Єпископа нашого Грісофата, весь священичий дияконський монаший чин, Богобережний народ наш, правління все військо, благородних, повсякчас згадних фундаторів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас.

0: За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходь до нього, Господи, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволи нас від всякої скорботи, гніву.

Творця неба й землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І гібо розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його Царство

угодить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення навіть

0: Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, шосте возношення в мирі приносити.
0: Милість миро жертво хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога, Отця і причастя Святого Духа.

0: Найперше, поміни Господи, дійшов священного митрополита нашого Кирила Володимира, пресвященого єпископа нашого Єрисофата, дорогий святим твоїм церквам, що мені безпеці, пошані, здоров'я, довголітнього правильно навчали слово твоє є істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиним уставленим серцем славити і співати пречесне личне ім'я твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих, помінувши ще і ще.

0: як приємний запах духовний зіслав нам божесну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй,
0: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву

0: Християнське кончене життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просвіт.
1: Подай, Господи,
0: єдність віри і причастя Святого Духа випросивши, самий себе єдин одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: і сподоби нас, Владико, зі сміливістю.

Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий,

0: Спаси, Боже, народ твій, благослови, спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільній трійці поклоняємося, вона бо спасла нас.
0: Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
0: Прості, прийнявши божественних, пречистих, безсмертних, небесних, творчих, страшних, Христове тайн достойно, подякуймо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День ви заснулася, Ти мирно, безрічно випросивши самих себе, єдин одного і все життя наше. Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу відсилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мирі видім.
1: В імені Господні.
0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благослови, що святий, освячений, що на Тебе уповає, спаси народ Твій. І благослови, спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої, охорони, освіти тих, що викрасу дому Твого, тих прослав Божественний Твій, Сонечна, що уповаємо на Тебе. Мир сідри церквам Твій, мирі ладі військо, все народи Твоєму, бо всяке добре давання, всякий звешний дар, звести, що сходить у Тебе це світло, Тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє.

0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, чесно славного пророка притечі, Христа для Господнього Івана, до славних сегонних апостолів, преподобних воносних отців наших і святого отця нашого Івана, золото старих єпископа Константинополя, і святих мучників Карпа, Папили, Агатоніки, яким пам'ять шановуємо всіх святих, помилуй, спаси нас, всіх благий.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Всім дякую за спільну молитву, хто молився в храмі, хто молився онлайн-трансляцією. Також, як завжди, молимося за наших воїнів і просимо Божої ласки, благословення молитвою Боже Великий Єдиний.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: В родині Радіо Марія.
2: У тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Марія.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, розпочинається програма «В ваших намірах» в родині Радіо Марія, тому що ця програма об'єднує багато таких різних думок, сьогодні якісь важливе почути в ефірі Радіо Марія. Отож, сьогодні з вами в студії Радіо Марія і сестра Люцина, і представляю нашого гостя, якого можете бачити на Фейсбук Радіо Марія, на Ютуб-канали. Він рідко до нас приїжджає, то тим більше погляньте, будь ласка, хто з нами в студії є. Отож, це є отець Лука Фабіо, це є зі згромадження Матері Божої Утішительки з Мілано. Дуже рада бачити і також почути ваші слова сьогодні.
4: Слава Ісусу Христу! Я теж дуже радий бути з вами сьогодні і дякую за запрошення.
3: Так, Мілано, здається, що з Італії, так?
4: Так, на півніці, велике місто, де народився декілька років тому.
3: Багато років тому.
4: Багато.
3: Це так радіє з цього, що, власне, бачите, дорогі радіслухачі, з Мілано, священник, який служить в нунціатурі, має багато служіння, активної праці, і все ж таки не сидить, власне, на спокійному місці, можливо, в спокійнішому місці, але приїжджає до Києва на служіння, оскільки ми сказали, що він зі згромадження Матері Божої Утішительки, він місіонер. Чому ви так вирішили мати служіння в Києві?
4: Моя історія починався спочатку в Польщі. Я довго працював в Польщі, 17 років, біля Варшави. Але ми знаємо, що Польща – сусідний край України, а коли починався війна, 5 років тому, я почався заангажувати і допомагати людям, найперше в Польщі, а тепер живу тут в Україні, в Києві, вже майже півтора року вже.
3: Дуже рада. Півтора року і вже знаю українську мову. То я думаю, що це буде все зрозуміло, що сьогодні будемо, власне, запрошувати вас слухати, оскільки ми підкреслювали, що ви з Італії, тобто з Мілано. І перше, що я почула під час зустрічі в Варшаві з вами, коли ми зустрілися, ви сказали, що ви знаєте Радіо Марія, ви слухаєте Радіо Марія. Розкажіть нам трошки про початки Радіо Марія.
4: Радіо Марія в Італії, дуже знане радіо. Я по раз перше чув про радіо, коли був у батьків мої, mm-hmm. бо вони завжди шукали Радіо Марія, завжди. Mm-hmm. І теж дідус, мама, я пам'ятаю, що вона щодня слухала багато години на Радіо Марія. Mm-hmm. І для мене то був перша зустріч з тим радіо. Потім, коли починався формацію в моїм семінарію, не щодня, але часто радіо, де було можна слухати, втеді було Радіо Марія, і гарні програми для мене, музика, співи і конференції, часто слухала. Радіо Марія в Італії є популярна, є багато людей слухає цього радіо, і не тільки молоді, сім'ї, старші людини, усі.
3: Також Радіо Марія зв'язане з Меджугор'є. Яким чином? Тобто цей заснователь Радіо Марія був в Меджугор'ї і там вирішив заснувати Радіо Марія?
4: Так, тому що часто в ефірі Радіо Марія в Італії дають, подібно як тут, я думаю, що оренджа Матері Божої з Меджугор'є. І люди можуть шукати і оренджа, і
3: Послання.
4: Послання і жити, веду книги, жити. No? Достосувати своє життя до тих слів нашої матері.
3: І також, хто живе в Польщі, наприклад, так, є такий значок один, що Радіо Марія, Всесвітня родина Радіо Марія, має один ікону Матері Божої Меджугорській. Як хтось, наприклад, в Польщі, наприклад, мають іншу ікону Марії, і це є типичне польське Радіо Марія. Воно, це радіо також колись належало до Всесвітньої родини Радіо Марія, але зараз вже мають таке особисте польське Радіо Марія. Тобто такий значок, який можна розізнати, що це, власне, радіо, яке засноване в Італії, і ми належимо до цього італійського Радіо Марія. І також говориться про те, що Радіо Марія – це християнський голос в твоєму домі. Тобто є також можливість почути Бога таким чином, коли відкриєш, а коли не відкриєш?
4: Радіо Марія є такий радіо, де можна слухати всюди. То таке для мене дуже добре. Переклад. Я багато подорожую машиною. Багато. Не тільки по Україні, часто за кордоном. Але важко мені включити радіо, наприклад, в машині чи в інне місце, і слухати, і молитися. То дає тільки радіо таке можливість. Переклад, телевізія дає те можливості, а радіо дає. І для мене є через Інтернет переклад, можна шукати, а не тільки у день, навіть уночі. Я, на жаль, в Києві не можна спати добре і довго, бо розуміємо ситуацію, але коли вибухи чи аларми не дозволяють нам добре спати, для мене натуральні до радіо ПІЧ або Радіо Марія Італія, або Радіо Марія в Україні, може вибирати радіо, трохи слухати, і до мене такі утішення приходять до мене, особливо під час тих хвилі недобре, під час атаки.
3: Да, це важливо також пам'ятати нам, хто живе у Києві, в Житомирі, в Запоріжжі. Ми маємо можливість в тих місцях слухати в машині Радіо Марія, оскільки власне в Києві частота FM 100.9, в Житомирі FM 104.9, 5, а в Запоріжжі десь так більш-менш 96, оскільки тут зараз будемо мати інформацію, зараз прочитаю, як в Запоріжжі слухати, на яких частотах. Це дає можливість в машинах, але також в машинах можна слухати іншим способом, що включаєш мобільний телефон, там маєш Радіо Марія, маєш програмку Радіо Марія, і також, власне, Київ має 100.5, Житомир 104.9, і зараз нам, власне, покажеться Запоріжжя, щоб вже не змінювати теми, щоб ви також, хто нас слухає в Запоріжжі сьогодні, могли також це почути. Бачите, ви аж маєте 96.8. Християнський голос в твоєму дому через катехези, через трансляцію. От раз була трансляція з Чернівець. Дуже прекрасна трансляція. Отець і парух цей собору Успіння Діви Марії спеціально робить службу Божу для Радіо Марія і молиться під час цієї служби Радіо Марія. Ми можемо брати участь кожен день греко-католицькому обряді служби Божої, власне, під час трансляції. Але також є катехези, які є кожен день в 11.20, 16.22 в повторі. Пам'ятаю, коли отець Віталій Козак, коли ще давав таке свідчення, отець Віталій Козак, це з Кармеліт, з Бердичова, він розказував про святого Яна від Хреста і також про святу Терезу Авільську. Хіба так більше про святу Терезу Авільську. І сказав, що цікаво, що одна дівчина, слухаючи ці катехез, вона пішла в монастир. Вона отримала дар покликання. Тобто, якби підтвердження того, що вона повинна бути в монастирі кармелітанському, як кармелітка. Тому так прекрасно є, щоб вміти слухати Бога через Радіо Марія, так?
4: Пан Бог розмовляє до людей своїми способами, і часто для нас не думаємо про це. Ми думаємо офіційно, певне, але Пан Бог знає і робить по-своєму, можна так сказати.
3: Господ, так?
4: Так, Господ. І так до серця людей він потрапить і розмовляє, давати таке добре слово. Слово, яке часто дає нам світло до нашого життя. Дати світло – це означає, я розумію краще, що маю зробити, переклад. А чого не маю зробити теж?
3: Так, так, таке натхнення і світло.
4: Так. Так, і так жава, і для мене є дуже гарна ця історія. Дівчина тура через радіо, mm-hmm. В своє покликання до життя mm-hmm. законного. І mm-hmm. так Пан Бог, хоча ми біля нас недобре моменти, тяжкі моменти є, але Пан Бог, Господь тих часа можна завжди континує давати свою надію і свою присутність посеред нас.
3: Ідучи вашою думкою, хочу також сказати, що так багато, власне, ми не знаємо відповіді на наше запитання, або ми щось в нас сидить, не знаємо, як рішати, що робити. А тут просто буває, що також підказкою гарно є взяти Євангеліє, помолитися раніше, і Господи, поможи, Господь, відкрий мою дорогу якось стежку, світло дай на це, але також відкриваєш радіоприймач і щось там починає говорити, і от прямо до тебе. Так дійсно, що священники, які готують катехези, вони не знають, що просто промовляють, скільки людей може отримати відповіді на наше запитання. Причому також хочу нагадати, дорогі радіослухачі, що сьогодні під час цієї програми ми будемо далі спілкуватися з цим Лукою, який з студії Радіо Марія є спеціальним місіонером, висланий через своє згромадження, також і хоче сам бути у нас в Києві. Можете мати зв'язок з нами через телефонні студії. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-658-1960 і 093-272-07-45. Також є можливість телефонувати на Viber. Я попрошу отця Луки, як буде хтось телефонувати, щоб мені показав, бо я поки маю контакт зору з отцем, з гостем студії Радіо Марія, але будемо старатися приймати ваші телефонні дзвінки. Також, власне, заохочую, тим більше, оскільки ми знаємо, що ми належимо до всесвітньої родини Радіо Марія. Ми маємо спільне радіо в усьому світі, то само. І Бог дає нам таку можливість, то просто включайте радіо, просто купляйте радіоприймачі, просто подаруйте іншим радіоприймачі. Я сьогодні прийшла на роботу радіо, мене тиждень тут не було. Мені сказала одна дівчина, що хтось заказував 6 радіоприймачів. І вона посилала поштою. Тобто є таке бажання також комусь зробити подарунок. Коли я була на виїзді, також робили такі подарунки, комусь купляли радіоприймач, підходячи до столика Радіо Марія, щоб ми мали з чого слухати. А також я досвідчую цього, як люди під час ще акцент на Радіо Марія, коли є молитовна лінія 9, 15, 19, люди телефонують і просять про молитву. Коли ми всі разом молимося, молимося Розалі, Вербічку, просто люди отримують зцілення духове і фізичне. Яка це велика сила молитви.
4: Так, mm-hmm. так. То діяльність Пана Господа через молитви є величезна, величезна. Ми маємо переклад, був, коли можу перекати до Херсона, переклад, на Україні. Там місто, ви знаєте, де біля лінії фронту, але там є спільнота католицька, парафія Найсвятішого Серця Пана Ісуса, і є святком, що оточені війною, але молитва є сила для людей. І Пан Господь дає нам сили, особливо, коли ми потребуємо. І тільки Він дає нам. Не можемо купити, чи знаєте, в інші місця, крім тільки в Господе є така сильна для нас. І святки. І люди, мимо маю тяжко там жити, бо не ватфо, алармі, дрони, щодня, софіла, але маю завжди надію в собі, і та надія походить від Бога, не від себе. Трансформація.
3: Так, так, це зважно. Дякую за це слово, яке ми почули. Сьогодні, власне, будемо ще говорити про, скажу, таку програму, що ви знали, як собі приготувати запитання до нашого гостя. Про Карла Акуті зараз скажемо, тому що він є покровителем, власне, інтернету. І ми в більшості, в усьому світі слухаємо Бога, Бога через Господа, через Радіо Марія, через інтернет. Тому, власне, про Карла Акуті нам отець Лука хоче розповісти. Потім будемо говорити про те, що нас очікує впереді нас 18-го, це неділя місійна і тиждень місійний, про це будемо. І також, власне, про те, як ми маємо обов'язок, власне, іти і проголошувати Слово Боже, тому що Господь дає такий мандат кожному, кожному, хто зараз слухає, говорить ці слова, власне, про це і будемо говорити. Отож, люди скаржаться інколи, отець Лука, що не можу слухати, тому що немає радіопомачі, немає частоти, наприклад, так? Чернівці тут є, Тернопіль є, інше місце є, не в кожному місті є частота, але можна слухати по інтернету, так?
4: Я раджу то, як маєте доступ до інтернету, ватфо буде, тому що треба тільки додаток, no? Додаток
3: так,
4: на Радіо Марія.
3: Так, і, на телефоні поставити.
4: На телефоні поставити, зантажувати, і маєте відразу контакт з радіо, і можна завжди шукати, крім радіо, таке нормального радіо, як зазвичай маємо в наші дома.
3: І в цьому нам може допомогти, що стосовно до якості інтернету, Карла Кутіст.
4: О, так. Карла Кутіс біля мене, тому що він народився в Англії, народився Карла Кутіс, але сім'я його була з Мідлано, з мого міста. Скоро повертали до Італії, до Медіолано, і там жили. Він був, ходив до школи, як дитина, і ця школа є на терені парафії, мої сусіди на парафії Мілано, дуже-дуже близько нам. І мав оказію кілька років тому зустрічитися з учителями Карла Акутіс.
3: Учителями.
4: Тому що була така трансмісія телевізія польської, тобто вони почали тут приготувати трансляція на цей темат. І пам'ятаю, що сказали про нього, що дитина нормальна. Дитина нормальна, але релігійна. Он щодня хотів брати участь в службі і не сам. Часто запрошу свої
3: учительки,
4: щоб разом були в службі, то щодня. То таке пам'ять, яку маю про нього. І він сказав, що Євхаристія – це автострада до неба. Автострада до неба. Ми знаємо автострада, така траса, яка можна не шибше перейкати, бо то автострада. І якщо ми хочемо перейкати не шибше до неба, це Євхаристія дає нам можливість до теї. То був такий досвід Карла Акутіс.
3: Дуже дякую, таке свідчення, досвід і свідчення ця Луки, так, власне, так близькість з сім'єю і також з самим Карлом Акутісом. Тобто є запрошення до того, щоб кожен батьки виховували таких нормальних дітей, які люблять Господа Бога і молитву, і контакт, єдність з Господом Богом, бо це важливо. Євхаристія, насправді, це найбільший подарунок, який ми можемо приймати під час Євхаристії, Святопричастя. Але тут я не чула цього, що він запрошував, ходив не сам, але запрошував учителів.
4: Так.
3: Це прекрасно.
4: Так, це прекрасно. Не сам хотів бути, але разом з найближчими особами, людьми, якими сьогодні він спеджу багато ходить. No? І мало того, він теж люблю вживати інтернет. Ми знаємо, інтернет є важлива, але інтернет собі служити Господу Богу. Він шукав переклад «Сантуарі», де зв'язане з Eucharistion, cudem eucharistycznym, i zrobił taki można powiedzieć, gromady informacji na wokół tego tema. I jeszcze dzisiaj są używane te informacje przez Karla Kutisa na temat Eucharystii Swobodnej.
3: Dziękuję. I co takim sposobem my продовжуємо говорити про те, як Ісус сказав, ідіть і проголошуйте. Різними способами можна використати і проголошувати через Радіо Марія, через програми, через молитви, через слова, також і йдучи серед інших людей. Отож, отець, ми сказали, що будемо говорити також за місію, так? Як вам здається, або що можете сказати нам всім, хто слухає зараз в ефірі Радіо Марія, що це таке місія? Саме слово місія, але просто це можна буде зробити після прийняття телефонного дзвінка, які є вже в студії Радіо Марія. Інших заохочую. Маємо ще півгодинки часу до кінця програми, можете телефонувати. Абонент 098, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу!
4: На віки Богу слава.
5: Я чула тільки зараз, що ви говорили про... Це Марія з Києва. Що ви говорили про радіо, хто не має. Я не маю радіо, давно вже не маю радіо. Це там послухаю людей, а свого не маю. Не можу, бо я далеко живу від Києва. В селі, і в мене не вистачає грошей, я не знаю, де його купити. Тут нема де купити радіо, і мені грошей не вистачає. То я прошу вас, будьте добрі, вишліть мені радіо, бо я чула, що ви висилаєте.
3: Я вас попрошу одну річ. Запишіть собі номер телефону редакційний. Можете записати, добре?
5: Чекайте, я зараз.
3: Ну, давайте швиденько, тому що час ефіру йде. Просто так, є можливість, такий варіант є, щоб вислати поштою радіо, щоб люди могли слухати Бога. Уже маєте ручку?
5: Так, звісно.
3: 050.
5: 380.
3: 82 44. Зараз телефонуйте і вам там скажуть, що і як. Отож, ідіть і проголошуйте. Що це таке місія?
4: Можна так сказати. Бо тема то є
3: великий.
4: Величезна тема. А знаєте, декілька слів не просто. Але я скажу так, що церква ма добру звістку в себе. Кожен з нас ма добру звістку. І ми знаємо, що добра звістка – Пан Єзус. Найкраща звістка у світі. А ця звістка не тільки для себе, для мене, не тільки для церкви самої, але для усі. Особливо для тих, які не знають його любові, переклад, його милосердя. І тому та добра звістка ма виходити від нас і дійти до інні, до тих, які не знають ще Христуса. І цей рух, можна сказати, від спочатку церкви історії завжди керував церкві. Коли перша церква Єрусалима, пам'ятаєте, no, коли по воскресіння Пана Ісуса перші апостолові там були, почали подорожувати до ріжні міста, і не тільки подорожувати, але давати досвід, розмовляти по Ісусі. І та поволі церква по усьому світі починається бути присутністю і...
3: А хто має це робити зараз?
4: Усі.
3: Усі?
4: Усі.
3: Тобто всі, що слухають нас на Радіо Марія, можуть йти і проголошувати?
4: Так, обов'язково. Обов'язково треба. Бо не треба, можна, далеко-далеко від нас літаком... не можна навіть тепер, але починаємося видати, які біля нас.
3: Mm-hmm.
4: Біля нас. Може твоя сім'я, mm-hmm. може сусід, може в школі, може в роботі. Ти бачиш людей, які далеко від Ісуса. І може то не їх вина, може. Може не зустрічали ще нікого, які...
3: А може моя вина, бо я не сказала їм про це?
4: Ну, але тепер оказа є. Тепер свободні є і щоби наша віра виходила від нас і прийшла до тих, якими зустрічаємося. То є дуже важливе. І мало того, за найближча неділя перед нами, так, дуже важлива неділя.
3: Угу. Тобто 18 жовтня,
4: так.
3: Це є місійна неділя, власне, називається вона...
4: Всесвітній місійний день.
3: Всесвітній місійний день. І тому це місійний день, це неділя, але також цілий тиждень місійний.
4: Так.
3: Також хочемо сьогодні підкреслити, що окрім тих обов'язків, тобто це слово, яке Господь говорить до кожного з нас, ідіть і проголошуйте, не бійтеся говорити, так як отець сказав, сусіду, може, моїй сім'ї, дочки, слово від Ісуса Христа. Я знаю таку сім'ю в Києві, яка постійно і молиться, але також і навчає свою дитину про Бога, про Ісуса Христа, і показує і розалі, і молиться, і хрестики, і просто він якби оточений цією святостю уже вдома. Але є також спеціальні люди, які покликані до того, щоб їхати далеко. Називаються місіонери. Хто може бути місіонером таким на виїзд, скажімо?
4: Людина, яка в своєму серці має такі покликання, такий голос Ісуса, який скаже, що давай мені твоє життя і іди за моїм голосом. Це означає для вілу людей в церкві, щоб приготуватися добре, овсім, до тієї місії, а потім їхати далеко, до іншої культури, до інших країв, до інших континентів. Особливо до теренів, які не знають ще люди Христуса.
3: То так, коли не знають Христа, так? Але тут в вашому випадку ви, місіонер, ви приїхали з Італії до Києва. Ви місіонер?
4: Так, я місіонер, бо моя улюблена Італія далеко від мене. Але теж люблю Україну, як люблю Польську, бо місіонер має любити місце, де він є. Бо то місце, яке Пан Господь давав мені, давав нам, щоб тут бути святком Його милосердя і любові.
3: Так. Власне, коли я приїжджала раніше до Польщі, бо я зараз 34 роки в Україні, і монастирі в Польщі, не знаю, коли був останній раз, в такому великому монастирі, справжньому монастирі, бо ми живемо в Києві на квартирі, це також наш монастир, але просто на квартирі є ще війна, це зовсім інші умови. Але просто коли ми приїжджали, місіонерки приїжджали з різних країн, причому раніше місіонерки виїжджали кораблом, плавали, доїжджали місяцями на місце призначення, і вони раз на 6 років поверталися до своєї батьківщини на те, щоб трошки відпочити. Це дуже така велика справа була. Зараз вже знаю, що раз на 3 роки можуть літати, це трошки також по-другому. Але сестра сказала таку річ, що була послана, скажімо, до Африки, так зараз окреслює це місце, бо я дуже люблю завжди Африку. І вона мала, власне, медсестра, вона мала лікувати в селі людей, які не мали зовсім лікаря. Вона була медсестрою, але ж там нікого такого не було, і їй треба було допомогти утримати здоров'я людей. І вона, то було таке звичай, що вона раніше приходила, попереджувала в селі, що вона прийде за тиждень, за 2 тижні, щоб люди готувалися, щоб вони прийшли, щоб вони були готові. А вона це сказала, а один підійшов до неї і каже: «Сестра, а ти знаєш, що ми людоєди?» А вона сказала, що ну, з першого місця то мене так трошки вразило так щирість цього чоловіка. Але вона сказала собі, ну і що? Мене Господь послав до таких людей. І все рівно вона прийшла, так як сказала, за два тижні, ніхто її не з'їв. Може, хотіли її налякати, може, і так колись таке й було. Але на місцях також треба мати таку витривалість. Ну, їхати, наприклад, не тільки велосипедом, там часто катаються, їздять мотоциклом.
4: Так, переклад, бо ну, траси, дороги не так не зручені, як в Європі переклад. Ми маємо співбраці переклад в Африці, ну, переклад в Кенії чи в Конго, де вони або власне, мотоцикли треба через джунглі. І це саме, іноді треба на 10 кілометрів, не таке величезне, таке, але треба ну, 2-3 години, бо траса є таке недобра, особливо, коли іде дощ міцно, і треба собі справити служби в села, ну, може, на 3 години, 10 кілометрів, усі чекають, і можемо тут брати участь в Евхаристі, бо місіонар є в селі.
3: Так, а ви були в Африці?
4: Я був 3 рази.
3: Ой-ой-ой.
4: 3 рази. Спочатку моєго повикликання почався в Танзанії.
3: Ага. Довго були? Трошки були.
4: Як волонтаріус був, як волонтаріус спочатку. А через цей досвід голос пана Ісуса, ну, можна сказати, провадив мене, щоб давати йому ціле життя і бути місіонером.
3: Також ще один приклад хочу сказати. Медсестри з Польщі, яка з Речі Божа поїхала також до Африки, і там не було лікарів, заснувала вона лікарню. Ну там, звісно, що з допомогою людей, з допомогою єпископа, це ж сестра, монахиня, сама не збудує лікарню, але ж вона була там директором, вона була лікаром, вона ж робила теж операції. Це я просто собі представляю, ну, тут ти навчався, як медсестра, яка ти допомагаєш лікару в Польщі, наприклад. Медсестри мають також дуже активну працю, служіння і велику працю. Не просто так тільки ходиш до лікарні, але там, власне, вона була такою великою особою для цих людей і велику справу робила. Я собі подумала, що добре, що вона там поїхала, що стільки людей отримує, власне, дар здоров'я, може бути, жити в здоров'ї, тому що хтось має відвагу, навіть робити операцію, ну, треба також мати це знання, так? Не просто так робити собі для того, щоб робити, але ну, тоді треба більше ще навчитися.
4: Як гарний образ місії маємо тепер, бачите, бо місія, це означає давати людям милость, любов Пана Бога. Любов, конкретну любов. Ми не тільки мусимо переконати людям про Ісуса своїми словами. Ні. Ми мусимо переконати людям через досвід наш і через любов. Ми мали сестру, яка працювала в Кенії, а сьогодні блаженна є. Вона медсестра. Нічого спеціального зробила, ніж іншими медсестрами, але усі бачили в ній таку милость, така добрий дух, який був середину тієї сестри і виходив до неї до людей. І тоді такий конкретний приклад, як місія така важлива і працює посеред людей. Так, як мені подобається багато тих приклад, той образ про конкретну любов до людей, освіта, школи, лікарні.
3: Так.
4: Образи любові Пана Бога для людей через церкву.
3: Так, часто на місіях, власне, десь це місія, я зараз подумав собі сам, Африку, Філіппини, Азія і різні це континенти різні. Просто школи, то, власне, в руках місіонерів, чи лікарні, чи якісь навчальні заклади, чи університети також сестри викладають на університетах. Але також сестри є такі, які, скажімо, розслідують рослини, навчають дітей, чи дівчат, чи жінок. Я пам'ятаю, що цікавилися, привозили з Польщі швейні машинки, бо треба ж там їх навчити самому працювати на цьому, так, щоб також і самі собі допомагали, щоб не все робили, не отримували з Європи допомогу, але просто на місці, щоб це виконували. Тобто кожна праця для місіонерів не є важкою, тобто мають навчитися, тому кожна сестра, наприклад, в нашому згромадженні, оскільки наше згромадження з місійним згромадженням, має отримати всі знання. Наприклад, мову передусім, англійська у нас, іспанська в нашому згромадженні. І коли виїжджаємо до Африки, вчимося мови також там африканської, принаймні одне чи другої, вони мають багато різних мов, правда?
4: Скільки так, треба. Ну, овчим, місіонар має розмовляти мовою, якою люди
3: розуміють
4: і розмовляють. Тому я коли переклад з Італії приїхав до Польщі, для мене польська мова була перед мною, то таки неважко спочатку, але два роки і роботи тяжкої, і можна розмовляти. Тепер в Україні треба навчитися мову українську, щоб люди розуміли і щоб могли давати через слова Ісуса Христа, щоб люди розуміли по-своєму, свою мову про Євангелію.
3: Це цікаво, що ви сказали, мені сподобалося, що треба жити Євангелією, треба давати свідчення життя з Богом. Це промовляє. Я пам'ятаю, в дитинстві, коли мої батьки, більше так мама, так вона чистила картоплю і вона співала годинки. Потім брала розалів в руки і молилася, і нас заохочувала молитися. Або також, коли ми були на полі десь, була 12 година обід, вона каже до мене, чуєш дзвони? Кажу, да. То давай молимося Ангел Господній. І це мені від дитинства, це залишилося в пам'яті, що батьки жили життям, власне, Божим життям. Тобто, якби багато не навчали нас такого, ну, так робити, так, вони самі жили. І ми це вчилися від них, особливо, коли ми говорили, і зараз прийдемо до теми Святого Розалія, може, місійного Розалія, так? Тому що є важлива така спільна молитва. Сьогодні якраз маємо 13 жовтня, це день закінчення об'явлень Матері Божої Фатімської. 13 жовтня сьогодні в храмах римокатолицьких є звичайно вечором ще така спеціальна євхаристія. Я то запрошую заодно зробити такий анонс, але також і ця молитва на Святого Розалії, власне, має таку велику силу, велику міць. Пов'яжу силу молитви Розалевої з місійним Розалі. Отож, маємо тут студію Радіо Марія. Я думаю, що ми бачимо такий місійний Розалі, якого можете придбати, коли ви підходите до столика Радіо Марія. Завжди маємо його з собою. Думаю, що ви вже бачите його. І отець нам скаже, що значить Розалі, а місійний Розалі.
4: Місійна розалі цікаво, тому що є різні кольори, як бачите і, може, знаєте. Нормально є 5 кольорів на розалі. І цікаво, що кожен колор означає один континент. Наша молитва на розалі, можемо молитися не тільки про тайну Ісуса, але конкретно теж про один континент, переклад. Маємо такий колор зелоне колор, і зелоне колор для Африки, континент африканський. І переклад можемо молитися за місіонери, за людей, за ситуації, як є в Африці сьогодні, тепер, яке запотребування. Другий колор переклад червоне для Америки, півночне і півночне, і подібно. Color giute della Asia, color niebieski albo sire della Oceani e color bile della nostra Europa. Oggi, tanto me, dove potremmo temo di fare rosari. Piace colori, piace continente, sobe nasciamo di fare rosari, ma che ogarnos zile sfit.
3: Так, це важливо. Є, щоб під час цього тижня, наприклад, місійного, який наближається з 18-го, кожен день молитися за місіонерів. Це важливо. Тримаючи місійний розалій, можна кожний любий розалій, так? Але я кажу, що коли я запрошую брати коплати розалій за столиком Радіо Марія, то дітки підбігають і кажуть, а дайте мені цей кольоровий. Діткам найбільше подобається кольоровий.
4: Люблять.
3: Але також пам'ятайте, що означає, власне, це кольори, повторюю, зелений Африка, жовтий Азія, білий Європа, червоний Америки і голубенький Океанія. Тобто це місійний розалій. Тобто, власне, маємо можливість, власне, а хто заснував місійну неділю? Коли це було? В якому році?
4: Сама папа. І то було акура 100 років тому, бо в цьому році маємо спеціальну дату, рочениця, 100 років, від коли почався неділя місійна. Папа Піо XI, то було 1926 році, чи 100 років тому, по раз перше, ми мали називано такий Всевишний День Місійний для церкви. І дуже цікаве перед нами, наступна неділя перед нами, то буде ваша річниця тієї неділі. Сам папа дає на кожний рік такий парол, зв'язане з тією неділею. Щоб люди могли розважати і молитися, а на ці роки парол так одно в Христі, об'єднані в місії. Так папа Леон вибрав для нас такий парол.
3: Так, перепрошую, вийду в слово, то інтенція, так? Інтенція папи Римського, який він пропонує на кожен місяць чи на рік?
4: То особливо з тією неділею.
3: А, з неділею зв'язане. Неділю.
4: Може, ваша парафія, я приготував для усі парафії в Україні, такі плакати на вашій парафії. Може,
3: на неділю місійну, так?
4: На наступну неділю, так, перед нами. Може, бачите на плакати і парол, і слова зв'язане з тією неділею тепер ваша парафія. Пам'ятаємо те, що одні папа Леон буде в лікарні, бо сказав, що буде операція буде для нього завтра, і може наші розарі молитися так за папою о здоров'я для нього, бо тепер важливе також для нього.
3: Дорогі слухачі, маємо 15 хвилин часу, коли ви маєте шанс також з'єднатися з нашим гостем, який є в студії Радіо Марія, це є отець Лука Фабіо, який, власне, промовляє до нас. Рідкий гіст, але сьогодні він спеціально приїхав. У нас в Києві трошки важко приїжджається з однієї сторони Києва на другу, але з Божою допомогою йому вдалося з нунціатури приїхати до нас. Це велике таке служіння і радість для нас, що в Києві маємо нунціатуру, маємо отця Нунціюша, яку також недавно ми чули в ефірі Радіо Марія через інтернет, а сьогодні вживим можете бачити через Фейсбук Радіо Марія власне нашого отця Луки. Я дуже радію, коли священники дають відповідь на запрошення, щоб прийти на ефір прямо в студіо. Дуже радію. Тому що у нас під час війни по-різному працює інтернет і зв'язок, а тут просто можете радуватися. Ми радіємося, що маємо телефонний дзвінок. Абонент 098, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, сестра, вітаю отця місіонера Луку. Дуже теж хочу доєднатися до слів сестри. Радіємо з того, що можемо бачити вас, отче. І чути, не тільки чути, а бачити, бо це теж велике дуже задоволення для слухачів і глядачів. У мене таке питання до вас, отче. Скажіть, будь ласка, як ви з Італії вчилися, там досить велика різноманітність є орденів. Чому вибрали це згромадження місійне? Це вас перше питання. І друге, чи вчилися ви української мови самі, чи мали якусь допомогу від парафіян? Бо говорите ви за півтора роки досить гарно на українській мові. Хочу вам сказати. Дякую. Прошу.
4: Так, в Італії маємо багато є інститути згромаджені. І І тепер, оце тепер можна сказати, що, на жаль, нема багато поклікань. Ми переважно маємо поклікані з інших континентів. Італія, як в Європі, ну, слабо, на жаль, є. Але ордини і згромадження старе, можуть, 100 років. Моє згромадження перекладає ма 125 років. Бо в Торіні засновив священник Юзеф Алламано, який працював в сантуарію Матері Божої Утішителької в Торіні. І він своє життя пустив в тим сантуарію 40 років. І можна сказати, що Біблія Матері Божої добре натхнені прийшов до нього, щоб створити і засновити згромадження місійне. Я зустрічився з ними, коли був в Африці, такий досвід, як перед філом ми
3: говорили.
4: І був для мене такий перший зустріч з тим згромадженням, а потім поволі, як повертав до Італії, продумав, що має зробити, може, не може, децизія була і тепер вже 29 років, і можу сказати, що дуже радий від бути місіонарем. І дуже радий, що Пан Єзус дав мені таке покликання. Щодо домови, ну, я коли приїхав тут, ну, мова українська для мене була неможлива, я нічого не розумів, хоча ж розмовляв мову польською. Не мав в школі нікого, але частину вибрав такий подкаст в інтернеті, який слухав часто, майже щодня. І через подкасти, але переважно, щоб спробувати щодня розмовляти з людьми. Ну, іноді не завжди такі перфекційні, відомо, але щоб люди розуміли, то велика річ. І думаю, що вже на майбутній час не буде гірше.
3: Тобто немає конкретного вчителя тут в Україні? Немає вчителя?
4: Маю багато. Кожна людина, як зустрічає вчителя для мене.
3: Так,
4: але офіційно немає.
3: Офіційно. Мені недавно священник один показував, який навчався в Італії. І хотів знати українську мову, і, власне, знав про радіо в Києві, студіо в Києві, поставив собі на телефоні програми 8.15 кожного дня, оце лекція директора Радіо Марія, і бо йому також це було потрібне для навчання, бо він навчався на Біблії, вивчав, і там є коментар Слова Божого, і він сказав мені: «Сестра, дивись, скільки мене вже цих програм я скачав». Я побачила, я і так повірила, коли він сказав, але це така радість для нього, що, власне, таким чином вчився українській мови, слухаючи українське Радіо Марія, вибрану програму, яку хотів сам слухати, але, власне, через це міг спілкуватися з людьми, тому що там багато в Італії приїхало з України. А він мав і таке душпастерство з ними трошки. То там не ходив спеціально на навчання української мови, але просто з ними міг спілкуватися. Ще маємо 12 або 10, ні, вже менше, 8 хвилин до завершення програми. Хто бажає, будь ласка, маєте шанс зателефонувати. Я дивлюся на телефони судді. На Viber також за кордону, хто хоче за кордону, телефонуйте. Viber є +38. 066-563-0724. Отож, постарайтеся, як маєте таке бажання. Отець, це ваш час, який можете використати на те, що хотіли би сьогодні сказати.
4: Щодо того, що багато українців за кордоном є, я повертав декілька днів перед з Канади. І там був моє спільноче, маємо гарну парафію в Торонто, то столиця. А то було неділя, а то, що сказав до мене: «Отець Лука, сьогодні дні буде як і фестивал українців в місті». А я був цікаво з того, не було приготуване, але коли чув про цю зустріч, прийшов до нього і і багато-багато українців там в Торонто приготували такий фестивал. Mm-hmm. І можна було переклад шукати музику на бандурах, mm-hmm. співали гарно, mm-hmm. і їжа українська була. Mm-hmm. Я був так радий, бачите, вау, але дуже-дуже українців там є. І вони, хоч далеко від нас, але mm-hmm. бачиш, вони мають серце тут mm-hmm. справу в Україні, недалеко mm-hmm. серце їх. І просили, питали. І то такий малий досвід для мене, але важливе, що коли подорожуємо по світу, завжди можемо зустрічатися добре люди, навіть зв'язані з нашою історією, з краєм, де ми живемо mm-hmm. і працюємо.
3: Mm-hmm. Так прекрасно, що ви обрадувалися зустрічі з людьми з України, хоча ви не українець, але вам вже якби в серці дорога Україна, тобто дорогий Київ. Я пам'ятаю, коли я була хіба рік тому, це було так, на пущі Святого Петра, ми мали там зустріч, я взяла прапор України і шукала своїх людей. Всі підходили до мене і кажуть, о, ви українка? Кажу, ну да. Бачите прапор України, значить, можемо спілкуватися, так що приємно, що, власне, є така якби радість зустрічі за кордоном, власне. Зараз люди з України просівані, проз'їжджалися в різні куточки світу, тому, власне, треба нам якимось чином об'єднуватися. Я думаю, що будемо об'єднуватися, власне, під час цього тижня місійного. Це також тиждень місійний нас заохочує, запрошує до того, щоб молитися за тих, хто на місцях. Бо там, де ми є зараз, хто нас слухає за кордону, також там, де ми є, можемо також і проголошувати добре слово, спираючись на це слова. Ісуса, який сказав, ідіть і проголошуйте моє слово, навчайте інших в моє ім'я, але також живіть, так як я, наслідуйте мене. Тобто, щоб не було тільки, будьте тільки вчителями, але також свідками, бо це також промовляє, так як я сказала за маму. Мама це робила не сильно. Діти не люблять слухати маму. Коли мама каже, йдемо молитися, не треба, може пізніше, може цей. Але коли, окрім цього, що вона просить і вона сама молиться, це дає свідчення.
4: Так, це дуже важливе, особливо такий наш досвід, який ми даємо особливо дітям, але не тільки дітям, бо пам'ятаємо, що наше життя розмовляє більше, ніж наші слів. Mm-hmm. Ми можемо розмовляти досконалою мовою, але якщо наше життя буде проти тим словом, то буде слабо. Але як ми даємо такий досвід, наше життя є згідне з нашою вірою, нашою наукою, то буде гарне. А люди можуть краще розуміти, що наша віра то є добра, це повна надії в Богу, і Пан Бог через то до людей дійде.
3: Останнє запитання, оскільки ще дві хвилинки маємо часу. Ви живете тут вже півтора року. Окрім цього, що вчитеся українській мові, маєте своє служіння, також маєте можливість спілкуватися з людьми в Києві основному.

0: дуже важливо бути переготовані і відкриті, щоб наші двері не були закриті до людей, але відкриті. І щоб кожна людина могла тут зустрічитися з кимось, з священником, але не тільки, і могла тут давати своє питання, свою ситуацію, ми слухаємо і разом старемося до Бога тут і наперед.
1: Дякую. Хочу вам сказати, що ми вашим закінчуємо вже програму в родині Радіо Марія сьогодні. Дякуємо отцу Лука Фабіо, який був з нами. Він родом з Мілано, але зараз вже якби живе в Києві 1.5 року і бажає, планує далі продовжувати краще вчитися української мови. Хоча я думаю, що було все зрозуміле. Хтось якоїсь слова не зрозумів, хай собі дає на транслейт. Слухаючи повторює на Facebook Радіо Марія, є ця програма. А отцю, священнику отцу, бажаємо гарного служіння і відваги під час цієї війни, щоб нам допомагати, власне, переживати щоденність і бути ближче Бога, незважаючи на різні трудності.
0: Дуже дякую також вам за запрошення. Я бажаю вам, щоб завжди та надія біля Пана Господа, завжди пустійно була в ваші серця, і особливо перед тією неділю, щоб ви могли знайти такий скарб Пана Ісуса в ваші серця і давати іншим такий добрий досвід і переказайте цю добру звістку.
1: Дякую. Це була програма «В родині Радіо Марія». З вами в студії була сестра Люцина і
0: отець Лука Бов'ю.
1: З Богом.
2: В родині Радіо Марія.
3: У тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.

0: пізніше виключається, то вже. Дякую.
1: Ну, пішло.
2: Широка тема, так що...
1: Так, окей.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 15-та година зараз в Україні, і о цій порі ми єднаємося в молитві до Божого милосердя. Звати мене Зінець Ірина. Сьогодні спомин блаженого Гонората Кузьмінського, видатного брата Капуцина. Його навіть називали другим Франциском. Зустрічала сьогодні я цю інформацію. Брат заснував згромадження сестер Гонораток, які ведуть дуже активну діяльність в нас в Україні. Зокрема, є в Бердичеві монастир цих сестер, і вони служать поруч з нами на телебаченні віковічного слова, наші сусіди. Будемо молитися за них, і почули сьогодні, що в Коростені є парафія блаженого Гонората Кузьмінського, тож будемо молитися за парафіян та священників цієї парафії. Перу блаженого Гонората Кузьмінського належать дуже багато глибокодуховних текстів. Він писав про Божу любов, про милосердя, про надію на Боже прощення. І в контексті нашої молитовної лінії в годину Божого милосердя дуже відгукується серцю ось така духовна мудрість блаженого Гонората. Від самого вступу до монастиря я завжди мав на думці, щоб допомогти людям пізнати Божу любов. Мені здавалося, що це було б найдієвішими ліками від хвороб нашого часу. В цьому переконанні я ще більше утвердився, бачачи, що ані суворі покарання, ані великі чуда, ані місії не справляють належного впливу на людей, окрім пізнання Божої любові. Такі актуальні дуже слова для нас, бо ми не можемо зупинити цю війну своїми руками, не можемо полегшити інколи чужий біль, але ми можемо молитися один за одного, ми можемо бути поруч один з одним та нагадувати тим людям, які зневірюються, що Бог не перестав нас любити попри цю війну. Тож, піднесемо до милосердного Ісуса всі наші зранення, наші прохання, можливо, сльози, і попросимо, щоб Його милосердя торкнулося всіх нас та нашої країни. Розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте вступ коронки «Отче наш».
1: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, родився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, віч життя. Амінь. Дякую вам, дякую. Молимось перший десяток коронки, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 093. Ні. Пане Станіславе, будь ласка. На ублагання.
2: На ублагання за гріхи наші та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам за молитву. Молимось далі. Другий десяток корунки. Абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам за молитву. З Богом. Молимось далі. Абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 093, будь ласка. Абонент 098, будь ласка, на облагання. Абонент 098, будь ласка, на облагання за гріхи.
4: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. Молимось далі. Абонент 093, будь ласка, з вами. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. І п'ятий десяток молимося із абонентом, який чекає з'єднання через Viber. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
2: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
2: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
2: Довіряємо тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
2: Молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
2: Молися за нас.
0: Блажений Гонорат Кузьмінський.
2: Молися за нас.
0: Святий Едуарде.
2: Молися за нас.
0: І всі святі Божі.
2: Моліться за нас і за увесь світ.
0: Амінь.
2: Щиро дякую.
0: Дякую вам також. Дякую дуже вам всім, дорогі радіослухачі, що молитесь разом з Радіо Марія. Триває наша молитовна лінія. Продовжуємо молитися за мир. Беремо до рук нашу вервицю, хто має цю вервицю миру прекрасно. Розпочинаємо молитися символ віри і потім 7 разів «Отче наш, радуйся, Марія, та слава Отцю і Сину». Молимо з цією молитвою за мир в усьому світі. Молимо, щоб Господь дарував мир нашим серцям, нашим будинкам, нашим містам та селам, і щоб дарував мир з-поміж всіх народів. Молимось також за душі в чистилищі. Є дзвінок на номер 098. Вітаю вас. Розпочинайте, будь ласка, символ віри молитися.
6: Вірю в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і Ісуса Христа, Його Сина єдиного, а нашого Господа Ісуса Христа, що був зачатий від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, і страждав, і помер, і був похований, і зійшов у вітрань, і третій день воскрес, возмерте, вознісся над... і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святість ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодатні повна, Господь з Тобою, благословенна цими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між нами, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Марія, цариці миру,
0: молись за нас.
6: Марія, цариці миру,
0: молись за нас.
6: Марія, цариця миру,
0: молись за нас. Дякую вам. Ми, здається, вперше, вперше сьогодні молились разом. Ваш голос не впізнаю.
7: Так, просто хвилювалися.
0: А як вас звати? Давайте познайомимось.
7: Ганя.
0: Ганя, дуже приємно. Звідки ви?
7: Зівова.
0: Ага, дуже приємно. Телефонуйте нам, будемо ще молитися разом. З Богом. З Богом. Дякую вам. І дякую всім вам, дорогі радіослухачі, що ви з нами так прекрасно молитеся. Маємо зараз час для того, щоб зачитати інтенції, які ви нам залишали. Можливо, хтось хоче їх озвучити. За здоров'я Віктора, Людмили, Анни, Олександра, Максима та Ульяни. Моляться наші радіослухачі. Пані Ольга пише: «Прошу про молитву за щасливе обстеження для Андрія. Дякую вам». На нашому сайті був один молитовний намір від пані Лариси з парафії Святої Варвари, що в Бориславі. Пані Лариса молиться за одужання онкохворої сестри Доброти і лекції. За благословення для Віктора, Ірини, Андрія, Богдана, за навернення Романа від алкозалежності, за мир в світі, за захисників, за Тараса, Назара, Василя, за звільнення від залежності для Ярослава, Надії, Андрія, Діани і всієї молоді, за відвернення від голоду, за Божі благословення для Тараса, Людмили, Яни, Ірини, Володимира, Регати, за Україну, за подолання труднощів війни і встановлення справедливого миру. Молимось разом з вами. Пані Марія просить помолитися за здоров'я захисників і здоров'я Івана, зокрема, щоб йому Бог допоміг самому ходити. Дякую за молитву. Пише нам пані Марія: за Вероніку, Давида, Владислава, Мілану, Павла, Людмилу, Артема та Діану також моляться наші слухачі. Так, зазираємо ще у Вайбер. Пані Надія молиться за вдалу операцію папи Лева 14-го. До речі, він вже сьогодні прибув до лікарні. Будемо спостерігати, що буде відбуватися, бо дуже приймається весь християнський світ за нашого папу Лева. Також молимося за воїна Георгія, або як його ніжно називає його мама Жору. Це пані Валентина з Ворзеля, та за Любомира, військового ветерана. Також молимося в наміренні Зиновія і Божого захисту для нього. За Божу опіку для воїнів, перераховані їхні імена з великою любов'ю, також пані Надією. І за Божу опіку для також рідні, перераховані імена ваших рідних. Пані Наталія Козак вітає нашого нового ведучого, пана Кирила. Дякуємо. Пан Кирил, напевно, нас зараз чує. Пані Лілія пише: «Слава Ісусу Христу! Дуже прошу про молитву за онкохвору Лауру. Завтра починає черговий цикл хіміотерапії. Та за її діточок». Дякую, що пишете, що турбуєтесь про ближніх. Ми молимось разом з вами за всіх хворих. «Слава Ісусу Христу!» пише нам пані Катерина. «Прошу про молитву за племінника Стаса, за наших захисників, які в гарячих точках. Матінко Божа, захисти їх усіх». Пані Людмила пише: «Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі благодаті, молюся за захисників, за полонених, поранених, безвісти зниклих, за хворих, за своє одужання, за здоров'я і Божий захист для Дениса, Дарини, Ольги, Михайла, Наталії та Максима, за сусідів і ворогів, за мир в Україні, в наших серцях і за всіх, хто є з Радіо Марія». Пані Людмила за померлого брата Анатолія в річницю його смерті молиться, та за весь рід і за вирішення певної справи важливої. І сподякую Богу за все. Я ж дякую Богу, дорогі радіослухачі, що ми можемо єднатися та молитися разом в таких чудових обставинах, що Радіо Марія нам дає таку можливість. Молимося, ще раз підкреслюю, також за всіх сестер-гонораток, яких дуже любимо, знаємо, за сестру Камілу Кармалюк, також за парафіянта, священників із парафії блаженного Гонората Кузьмінського, що знаходиться у Коростені на Житомирщині. І пані з прекрасним ім'ям Маруся написала нам, так, це питання вже такого організаційного характеру. Пані Тетяна в день народження для Назара, за Назара молиться, має 6 рочків дитиночка, за його батьків Олега, Світлану. Дякую Богу за все, пише нам пані Тетяна Кондратова. Дорогі радіослухачі, на цьому наша молитовна лінія добігає кінця. Залишайтеся в руках Божих, відчувайте себе любими дітьми Господа. Почуємося в молитві завтра. Слава Ісусу Христу!
7: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні в ефірі з вами сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – «Серце Ісуса Христа». Кожен з вас знає, що таке серце і яку роль відіграє у людському житті. Напевно, не раз чули ви, як хтось говорив, «Та людина має золоте серце, та людина має кам'яне серце». Та людина має серце вдячне, а та – байдуже. Людину, яка має добре серце, розпізнаємо по її мові, що говорить, чи її слова сердечні і повні доброти. Часто в храмах бачимо образ Ісуса, на якому є зображене серце. Ісус, Син Божий, прийшов на світ, помер і воскрес з любові до людей, бо нас любить. То Він для нашого спасіння у Велику П'ятницю пройшов великі страждання, хресну дорогу. Це Він під час Великого Четверга пожертвував себе за нас під видом хліба і вина. Ви, любі діти, від першого причастя можете приймати Христове тіло під час Євхаристії. Тоді Ісус приходить до наших сердець. Послухайте розповідь, яка трапилась біля 300 років тому у Франції, жила дівчинка, яка називалась Маргарита. Дівчинка з цілого серця любила Ісуса. Маючи 4 роки, вона дуже довго молилася перед Ісусом у Пресвятих дарах. Коли стала дорослою, вибрала монаше життя. Тоді почав до неї приходити сам Ісус Христос. Розмовляв з нею і вчив її великої любові до людей. Маргарита бачила Ісуса з відкритим на грудях серцем. Маргарита Марія Алякок, так її звали, побачила, що палаюче серце любов'ю було оточене терновим вінком, який ранив його голову зі всіх сторін. Терні означали гріх і невдячність людей. Знаємо, що Ісус був увінчаний терновим вінком, а по смерті солдат пробив його бік. Був то знак, що Ісус справді вже був мертвий. Маргарита бачила, що з серця Ісусового іде велика ясність, проміння. А це означало, що Ісус дає нам свою любов, допомогу і святість. Ісус сказав до Маргарити, «Дивись, ось це серце, яке дуже сильно полюбило людей». Христові було сумно і прикро, тому що люди не пам'ятали про його любов, про його страждання, яке прийшов для нашого спасіння. Люди були байдужі, не цікавило їх страждання Ісуса. Мало людей проявляло Ісусові любов в найсвятіших дарах. Ісус дуже хотів, щоб люди святкували свято на честь Його серця, щоб в цей день люди приймали святе причастя, винагороджуючи за свої гріхи і інших людей. Також Ісус рекомендував, щоб приймати Його тіло і кров в святому причастії протягом 9 перших п'ятниць місяця. Ісус рекомендував ось так. Прийняти 9 разів святе причастя. Належить приймати святе причастя з гідністю в стані освячуючої ласки. Це означає, що перед прийняттям Ісуса до свого серця треба посповідатися. Не можна першу п'ятницю переносити на інший день. Приймати святе причастя в першу п'ятницю місяця протягом 9 місяців, то значить без перерви. Приймати святе причастя в наміренні винагородження зневаг, які його зустрічають у Пресвятих дарах. Любі діти, за виконання цього прохання Ісус обіцяв, що така людина не помре без поєднання з Ним тут на землі. Заохочую вас, дорогі діти, любити Ісуса, проявляти свою до Нього любов через сповідь і святе причастя. Через збирання перших п'ятниць протягом 9 місяців, шанувати образи, фігури, де є зображене серце Ісуса. Любити і шанувати ближніх своїх, батьків, сестер, братів, друзів. На завершення нашої катехези помолимось за всіх тих людей, які ображають серце Ісуса, щоб вони прозріли і навернулись. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я з вами прощаюсь, дорогі діти, на все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, ми розпочинаємо програму «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина.
2: І мене називають Анатолій. Після тривалої відлучки, скажімо так, я щиро дякую сестрі Люцині, що ми сьогодні разом з нею і безпосередньо з вами, з кожним з вас, з тими, хто завжди з Радіо Марія, кожної секунди, кожної миті. На хвилях Радіо Марія.
1: Так, ми вийшли в студіо так активно, тому щоб не змарнувати жодної хвилини часу, оскільки у 16-й вже розпочинається нова програма, і треба ж також, власне, приготуватися цим, хто веде ведучим студію Радіо Марія. Ця програма підсумкова, післямісійної подорожі, яку ми здійснювали так, в таким темпі, досить великим. Отож, ми були 4-го ве Львові, але також 11-го Трускавець, Східниця і Борислав. Тому запрошую вас вислухати слова подяки за те, що власне відбулося, тому що велике приготування було, тому що це велика місійна подорож в двох містах, таких великих, значних. І тому я так коротко, не буду сильно затримуватися, але коротко хочу назвати, власне, парафії, місця, де ми були, власне, останнім раз. 4-го ми були в церкві Володимир і Ольга у Львові, в церкві Ольги Єлизавети Страчу, також на Оку, це церква Святої Софії Мудрості, і також ми були...
2: І так ми були в Східниці.
1: Ні, ми були ще у Львові в п'ятому місці.
2: А ми були в Страчі, ми були в Святої Софії Уку. І були Ольги Єлизавети.
1: То не повторюйся, то я вже сказала. Я не взяла з собою бумажку, я просто не назвала ще місце, де ми були.
2: Андрія.
1: А, в церкві Андрія.
2: Центр Андрія, де була Оксана Візер.
1: Так, просто ми здійснювали це промоцію вперше, власне, в цьому році. Так вийшло, що Львів почекався трошки на нас, але наступного разу будемо у Львові 15 листопада, то вже львів'яни, як почули сьогодні, то будемо пізніше трошки називати також місця і церкви, де ми будемо. Підсумок буде з цих церкві, може зараз, як ми це нам вдалося виконати, власне, у Львові. Я скажу за церкву Володимир і Ольгу. Дякую паруху, новому паруху, отцю Юри, який приймав нас. І також всім парафіянам, які підходили до столика Радіо Марії, але також і команді волонтерів на чолі з пані Марії Погранічна, яка і пані Мар'янка, яка допомагала нам, і інші зі спільноти пані Марія назвала дівчата. Дівчата, скажу, вони мали десь около 70 років.
2: Але вони все рівно дівчатами. Коли я приїхав до сестри і подивився на них, то таке відчуття, що їм по 18 років.
1: Так, і в церкві на Оку, які враження?
2: Це неймовірне місце, світле, тепле. Свята Софія безпосередньо як мудрість. І там присутня була мудрість з уст отця Назарія, який є таким, знаєте, продвинутим, таким сленговим словом сказати, сучасним отцем, який обожнює цю молодь, яка перебуває безпосередньо на території цього навчального закладу, Український католицький університет. Фактично, це місце, де ми готуємо майбутнє покоління наших молодих людей, не тільки священників, умовно будемо говорити, а тих, які будуть творити з християнською ідеологією сучасну нашу Україну. Людей, по великому рахунку, не можна сказати, що було дуже багато, але така тепла обстановка і була тепла погода. Таке відчуття, що сонечко змилосердилось над нами і світило в ті величезні вікна цього храму і освічувало кожного присутнього на цій службі Божій. Отець Назарій тепло відгукувався про Радіо Марія, хоча це вперше були ми на цій парафії. І я сподіваюся, що наступного разу, коли ми будемо, ну, безпосередньо не в листопаді, а наступні рази, запрошуємо тих, хто мешкає навколо цього містечка, місцевості, будемо так говорити, долучатися до Радіо Марія і не просто бути парафіянами, а і творити це Радіо Марія шляхом дозвонювання, молитви. І, звісно, що ми будемо дякувати за пожертву, яку ви складаєте на існування радіо.
1: І ще одна подяка щодо Львова, Олексію Синичуку, якого я знаю добре з УКУ, але також і волонтерам, які мали прекрасне служіння, бо їхати комусь з Хмельницького, з Кам'янця, з Івано-Франківська і з Києва, власне, сім'я Візорів була з нами. Переїжджаємо до Трускавця. Отож, 11 жовтня мали можливість служити в Трускавці. Також коротко назву також 5 місць, де ми були в церкві Покрови, також в церкві Іллі, в костелі Внебовзяття, в Бориславі це церква Святої Анни і Східниця церква Петра і Павла. Які враження твої, Анатолій?
2: Ну, я в Східниці, в самому містечку цьому, ну, селищі, містечку вперше був десь рік чи два тому. Але я не був в храмі цьому. Але коли я почав готуватися до цієї поїздки і вивчив історію цього містечка в релігійному тлумаченні, то я подивився, що цей храм має величезну історію. І коли ми під'їхали до нього, він стоїть на такій висоті, і таке відчуття, що він охоплює своїм поглядом ті люди, які приходять на цю службу Божу, усе містечко цю Східницю. Неймовірно тепла обстановка була, і що цікаво, що дві служби було у неділю, о 8-й, о 10-й годині на першій службі був дощ. Люди приходили, знаєте, коли заходиш в приміщення і під дощу, ну, не зовсім таким приємним настроєм. Але коли я бачив їх погляди, не багато людей слухають Радіо Марія, але мені наскільки було тепло, коли я навіть в суботу прийшов увечері, десь близько 18-19 години, і заходили дівчата, які готувалися, хористки готувалися, то на перше моє питання, чи слухаєте Радіо Марію, вона говорить, а я буду слухати. І тут же впродовж 10 хвилин чи 5 хвилин ми встановили додаток. І моментально вона вже долучилася до нашої родини. Це неймовірно. Так от перша служба, яка була, вона така була темна, вулиці. Але поступово, через проповіді священників, які настільки тепло, ніжно зверталися з тим словом, яке було адресовано до парафіян, а було дуже цікаве в греко-католицька Євангеліє, як полюбити ворогів, як полюбити в сучасних умовах тих ворогів, які навколо нас. Це була перша служба. А потім на другій службі отець Василій так тепло знову розпочав службу, і таке відчуття, що Господь Бог почув його слова, і сонечко почало, дощ припинився. Сонечко почало світити, і так ніби тепліше нам стало. Підійшла одна парафіянка, яка одночасно буває і в Бориславі, і в Східниці. І неймовірно тепло відізвала сестру. Вона минулого разу, здається, була в Бориславі чи в якомусь іншому храмі, говорить: «О, а сьогодні я приїхала до Східниці». І ми з нею так тепло поспілкувалися. Я хотів, щоб вона сьогодні дотелефонувалася, але в неї є, можливо, хтось передасть їй. Вона написала мені, що в неї є об'єктивна причина. І ця причина, я вам скажу, я вважаю, дійсно об'єктивно. Вона зараз цю секунду плете сітки для наших воїнів, які на передовій. Пообіцяла зателефонувати наступного разу.
1: Так, власне, хочу теж підкреслити церкву Покрови. Там отець Володимир прийняв Радіо Марія завжди, власне, так з відкритим серцем, хоча, ну, власне, так в загальному, як би сказати, людей менше було, тому що якраз в неділю був дощ, і так говорили, що ой, сьогодні буде менше людей. Це неправильно, тому що служба Божа є в кожну пору для нас важлива. У нас вдома такого не було. було. І тому для мене цей досвід такий трошки не дуже гарний. Але також, власне, і не так багато людей в Трускавці також піднімав руку, що слухають Радіо Марія. Я запитувала на кожній службі, я була в церкві Святої Анни, де є 1000 реліквій святих. І насправді я так почувалася, як в оточенню святих, куди не подивишся, на кожну стіну просто багато реліквій. І люди так підходили руками, якби набирали ці святості, молилися. І я відносно церкви Святої Анни хочу подякувати отцю Роману Васильів і його сину, також священнику, за таку теплоту, тобто таку красу цього місця. Отець Роман проповідь говорив з амбони, там є такі, тобто на підвищенню.
2: Підвищення,
1: так. Таке вище входиться по сходках, це в римокатоліках, католицьких храмах так є. Хочу сказати, що прекрасна проповідь, я була захоплена, але також і хочу зараз звернутися до всіх парафіян і всіх, хто слухає Радіо Марія. Тому, особливо цим дівчатам, які робили бутерброди, як ви нас слухаєте, я вас попрошу, я забула взяти номер телефону до вас, зателефонуйте на телефон редакційний після 16-ї години 050-380-92-44, раз повторюю, 050-380-92-44. Також хочу подякувати отцю Ярославу з церкви Ілії, пані Оксані, яка помогла також практично там, власне, заохочували до слухання Радіо Марія. Це вони, священники, вітані з цієї парафії також для радіо. Отцю Кшиштофу з Кастіла Успіння, Діві Марії, ну і, власне, ще в церкві, в цьому, в церкві, в інших церквах. Здається, що хтось хоче зателефонувати, але то постарайтеся, щоб ми побачили, не жалійте телефонувати і телефонувати.
2: Так, добре, друзі, я ще хотів не провести рекламу, а заохотити всіх тих, хто, мабуть, навіть живе у Трускавці. Таке відчуття мені складається, що не всі знають, наскільки насичене місце храму Покрови Пресвятої Богородиці. Якщо ви дивитеся з вулиці, то звичайне приміщення храму. Але якщо ви зайдете на території, то ви відчуєте, наскільки, з якою теплотою отець турбується за не тільки, ну, скажімо, християнське наповнення цього місця, а і творче. Який там прекрасний тризуб. Тож я заохочую всіх, хто сьогодні, можливо, збирається їхати на відпочинок до Трускавця, зайдіть, привітайтесь з цим храмом і пройдіть на територію. І ви відчуєте, наскільки християнські цінності переплітаються з цінностями духовними, творчими цієї людини.
1: Нам треба назвати номери телефонів, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Хтось телефонує, я це чую одним вухом, але я не бачу лампочки, що горить, що ви вже на зв'язку, тому телефонуйте ще далі. Хто нас слухає, телефонуйте.
2: Телефонуйте, друзі, телефонуйте. Мені от пані Галина написала на Viber, але чомусь вона не може дотелефонуватися. Але я щиро дякую їй за те, що вона підтвердила, що вона разом з нами. Таких слухачів, я впевнений, сотні. Сотні слухають нас зараз, але нам би так хотілося почути ті голоси, які вперше долучились до родини Радіо Марія. Це неймовірно, тому що найвищою нагородою для нас усіх, які перебувають на таких паломницьких промоційних поїздках, є саме ті люди, ті християни, які долучаються. Ми не вважаємо, що ті, хто 10 років чи 5 років слухають радіо, якісь не гірші. Ні, ні в якому разі. Але ми постійно говоримо новим нашим слухачам, долучайтесь, і ви відчуєте, наскільки теплою є ота родина, яку ми називаємо родина Радіо Марія, а особливо тоді, коли потрібна допомога кожному з нас, молитовна допомога. Коли ми згадуємо тих, хто, можливо, навіть тривалий час не перебуває, не з'являється на хвилях Радіо Марії. А скільки ми знаємо людей, які соромляться телефонувати. Тож, зателефонуйте, зробіть нам, сестрою Люциною, зараз маленьке свято, щоб ми почули ваш голос на хвилях Радіо Марія і почули ваш голос всі слухачі, які люблять кожного з нас і кожного з вас.
1: Знову я хочу подякувати волонтерам, які брали участь в промоції Радіо Марія в Трускавці, Бориславу і Східниці, бо без волонтерів я би сама не зробила нічого доброго. Тобто я могла би поїхати тільки до одної церкви. Тому дякую за волонтерів, які приїхали власне з Хмельницького, приїхали з Кам'янця і приїхали з Івано-Франківська. Це й сама власне команда, яка була раніше, тому також дякую ще раз.
2: А я хотів би заохотити всіх тих, хто підходив до нас. Ми кожного з вас просили, просимо і будемо просити, долучайтесь. Навіть якщо ви мешкаєте у Львові, ми вас любимо і будемо заохочувати. У нас є телефонний дзвінок 098, на цей номер дотелефонували. Слухаємо вас, дорогенькі.
3: Алло, Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
3: Я прослухаю, як вас звати, я перепрошую, голос знайомий.
2: Мене звати Анатолій, поряд зі мною сестра Ото? Люцина. Мене називають Анатолій.
3: Анатолій, я львів'янка, я би хотіла, а ви не розказали, як вас приймали в церкві Андрія у Львові.
2: О, супер, краще б розказала Оксана Візор з Русланом і з Богданчиком, але те, що ми знаємо, там був неймовірно теплий прийом теж. Це храм, який...
3: Я мешкаю недалеко.
2: Ну, от шкода, що ви не перебували безпосередньо в той момент.
3: Мені просто цікаво, бо я лежу в лікарні і думала, там десь бабахнуло раз.
2: Ми бачили, що там вікна закриті ДСП, але я думаю, що нас зустрічали там, як завжди, в Львові зустрічає Радіо Марія з розпростертими руками, тому що слухачів дуже-дуже багато, а ми запрошуємо всіх, хто хоче допомагати нам, як Радіо Марія, під час перебування. От якраз зараз Оксана Візор і поділиться своїми враженням від перебування у Львові.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! От,
4: просто вмикнула дізнатися з приводу, хто зараз є в ефірі, і почула запитання з приводу парафії, як нас приймали у Львові в парафії Андрія. Я вам хочу сказати, що чудово, дорогі радіослухачі. Це була неймовірно прекрасна зустріч з вами, в першу чергу львів'яни, адже ви є відкриті до радіо, і в нас було 3 служби Божі. Перша починалася 7:30, здається так. Потім була служба наступна, на якій, на першій було, що дуже вразило, було багато прихожан. Зазвичай на першій службі в інших храмах, оскільки їздиш по промовцям, не є багато людей, і більше це старшого віку. А у Львові мене здивувало, що храм був майже повний, і були різновікова категорія. Стосовно другої служби, шкода, що ми не мали в той момент слова, адже там була також подія, пов'язана із дівчатами в храмі, які тримають хоругви, і в них була посвята, і після цієї посвяти отець сказав, що буде в нас слово, але вже люди стали виходити. Але виходили вони до столика, і це тішило тим, що Руслан Візор стояв біля столика при вході, і люди підходили до столика, і таким шляхом ми спілкувалися із прихожанами. На третій службі було людей дуже багато, це була дитяча служба, я їх так називаю, де присутня молодь і діти маленькі, і батьки цих маленьких дітей, і це був повністю повен храм, не було місця, як кажуть, де впасти яблуку, але всі підходили, жертвували з дітками, наймолодший волонтер спілкувався, це наш Богдан, який був з нами також на цій службі. Тож чудові враження від церкви Андрія, від отців Василян. Подяка отцю Домініку, який скажімо, прямою мовою допомагав нам, щоб ми були на цій промовці у цій церкві, адже декілька років нас не було.
1: Вибачте, будь ласка, Оксана, вже нам треба, одна хвилина, нам треба виходити зі студія, щоб приготуватися до наступної програми. Я дуже хочу зробити оголошення від Лариси Твердо.

0: хотів би, чому я так швидко говорив, я перепрошую, дорогі слухачі, як в барабан, можливо, комусь буду стукати, але тому що у нас неймовірно швидко спливає час. І ще раз хочу закликати, запросити вас, дорогі, в цій ситуації львів'яни, телефонуйте на студійні, на редакційні номери телефону, долучайтеся до нашої родини з тим, щоб ми більше охопили тих храмів, які є у Львові. Тому що я, перебуваючи навіть у Львові, зайшов у храм Преображення, а мене питають, а чому цього разу немає Радіо Марія в цьому храмі? Ну, вибачте, дорогенькі, не вистачає нам усім охопити все це. Але я сподіваюся, що після цієї нашої зустрічі сьогоднішньої вас стане більше. Телефонуйте. Слава Ісусу Христу, я щиро дякую кожному з вас.
1: Дякую, це була програма «Ведення Радіо Марія». Сьогодні з вами в студіо були сестра Луцина.
0: І мене називають Анатолій. До нових зустрічей на хвилях Радіо Марія. І під час промоцій.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати сестра Ірена Примак, і в прямому ефірі розпочинається денна катехиза. Я рада вас усіх вітати, і особливо рада вітати сьогоднішнього нашого катехита Михайла Сорокіна. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, сестра!
0: Так, ну і традиційно вже, як знаємо, пан Михайло розповідає нам про псалми в такому циклі програм «Псалом до душі». Пан Михайло також є викладачем в Інституті Святого Томи Аквінського, тому запрошуємо вас до слова. Я так знаю, що сьогодні будемо говорити про 51-й псалом. Ну що ж, такий
1: точно,
0: дуже,
1: точно,
0: дуже відомий, тому запрошую вас до слова.
1: Так, дякую, сестра. Дійсно, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа почнемо. Ми продовжимо, можна сказати, тему покаянних псалмів. І нагадаю нашим слухачам, що їх традиційно, так, за традицією, сім основних, які використовуються під час Великого Посту, під час сповіді. Навіть назову, це 6-й, 32-й, 38-й, 51-й. А 102-й, 130-й, 143-й. Ну, може, так уважні слухачі одразу побачили, що 51-й псалом, про який ми будемо говорити, він по центру, він такий центральний. І я от з цього моменту хочу починати. А що, сестра, от коли ви чуєте 51-й псалом, от ваше перше, можна, ну, таке, не знаю, гадка, думка, до чого він... одразу вас закликає, може, а може нагадує щось?
0: Ну, мені здається, що він закликає до покаяння, так, в моїй голові також, як знаю, з літургії годин, так, щодня молимося цими псалмами, тому я так на початку, перед тим, як ми говорили з паном Михайлом, перед початком цієї катехези, так казала, що це дуже цікава тема, тому що кожного разу вже скільки молюся цими псалмами, так, але кожного разу це є така дуже велика глибина. Тому, так, ну, власне, так. І цей 51-й псалом, він мене асоціюється якби з таким покаянням, так.
1: Ой, точно, сестра. Я, може, одразу додам, мій перший, найперший досвід, я коли перше потрапив у монастир православний, просто, ну, подивитися, це була така пустині, все, і я побачив, що на кожній двері, кожній келії висів цей 51-й псалом. Тобто, уявіть собі, що перед тим, як відкрити двері, не просто коли ти йдеш там до покути, просто таки, коли відкриваєш двері, твоє око бачить текст цього 51-го псалма. Тобто він і як нагадування, і це теж промовляє. Але найкраще, я думаю, що почати з такої цитати папи Йона Павла ІІ, він сказав, що мізерере, да, один з найвідоміших молитов псалтиря, найглибший, найпоширеніший покаянний псалом, а гімн гріху та прощення, глибоке роздумування про провину та благодать. І літургія годин спонукає нас молитися ним щоп'ятниці на утрінні. Протягом століття молитва підносилася до небес із сердець багатьох вірних євреїв та християн, як зітхання, покаяння та надії вилите до милосердного Бога. Така ємний коментар папи Йоанна Павла ІІ. Ну, а от стосовно інших особистостей, гарно сказав наш сучасний перекладач і коментатор Борис Хілько, він в коментарі до цього псалму написав, що не дивно, що його найбільше вивчали, коментували і оці церкві, і сучасні екзегети, і, зокрема, святий Августин використовував його до сповіді, в самої сповіді брав приклад, да, цього псалма. Йому багато присвятив Мартін Лютер роздумів, його співала Жанна Д'Арк, на його слова Йоганн Бах, і багато композиторів писали музику. Ну, тобто, розумієте, я вам чесно скажу, що коли приступаєш до цього псалма, і дійсно ти розумієш от таку історію, то навіть з побоюванням, особливо коли мова йде про якийсь переклад, вершований переклад автору, да, це, знаєте, величезна повага просто до цього тексту. Ну і в цьому сенсі я хочу сказати, що А от його саме назва «Мізерере», да, яке вже прозвучало, що, що ну, з латиною вони, воно називається «змилуйся», «помилуй». Да, це перше слово «мізерер». А, але є інше значення з латини. Я звернув увагу, що він, це ще перекладається слово як «вбогий», «нещасний», «малий», да, «мізерере». Тобто ми ж знаємо з української, з нашої, що «мізерний», що це «малий», що це щось «мале». І от це дуже цікаво, що милість, да, змилуйся, поєднується з малим. Тобто нам треба применшити себе, да, якось зменшити. І от це, може, центральною такою темою я хотів, щоб у нас була сьогодні, як да, цей псалом закликає применшити себе. Ну, і ви помітили, що якщо ну так багато людей до нього звертаються, і він є таким центральним посередині стоїть, я ще скажу, що ну, як для мене цей псалом такий, знаєте, як школа, може навіть як академія покути, да, покаяння. Тобто на ньому можна, в принципі, да, багато томів писати на тему сповіді. От, і я, до речі, тут хочу згадати, що є ну, відомі такі 5 умов доброї сповіді. Я думаю, що може ми ну, приділимо кожній умові багато часу, але сьогодні я хотів саме про першу умову. Ну, там є. Я можу нагадати так коротко, да? Ну, ми не будемо зупинятися ну, на всіх 5, тільки на першій. А, тобто там, і може сестра, якщо я помилюсь, я так по пам'яті, ви мені підкажете. Там на початку іспит совісті, потім жаль за гріхи, потім у нас зараз ну, рішення не грішити більше, да? Потім, власне, сама ну, сповідь і ну, треба відшкодувати за гріхи. Тобто треба 5 пунктом іде за, ну, треба, щоб, так, я, ну, можна сказати, такі покутно виконати якісь речі, які можуть ну, пом'якшити цю провину. От. І перше, от, іспит совісті. От, на мій погляд, це найважче, найскладніше іноді момент для людини. Чому? Тому що, коли ми готуємось, наприклад, там до сповіді, да, це мова йде про що? Про пригадування всіх своїх гріхів. А треба їх пригадати, треба їх ідентифікувати, можна сказати, назвати по імені. От в цьому є проблема. І я хочу саме на прикладі 51-го псалма, да, і треба чесно сказати, то треба сказати чесно собі признатись, без, з одного боку, без самооправдання, з іншого боку, без зайвого відчаю, бо коли ти починаєш роздумувати над своїми іноді важкими, да, гріхами, то хочеться відчаятись і не підходити. Я знав, у мене був випадок, коли, ну, вже навіть 2 таких випадка знаю, коли люди просто боялися приходити і мені зізнавалися, я не можу підійти з тими гріхами до священника, я боюсь, я і так далі. Да? І от цього теж не має не бути. А от якщо ми вже перейдемо до, власне, до тексту псалма, то і він
0: пан Михайло, а можна я скажу ще одне слово?
1: Так, тепер, так,
0: мені, тепер мені так. Буквально прийшло, поки так. Ви говорите про цей, власне, страх перед сповіддю. І, і мені прийшла в голову така думка, що, власне, цей 51-й псалом, бо він теж говорить про цю покуту, але і в тому самому говорить про це Боже милосердя, да? Що так, спочатку описується гріх, але потім, що незважаючи на це, я прошу тебе, Господи, омий мене від цього гріха, бо я знаю, що ти є милосердний. Да? І тому,
1: звісно,
0: тому
1: звісно,
0: власне, я думаю, він... що це так сильно теж пов'язано, так промовляє, так. Що... Так, я знаю свій гріх, може він є найважчий, не знаю, дуже важкий, так, але я знаю, що Боже милосердя завжди є більше.
1: Амінь, так, це точно, сестра, не випадково він починається, помилуй з великого милосердя свого, да? З великого милосердя, тобто це, знаєте, ну, найкращий вхід, можна сказати, в цю тему покути, да? Він, бо він одразу тобі показує, що ти підходиш до милосердного Отця. От. І я хочу сказати, що ну, на початку, давайте ми скажемо одразу, а про який гріх йдеться взагалі? А, зазвичай, коли ми згадуємо 51-й псалом, там же ж прямо на початку що сказано? Ну, автор, псалом Давида. Да? А по-друге, там одразу написано там в другому вірші, що коли увійшов пророк Натан до нього після того, як він був з Вецаві. Да? Давайте скажемо, тут посилання йде пряме на другий. На другу книгу Самуїла, там 11 глава, де він загрішив, а пророк Натан – це 12 глава, да, його викриває вже, розповідаючи йому притчу. То давайте скажемо, і ну, мене, знаєте, до того, як ну, от зануритись, якщо навскидку так сказати, от про що йдеться. Ну так, да, звісно, всі, і всім, ну, мені здається, теж кажуть, що це гріх, який перелюбу, правда? З Вірсаві. І найбільше. І начебто на цьому якось наголошують, ну, іноді навіть не тільки, я думаю, ну, прості люди, да, от, ну, всі, хто там користуються або готуються до сповіді, якось одразу це приходить. Але і священники, ну, доволі часто на цьому. Але якщо ми наголошують на цьому, але якщо, давайте ми от стосовно іспиту совісті, подивимось, насправді, от на мій погляд, там йдеться не про один гріх, а про цілу низку гріхів. Ну, давайте почнемо. Перше, гріх сам Давид спокусився і був жадібний до чого? До привласнення собі, можна сказати, ще одної жінки. В нього був гарем, да, але йому ну, начебто було замало. Да. І навіть дом Урії, я думаю, що дім Урії да, достався йому після цього, бо коли Урія, ну, я нагадаю деяким слухачам, хто перше, може, чує цю притчу, що Урія – це чоловік, був один з воїнів Давида, да, дуже, дуже такий, знаєте, праведна людина, і можна сказати, що він ну, настільки був праведний, що навіть не хотів за вимогою Давида, щоб він ну, війшов в дом, да? Він ночував там на вулиці. Така дуже ну, скромна людина, і хоча він, ну, можна сказати, був сильним воїном, одним з ну, найкращих. І давайте скажемо, що оця жадібність, в принципі, і в притчі Натана так само. Да? Тобі було мало да, цих овечок, які в тебе є. Тобто там не йде про перелюб. Да? От Натан його коли викриває, він не каже про перелюб, про гріх, да, про плотський такий гріх. І, тобто я би сказав, на першому пункті жадібність викривається. Другий пункт, давайте скажемо, він, ну, от, ну напад, да, тобто він порушує заповідь «не кради». Да, тобто не кради і не побажай. Перше – не побажай, потім він краде, можна сказати, ну, викрадає, навіть ну, на людях це робить, да, бо багато людей бачили, можна сказати, цей гріх. То це таке привласнення чужої жінки було. Третє, який гріх? Давид, він ну, гординю як підкреслив. Він вважав, що він цар, да, і йому все можна. І все, що забажаю. Знаєте, і ну, тут порушення чого йде? Ну, не сотвори собі куміра. Він себе зробив куміром, можна сказати, да? не Господа. Тобто він забув про це. І от ми от починаємо думати, а скільки багато помилок да, от, за одним гріхом іде. Можна сказати, що для розкаяного, смиренного серця, якщо ми кажемо, от потрібно дійсно смиритися і побачити всі ці аспекти. Четверте, от давайте скажемо, який гріх ще? Ну, він звабив малу, можна сказати, Вірсаві. Да? Він спокусив її. Да? Ми знаємо, що це дуже великий гріх, да? Коли навіть ну, чисто ментально хтось кого спокушає, зваблює. Далі він зраджує праведного цього Урію, свого відданого слугу. Це п'ятий, можна назвати, гріх. І нарешті він його вбиває. Причому вбиває, зауважимо, давайте, сестра, своїми руками? Ні, він же ж не сам його вбиває. Да? Він вбиває чужими руками. Тобто він, ну, можна сказати, що тут грішать і не тільки він, а і його піддані, а також, ну, і ті, хто вбив. Тобто, що він сказав? Він, давайте, я так трошки нагадаю, що в 11 главі Самуїла він написав, воєначальнику Іававі, да, який там Іовав, да, він послав Урію і написав в лісті так: «Постав Урію в найгарячішому бою спереду і відступіть від нього, щоб він був убитий і вмер». Тобто тут і Іоав, можна сказати, приймає участь у вбивстві Урії, і вороги, які його вбивають там, от, тобто от такий гріх. І нарешті можна сказати, що і він гріх нечистоти, да, перелюбу. От сьомий я вже нарахував, так знаєте, думаю, роздумуючи над цим. Я думаю, що можна цей список дехто, може би, іще там знайшов, да, якщо таких моральних богословів підключити. От. І таким чином, до чого я хотів от сказати, що іноді гріх, особливо такий великий гріх, да, він тягне за собою не один аспект, не одну провину, а багато провин. І іноді зачіпляє інших людей, ну, багатьох. Причому не тільки ображає, да, там, або там є жертви цього гріха, а є люди, які співучаствують в гріху, да, в цьому. І це, от все це, знаєте, якщо подумати, про кого йдеться? Йдеться ж про найкращого, найулюбленішого царя Давида, про пращура, можна сказати, Діви Марії, да, він зразок, він став пророком. Да? І от все це, от, можна сказати, такий синтез, да, в одному проступку, такому, казалось би, да, є такий синтез, великий синтез різних гріхів, які відкриваються в цей час. І я буквально на цей день слухав сьогодні ще роздуми на іншу тему, а це Романа Лаби, але я зацитував таку цікаву, ну, от, думку на цей час, що для нашої теми, що Господь очікує на мою молитву жертвоприношення, яку я складу йому жертву зі своїх гріхів, слабкості, жертву мого нутра, серцевини, що переповнена здирством і лукавством. Тобто, до чого закликають нас церква, зараз устами отця Романа, що коли ми підходимо до покути, до сповіді, щоб ми брали, складали наші всі слабкості, наші гріхи, як жертвоприношення таке, да? Щоб ми підходили, віддавали на, ну, ми вже як християни кажемо, да, поєднували з хресною жертвою наші гріхи всі, і це наша от така жертва, і вона є передумовою очищення. Господь очищає нас від всього цього. Тобто ми складаємо йому, я не можу, да, я согрішив, причому там ми пам'ятаємо, як, в якому віччі був Давид, що він, і плюс в нього ж померла дитина перша від Версавії, то там, ну, взагалі була така, да, можна ж відчаятись, і навіть як Саул, ви знаєте, колись, да, він відчаявся, або як Іуда, да, ми скажемо, якщо євангельськими, може бути відчай до смерті навіть, але от Давид долає це і виходить на оцей катарсіс, можна сказати, справжньої сповіді. Якщо ми говоримо про старозавітні часи, це просто дивно, да, от на такій глибині написати цей псалом. І тому я хочу, щоб слухачі і ми з вами звернули увагу от на ці моменти, саме назвати гріхи, щоб гріхи були, ну, з чим вони пов'язані. Вони можуть бути пов'язані з нечистотою, з пролиттям крові, з жадібністю, з гординою. І всі ці елементи, щоб ми відчули, коли ми зараз почуємо в перекладі ці речі, ну і безумовно рефреном там, як ви сказали правильно, дуже сестра, зауважили, що проходить, а це зустрічається все це з Божим милосердям, з милостю Божою. І давайте ми зараз спробуємо послухати цей псалом, а це новий віршований переклад і така демо-версія, яку ми зараз всі послухаємо. Прошу.

0: Що ж, ми в прямому ефірі зараз чули 51-й псалом. Нагадаю нашим слухачам, що зараз в прямому ефірі у нас катехиза, і разом з паном Михайлом Сорокіним говоримо власне про цей 51-й псалом. Дуже-дуже гарне таке виконання. Тож запрошую вас, пан Михайло, далі до такого, може, наступного пояснення, до продовження.
1: Тут варто перейти тепер від гріха до, власне, прощення, до теми. І тут таким контрапунктом я обрав цитату. Сьогодні у нас день, довільний спомін блаженного Гонората Казьмінського. І він, засновник, ви знаєте, генераток, серцянок, там у нас сестри є, багато різних спільнот богопосвяченого життя, він є покровителем цього богопосвяченого життя. І я обрав таку цитату тут: «Довіра до Бога – це якір, який рятує нас від кораблетрощі. А любов – це вітер, що надимає вітрила і несе до неба». І от ці таких два моменти, коли ми приносимо гріхи наші, коли ми їх зібрали в жертву, і от приносимо і кажемо: «Господи, зцілі, бо я не можу, ми не можемо це». Це якраз неможливо без довіри до Бога. Це такий якір, який от нас, можна сказати, ми кидаємо в Божу милість, в море, в безкінечний океан Божої милості з величайшою довірою. А другий момент – це вже коли ми з очищеним серцем піднімаємось, ми починаємо, ми вже легкі, у нас, давайте згадаємо, що Псалом 51, якраз 12 вірш каже: «Серце чисте сотворив мені Боже, і дух потужний відновив внутрі моєму». От коли він зробить білішим за сніг, коли він очистить повністю нашу душу, то це, той, хто по-справжньому хоч раз сповідався, він знає, яке полегшення, коли ти виходиш після сповіді знаєш, і ти впевнен, що Господь не пам'ятає твоїх гріхів більше, і ти очищений, або ти отримав повний відпуск. Це величезна радість, величезний єлей на душу, на серце, на це. І от це перший момент, який нам потрібно пригадати. От така любов, вона любов і від Бога приходить, одразу ж як відповідь від себе йде від твого серця, як подяка Господу. І оця радість прощення також є в цьому вірші. Давайте пригадаємо 14-15 вірш. «Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене духом благородним», шляхетним тут було, «щоб Твоїх доріг навчив я беззаконних і щоб грішники не вернулися до Тебе». Тобто радість спасіння, а тут ще цікаве для мене, як для викладача, «щоб Твоїх доріг навчив я беззаконних». Уявіть собі, старий заповіт, цар Давид пише про те, що він не просто має бути прощеним, а він ще має навчати інших про цьому. Тобто, ось тут елемент навчання такої школи прощення. А коли ти... Давайте скажемо ще один момент сестрам. Дуже часто в псалмах зустрічається таке, що псалмоспівець каже, що він невинний. Він каже: «Я невинний, тому ти, Господи, маєш бути на моєму боці. Ти моя скеля, захисти мене від беззаконників». А тут зовсім інша картина. «Очисти мене, я винний, я согрішив». Тобто, можна сказати, на 180 градусів цей псалом перевертає таку звичайну, можна сказати, практику псалмоспіву. Тобто він потребує очищення. І от тут раз, і коли ти цю, можна сказати, це горнило очищення, ми скажемо кров'ю Христовою, а можемо сказати горнило очищення перед Богом, вогнем цим очищаємо душу, то цьому треба, і ти цей катарсис, коли ти ти пізнав, то треба і передати цю радість, як це робиться, і іншим. Навчити інших, щоб інші не вернулись, повернулись до тебе грішники. Перед кінцем я хочу ще, щоб ми буквально один момент підняли. Це 17-й вірш в 51-му псалмі. Він каже, я все, кому цікаво, то це я в перекладі Хоменка цитую зараз. «Господи, відкрий мої губи, і уста мої проголосять твою хвалу». Тут псалмоспівець піднімається до хвали. Ми будемо про псалми хвали окремо говорити, але от цей момент вже тут є. І, знаєте, тут уста проголошують, звідки вони беруться, да? Можна сказати біблійським язиком, від серця, від очищеного серця. І, знаєте, от тут, якщо ми говоримо, що є така, навіть такий вислов в шостому розділі у Луки, що добра людина з доброго скарбу серця виносить добре, да? А з лихого виноситься лихе. Да? Тобто і з переповненого серця говорять уста людини. Так от тут якраз, можна сказати, це таке паралельне місце може бути до псалма 51-го, бо коли ми очистили серце, коли ми вже воно біліше понад сніг, да, ми можемо виголошувати хвалу, і ми маємо право вже, можна сказати, до святого, до небесного Отця звертатися як очищена людина. Да, тобто він святий, я прагну бути святим, і я можу спілкуватися з ним вільно, абсолютно вільно, як чистим. Це такий, можна сказати, такий, як лакмусовий папірець цієї трансформації. Тобто, якщо ти після сповіді можеш вільно говорити про святе зі святим, ти можеш вільно звертатися до Господа, ти літаєш як на крилах, як літають ангели, да? То це якраз, можна сказати, критерій того, що сповідь пройшла правильно, да, що ти очистився дійсно, і це не просто щось таке, знаєте, іноді, коли переходиш на практику, там ще п'ятниці, да, сповідатись там 9 разів на тиждень, а можна просто теж як до рутини підійти, да, до багатьох наших практик, там, і про розарій сьогодні багато говорили, що це може стати рутиною, але якщо я кажу, ти до сповіді підходиш, я кожен раз не те, що як вперше, а просто кожен раз намагаєшся глибоко пережити, дійсно очиститися по-справжньому і дійсно віддати Господу всі свої слабкості, свої гріхи, щоб бути чистим, щоб можна бути з ним в його милосерді, окунутися, що називається, то це такий досвід абсолютно фантастичний, і це справжнє зростання наше як людини. І на завершення я тут хотів би згадати вислів папи Франциска. Він каже, що перед Богом ніхто не досконалий, але через Боже незбагненне милосердя кожен може стати святим. Папа Франциск нагадує нам, що милосердя – це Боже ім'я, адже Бога ніколи не стомлює прощення. Це нас стомлює просити прощення. Оце дословна цитата папи Франциска. Тобто, Бога не стомлює наше прощення і не пам'ятає він наших гріхів після цього, да? Після того, як він простив. І ми дуже часто стомлюємось тут, як нам нагадує папа Франциск. І, моє побажання всім нашим слухачам не стомлюватися, просити прощення. Бо це дійсно є, коли ми говоримо про духовність, коли ми говоримо про наш духовний рост, то це мають бути не просто такі якісь слова, зараз багато про це кажуть навіть невіруючі люди, я там їду, десь там медитую, духовно зростаю і так далі. А у Господа про зростання, на мій погляд, це якраз через очищення, через такий досвід свого, ну, своєї нікчемності саме як грішника. Тобто така от, ну, лікарня, да, не випадково наша група, до речі, всіх захочу запросити на сам кінець. Група називається «Псалмотерапія», кому цікаво, в Фейсбуці можна доєднатися. От, і ми там теж будемо говорити. І зустрічі наші в костелі Святого Миколая так само називається курс «Псалмотерапії». От, ну і власне, наше, я бачу за часом, що підходимо до кінця, сестра, давайте на завершення «Радуйся, Марія» прочитаємо, да? Давайте, ім'я Отця і Сина, і Святого
0: Духа. Амінь.
1: «Радуйся, Марія».
0: Благодаті повна, Господь з тобою.
1: Благословенна
0: ти між жінками.
1: І благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа.
0: Молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, сестра. Дякую всім слухачам, хто нас слухав.
0: Дякую.
1: Да, сестра?
0: Так, дякую вам теж, пан Михайло, за цю катехизу, за те, що поділилися з нами цією мудрістю 51-го псалма. Ну, і так мені прийшло на думку, що ми почали власне про цю покуту, про провину, цю катехезу, а закінчуємо з тим великим знаком Божого милосердя, так що воно є більшим завжди, і яке охоплює, очищає, яке відбілює нас, так робить білими, як сніг. Тому так, власне, і це послання, яке Бог до нас промовляє через цей псалом. Тому дуже дякую вам за це слово і також за роз'яснення, за цю історію, яку ми почули тут в прямому ефірі.
1: Угу. У нас є ще хвилинка, сестра.
0: Ще буквально одна хвилинка, якраз.
1: Одна хвилинка. Я хочу сказати, що от, може, останні хвилинки, от в наступних наших зустрічах, ми, я нагадаю, що місяця говоримо про псалом до душі, ми можемо прийняти дзвіночок якийсь, або, може, буде побажання у когось повторити якийсь псалом, або якась репліка на цей псалом, то долучайте своїх слухачів до нашої передачі і всіх запрошуємо.
0: Так, ну, власне, це такий анонс на наші майбутні програми. Тому будемо запрошувати також наших слухачів доєднуватися до цих катехез і продовжувати також цей цикл «Псалом до душі». Ну, і сподіваюся, що справді це Слово Боже буде лікувати наші душі. Тому дякую вам і дякую всім, хто приєднувався до нас в цій катехизі. Нагадаю, це була денна катехиза. Нашим гостем був Михайло Сорокін, викладач Інституту Святого Томи Аквінського в Києві. І ми говорили про 51-й псалом. Дякую вам і залишайтеся разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякуємо Господу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В прямому ефірі починається дитяча молитовна лінія. Мене звати сестра Ірина Примак. На нашому студійному годиннику зараз 16:47, а це означає, що ми запрошуємо наших найменших слухачів зараз до ефіру, до молитви. Номери наших телефонів є незмінними, і я вже одразу починаю приймати ваші телефонні дзвінки, тому що їх є багато. Тож наш перший дозвонювач, абонент 093, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, мене звати Софіка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі. За навернення Росії, за тих воїнів, за тих позиців, за тих воїнів, за Небезці, за тих полонів, за волонтерів, капеланів. За священців Монці, нехай за патріарха Ярослава, за Павла 14, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті міста, що окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться у російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, за Ісько Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, за хочу обожити, за тих сім'ї, за Ісько Богородиці, за тих воїнків, за дітей, або зараз бою, за сестру, за пані Інну, Інну, щоб Господь, чесний спосіб, оздоровив їх. Такою молитвою, мати моя, мати доброти, любові і милосердя. Я безмежливо люблю тебе і віддаю себе тобі, своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Всім серцем багатство, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї досягнула рай. Прошу тебе, для твоєї вченки любові, подай мені меті пити кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу також промислі про тебе. Я ці вколити від себе собі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Тому ти благодаті, Боже. Не дай мені пробути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1070-19.
0: Дякую, дякую тобі дуже, Софійка, за те, що розпочала нашу молитовну лінію сьогодні. Ну і наш наступний дзвінок буде з Вайберу, прийму Таню. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Бог, мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, села Добросине. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангел крилатий, із небес височений, ти нас, хлопців і дівчаток, все від злого борони, при науці, при забаві, помагай нам в кожний час, щоб росли мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина. Щоб вільно без тривог будували Україну, хай Богословить Господь Бог. Амінь. Дякую за щастя з Богом, часою дригом додому слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую тобі, Таню, за твій дзвіночок, за те, що молилася в прямому ефірі. І наш наступний дозвонювач, слава Ісусу Христу. Хтось нам зателефонував.
3: Мене звати Ніколь. Мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братки, за вовці, за дідусів, і за сестричку, і за отця. Я за зрителя і його маму, щоб всі були здорові. Моя молитва нехай вине до тебе наче зім'я. І серце ви небесу пинок, чудовий цій небесний храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти спросив, ти спаси, і милісуй нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, крамі своєму під небесами, за чисті мир ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя. Я вже просто рад помолити.
0: Так, будь ласка. Алло, алло. Навіки слава, як тебе звати?
4: Давид.
0: Давид, за кого хочеш молитися?
4: Мене звати Давид, місто Ілоці, місто Ілоці, хочу помолитися за маму, за
0: А знаєш якусь молитву? Так, не знаю, Давид, чи ти ще тут, чи чуєш нас? Ми тебе не чуємо, на жаль. Добре, але дякуємо тобі і твоїй сестричці за молитву. І наш наступний дозвонювач на 098. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки! Мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Воню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я, бо всі дідуся. Тесі, тата, мама, сестричок, братки, такої молитви. Уродиці, діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне світло на тло, бо ти полюбилася, та і спас, полисне душ нашим. Амінь. Я хочу брати комусь.
0: Так, будь ласка. Навіки слава.
6: Мене звати Стаб, мені 10 років. Я хочу мити за маму, за тату, за всю родину. За мир Україні і за Воню, Степану, Готану, і Ігоря, і Володимира, і Дорожей, всіх Воню, що я свій айпер. Вас раді мріч, сіло дідуся та чить, такою молитві, рано хранити мені, як в мені, рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі, а не вести, весь дружі мій, ди мене до Бога, оце моя дорога, ти все мене пинуй, і злого все рятуй, я хочу сіяти жити, і Бога відшукати, дякую Богу.
0: Дякую вам для Надійки та Остапа, дякую за те, що молилися в прямому ефірі. Ну і зараз бачу, що вже Софійка на нас чекає в Вайбері. Не знаю, чи ти також телефонувала, чи ти була першою, хто відкрив, мені так здається, але не знаю, чи ти вдруге вже телефонуєш.
7: Слава Ісусу Христу, мене звати Яна, я телефоную із села Дитанця з Львівської області. Мені 6 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за бабу, за діда, за мамусько, за татусько, за тьотю, за дядько, за Україну, ну і за воїнів. Такою молитвою, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословен плідово на твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душ нашим. Я молюся 15-й раз.
0: Дякую тобі, Юлічка, за молитву. Так, це подруга Софійки. Дякую вам, дівчата, за молитву. Ну і вітання вам з Радіо Марія. Що ж, наш наступний дзвінок приймає від абонента 093. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки! Мене звати Петро. Мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України. За Воню, Степан, Епортимі, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я, бабусі, тьоті, дідусі, мами, тати, сестричу, братки, за хресну Ірину, такою молитвою, царю небесному.

0: та маленька, ти слаєш ласку для усіх людей. Ти спішишся в ненька, поза хмар, і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти очі рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, не всі наші просьби, не слава до Бога, за тобою певно, усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякую вам також за таку гарну молитву в прямому ефірі. Так, і ще є час для того, щоб прийняти декілька дзвінків. Що вже наші наступні найменші слухачі, я сподіваюся, чекають на нас за номером 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися за здоров'я всієї родини, за мир України, за мир у цьому світі, за вас, Раді Марії, за волонів, за тих моїх, дають нам можливість ходити до церкви, за капелані, монахів, монахів, лікарів, волонтерів, священників, за мою бабусю, яка зараз перебуває в реанімації. Такою молитвою, Святий Духу, прийди, освіти темряву розуму, доторкнись до мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця, Святий Духу, прийди. Марія, ти, що найповнішою мірою прийняла, Слово Боже, веди мене, Святий Духу, прийди.

0: Ісус, там будемо ми. Я хочу сестричку помолитися. Юстинка, їй 3 роки.
1: Так,
0: Боже,
1: будь ласка.
0: Одна святого Йозу, золотика, святої матері, то це пасом тебе. От не так, що ми заслужили його, то просто не він нас навіки кажула, то він навіки вічені. Тобі я дякую, що ти зараз мені мій заклав святу хвилину.
2: Слава Ісусу Христу,
1: Богом. Навіки слава, дякую вам, дівчатка, за молитву. Ну і що ж, останній наш дозвонювач в цій молитовній лінії, Богдан. Слава Ісусу Христу, в тебе є 1 хвилинка.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Так.
3: Хочу сьогодні помолитися за мир Україні, за перемогу. За вас хочу волонтерів Радіо Марії помолитися за всіх друзів, хочу помолити своїх, щоб війна закінчилася, щоб наша Україна зупинила цю війну, щоб вже Бог зупинив цю війну. Бо як у Біблії написано, поки всі люди не покаються, поки війна не зупиниться, щоб вже ця війна зупинилася. За всіх молюся за вашого директора Самсона, за всіх ведучих, за всіх волонтерів Радіо Марія. І такою молитвою. Моя молитва нехай лине до тебе, наче фільміян, і серце лине беззупинно, чудовий твій небесний храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей.
1: Дякую дуже тобі, Богдане. І це була дитяча молитовна лінія. З вами була сестра Ірина Примак. Залишайтеся разом з Радіо Марія.
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитовна лінія.
6: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні в ефірі з вами сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – серце Ісуса Христа. Кожен з вас знає, що таке серце і яку роль відіграє у людському житті. Напевно, не раз чули ви,

як хтось говорив, та людина має золоте серце, та людина має кам'яне серце, та людина має серце вдячне, а та байдуже. Людину, яка має добре серце, розпізнаємо по її мові, що говорить, чи її слова сердечні і повні доброти. Часто в храмах бачимо образ Ісуса, на якому є зображене серце. Ісус, Син Божий, прийшов на світ, помер і воскрес з любові до людей, бо нас любить. То Він для нашого спасіння у Велику П'ятницю пройшов великі страждання, хресну дорогу. Це Він під час Великого Четверга пожертвував себе за нас під видом хліба і вина. Ви, любі діти, від першого причастя можете приймати Христове тіло під час Євхаристії. Тоді Ісус приходить до наших сердець. Послухайте розповідь, яка трапилась біля 300 років тому у Франції. Жила дівчинка, яка називалась Маргарита. Дівчинка з цілого серця любила Ісуса. Маючи 4 роки, вона дуже довго молилася перед Ісусом у Пресвятих дарах. Коли стала дорослою, вибрала монаше життя. Тоді почав до неї приходити сам Ісус Христос. Розмовляв з нею і вчив її великої любові до людей. Маргарита бачила Ісуса з відкритим на грудях серцем. Маргарита Марія Алякок, так її звали, побачила, що палаюче серце любов'ю було оточене терновим вінком, який ранив його голову зі всіх сторін. Терні означали гріх і невдячність людей. Знаємо, що Ісус був увінчаний терновим вінком, а по смерті солдат пробив його бік. Був то знак, що Ісус справді вже був мертвий. Маргарита бачила, що з серця Ісусового іде велика ясність, проміння. А це означало, що Ісус дає нам свою любов, допомогу і святість. Ісус сказав до Маргарити: «Дивись, ось це серце, яке дуже сильно полюбило людей. Христові було сумно і прикро, тому що люди не пам'ятали про його любов, про його страждання, яке прийшов для нашого спасіння. Люди були байдужі, не цікавило їх страждання Ісуса. Мало людей проявляло Ісусові любов в найсвятіших дарах. Ісус дуже хотів, щоб люди святкували свято на честь Його серця, щоб в цей день люди приймали святе причастя, винагороджуючи за свої гріхи і інших людей. Також Ісус рекомендував, щоб приймати Його тіло і кров в святому причасті протягом 9 перших п'ятниць місяця. Ісус рекомендував ось так. Прийняти 9 разів святе причастя. Належить приймати святе причастя з гідністю, в стані освячуючої ласки. Це означає, що перед прийняттям Ісуса до свого серця треба посповідатися. Не можна першу п'ятницю переносити на інший день. Приймати святе причастя в першу п'ятницю місяця протягом 9 місяців, то значить без перерви. Приймати святе причастя в наміренні винагородження зневаг, які його зустрічають у Пресвятих дарах. Любі діти, за виконання цього прохання Ісус обіцяв, що така людина не помре без поєднання з ним тут на землі. Заохочую вас, дорогі діти, любити Ісуса, проявляти свою до Нього любов через сповідь і святе причастя. Через збирання перших п'ятниць протягом 9 місяців шанувати образи, фігури, де є зображене серце Ісуса. Любити і шанувати ближніх своїх, батьків, сестер, братів, друзів. На завершення нашої катехези помолимось за всіх тих людей, які ображають серце Ісуса, щоб вони прозріли і навернулись. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я з вами прощаюсь, дорогі діти, на все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV назвав смертну кару недопустимою. В Українській греко-католицькій церкві обговорили екумінічне служіння в умовах війни. Митрополит Епіфаній взяв участь у форумі 2000 у Празі. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV заявив, що смертна кара є недопустимою, оскільки порушує гідність і недоторканність людини. Як інформує Ватикан Ньюз, про це понтифік написав у соцмережі X із нагоди Всесвітнього дня проти смертної кари. За словами папи, захищати суспільство та забезпечувати справедливість можна без позбавлення людини життя. Він наголосив, що сучасні системи ув'язнення можуть захищати громадян і водночас залишати засудженим можливість виправитися. Позицію проти смертної кари також підтвердив державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін. У Кракові єпархіальні та екзархальні економи УГКЦ зустрілися із кардиналом Гжегожем Рисем і подякували за підтримку українців. Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, особливо відзначили допомогу мешканцям Київщини минулої зими. За підтримки Краківської архідієцезії, українці отримували генератори, гуманітарну допомогу та речі першої необхідності. Зустріч відбулася в межах навчально-інформаційної програми економів УГКЦ, що триває у Польщі. На завершення учасники разом із кардиналом помолилися за мир в Україні. Голови екуменічних комісій УГКЦ з України та країн Західної Європи провели щорічну зустріч, присвячену міжцерковній співпраці в умовах війни. Учасники обговорили досвід взаємодії християнських церков і релігійних спільнот у різних регіонах. Серед головних викликів назвали близькість до фронту, наслідки окупації, вимушене переселення людей та необхідність порозуміння між громадами. Представники комісії також обмінялися успішними практиками та труднощами екумінічного служіння. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній взяв участь у відкритті ювілейного 30-го засідання форуму 2000 у Празі. Як інформує прес-служба ПЦУ, захід присвячений питанням демократії, прав людини, міжнародної безпеки та підтримки України. Цьогоріч конференція проходить під гаслом «Переосмислення влади безправних» і приурочена до 90-річчя від дня народження Вацлава Гавела. Митрополит Епіфаній також запрошений як ключовий спікер панель дискусії про свободу віросповідання та політизацію релігії в умовах авторитаризму. Форум 2000 був заснований у 1996 році як міжнародна платформа для діалогу та зміцнення демократичних цінностей. У Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі відбулися наукові конференції, присвячені історії переслідування Української греко-католицької церкви. Як інформує прес-служба Донецького екзархату УГКЦ, дослідники говорили про тиск російської імперської влади та насильницьку ліквідацію церкви радянським режимом у 1946 році. Окрему увагу приділили Берестейській унії 1596 року та значенню історичної пам'яті для розуміння сучасних подій. У заходах взяли участь науковці, духовенство, представники Українського католицького університету та Українського інституту національної пам'яті. Загалом упродовж 3 днів конференцію відвідали понад 300 осіб. І на завершення. У храмі Покрови Пресвятої Богородиці на Запорізькій Січі відбулося богослужіння за участі військових капеланів різних християнських конфесій. Як інформує Запорізька міськрада, під час служби молилися за українських захисників і захисниць, військовополонених та волонтерів. У богослужінні взяли участь капелани Православної Церкви України, Української греко-католицької церкви та протестантських спільнот. Усі капелани служать українським військовослужбовцям на Запорізькому напрямку. Захід відбувся із нагоди Дня військового капелана, який в Україні відзначають 12 жовтня. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, у середу температурна ситуація в Україні буде досить однорідною. Максимальна температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко у Фейсбуці. У Криму та східних областях буде найтепліше. Упродовж дня прогнозують близько 22 градусів з позначкою плюс. 14 жовтня істотних опадів не передбачається. Хмарність чергуватиметься із сонячними проясненнями і лише на Сумщині, Полтавщині та Харківщині пройде дощ. У Києві завтра дощі мало ймовірні. Денна температура повітря передбачається в столиці близько 13 градусів тепла. Найближчим часом в Україні найтеплішою залишатиметься погода у східній частині, а найхолоднішою – у західній. Загалом, за прогнозами синоптикині, фон буде комфортним як на цю пору року. Таким був прогноз погоди на завтра, 14 жовтня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: вишукують усюди.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! В київській студії знаходимося ми. Мене звати сестра Ірена Примак.
9: І я Кирило Булкін.
8: І як ви вже зрозуміли, це традиційний наш час для програми, яка вам добре відома, «Голос народу, голос Божий», «Vox Populi». І так, не випадково сьогодні ми є двоє тут, тому що, ну, насправді, найперше хотіла би привітати Кирила в цій програмі, так, тому що це перший досвід, то вітаю вас.
9: У цій програмі, так, дякую, вітаю вас. І вітаю всіх наших слухачів, і сьогодні буде дуже цікаво послухати вашу думку, оскільки тема у нас така спеціальна для нас, ведучих.
8: Так, ну, так, як вже Кирило сказав, сьогодні ми підготували для вас таку трошки іншу тему, тому що хотіли вас запитати, голос Кирила ви вже чули в прямому ефірі, також коротко його історію. І також трошки вже знаєте мене, може декілька тижнів більше, тому що я теж на радіо не є довго. Ну і ми, власне, як такі нові ведучі, хотіли би вас запитати в сьогоднішній програмі, що ви очікуєте від ведучих Радіо Марія, або які були би ваші побажання, що ми би з собою могли взяти на початку цього шляху для такої праці, тому що найперше ми тут служимо для вас, тому є ми тут для вас, тому хочемо почути ваш голос. Ну і номери телефонів наші залишаються незмінними, як завжди. Кирило зараз оголосить.
9: Так, прошу нам телефонувати на київський номер код 044, телефони 577-55-45, 577-55-46. І оператор 098-650-18-60 і 093-272-07-45.
8: І також можете телефонувати нам на Viber 066-563-07-24. І що ж, будемо чекати ваших телефонних дзвінків і ваших також запитань або побажань такого напутного слова для, я думаю, що для двох нас, але також особливо для Кирила. Думаю, що вчора ви вже чули його історію трошки в радіо, і знаємо, що ви також маєте трохи досвід, так, працювати в радіо.
9: Ну так, звісно, але дуже хочеться почути слухачів Радіо Марія, власне, про те, якими ви хочете нас бачити чи чути, при тому, що у нас є, звісно, свої певні посадові обов'язки і певні нормативи, яких ми маємо дотримуватись, але голос слухача – це надзвичайно вагомий фактор для нас, щоб на нього теж орієнтуватися.
8: Ну і маємо перший телефонний дзвінок, тому його приймемо. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!
10: Та віки, слава так. Богу!
8: Пан Михайло, вітаємо вас!
9: Вітаємо вас!
10: Я хотів би, може, я це забагато вимагати. Я не вимагаю. Я просто хотів би побажати вам того, що є на сьогоднішній день найактуальнішим. Намагатися як можна швидше, правильно закінчити війну.
8: Так, дякуємо. Ну, це насправді є така мета для нас усіх. Ну, якби не можемо цього досягнути такими людськими силами, тому що якби це залежало від кожного з нас, звичайно, що кожен з нас страждає від цієї війни, тому разом йдемо до цієї перемоги, підтримуючи також один одного.
9: Так, і наші воїни, перш за все їм шана, які наближають цей переможний мир для України. Ну, а ми намагаємося якимись духовними внесками своїми скромними, хоча б цією роботою, також до цього долучатися. Дякую вам за це побажання.
8: Дякуємо. Ну, і нагадаю, що ми сьогодні задали вам таке питання в цій програмі «Голос народу, голос Божий», що ж питаємо вас, які у вас є побажання або таке напутне слово, особливо для нашого нового ведучого Кирила, і також те, що ви би хотіли, чи як би бачили ведучих Радіо Марія. Тому приймемо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі. Абонент 044. Ми вас слухаємо, але, на жаль, не чуємо.
9: Очевидно, перервався дзвінок.
8: Так, просимо вас, перетелефонуйте, будь ласка, тому що не чуємо вас, можливо, на інший телефон буде кращий зв'язок. Я також хотіла поділитися, тому що перед тим, як я почала працювати на радіо, і ще до того, як пішла теж в монастир, коли мені було ще 17 років, то переїхала тоді в Київ, і, власне, це було таким початком, коли почала теж приходити на Радіо Марія, і ще як волонтерка, тому це був такий, якби, мій перший досвід тут з Радіо Марія. От, я, може, продовжу про нього розповідати трошки пізніше, тому що зараз бачу, що маємо телефонний дзвінок, тому можемо його прийняти, так. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Тобі, Богу!
8: Як вас звати? Так.
0: Так, я хочу сказати його слово, так продовжити. Пане Михайло, Запоріжжя Сергій, тільки, так, ми не знаємо один одного. Якщо ви щось можете зробити, наприклад, подивитися, бо спільноті, щоб люди допомагали одне одному, допомагали вам по сюрпризам, спілкуванні, зростала бо їх віра, да? І, ну, дуже роботу треба діяти, ну, вже треба терпіння, любов треба, да. Тому дякую вам, що ви волонтерите, да. Але не забувайте про тих людей, для кого тебе, да. Треба трошки знавати, да, тих людей, да. Це було жінок похилого віку. Дякую. Слава.
8: Так, дякую вам за це слово. Ну, на жаль, було дуже погано вас чути, якийсь дуже поганий зв'язок зараз.
9: Ну, але побажання зрозуміле, пане Сергію, дякуємо вам за нього. Звісно, ми намагаємося враховувати, для кого ми працюємо.
8: Так, ну і насправді це є мета цього цілого радіо, тому що не було би нам сенсу сюди приходити і також працювати, вставати зранку, якби це не було для цього поширення доброї новини, так? Тобто маємо таку місію поширювати цю новину і також працювати задля людей, так? Задля конкретних людей.
9: Можливо, сестру, поки ми чекаємо наступних дзвінків, ви розкажете трохи більше про те, як ви починали в зовсім юному віці на Радіо Марія.
8: Так, коли мені було 17, то я вперше прийшла сюди на радіо. От, і мені здавалося, що в мене взагалі нічого не вийде, тому що якось я себе не бачила як ведучою, але так потрошку я почала просто волонтерити, так. Я пам'ятаю, як отець Олексій мені сказав, що головне, щоб справді приходити і молитися тут, так, тобто я просто приходила молитися Розарій, разом з нашими слухачами. І для мене це було не як радіоведуча, яка в прямому ефірі, але просто як, що ми молимося один з одним розарій, тому мені було якось так легше в цьому. Ну, я, мабуть, знову перервуся, тому що маємо ми ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
9: Ви в ефірі, слухаємо вас. Нема зв'язку,
8: очевидно. Так, на жаль, знову не чуємо. Ну що ж, просимо вас, будь ласка, перетелефонувати або на цей самий номер 098, або на якийсь інший. Можливо, буде краще чути. Ну що ж, а я, мабуть, тоді продовжу, так? Що для мене це був такий початок, так? Що просто молитися з людьми і... так, і це от те, що було на початку, а потім вже я почала приходити по вихідних днях, так, вже цілий день тоді є різні катехизи, молитви зі Словом Божим. Я дуже любила також готувати тоді ці ефіри. Ну, так, такий був досвід. Що ж, а ми маємо іще один дзвінок з Вайберу від пані Марти. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорога сестричко Іриночко, і вітаю нового ведучого Кирила. Ви дуже гарне задали запитання. Але я, як слухачка Радіо Марія, яка знаходжуся дуже далеко від України і багато років, але дуже люблю це радіо. Я хочу сказати, я би не хотіла нічого від вас вимагати, а просто хотіла би вам щиро-щиро подякувати. Бо я знаю, що вас на це прекрасне радіо привела Марія. І ми не можемо нічого вимагати, бо Господь він вже там все на небі, він знає, чому це. Чому ця війна така страшна? Чому кожен із нас якийсь несе хрест? Ми маємо тільки молитися. Так, дорогесенькі Кирило і Іриночка, від цієї душі прийміть мої найщиріші привітання. Нехай Господь благословить вас, нехай Господь опікується вами, нехай Господь буде завжди з вами і несе вас на свої ладоні, щиро-щиро, тому що рано чи пізно прийде той час, коли нам прийдеться постати перед Ісусом, щоб Він вас зустрів з об'яттями своїми і сказав: дорогі мої діти, які ви весь час ви служили мені. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь вас благословить.
9: Амінь. Дякую вам.
8: Дякуємо, пані Марто. Ну, я думаю, що особливо для Кирила це слово таке є на початку дуже важливе, так, тому що на початку є так завжди багато інформації, багато нових людей, багато нових процедур, так, які треба освоїти. От, але таке просте, дуже добре слово заохочення, воно завжди підтримує і надихає, і дає також сили рухатися далі, власне.
9: Так, бо є зовнішня сторона, яка, ну, в чомусь складна, входити в технічні всілякі питання. Але коли за цим стоїть цінність, стоїть те, заради чого це робиться, то і всі ці технічні речі, вони теж стають легшими, я скажу, що це. І честь і дар бути причетним до духовного такого поруху важливого, до духовної справи, як Радіо Марія в Україні.
8: Що ж, дякуємо вам за цю вашу думку, пані Марто. І що, приймемо наступний ще один дзвінок, так?
9: Так.
8: Слава Ісусу Христу! Так, як вас звати?
5: Оксана Київська область. Вітаю вас з дебютом. Хочу на цієї душі поглядати. Найкраще все там. Ну, найкраще, що всі бажають. Що все складалося, що все було добре. Я вас слухаю, Раді Марії, дуже люблю.
8: Дякуємо.
9: Дякуємо вам, пані Оксана.
8: Так, з Богом. Ну, що ж, дякуємо вам за ще одну таку дуже добру, надихаючу думку, так, як уже сказали, це є важливо, особливо від тих людей, для кого ми також працюємо, так, для кого.
9: Так, так. Я можу продовжити цю думку щодо і честі, і дару бути причетним до такої духовної роботи, можна так сказати, я гадаю. Тому що мені пригадується, на початку повномасштабного вторгнення було відчуття такого відчайдушного пошуку, що я можу зробити. Я не мав за певними кондиціями своїми можливості долучитися до найголовнішого, до війська, що тоді в першу чергу спадало на думку. І я шукав якісь волонтерські справи, якісь, зрештою, я почав робити YouTube-канал щоденно з віршами з української поезії, тому що хотілося показати, що Київ живе, що тут щось відбувається в царині духу, творчості, культури. От. І, власне, зараз ситуація не набагато відрізняється від того. Все одно ми вже, хоча набагато більше часу пройшло, переживаємо все ті ж непрості часи, воєнні, випробування, виклики. І це великий дар і благо мати таку нішу, в якій ти конкретно можеш долучитися до, нехай не фізичного протистояння ворогу на боці добра, але духовного, що не менш важливо.
8: Так, так, ну, насправді, і також мені дуже сподобалося, Кирило, це слово, яке ви вжили про цей, про цю честь і дар, тому що насправді це є така честь також служити, служити іншим людям. Я собі часом думаю, що не знаю, там 10 років тому я навіть не могла собі уявити, так, що ще слова, які буду говорити, що їх буду чути так багато людей. Я собі досі цього не можу уявити, якщо чесно. Ну, але так є, так, власне, ці дороги, на які нас Господь ставить, вони часом, не можемо їх передбачити майже завжди.
9: Це так, але потім з'ясовується на відстані, що це була правильна, і розумієш, це задум, так, можливо, так, не повністю, але те, що на початку взагалі здається незрозумілим, потім потроху прояснюється.
8: Так, справді. А я вам нагадаю, наші дорогі радіослухачі, що в прямому ефірі зараз програма «Голос народу», «Голос Божий», «Vox Populi». І так, як відповідно до цієї назви «Голос народу», «Голос Божий», ми запрошуємо народ, тобто вас, телефонувати в прямий ефір, ну і висловлювати свою думку на конкретне поставлене питання. І сьогодні, так як у нас в студії присутній наш новий ведучий, то питання таке, власне, що би ви хотіли побажати, або, власне, якби на такому початку слова, які би ви хотіли сказати також до нового ведучого, або як ви бачите ведучого Радіо Марія, тобто можете телефонувати в прямий ефір і сказати тут свою думку, своє побажання, також, можливо, підтримку, тому що, як сказали ми вже на початку, що це є насправді дуже, дуже важливе, так, такі якісь.
9: Так, так. Ну і не лише, звісно, побажання, можливо, зауваги якісь є, можливо, є думка, що покращити, тому що ми сьогодні вже хороші слова почули і дуже вдячні за них, але і критику теж будемо приймати.
8: Ну так, я думаю, що ще приблизно 5 хвилин буде наша програма, тому хто іще не зателефонував, ви можете телефонувати. Ну, а я би хотіла запитати, Кирило, що, власне, ви переживали, коли вже зрозуміли, що будете тут працювати на радіо?
9: Ну, як я радість, звісно, переживав. Я, звісно, переживав радість в першу чергу, тому що, власне, з тих причин, про які я вже сказав, я знаходжу тим самим якусь нішу, до якої долучаюся для духовного служіння в Україні в цей час. Для мене дуже важливо, щоб воно було духовним і щоб воно було в Україні. Тому що я на цій землі, я щось маю для неї робити. Якщо я не роблю фізично, чи зі зброєю, чи з якимось інструментом, то, слава Богу, що з'являється можливість долучитись духовно.
8: Так, це правда. І що ж, ми маємо ще одного нашого дозвонювача, тому з радістю вас послухаємо. Слава Ісусу Христу!
11: Алло.
8: Так.
11: Ви мене... То я?
12: Так.
8: Як вас звати?
11: Марія мене звати, я зі Львова дзвоню. Ви знаєте, я вже давно хотіла перезвонити, але щось в мене не виходить. Оці поетеси починають вірші розказувати. Хтось би позвонив, щось би попросив, щось би запропонував, вона вірші читає. Зараз хтось розказує, цього гадату списків
8: поздоровлення. Так, пані Марія, а що би ви хотіли сказати стосовно сьогоднішньої нашої теми?
11: Ну, щоб люди якось мали стриманість трошки, якусь культуру. Одні ті самі, я вже по голосу знаю. Одні ті самі, люди добиваються дозвонитися. А я лежу 2 роки в лікарні, не можу дозвонитися. Ото перший раз дозвонилася.
8: О, так, пані Марія, ну дуже шкода, що ви насправді не могли додзвонитися. От, я не знаю, чи маєте ще щось... Так, добре. То ми вам
9: бажаємо одужання швидшого.
8: Так. І дякуємо вам також за ваш дзвінок, за вашу думку. На сьогоднішній день. Так, дякуємо вам. І ще в нас є один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, навіки слава.
12: Я дзвоню з міста Тернопіль. Так. Новому ведучому панові Кирилу хочу побажати найперше.
8: Вибачте, а як вас звати?
12: Спокою, миру в душі, радості такої справжньої. Ну, і щоб він відчув оте милосердя, яке нам дарує Ісус Христос і Матінка Божа. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава! Скажіть, будь ласка, як вас звати? Все, здається, перервався зв'язок, але дякуємо за цей дзвінок з Тернополя і за побажання.
8: Так, ну що ж, такі дуже, дуже, дуже теплі слова. Ну і думаю, що на цьому вже будемо так підходити до завершення нашої програми. Так, дякуємо всім нашим слухачам, які долучилися за те, що ми почули ваш голос в прямому ефірі. Ну а Кирилові бажаємо натхнення і справді Божого ведення Святого Духа на цій дорозі, щоб так ця радість служіння вона допомагала проходити кожен крок, так, і та, які є легкі, і ті, які є не дуже легкими.
9: Щиро дякую, сестри Ірини, і навзаєм всім нам цього, а головне, щоб це вносило свій внесок в нашу спільну справу, і ми продовжували її у вільній переможній Україні.
8: Так, справді, нехай так буде, нехай ці слова збудуться і стануть пророчими. Ну, а ми вас запрошуємо через декілька хвилин разом з нами молитися молитву вечірньої, молитву, яку молиться ціла церква, тому запрошуємо вас також до цієї молитви. Це була програма Vox Populi, Vox Dei. Мене звати сестра Ірина Примак.
9: А мене Кирило Булкін.
8: Залишайтеся разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу!
7: Vox Populi, Vox Dei.

Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо молитву вечірньої. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. О пастирю наш, милосердний Боже, на добру пашу водиш своє стадо, ти виповняєш давні обітниці, ти наш Спаситель і Цар свого народу. В тобі є захист перед лютим вовком, бо хрест свій власний дав ти нам як зброю. Своєю тінню бережеш від спеки, а в холод грієш ласкою своєю. Якщо заблукаєм ми в тернях гріховних, допоможи нам і візьми на плечі, і розпаливши полум'я любові, зцілий нам рани, завдані невірством. Вже день на схилі, ніч надходить темна, залишся з нами, пастирю наш добрий. Хвала хай буде нині і повіки тобі, Отцю і Духові Святому. Амінь. Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця. Біля рік Вавилонських ми сиділи і плакали там, коли згадували Сіон. Посеред нього на вербах ми повісили наші гусла, бо ті, які взяли нас у полон, попросили нас там слів з пісень. Ті, котрі нас гнобили, бажали розваги. Заспівайте нам сіонських пісень. Та як нам співати Господню пісню на чужій землі? Якщо тебе забуду, у Єрусалиме, то хай піде у забуття моя правиця. Хай прилипне мій язик до мого піднебіння, якщо не пам'ятатиму тебе. Якщо не вважатиму Єрусалим джерелом моєї радості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця. Перед ангелами буду тобі псалми співати, мій Боже. Прославлятиму тебе від усього мого серця, співатиму тобі перед ангелами, бо ти вислухав слова моїх уст. Поклонюся до твого святого храму і прославлю твоє ім'я за твою милість і твою правду, бо ти понад усе звеличив своє ім'я, своє слово. Того дня, коли я закличу до тебе, ти пошлеш мені відповідь. Ти наділиш душу мою силою. Нехай прославить тебе, Господи, всі царі землі, бо вони чули слова твоїх уст. Тож нехай співають на дорогах Господніх, бо велика слава Господня. Адже високо Господь і на покірного він споглядає, і гордого здалека впізнає. Якщо я піду серед біди, ти держатимеш мене при житті. На злобу моїх ворогів простягнеш ти свою руку, спасеш мене своєю правицею. Господь розплатиться за мене, Господи, навіки милість твоя. Не покинь діло своїх рук. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перед ангелами буду тобі псалми співати, мій Боже. Достойний агнець заколений прийняти честь і славу. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу. Адже ти створив усе,
і завдяки Твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті, бо Ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені і народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Достойний агнець заколений прийняти честь і славу. Читання з послання апостола Павла до Колосян. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро у всякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе псалмами, гімнами, духовними піснями, з вдячністю співаючи Богові у своїх серцях. Наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям. Наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям. Блаженство по Твоїй правиці вічне перед Твоїм обличчям. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям. Яви нам, Господи, Твою велику любов, бо Ти всемогутній і святе Твоє ім'я. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Яви нам, Господи, Твою велику любов, бо Ти всемогутній і святе Твоє ім'я. Христос дає силу і міць своєму людові. Прославляймо Його і звернімось до Нього щирим серцем. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Христе, джерело нашої сили, благоволи зміцнити віру і вірність свого люду, який Ти схотів покликати до пізнання Твоєї істини. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Господи, керуй розумом тих, хто править нами, щоб згідно з Твоєю волею провадили нас дорогою миру. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Ти нагодував хлібом юрми людей, які йшли за Тобою. Навчи нас поспішати на допомогу голодним. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Вчини, щоб правителі держав піклувалися не тільки про свої народи, а й шанували гідність усіх людей і турбувалися про їхній добробут. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Коли Ти прийдеш явити свою славу у всіх, які увірували, обдаруй тоді воскресінням і вічним життям.

через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Дякую вам, любі слухачі, за те, що єдналися разом в цій молитві. Ну, а зараз буквально через декілька хвилин Радіо Марія розпочне трансляцію Святої Літургії з Житомиру, з храму Святого Яна з Дуклі. Тому запрошую вас доєднатися до цієї Святої Літургії, а зараз приготувати наші серця перед цією найбільшою, найважливішою зустрічю протягом дня, яку кожен з нас переживає. Ну, а мене звати сестра Ірена Примак, і я з величезною радістю перебувала і молилася сьогодні разом з вами. Нехай Господь вас благословить. Слава Ісусу Христу!

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господь з вами. Сьогодні Свята Церква згадує блаженного Гонората Козмінського. Гонорат Вацлав Козмінський народився 16 жовтня 1829 року у місті Біла-Подляска в Польщі у родині отримав глибоке релігійне виховання. Однак у підлітковому віці втратив віру і відрікся Бога. У 1846 році його звинуватили в участі у заколоті проти царської влади.

і кинули до в'язниці. Тут він провів майже рік свого життя, захворів на тиф і пережив духовну боротьбу, яка закінчилася щирим наверненням в урочистість в небовзяття Пресвятої Діви Марії. У 1848 році вступив до ордену братів менших капуцинів, започаткував у церкві 23 згромадження без зовнішніх чернечих ознак. Віддався у цілковиту власність Пресвятій Діві Марії словами «Totus tus» – «Я увесь твій і все моє твоє». Помер 16 грудня 1916 року у Новому місці у Польщі. Свята меса звершується за загиблого військового Геннадія, про дар вічного життя для нього. Визнаємо перед Богом, що всі ми грішні, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас всемогутній Бог, відпустивши наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

Молімося. Всемогутній Боже, смиренно просимо Тебе, щоб за заступництвом святого Гонората Ти примножував у нас свої дари та обдаровував наші часи миром. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Христос визволив нас для свободи, тож стійте в ній і не впрягайтеся знову в ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам, коли ви обрізуєтесь, Христос вам нічим не допоможе. Свідчу також кожному чоловікові, який обрізується, що він є боржником щодо виконання всього закону. Ви, які оправдовуєтеся законом, залишилися без Христа, відпали ви від благодаті. Ми ж духом очікуємо надію оправдання з віри, бо в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання не мають сили, а тільки віра, яка діє через любов. Слово Боже.

Господь з вами. Читання Святої Євангелія від Луки. Того часу, коли Ісус говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього: «Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Тож те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чисте». Слово Господнє. Брати і сестри, в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як Ісус Христос, відсилаючись до певних фізіологічних принципів людського організму, хоче нам переказати глибоку істину про те, до чого ми, люди, маємо стремитися. Мова зайшла про ритуальне омивання. Це ритуальне омивання виконували всі побожні євреї, аби виконати припис Мойсея. Це омивання тривало певний час. Воно мусило відбуватися в такий спосіб, щоб вода, якою омивалися руки, не потрапляла більше на руки. Потрібно було тримати руку під певним кутом, щоб вона та вода стікала десь по лікті, щоб не потрапляла знову на ту людину, адже якщо неправильно виконувати те ритуальне омивання, то та людина залишалася нечистою. Ісус Христос підходить до такого омивання зі здоровим глуздом і каже: «Ви, фарисеї, чистите ззовні чаші, миски, а ваше нутро сповнене здирства і лукавства», каже, «нерозумні». Важливіше, мабуть, те, що є всередині. На іншому місці ми читаємо, як Ісус Христос фарисеїв називає побіленими гробами. Ще на іншому чуємо, що те, що виходить з людини, не чинить, не те, що входить в людину, чинить людину нечистою, а те, що виходить з людини. Коли ми маємо в своєму нутрі здирство і лукавство, то те лукавство не може там залишатися. Рано чи пізно воно проявляється назовні. Є така історія про одного священника, який проводив для діток катехезу. Зібралася чималенька група дітей, і священник мав тему і говорив про нецензурні слова. Говорив, що це недобрі слова, що їх не можна вживати, що треба старатися жити так, щоб зовсім навіть випадково не доводилося і не приходилося вживати ті слова,
щоб це вже війшло в звичку. Після катехези священник відпустив дітей до своїх домівок, а сам взявся до роботи, адже парафія була невеликою і біля того парафіяльного будинку було чимало роботи. І робота на той день в нього полягала на тому, що потрібно було прибивати штахети, робити пліт навколо будинку. Коли діти порозходились, священник, переодягнувшись, вийшов до роботи, почав прибивати штахети і помітив, що один хлопчик не йде додому. Що він стоїть і дивиться, як цей священник працює. Священник, звичайно, каже: «Чому ти не йдеш? Йди додому». «Ні, мені ще треба трошки постояти». Через певний час знову каже: «Чому ти не йдеш додому? Там вже тебе ж батьки зачекалися». Хлопчик каже: «Ні, я хочу почути, що ти скажеш, коли вдасиш молотком собі по пальцеві». Дорогі брати і сестри, ця історія може бути не тільки про священника, а так насправді про кожного з нас. Згадаймо, про що ми говоримо, думаємо, коли десь там вночі немає світла, і ми маленьким пальцем на нозі перевіряємо, чи меблі на місці. Чи ми тоді говоримо щось добре, чи не надто добре? Що виходить в той момент з нас? Отакі ми є насправді. Неодноразово можемо почути як виправдання такі слова, що вирвалося. Вирвалося щось погане, вирвалося якесь погане слово, нецензурне, якийсь прокльон. Так якби те слово жило своїм окремим життям, так якби воно до нас не мало ніякого відношення. І коли ми вживаємо такі формулювання, що вирвалося якесь слово, то що ми в цей момент робимо? Ми в якійсь мірі з себе знімаємо відповідальність. Бо ми не хочемо сказати, що я за власним бажанням, своїм язиком сказав те чи інше слово. Ми кажемо, що воно вирвалося. Ісус Христос називає нерозумним тих, хто дбає тільки про зовнішню чистоту. Іншими, в іншому місці Євангелія ми чуємо лицеміри. Брати і сестри, чи такі слова, як нерозумний, як лицемір, в жодній мірі не стосуються мене? Якщо в якійсь мірі можуть стосуватися, то маємо зробити те, що є дуже непростим – почати працювати над собою. Неодноразово це дуже важко, особливо в справі культури мови. Адже оті нецензурні слова, ті, може, гріхи, які ми можемо називати легкими, вони мають таку особливість, що їх дуже важко позбутися. Не раз можна з легкістю позбутися якогось важкого гріха, ніж тих гріхів, які ми називаємо щоденними, легкими, і не приділяємо цьому належної уваги. Отож, стараємося побороти в собі того фарисея, того лицеміра, того нерозумного, аби бути чистим не тільки ззовні, але і всередині.
Христос навчає нас внутрішньої чистоти. Молімося про істинну побожність для нас та всього християнського народу.

0: Молімося за всіх християн світу, щоб вони жили згідно своєї віри і дійсно могли називатись Божими дітьми. Тебе просимо. Молімося за батьків і вихователів, щоб вони зуміли виховувати у дітей та молоді любов до Бога і ближнього. Тебе просимо. Молімося за людей, які потрапили в тенет сект, щоб вони зуміли побачити себе у світлі правди. Тебе просимо. Молімося за українських воїнів, щоб Господь оберігав їх у небезпеках, дарував силу духа, витривалість і щасливе повернення до своїх родин. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося про здоров'я, Боже благословення, опіку Пресвятої Діви Марії, дари Святого Духа для Романа в день народження. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь обдарував їх повнотою радості у своєму царстві. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб наша любов до ближнього була для світу свідоцтвом любові Господа Бога до усіх людей. Тебе просимо.
1: Просимо Тебе, Отче, вислухай наші молитви і вчини, щоб наше служіння Тобі було щирим і відданим, та даруй нам істинну любов через Христа Господа нашого.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи, прийми дари, складені на Твій вівтар у день спомину святого Гонората, і як через ці блаженні тайни Ти обдарував його славою, так і нам даруй прощення через Христа Господа нашого. Господь з вами. Угору серця. Подяку складаймо Господу Богу нашому. Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній, Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З радістю віддаємо честь святому Гонорату, якого Ти дав своєму народові як ревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті, Його слова нас навчають, а Його заступництво випрошує нам Твою опіку. Тому зі сонмами ангелів та святих співаємо Тобі гімн слави, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Молімося до Небесного Отця, як нас навчив Ісус Христос.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

Присягнись, Боже, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Анця покликані. Але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Всемогутній Боже, нехай небесна трапеза в усіх, що святкують спомин блаженного Гонората, примножить і утвердить духовні сили, щоб ми зберегли непорушним дар віри та йшли вказаною нам стежкою спасіння через Христа Господа нашого. Господь з вами. Нехай вас благословить усемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Ідіть у мирі Христовому.

Допомога наша в імені Господа, який створив небо і землю. Молитва за посередництвом святого Антонія Спадуї. Святий Антонію, вчителю правди, молись за нас та усіх тих, котрі шукають правди, щоб освітлені Божим Словом віднайшли її та втілювали в життя. Святий Антонію, ти нехтував земною славою, молись за нас, щоб земні блага ніколи нам не закривали правдивих Божих цінностей. Молись за нас. Святий Антонію, вірний сину святого Франциска, молись за нас, щоб ми ніколи в своєму житті не зрадили християнських ідеалів. Господи, нехай заступництво святого Антонія принесе радість Твоїй церкві і випрошує для неї Твою опіку, щоб могла осягнути вічне щастя через Христа Господа нашого. Молись за нас, святий Антонію, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Господи, нехай допоможе Твоєму народу набожна та постійна молитва Твого проповідника святого Антонія Спадуї, а його заступництво нехай вчинить нас гідними Твоєї благодаті через Христа Господа нашого. Кіре Елейсон. У намірах хворих молімося до Небесного Отця, так як навчив нас Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній Боже, вірячи Твої обітниці, що молитва, яка походить з віри, оздоровить хворого і допоможе йому, просимо про сили і витривалість у терпінні, а також про здоров'я для усіх хворих, про вміння зносити страждання і єднати їх з Ісусовим Христом. Благаємо Тебе, Боже, у милосерді своєму визволи нас і цих слуг Твоїх з тенет гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш Відкупителю, вилікуй благодаттю Святого Духа недуги цих хворих. Віддали від них всілякі духовні та тілесні страждання, поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, щоб вони, зцілені дією Твого милосердя, набрали сил для подальшого виконання своїх обов'язків, котрий живеш і царюєш на віки вічні. На хворих будуть класти руки, і вони одужають. Ісус, Син Марії, Господь і Спаситель світу, через заслуги і заступництво святих своїх апостолів Петра і Павла, а також усіх святих, нехай проявить для вас благодать і милосердя. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпеки.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ми раді вітати вас на нашій вечірній молитовній лінії. Сьогодні з вами в студії буде волонтерка Вовнянко Івана, всіх рада вітати. На початку нашої молитовної лінії нагадаємо нашим слухачам наші номери телефону, за якими ви можете телефонувати, озвучувати свої інтенції, молитовні наміри, і в яких ми згодом будемо молитися молитвою Святого Розарію до нашої Пресвятої Матінки Діви Марії, нашої заступниці, коханої матері, яка постійно вислуховує наші молитви, заносить їх до Господа. І будемо благати також Марії про довгоочікуваний мир на Україні. Отже, наші номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також у нас є телефон Viber 066-563-0724. Ви можете на Viber телефонувати, і ми вас також підключимо в ефір. А свої молитовні наміри ви можете залишати на нашому сайті Радіо Марія в будь-якому пошуковому запиті, чи то Firefox, Google, Safari. Просто пишете Радіо Марія, заходите на перший сайт, і з правої сторони буде така кнопочка «Молитва та привітання». Натиснувши на неї, можна залишити інтенцію, яка також буде прочитана на нашій вечірній молитовній лінії, а також на інших молитовних лініях, які є у нас на Радіо Марія. Отже, очікуємо на ваші наміри, очікуємо на ваші телефонні дзвінки, і у нас вже є перший телефонний дзвінок з Вайберу.

0: пані Валентина, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Хочу помолитися в першу чергу за всі волонтерів Радіо Марія, за всіх слухачів, за Божу благодать, яку ми маємо, що молимося з нашою мамою Марією. І просимо, щоб випросили для мир для України, щоб зупинилася страшна війна. Молюся за всіх богопосвячених людей, за всіх волонтерів, жертводавців, за всю родину Радіо Марія. Молюся за мою родину, за навернення поглиблені в вірі моїх дітей і онуків, частішу сповідь, особливо старших, і менше життя визнажили в гріху, щоб увінчалися і щоб мої внуки були прикладом нашому поколінню. Молимося, щоб наші діти не зникало християнство, а віра продовжувалася в наших серцях і в наших родинах. Молюся за мого чоловіка, прихворів зараз в лікарні, молюся завтра за обслідування його, молюся за все ментальне здоров'я наших всіх рідних, які страждають від цієї війни, вся Україна. Молюся за кожного окремо, за всіх пострадавших, за всіх воїнів, за всіх захисників, що живі, здорові, повернулися додому, за зятя, за брата, за чужих немає. Молимося за всіх працівників Радіо Марії. Я знаю багатьох, які зараз працюють і в тилу, і на передовій, і щоб добрий Бог зберіг життя і їхні родини. Ще багато говорю, але хочу ще помолитися таким чином, щоб ми всі збиралися і просто падали і кричали до Бога, взивали до Бога. Бо війна не зупиниться, ми дуже грішні, сповідаємося, ходимо, молимося, але віра слабка. Молюся за всіх, які далеко повиїжджали з України, щоб Україна процвітала і повернулися всі в Україну, щоб прийдешня зима не була голодною і холодною, і зібрали цей урожай, а тепло в кожній домівці було. І саме основне, що працювало Радіо Марія. Щиро дякую, залишайтеся з Богом. Ще вічний відпочинок, де померлим, загиблим і рідним, Господи, а світло віковічне нехай їм світ, і хай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую і дуже вибачаю, що багато говорила.
0: Амінь. Дякуємо вам за озвучені інтенції. Рада, що молитеся за нас, волонтерів, і за працівників Радіо Марія. Ми, в свою чергу, також молимося за вас, наші дорогі слухачі, за кожного, хто слухає, хто молиться, хто підтримує радіо. І дякую вам за те, що творимо таку велику, гарну, спільну родину Радіо Марія. І подяка Богу за цей дар, який маємо. А у нас є новий телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Я хочу, щоб ми помолилися за нашу Україну, перемогу над ворогом, а також за покров Матінки Божої над нашими солдатами на передовій, за всіх наших родин, я не буду імен називати, які ми молимося, ще за дітей-сиріт, за всіх полонених, за всіх слухачів Радіо Марії, які хворі, за хворих, які в лікарнях знаходяться після операції, знаходяться, за всю родину нашу, за Ярослава, Романа, Руслана, Анни, Марії, Андрія, з мого чоловіка. Одержимо за покров Матінки, за намірення Матінки Божої Ісуса. І ще за дарувань кардуще, стелище Матінка Божа просить так молитися в молитвах. І за всіх, які загинули, які захищали нашу Україну. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу і вам за все.
0: Навіки Богу слава! Молимося також і в ваших намірах. Маємо також намір, інтенцію про молитву на нашому сайті Радіо Марія. Пані Людмила пише: «Слава Ісусу Христу, подяка Богу за ласки, якими Він обдаровує. Прошу про молитву за сина Олексія і за його побратимів, за їх щасливе повернення з позицій, за всіх воїнів, які боронять нашу Україну від ворогів, за поранених, полонених і безвісти зниклих, за закінчення війни і мир в Україні, за мир в наших серцях і в нашій країні, за померлих моїх батьків і рідних, за загиблих, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Мирної ночі усім вам. Дякую, пані Людмила, за вашу інтенцію. Нехай Господь вислуховує наші молитви до нього. І також сьогодні будемо молитися, особисто я буду молитися в намірі про щасливу операцію для папи Лева, який сьогодні має планову операцію на здоров'я там. І будемо молитися також за благословіння лікарів, які будуть проводити цю операцію, і якнайшвидше одужання нашого папи Римського. У нас є новий телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
2: Намітки Богу слава! Щиро Богу дякую за все. Мене за припинення мені, за мене перемогу, за кожного міського. Анна, хоронити вінці, бережи їх Боже. За відмагання пропавшого безвісти мого племінника Володимира. І всі хлопці, які пропали без, щоб живими повернулись додому. За всіх працівників Радіо Марії, за вас, милих ведучих, великодушних, молюсь за здоров'я і видуження Папи Римського Лева XVI, за здоров'я свого сина Володимира і вирішення його проблем, щоб знайшов роботу, за своє здоров'я, за своїх племінників, за видуження вуличного хлопчика Андрійка Щенівець. Поможи їм, Боже, дай, щоб та дитина видужала. За померлих батьків своїх і чоловікові, за померлого чоловіка. Щиро дякую, залишайтесь Богом.
0: Амінь, дякуємо вам. Молимося також у ваших намірах і заносимо їх до Господа. Маємо ще також паперові інтенції, які надходять до нас в студію. Інтенція за волю Божу, про віру, рідні, близькі, знайомі, хворі, немічні, опущені, поневолені, ранені, самотні, за церкву, священників, монахів і монахинь, за сусідів, за рух Покояра, за Карітас, за молитовні групи, за освіту, за медиків, за воїнів, за мир у світі і примирення між народами. Амінь. Молимося також і в цих намірах. І маємо новий телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава!
3: Хочу помолитися за своїх померших батьків, за жінки померших батьків, за сина Колю померся, за тітку Міці, тітку Єніну, тітку Антоніну, тітку Антосю, тітку Вітусю, за Ніну, за Нелю, за дядька Броника, за всю родину воїнських, за брата Стасика, Франика, Льоньку, Петьку, за Стасика, за Дігінадіка, за Владська, за Петра Мальчука, за Яна Повінського, за Олександра Мілєвського. Хочу помолитися за здоров'я всіх своїх дітей, внуків, правників, вісток, зятів. Особливо хочу помолитися за дочку Альону і дочку Марію, внучку Настеньку. Вони боліють, Боже, носеньки, і сили її, дай, щоб їй було все добре. Хочу помолитися за Радіо Марію, за вас, волонтери, за директора Самсонова. Хочу помолитися за воїни, які захищають Україну, за тих, які погибли, за тих, які в плену. Боже, ми таки, дай, щоб вони повернулися додому. Я хочу помолитися за мир у нашій Україні, наших сім'ях і наших душах. Слава Ісусу Христу, дякую, що мене вислухали.
0: Навіки Богу слава, дякуємо вам. Нехай Господь вислуховує наші молитви, які приносимо до Нього. Благословляє нас, наші родини. Також молюся за свої родини, родину Вовнянко, родину Матковських, Атаманюк і всіх своїх родичів, знайомих, про тих людей, які також просили мене про молитву, їхніх різних намірах. Молюся також в намірах, які маю на своєму серці. Особливо також прошу Бога за мир в Україні, за захист наших міст, усіх на Україні, щоб люди були в безпеці, були під надійним захистом нашої Матінки Божої, щоб Господь дарував нам спокійні дні, спокійні ночі, без обстрілів, без поранених, щоб також охороняв наших воїнів, щоб медиків наших давав їм підкріплення, і щоб хлопці наші якнайскоріше поверталися додому живими, неушкодженими, до своїх родин, до своїх рідних. І якнайшвидший мир на нашій Україні. І у нас ще один телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святого. Я хочу сьогодні попросити, дорогенькі нашої Отця Небесної, всіх небесних сил, щоб вони стали на захист нашої держави, тому що ми не в змозі перебороти цього московського демона. Щоб Господь Бог був милосердний, щоб стали вони щитом на наших кордонах, би відвернули ці нашу напали ці московські агресори, щоб ми нарешті дочекалися миру. Я буду просити Господа Бога за прощення наших гріхів, бо може, як у нас гріхи є, Боже, Господь не вислуховує наші молитви. Прошу тебе, Господи, прости нам наші мої гріхи і всіх наших українців, які ми перед тобою завинили, бо ми перший раз маємо перепросити тебе, а пізніше, може, ти будеш нас вислуховувати. Я вже не знаю, як просити, то би ми дочекалися вже цієї дорогої перемоги, щоб вона, щоб став захист, стало небо на захист нашої держави, а також за мир і спокій в нашій країні. Хочу помолитись за всіх ранених, полонених, а також за тих, які пропали безвісти, які немає ніякої вісточки від них. А також ще хочу помолитись за лікарів наших, які рятують життя наших воїнів, щоб Господь Бог благословив їм, давав їм сили, здоров'ячка, аби кожний був під покровом Пречистої Діви Марії, бо вони всі живі і здорові повернулися до своїх домів. А також хочу побажати також, дорогенькі, вам, щоб ви ще свою цю програму, яку маєте, яку ви нас вислуховуєте, нам допомагаєте. Господи, допоможи нам. Господи, відверни від нас цю страшну кару. Ісусу Кумилу, відверни від нас цю страшну кару. Господи, відверни від нас цю страшну кару. Пречиста Діва Марія, покрий нашу Україну своїм небесним омофором, аби це вже знищений був, не знищений, відверни цього ворога з нашої держави. А також за тих усіх, які погинули, які невинно вбиті, щоб Господь Бог прийняв їх до своїх небесного царства, які погинули в цій жорстокій війні. Ослаби, Боже, прости, Боже, відпусти, Боже, їхні прогрішення. Всі вільні, невільні, свідомі, несвідомі, в думці чи в помислі, в день чи вночі вони зрішили. Словом чи ділом, все їм, Господи, прости і прийми їх до свого небесного царства. Вічна пам'ять. А вам, дорогенькі, щасливо добратися до своєї домівки. Хай вас Бог береже і благословить вас, вашу сім'ю, вашу родину і нашу рідну Україну. Хай буде странок нам ті щасливі, бо ми дочекалися цього довгожданного миру на нашій землі. Всього добренького вам, щасливо з Богом, залишайтеся.
0: Амінь. Навіки слава Богу. Молимося у всіх намірах і зачитаємо ще декілька намірів, які тут у нас є в студії Радіо Марія. За здоров'я, довголіття і всяке прощення і Боже благословіння для Ольги, Марії, Надії, Івана і сім'ї, Оксани і сім'ї, Людмили і сім'ї, Степана і сім'ї, Софії і сім'ї. Прошу про молитву за здоров'я внуків Андрійка і Злати і про навернення до Бога, зміцнення віри і прощення всіх гріхів для Наталії, Андрії, Гани, Олександра, Ольги, Олега і Яніни. І та за мене Євгенію. За упокій Сергія Бурковського, 1 рік по смерті. Також маємо ще намір. За Божу ласку і благословення доброї пори і щасливої долі для Богдана, за Боже благословення для Наталії, за здоров'я і прохання знайти добру роботу для неї, за Божу опіку для Романа, за здоров'я і Божу опіку для Стефанії, подяка Богу за отримані ласки, вислухані молитви. Почуй, Господи, інтенції, які має у своєму серці, Богу подяка. Амінь. Поки у нас ще є трохи часу до початку молитви, маємо ще кілька інтенцій з Вайбера. Пан В'ячеслав пише за одужання Анни, просить про молитву. Амінь, нехай Господь зцілює тіло, душу, буде завжди поруч. За здоров'я Божі благословіння для Оксани в день її народження. Пані Ганна просить. Пані Лілія просить за щасливу дорогу для Анастасії, Антонії та Наталії Марії. І дар зцілення для них, а також для Христини, Лідії, Надії, Володимира, Віктора, Віталії і їх навернення. Амінь. Нехай Господь благословляє. А також у нас є молитовний намір від Олександра. Слава Ісусу Христу! Молюся за зцілення Веронічки, Насті, Зоряни, здоров'я Устинка, Лілії, Владислава, Віталія, Віктора, Надії, Емілії, Олександра, за спокій душі померлої Марії та інших моїх рідних, за закінчення війни. Богу подяка за всі ласки і турботи. Прошу про прощення за мої гріхи. Амінь. Так, а у нас є новий телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу, в ефірі.
2: Слава Ісусу Богу, місто пані Ольга. Я хочу подякувати Господу Богу за ласку, яку ви мені уділяли. Хочу попросити прощення своїх гріхів, які я зробила з цілого життя, бо мені це досі не були, це було іншим. Це мало стає серед такого життя, яке ми проходили. Дякую Богу за все. Хочу молитися за свої гріхи. Які вчаться, які працюють. За внучку, яка залежна від алкоголю, дай Бог їй здоров'я, щоб вона збулася того, щоб вона розуміла, що це погана справа займатися цим поліцією. Дуже вона мене тривожить, дуже тривожить. Мама її померла, вона мене тривожить. Дякую за все, Господу Богу. Хочу просити, щоб Господь Бог дав розуму моєму сину і невісті. Хай Бог їх оберігає і дасть їм розуму.
0: Амінь. Амінь. Богу подяка. Нехай Господь вислуховує ваші молитви, нехай дарує зцілення, звільнення від будь-яких залежностей і за добру долю для ваших дітей, онуків, рідних, близьких. Нехай освячує кожну сім'ю і кожну родину у нас в Україні. Нехай кожному дарує примирення в родині між нами, нашими рідними. І нехай дарує такий мир, свій справжній Господній мир. Нехай він запанує в наших домівках, запанує в наших серцях. А у нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 044, слава Ісусу Христу. Абонент 044.
2: Хвилюю Божого скаю, дай мені силу здоров'я, що відіни від мене ту хворобу, бо вона мене так мучить, Божого скаю. Молюся також за свого сина Ярослава, за відведення від нього поганий зречок, за внучка Михайлика, за внучку Турмійку Славчика, за сина Івана на Чужині, за внучку Володі, Надії, Назарія, за невістки Наталі, Оксану і Лесі, Божишко, за внучку Вероничку, за внучку Яночку, за Павла, за всіх людей хворих, за хвору племінницю, за хвору Марію, за хворого Богдана, за її маленьку дитинку, щоб було здоровеньке, за все військо. Боже, дай їм сили здоровечко відгнати того ворога, щоб люди, діточки, жили вільно свої в країні без страху. Господи, змилися над нами, почуй нас, Ісусику, ми просимо тебе. Також молюся за всю Радіо Марію, за всіх священників, за всіх катуранів, живих ведучих. Хай Боженька всилає на вас небесні благодаті, на ваші сім'ї, що ви були здоровенькі, ніякого я не знали. Що ви здоровенькі зайшли додому, були молитися з нами і за нас. Хай вас Боженька стереже, матінка Божа, оберігає всіх вас своїм покровом. Слава Ісусу Христу, дякую, що ви мене вислухали. Оставайтеся з Богом.
0: Навіки Богу слава, залишайтеся також з Богом. Господь чує всі наші молитви і приймає їх. І як найкращим чином для нас виконує їх і впроваджує в наше життя. У нас наступний телефонний дзвінок з Вайберу. Пані Валентина, слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! Я сьогодні хочу подякувати щиро Господу Богу за все те, що Він мені дає. Перепросити за гріхи свої та гріхи всіх моїх рідних, як живих, так і померлих. Наміри свого серця я віддаю в Божі руки. Господь знає, за що я Його прошу. В особливий спосіб хочу помолитися за перемогу, за мир, за навернення Росії, навернення нашого народу та всієї нашої влади. А також за Папу Римського, Лева. Господи, ти займися ним. А також за все духовенство, богопосвячені особи. В особливий спосіб сьогодні за нашого єпископа Едуарда та настоятеля храму святих Петра і Павла, Едуарда Василенка, в день їхніх іменин. А також за отця Ігоря Шклярука, отця Ярослава Гансьорика також, вони сьогодні мають день народження, хай Бог обдарує їх необхідними ласками, благодатями. За батьків нашого отця Ростислава Грабовського, про здоров'я для них і для всієї родини. А також за вас всіх, волонтерів, слухачів Радіо Марія, працівників на чолі з Олексієм Самсоновим. За себе дуже прошу Господа Бога, щоб Він мені дарував терпеливості і віри живої міцної, а також за одиноких, хворих, за пані Наталю, пані Геню, за померлих, за всіх, за загиблих, за загиблого Володимира, якого вчора молодий чоловік, 46 років, вчора його похоронили. Хай добрий Бог прийме його до свого царства небесного. За свого чоловіка Олександра, 2,5 роки по смерті. Хай Бог дає їм вічне спочивання. А також за душі в чистилищі. Все, що маю в своєму серці, віддаю в Божі руки та в руки Пресвятої Діви Марії. І за вас, дорогі наші ведучі сьогоднішнього ефіру. Дуже вам щиро дякую. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу! Мирного вам вечора і ночі!
0: Навіки Богу слава! Дякуємо вам за озвучені інтенції. Молимося в ваших намірах. Також молюся за папу Лева, який сьогодні буде мати операцію, закликаю кожного про молитву за нього, за лікарів, які будуть проводити цю операцію. Нехай Господь керує руками цих лікарів і якнайшвидшого одужання. Також потім для папи Римського його повернення до дуже важливих справ, що опікується нами. У нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Господу Богу. Я також щиро дякую Богу за дар життя і за усі благодаті, які мене Бог обдаровує і моїх дітей, онуків і правнуків. А найбільше прошу про прощення своїх гріхів усього роду, як живих, так і померлих. А також молюся і прошу Бога про припинення війни та довгоочікуваний мир. Молюся і щиро прошу Бога про щасливу службу і щоминутний Божий захист, витривалість, здоров'я для сина Леоніда, для племінника Василя, для сусіда Миколи, Юрія та їх усіх побратимів, Матінко Божа, оберігай кожну людиночку, кожного воїна, кожного захисничку. А також молюся і прошу Бога, Господи Боже милосердний, збережи нашу Україну і усе військо, зійшли своє небесне військо із неба, щоб усі огорнув усіх росіян на нашій землі, і вони повернулися усі додому, на свою землю. Боже, змилуйся, стань помочі. Молюся про здоров'я і потрібні Божі ласки для дітей, онуків, братки, братові, цілої нашої родини. Молюся про своє здоров'я, міцну віру, святість і усі потрібні Божі ласки і здоров'я, зцілення усіх недуг. Також молюся за нашу парафію, отця Віктора і усіх священників, єпіскопів та богопосячених осіб та покликання до богопосяченого життя. Також молюся про здоров'я і потрібні ласки для Ольги Єзяменця і Надії Охримовиць, Стецюк Надії та їхні діти, онуки і правнуки, а також Ольги, теж онука Ігора, нехай Господь рятує його на кожному кроці, щоб повернулися додому живі і здорові, та померлу Ірочку і всю родину. Молюся за вас, дорогенькі Радіо Марія, за працівників-волонтерів Олексія Самсоновича, а також усіх слухачів і всіх, які потребують нашої молитви. Також молюся і щиро прошу Бога про здоров'я, потрібні Божі ласки і зцілення після операції для свахи Лесі. Господи, і зціли її, така операція, і таке недуга її, і свахи Гани, і свахи Емілії. Молюся за усіх своїх сусідів, своїх добродії, молюся, нехай Господь благословить усіма дарами святими духа. Також молюся за усіх бідних, опущених, голодних, бездомних, страждених, поранених, полонених. Господи, ісцели їх і дай їм порятунок їхнім життю. А також молюся за померлих, свою маму Костуню, які вчора було день народження. Господи, матінко Божа, прости всі гріхи її і прийми її до Царства Небесного, і також батька свого, і чоловіка, і усі душечки в чистилищі, за усі душі, які поляли за нашу батьківщину. Господи милосердний, прости всі провини і прийми їх до свого Царства Небесного. І за усіх, які потребують нашої молитви, які має на серці, віддаю Богові в руки. Господи, вислухай мої прохання і мої благання. Щиро дякую Богу і вам, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Оставайтеся з Богом. Тихої, спокійної нічки і щасливої дороги додому.
0: Амінь. Дякуємо вам. Також залишайтеся з Богом і будемо розпочинати уже молитву Святого Розарію. Маємо вже на годинниках 19:30. Тому запрошуємо до спільної молитви і молимося сьогодні. У нас таємниця скорботна. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірою в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Його єдиного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Про зміцнення віри, надії і любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородно зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О мій Ісусе, проси нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця перша. Ісус в Гециманському саду. Жахлива ніч і самотність, ніч сумнівів. Але Ісус не відкидає і цю ніч. Покинутий всіма молиться і віддається до рук Отця. Діва Марії, навчи нас залишатися вірними в любові і в молитві, навіть тоді, коли здається, що навколо нас все руйнується. Або не з вайбера розпочинайте молитву.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент. Так, прошу перетелефонувати. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і проси нам про вини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Вічний спочинок даруй всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь. Таємниця друга – бочування. Чи є хтось, хто не отримував удари? Ісус не залишає жодного з наших страждань, жодної образи. Але ж і Він і не винен, коли тілесний біль розпалює в нас злість та гнів, то молімося з Марією, щоб навчила нас зайняти терпеливу позицію, повну довіри у Божу допомогу. Абонент 098, розпочинайте молитву.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як у небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте молитву.
8: Хліб наш насущний сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плідом твого Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плідлона твого Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія,
9: благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плідом Твого Ісуса.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О, Марія,
9: Ми з тобою,
10: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і допровадь до неба усі душі,
10: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
10: А світло віковічне нехай їм світить, най відпочивають в мирі вічному. Амінь.
0: Таємниця третя. Коронування терням. Цар Всесвіту, коронований терням, приймає мученицьку корону, корону приниження, бо його царство не з цього світу. Молімося і просимо Марію, щоб навчила нас відчувати присутність Господа в наших стражданнях, тоді, коли відчуваємо покинутість і розгубленість. Або Нацвайбро, розпочинайте молитву.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте молитву. Абонент 093, продовжуйте молитву.
12: Як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте молитву. Абонент 093, продовжуйте молитву. Як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, радуйся, дай нам Марія, сьогодні, і проси нам про вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
11: О, Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельно, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
11: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь. Таємниця четверта. Хресна дорога. Ісус сам несе хрест. З любові до нас покірно приймає Його. Іде навіть на незрозумілі крайнощі. З Марією поклоняємося нашому Богу, такому ласкавому, що нашу хресну дорогу проживає разом з нами. Абонент 098, розпочинайте молитву.
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте молитву.
15: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
15: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата.
15: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
15: Та особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
15: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Таємниця п'ята, розп'яття. Ісус, в якому ми знайшли життя, помирає за кожного з нас. Коли здається все, кінець, то Марія залишається вірною, з очима спрямованими на хрест. Марія, ти залишаєшся ревною у вірі, дай і нам міцну надію, щоб ми не сумнівалися у Божій любові, особливо в годину нашої смерті. Абонент Вайбера, розпочинайте молитву.
16: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте молитву. Хліб наш насущний. Абонент 098.
17: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками
16: і благословенний плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь.

0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
1: Під твою милість прибігаю, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими скорбота гне погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Амінь.
0: Цариця миру, молися за нас. Дякую за спільну молитву щиро, що разом молилися. Залишайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки Богу слава. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую кожному, хто сьогодні молився цю вечірню молитву Святого Розарію разом з нами, разом з родиною Радіо Марії. Нехай Господь вислуховує кожні наші молитви, кожну нашу інтенцію і дарує нам довгоочікуваний мир, дарує нам спокійну ніч і мир в наших серцях. Залишайтеся з Богом. Сьогодні з вами в студії була волонтерка Вовнянко Іванна. Нехай Господь благословляє вас і ваші сім'ї. Залишайтеся з Богом.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Bardzo Ci wska Mate, nasza ulubiona Mate, Mate Bożego Syna, Mate Cerkwy, Mate, jaka zawsze projawiała i projawiaje swoją lubów do Gitei, jakich przyjęła pod Chrystom Jezusa za swoich i pikuje się pro nas. Trzynastego grzownia 1917 roku Maria szóstej raz zjawiła się u Fatimi dzieciom, do jakich promawiała i zachoczowała do modlitwy Rozario, zachoczowała do tego, żeby ewangelizowała, apostołowała, rozpowiadała pro to, co Bóg chce predati przez Marię, щоб менш грішили, щоб відходили від своїх поганих вчинків, поведінки, щоб навертались. І на цей момент, коли багато дізналося, що буде останнє об'явлення, поприходило тисячі-тисячі людей, які були зацікавлені, що там те діти роблять, як це виглядає, що Марія скаже, які будуть чудеса. Приходили не тільки віруючі, але поприходили і журналісти, і атеїсти, і різні люди зацікавлені. І потужний дощ йшов. Але Марія з'явилась, розмовляла з дітьми, і коли закінчила, дощ устав, і тоді здійснилось обіцяне чудо, чудо сонця, як називають, сонце, яке було потужне, сильне, але нікого не разило, нікому в очі так не світило, щоб не могли дивитися. Усі дивились зацікавленням сонце, яке збільшувалось, зменшувалось, танцювало, крутилось. І це 10 хвилин. Це чудо тривало. Кажуть, що навіть 40 кілометрів від Фатіми люди це все бачили. І в моменті усі, які були цілковито мокрі від дощу, усі на них ціла одежа всохла. Також чудо, як це можливо, як це сталося. Усі здивовані вертались додому. І діти передали, що мати називає себе матір'ю Святого Розарію, бачили того Святого Йосипа, який прийшов з Ісусом. Ісус благословляв усіх, які зібрані були. А на кінець Мати Божа була одягнена в кармеліцький хабіт, рясу, як Мати Божа Святого Скапулярію. До того збираємо від травня до жовтня кожного 13-го дня місяця, щоб молитись, так як Марія заохочувала, прагнула, як передавала від свого Сина Ісуса, який бачить усі наші гріхи недоліки і хоче навернутись кожного. Тож наша молитва має сенс, має силу, має допомогти тим, які або як агностики невпевнені, або як невіруючі атеїсти, шукають знамень, знаків, або просто ослаблені, байдужі, втомлені, або прихноблені різними трагедіями, труднощами. Тому ті, які маємо силу духа, віру, приходимо, щоб молитись за тих, які не вміють, не можуть, щось сталося, щоб їм прийти на допомогу. Молитва багатьох людей, так як була акція «Мільйон дітей моліться за мир», так щоденна молитва Святого Розарію, яка луне в багатьо серцях, душах людей, спільнот, сімей, парафій, приносить цьому світові життя і надію, що Божа благодать переможе усі ці війни, усі ці сварки, усі ці труднощі, усі ці трагедії, всі ці гріхи, недовірство. Тому просимо про вірність, витривалість нашої щоденної молитві Отця і Сина і Святого Духа, вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, таємниця перша, молитва в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують
4: Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
0: молись за нас.

0: Таємниця друга. Бичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе бігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.
3: Пісня Марії, добра пані.

0: Третя скорботна таємниця – коронування Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися наші, до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, прятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Маріє, царице миру,
1: молися нас. Пісня Марії, ти всіх нас захисти.

0: Таємниця четверта, скорботна, хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня «Ніч зоряна прийшла, світ заколисала».
2: Ніч зоряна прийшла, світ заколисала.

завжди, тепер і назавжди ти в серці моєму. Не боюсь певне гвязд, у когось на не свят.

люблю за цей день. Дякую за цей день, за своє прости мене, за своє прости мене, тепер і назавжди. Назавжди ти в серці моєму.

0: П'ята скорботна таємниця – розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
2: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву.
1: Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наш, але від усяких небесах завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Балаш.
2: «Де ти, що не міг досхочу надивитися?» – загукав Балаш. «Я тут», – відповів той. «Ну, то видивляйся, де той знак на отій вежі». Той підняв голову і поглянув угору своїми величезними очима. «Ага», – каже, – «він там, на самому вершечку». При цих словах Балаш знову загукав. «Ну, де ж ти, що не міг вдосталь настрілятися?» «Стріляй, та не зашкодь знака». Той вистрілив, і неушкоджений знак упав додолу, і Балаш відніс його королю. Та королю все ще не хотілося віддавати принцесу. «У мене, каже, є у крамниці спечений хліб на два війська. Якщо до ранку ви його весь не з'їсте, не матимете нічого». І зразу ж замкнув їх до тої крамниці. «Ну що думаєш ти, що не міг камінням наїстися? Чи до ранку цей хліб з'їмо?» – питає Балаш. «Еге ж, з'їмо. Не було б ще нам замало», – відповів Ненажера. «Ви собі візьміть, каже, хто скільки хоче, а про решту я подбаю». Вранці прийшов король, подивився, а крамниця порожня. «Усе поїли? Ге ж, кажуть, як бачите? Ну, ви дійсно молодці». Та коли Балаш знову про принцесу спитав, король відрізав: ще не так швидко». Тепер він відвів їх до пивниці, де стояло 300 бочок вина. «Це, каже, щоб до обіду випили». Восьмеро випили, скільки хотілося, а решту отой питець до останньої краплі видудлив. Та ще б випив. Потім наказав король залізну піч 9 днів палити, а після цього покликав хлопців. «Якщо, каже, до ранку в цій печі всидите, тоді станете принцесу». «Ну, що думаєш ти, що не міг зігрітися? Чи всидемо?» – питає його Балаш. «Ой, сижу», – каже мерзляк. «Не було б нам до ранку ще холодно». «Коли треба було вже до печі лізти?» – питає мерзляк. «Ну, браття, як хочете, чи холодно, чи тепло?» «Гей, краще холодно», – відповіли товариші. Той дмухнув у піч, відразу зовсім охолола. Зайшли вони до печі, і до ранку такий холод настав, що зуби цокотіли. Вранці король прийшов і гукає: «Чи ви живі?» «Живі, живі», – відповідають з печі. «Але не можемо вийти». Король звелів вирубати у печі перед, і так вони вибралися. «Ну, каже король, тепер вже вам принцесу насправді віддам. Тільки якщо ви її побачите і знайдете». Балаш гукає: «Де ти, що не міг досхочу надивитися? Вдивляйся!» Той зморщив лоба і дивиться, дивиться. Вона каже: «Там, за отими 9 мурами». «А де ти, що не міг досхочу дерева навивертати? Вивертай ці мури!» Тоді той тільки оперся спиною на кожний мур, і всі 9 мурів було вивернуто. Король не міг вже далі опиратися. Віддав їм принцесу. Вона плакала, жалілася, що має виходити замість замиршавого лактібраду. А Балаш її втішав: «Не бійся, не підеш за лактібраду, а за іншого, тільки не плач». Посадив її у карету, а всі 9 пішли за нею. Вже вони були недалеко від лактібрада, який з того самого місця і не сходив. Побачивши, що вже йдуть, почав стрибати і плескати в долоні. «Вже жінку мені везуть! Вже жінку мені везуть!» Коли це почула принцеса, обернулася на качку і вилетіла з карети. Балаш повернувся і каже: «Де ти, що не міг досхочу надивитися? Подивись, куди вона підлетіла?» «Ага, ось вона, — каже той, — за морем на дереві сидить. Ну ти, що не міг вдосталь настрілятися, стріляй у неї, але так, щоб їй не зашкодити, а ти, бігун, побіжи за нею». Один вдало скинув її вниз, а бігун її привів. Тепер Балаш повернувся до Лактібради і каже: «Ти, старий пес, через тебе нам довелося так настраждатися». Схопив його за бороду і стягнув з коня на землю. І той відразу розлився смолою. Коли це трапилося, принцеса дуже зраділа. І всі повернулися до її батька. Влаштували весілля товаришеві Балажа й прекрасній принцесі, і він залишився там. А Балаш відразу ж після весілля вирушив у дорогу і потроху залишав отих сімох. За 2 тижні він щасливо дістався додому і відразу попрямував до королівського палацу. «Ну, як воно? – питає його король. — Чи приніс?» «Тут усе, – відповів Балаш, і поклав на стіл золоту зірку, місяць, сонце і ліру. Побачивши це, король поплескав його по спині і каже: «Ну, це так, хлопець, буде з тебе хороший зять». Що він обіцяв, те й зробив. Балаш дістав принцесу за дружину. А мати небога була рада, що недаремно ходила питатися до королівського палацу. А кізочки танцювали з того часу під золоту ліру.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
1: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
3: і молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
5: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: В родині Радіо Марія.
2: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.
1: Марія.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, розпочинається програма «В ваших намірах» в родині Радіо Марія, тому що ця програма об'єднує багато таких різних думок, сьогодні якісь важливе почути в ефірі Радіо Марія. Отож, сьогодні з вами в студію Радіо Марія і сестра Люцина, і представляю нашого гостя, якого можете бачити на Facebook Радіо Марія, на YouTube-канали. Він рідко до нас приїжджає, то тим більше. Погляньте, будь ласка, хто з нами в студії є. Отож, це є отець Лука Фабіо, це є з згромадження

0: Матері Божої утішительки з Мілано. Дуже рада бачити і також почути ваші слова сьогодні.
1: Слава Ісусу Христу! Я теж дуже радий бути з вами сьогодні. Дякую за запрошення.
0: Так, Мілано, здається, що з Італії, так?
1: Так, на півночі. Велике місто, де народився. Декілька років тому.
0: Багато років тому.
1: Багато.
0: Це так радіє з цього, що власне бачите, дорогі радіо, з Мілано, священник, який служить в нунціатурі, має багато служіння, активної праці, і все ж таки не сидить в Мілано, не сидить власне на спокійному місці, можливо, спокійнішому місці, але приїжджає до Києва на служіння, оскільки ми сказали, що він за згромадження Матері Божої утішительки, він місіонер. Чому ви так вирішили мати служіння в Києві?
1: Моя історія починався спочатку в Польщі. Я довго працював в Польщі, 17 років, біля Варшави. Але ми знаємо, що Польща – сусідний край України, а коли починався війна, 5 років тому, я почався заангажувати і допомагати людям, найперше в Польщі, а тепер живу тут в Україні, в Києві, вже майже півтора року вже.
0: Дуже рада. Півтора року і вже знаю українську мову. То я думаю, що це буде все зрозуміло, що сьогодні будемо власне запрошувати вас слухати, оскільки ми підкреслювали, що ви з Італії, тобто з Мілано. І перше, що я почула під час зустрічі в Варшаві з вами, коли ми зустрілися, ви сказали, що ви знаєте Радіо Марія, ви слухаєте Радіо Марія. Розкажіть нам трошки про початки Радіо Марія.
1: Радіо Марія в Італії, дуже знане радіо. Я по раз перше чув про радіо, коли був у батьків мої, бо вони завжди шукали Радіо Марія, завжди. І теж дідус, мама, я пам'ятаю, що вона щодня шукала багато години на Радіо Марія. І для мене то був перший зустріч з тим радіо. Потім, коли починався формацію в моєму семінарію, не щодня, але часто радіо, де було можна шукати, втеді було Радіо Марія, і гарні програми для мене, музика, співи і конференції, часто шукала. Радіо Марія в Італії є популярна, є багато людей шукає цього радіо, і не тільки молоді, сім'ї, старші людини, усі.
0: Також Радіо Марія зв'язане з Меджугор'є. Яким чином? Тобто цей заснователь Радіо Марія був в Меджугор'ї і там вирішив заснувати Радіо Марія?
1: Так, тому що часто в ефірі Радіо Марія в Італії дають, подібно як тут, я думаю, сono оренджа Матері Божої з Меджугор'є. І люди можуть шукати і оренджа і
0: послання
1: і жити веду к неї, жити, достосувати своє життя до тих слів нашої матері.
0: І також, хто живе в Польщі, наприклад, так, є такий значок один, що Радіо Марія, Всесвітня родина Радіо Марія має один ікону Матері Божої Меджугорській. Як хтось, наприклад, в Польщі, наприклад, мають іншу ікону Марії, і це є типичне польське Радіо Марія. Воно, це радіо також колись належало до Всесвітньої родини Радіо Марія, але зараз вже мають таке особисте польське Радіо Марія. Тобто такий значок, який можна розпізнати, що це, власне, радіо, яке засноване в Італії, і ми належимо до цього італійського Радіо Марія. І також говориться про те, що Радіо Марія – це християнський голос в твоєму домі. Тобто є також можливість почути Бога таким чином, коли відкриєш, а коли не відкриєш?
1: Радіо Марія є такий радіо, де може наслухати всюди. То таке для мене дуже добре. Mm-hmm. Переклад. Я багато подорожую машиною. Багато, no? Mm-hmm. Не тільки по Україні, часто за кордоном. Але ватфо ми включити радіо, наприклад, в машині чи в інне місце, і слухати, і mm-hmm. молитися. Mm-hmm. То дає тільки радіо таке можливість, переклад телевізія дає можливості, а радіо mm-hmm. дає. Mm-hmm. І для мене є через інтернет переклад, можна слухати, а не тільки у день. Навіть вночі. Я, ну, на жаль, в Києві не можна спати добре і довго, бо розуміємо ситуацію. Але коли вибухи чи аларми не дозволяють нам добре спати, ну, для мене натуральне до радіо Піч, або Радіо Марія Італія, або Радіо Марія в Україні, можу вибирати до радіо, трохи слухати, і до мене такі утішення приходить до мене, особливо під час тих хвилі недобре, під час атаки. Так,
0: да, це важливо також пам'ятати нам, хто живе у Києві, в Житомирі, в Запоріжжі. Ми маємо можливість в тих місцях слухати в машині Радіо Марія, оскільки власне в Києві частота FM 100.9, в Житомирі FM 104.5, а в Запоріжжі десь так більш-менш 96, оскільки тут зараз будемо мати інформацію, зараз прочитаю, як в Запоріжжі слухати, на яких частотах. Це дає можливість в машинах, але також в машинах можна слухати іншим способом, що включаєш мобільний телефон, там маєш Радіо Марія, маєш програмку Радіо Марія, і також, власне, Київ має 100.5, Житомир 104.9. І зараз нам, власне, покажеться Запоріжжя, щоб вже не змінювати теми, щоб ви також, хто нас слухає в Запоріжжі сьогодні, могли також це почути. Бачите, ви аж маєте 96.8. Християнський голос в твоєму дому через катехези, через трансляцію. От раз була трансляція з Чернівець. Дуже прекрасна трансляція. Отець і парух цей собору Успіння Діви Марії спеціально робить службу Божу для Радіо Марія і молиться під час цієї служби Радіо Марія. Ми можемо брати участь кожен день греко-католицькому обряді служби Божої, власне, під час трансляції. Але також є катехези, які є кожен день в 11.20, 16.22 в повторі. Пам'ятаю, коли отець Віталій Козак, коли ще давав таке свідчення, отець Віталій Козак, це з Кармеліти, з Бердичова, він розказував про святого Яна від Хреста і також про святу Терезу Авільську. Хіба так більше про святу Терезу Авільську. І сказав, що цікаво, що одна дівчина, слухаючи ці катехез, вона пішла в монастир. Вона отримала дар покликання, тобто якби підтвердження того, що вона повинна бути в монастирі кармелітанському, як кармелітка. Тому так прекрасно є, щоб вміти слухати Бога через Радіо Марія, так?
1: Пан Бог розмовляє до людей своїми способами, і часто для нас не думаємо про це. Ми думаємо офіційно, певне, але Пан Бог знає і робить по-своєму, можна так сказати.
0: Господ, так?
1: Так, Господь. І так до серць людей він потрапить і розмовляє, давати таке добре слово. Слово, яке часто дає нам світло до нашого життя. Дати світло, це означає, я розумію краще, що маю зробити, переклад. А чого не маю зробити те,
0: так, ще? Так, таке натхнення і світло.
1: Так, так. І так жава, і для мене є дуже гарна ця історія. Дівчина, яка через радіо, mm-hmm. ну, в своє покликання до життя mm-hmm. законного. І mm-hmm. так Пан Бог часом ми біля нас недобре моменти, тяжкі моменти є, але Пан Бог, Господь тих часа можна завжди континує давати свою надію і свою присутність посеред нас.
0: Ідучи вашою думкою, хочу також сказати, що так багато, власне, ми не знаємо відповіді на наше запитання, або ми щось в нас сидить, не знаємо, як рішати, що робити. А тут просто буває, що також підказкою гарно є взяти Євангеліє, помолитися раніше, і Господи, поможи, Господь, відкрий мою дорогу, яку якусь стежку, світло дай на це, але також відкриваєш радіоприймач, і щось там починає говорити, і от прямо до тебе. Так дійсно, що священники, які готують катехези, вони не знають, що просто промовляють, до скільки людей може отримати відповіді на наші запитання. Причому також хочу нагадати, дорогі радіослухачі, що сьогодні під час цієї програми ми будемо далі спілкуватися з цим Лукою, який з студії Радіо Марія є спеціальним місіонером, висланий через своє згромадження, також і хоче сам бути у нас в Києві. Можете мати зв'язок з нами через телефонні студії. Код міста Києва 044, телефон 577-56-45, 577-56-46, 098-658-1960 і 093-272-07-45. Також є можливість телефонувати на Viber. Я попрошу отця Луки, як буде хтось телефонувати, щоб мені показав, бо я поки маю контакт зору з отцем, з гостем студії Радіо Марія, але будемо старатися приймати ваші телефонні дзвінки. Також, власне, заохочую, тим більше, оскільки ми знаємо, що ми належимо до всесвітньої родини Радіо Марія. Ми маємо спільне радіо в усьому світі, то само. І Бог дає нам таку можливість, то просто включайте радіо, просто купляйте радіоприймачі, просто подаруйте іншим радіоприймачі. Я сьогодні прийшла на роботу радіо, мене тиждень тут не було. Мені сказала одна дівчина, що хтось заказував 6 радіоприймачів. І вона посилала поштою. Тобто є таке бажання також комусь зробити подарунок. Коли я була на виїзді, також робили такі подарунки, комусь купляли радіоприймач, підходячи до столика Радіо Марія, щоб ми мали з чого слухати. А також я досвідчую цього, як люди під час ще акцент на Радіо Марія, коли є молитовна лінія о 9, 15, 19, люди телефонують і просять про молитву. Коли ми всі разом молимося, молимося Розалі, Вербічку, просто люди отримують зцілення духове і фізичне. Яка це велика сила молитви.
1: То діяльність Пана Господа через молитви є величезна, величезна. Ми маємо переклад, був коли можу і перекати до Херсона переклад на Україні. Там місто, ви знаєте, де біля лінії фронту, але там є спільнота католицька, парафії Найсвятішого Серця Пана Ісуса. І є святком, що оточені війною, але молитва є сила для людей. І Пан Господь дає нам сили, особливо, коли ми потребуємо. І тільки Він дає нам. Не можемо купити, чи знаєте, в інші місця, крім тільки в Господе є така сильна для нас. І святки. І люди, мимо маю тяжко там жити, бо не ватво, алармі, дрони, щодня, софіла, але маю завжди надію в собі, і та надія походить від Бога, не від себе.
0: Так, так, це зважно. Дякую за це слова, які ми почули. Сьогодні, власне, будемо ще говорити про, скажу, таку програму, що ви знали, як собі приготувати запитання до нашого гостя. Про Карла Акуті зараз скажемо, тому що він є покровителем, власне, інтернету. І ми в більшості, в усьому світі слухаємо Бога через Господа, через Радіо Марія, через інтернет. Тому, власне, про Карла Акуті нам отець Лука хоче розповісти. Потім будемо говорити про те, що нас очікує впереді нас 18-го, це неділя місійна і тиждень місійний, про це будемо. І також, власне, про те, як ми маємо обов'язок, власне, іти і проголошувати Слово Боже, тому що Господь дає такий мандат кожному, хто зараз слухає, говорить ці слова, власне, про це і будемо говорити. Отож, люди скаржаться інколи, отець Лука, що не можу слухати, тому що немає радіопримачі, немає частоти, наприклад, так? Чернівці ту є, Тернопіль є, інше місце є, не в кожному місті є частота. Але можна слухати по інтернету, так?
1: Я раджу то, як маєте доступ до інтернету, ватфо буде, тому що треба тільки додаток, no? Додаток
0: так,
1: на Радіо Марія.
0: Так, і, на телефоні поставити.
1: На телефоні поставити, зантажувати, і маєте відразу контакт з радіо, і можна завжди шукати крім радіо, таке нормального радіо, як зазвичай маємо в наші дома.
0: І в цьому нам може допомогти, що стосовно до якості інтернету, Карла Кутіст.
1: О, так. Карла Кутіст біля мене, тому що він народився в Англії, народився Карла Кутіст, але сім'я його була з Мілано, з мого міста. Скоро поверталі до Італії, до Медіолано, і там жили. Він був, ходив до школи, як дитина, і ця школа є на терені парафії, мої сусіди на парафії Мілано, дуже-дуже близько нам. І мав оказію кілька років тому зустрічитися з учителями Карлоса Кутіст.
0: Учителями.
1: Учителями. Тому що була така трансмісія телевізія польська, то вони почали тут приготувати трансляція на цей темат. І пам'ятаю, що сказали про нього, що дитина нормальна, дитина нормальна, але релігійна. Он щодня хотів брати участь в службі, і не сам. Часто запрошую свої
0: учительки,
1: щоб разом були в службі, то щодня. То таке пам'ять, яку маю про нього. І він сказав, що Євхаристія – це автострада до неба. Автострада до неба. Ми знаємо автострада, така траса, яка можна найшибше перейкати, бо то автострада. І якщо ми хочемо перейкати найшибше до неба, це Євхаристія дає нам можливість до теї. То був такий досвід Карла Кутіст.
0: Дуже дякую, таке свідчення, досвід і свідчення ця Луки, так, власне, так близькість з сім'єю і також з самим Карлом Кутістом. Тобто є запрошення до того, щоб кожен батьки виховували таких нормальних дітей, які люблять Господа Бога і молитву, і контакт, єдність з Господом Богом, бо це важливо. Євхаристія, насправді, це найбільший подарунок, який ми можемо приймати під час Євхаристії, святе причастя. Але тут я не чула цього, що він запрошував, ходив не сам, але запрошував учителів.
1: Так.
0: Це прекрасно.
1: Так, це прекрасно. Не сам хотів бути, але разом з найближчими особами, людьми, якими щодня він спеджу багато ходить. No? І мало того, він теж люблю вживати інтернет. Ми знаємо, інтернет є важлива, але інтернет собі служити Господу Богу. Він шукав переклад «Сантуарі», де зв'язане з Євхаристією, чудом євхаристичним, і зробив такі можна повідомити, громади інформації на вакуум цього тема. І ще дзішай сон уживане те інформації через Карла Кутіста на темат Євхаристі сьогодні.
0: Дякую. І це таким способом ми продовжуємо говорити про те, як Ісус сказав, ідіть і проголошуйте. Різними способами можна використати і проголошувати через Радіо Марія, через програми, через молитви, через слова, також і йдучи серед інших людей. Отож, отець, ми сказали, що будемо говорити також за місія, так? Як вам здається, або що можете сказати нам всім, хто слухає зараз в ефірі Радіо Марія, що це таке місія? Саме слово місія, але просто це можна буде зробити після прийняття телефонного дзвінка, який є вже в студії Радіо Марія. Інших заохочую, маємо ще півгодинки часу до кінця програми, можете телефонувати. Абонент 098, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
1: На віки Богу слава.
2: Я, ну, Я чула тільки зараз, що ви говорили про... Це Марія з Києва. Що ви говорили про радіо, хто не має. Я не маю радіо, давно вже не маю радіо. Це там послухаю в людей, а свого не маю. Не можу, бо я далеко живу від Києва. Ну, в селі, і в мене не вистачає грошей, я не знаю, де його купити. Тут нема де купити радіо, і мені грошей не вистачає. То я прошу вас, будьте добрі, вишліть мені радіо, бо я чула, що ви висилаєте.
0: Я вас попрошу одну річ. Запишіть собі номер телефону редакційний, можете записати, добре?
2: Чекайте, я зараз.
0: Ну, давайте швиденько, бо тому що час ефіру йде. Просто так, є можливість, такий варіант є, щоб вислати поштою радіо, щоб люди могли слухати Бога. Уже маєте ручку?
2: Так, звісно.
0: 050.
2: 380.
0: 80 92 42 44. Зараз телефонуйте і вам там скажуть, що і як. Отож, ідіть і проголошуйте. Що це таке місія?
1: Можна так сказати. Тема є
0: широкий.
1: Величезна тема. А знаєте, декілька слів не просто. Але я скажу так, що церква ма добру звістку в себе. Кожен з нас ма добру звістку. І ми знаємо, що добра звістка – Пан Єзус. Найкраща звістка у світі. А ця звістка не тільки для себе, для мене, не тільки для церкви самої, але для усі. Особливо для тих, які не знають його, його любові переклад, його милосердя. І тому та добра звістка ма виходити від нас і дійти до інні, до тих, які не знають ще Христуса. І цей рух, можна сказати, від спочатку церкви історії завжди керував церкві. Коли перша церква Єрусалима, пам'ятаєте, no, коли по воскресіння Пана Ісуса перші апостолові там були, почали подорожувати до ріжні міста, і не тільки подорожувати, але давати досвід, розмовляти по Ісусі. І та поволі церква по усьому світі починається бути присутністю і...
0: А хто має це робити зараз?
1: Усі.
0: Усі?
1: Усі.
0: Тобто всі, що слухають нас на Радіо Марія, можуть йти і проголошувати?
1: Так, обов'язково. Обов'язково треба. Бо не треба, можна, далеко-далеко від нас літаком, не можна навіть тепер, але починаємося від тих, які біля нас. Біля нас. Може твоя сім'я, може сусід, може в школі, може в роботі. Ти бачиш людей, які далеко від Ісуса. І може то не їх вина, може. Може не зустрічали ще нікого, які...
0: А може моя вина, бо я не сказала їм про це?
1: Ну, але тепер оказа є. Тепер свободні є і щоб наша віра виходила від нас і прийшла до тих, з якими зустрічаємося. То є дуже важливе. І мало того, за найближча неділя перед нами, так, дуже важлива неділя.
0: Тобто 18 жовтня,
1: так.
0: Це є місійна неділя, власне, називається вона...
1: Всесвітній місійний день.
0: Всесвітній місійний день. І Тому це місійний день, це неділя, але також цілий тиждень місійний. Так. Також хочемо сьогодні підкреслити, що окрім тих обов'язків, тобто це слово, яке Господь говорить до кожного з нас, ідіть і проголошуйте, не бійтеся говорити, так як отець сказав, сусіду, може, моїй сім'ї, дочки, слово від Ісуса Христа. Я знаю таку сім'ю в Києві, яка постійно і молиться, але також і навчає свою дитину про Бога, про Ісуса Христа, і показує і розалі, і молиться, і хрестики, і просто він якби оточений цією святостю уже вдома. Але є також спеціальні люди, які покликані до того, щоб їхати далеко. Називаються місіонери. Хто може бути місіонером таким на виїзд, скажімо?
1: Людина, яка в своєму серці має такі покликання, такий голос Ісуса, який скаже, що давай мені твоє життя і іди за моїм голосом. Це означає для вілу людей в церкві, щоб приготуватися добре, овсім, до тієї місії, а потім їхати далеко, до іншої культури, до інших країв, до інших континентів. Особливо до теренів, які не знають ще люди Христуса.
0: То так, коли не знають Христа, так? Але тут в вашому випадку ви місіонер, ви приїхали з Італії до Києва. Ви місіонер?
1: Так, я місіонер, бо моя улюблена Італія далеко від мене. Але теж люблю Україну, як люблю Польщу, бо місіонер має любити місце, де він є. Бо то місце, яке Пан Господь давав мені, давав нам, щоб тут бути святком Його милосердя і любові.
0: Так. Власне, коли я приїжджала раніше до Польщі, бо я зараз 34 роки в Україні, і монастирі в Польщі, не знаю, коли був останній раз, в такому великому монастирі, справжньому монастирі, бо ми живемо в Києві на квартирі, це також наш монастир, але просто на квартирі, є ще війна, це зовсім інші умови. Але просто коли ми приїжджали, місіонерки приїжджали з різних країн, причому раніше місіонерки виїжджали кораблом, плавали, доїжджали місяцями на місце призначення, і вони раз на 6 років поверталися до своєї батьківщини на те, щоб трошки відпочити. Це дуже така велика справа була. Зараз вже знаю, що раз на 3 роки можуть літати, це трошки також по-другому. Але сестра сказала таку річ, що була послана, скажімо, до Африки, так зараз окреслює це місце, бо я дуже люблю завжди Африку. І вона мала, власне, медсестра, вона мала лікувати в селі людей, які не мали зовсім лікаря. Вона була медсестрою, але ж там нікого такого не було, і їй треба було допомогти утримати здоров'я людей. І вона, то було таке звичай, що вона раніше приходила, попереджувала в селі, що вона прийде за тиждень, за 2 тижні, щоб люди готувалися, щоб вони прийшли, щоб вони були готові. А вона це сказала, а один підійшов до неї і каже: «Сестра, а ти знаєш, що ми людоєди?» А вона сказала, що з першого місця, то мене так трошки вразило, так щирість цього чоловіка. Але вона сказала собі: ну і що, мене Господь послав до таких людей, і все рівно вона прийшла, так як сказала, за 2 тижні, ніхто її не з'їв. Може, хотіли її налякати, може, і так колись таке й було. Але на місцях також треба мати таку витривалість. Ну, їхати, наприклад, не тільки велосипедом, там часто катаються, їздять мотоциклом.
1: Так, переклад, бо траси, дороги не так зручені, як в Європі переклад. Ми маємо співбраці переклад в Африці, переклад в Кенії чи в Конго, де вони або мотоцикли треба через джунглі. І це саме, іноді треба на 10 кілометрів, не таке величезне, але треба 2-3 години, бо траса є недобра, особливо, коли йде дощ міцно, і треба собі справати служби в села, ну, може, на 3 години, 10 кілометрів, усі чекають, і можуть тут брати участь в Евхаристі, бо місіонар є в селі.
0: Так, а ви були в Африці?
1: Я був 3 рази.
0: Ой-ой-ой.
1: 3 рази. Спочатку моєго повикликання почався в Танзанії.
0: Ага. Довго були? Трошки були.
1: Як волонтарію, що був, як волонтарію спочатку. А через цей досвід голос Пана Ісуса, ну, можна сказати, впровадив мене, щоб давати йому ціле життя і бути місіонер.
0: Також ще один приклад хочу сказати. Медсестри з Польщі, яка з Речі Божа поїхала також до Африки, і там не було лікарів, заснувала вона лікарню. Ну там, звісно, що з допомогою людей, з допомогою єпископа, це ж сестра, монахиня, сама не збудує лікарню, але ж вона була там директором, вона була лікаром, вона ж робила теж операції. Це я просто себе представляю. Ну, тут ти навчався як медсестра, яка ти допомагаєш лікару в Польщі, наприклад. Медсестри мають також дуже активну працю, служіння і велику працю. Не просто так тільки ходиш до лікарні, але там, власне, вона була такою великою особою для цих людей і велику справу робила. Я себе подумала, що добре, що вона там поїхала, що стільки людей отримує, власне, дар здоров'я, може бути, жити в здоров'ї, тому що хтось має відвагу, навіть робити операцію, ну, треба також мати це знання, так? Не просто так робити собі для того, щоб робити, але ну, тоді треба більше ще навчитися.
1: Ніж... Як гарний образ місії маємо тепер, бачите, бо місія, це означає давати людям любов Пана Бога. Любов, конкретну любов. Ми не тільки мусимо переконати людям про Ісуса своїми словами. Ні. Ми мусимо переконати людям через досвід наш і через любов. Ми мали сестру, яка працювала в Кенії, а сьогодні блаженна є. Вона медсестра. Нічого спеціального зробила, ніж іншими медсестрами, але усі бачили в ній таку милость, така добре дух, який був середину тієї сестри і виходив від неї до людей. І тоді такий конкретний приклад, як місія така важлива і працює пошрод людей. Так, як мені подобається багато той приклад, той образ про конкретну любов до людей. Освіта, школи, лікарні.
0: Так.
1: Образи любові Пана Бога для людей через церкву.
0: Так, часто на місіях, власне, дещо це місія, я зараз подумала собі сам, Африку, Філіппини, Азія і різні це континенти різні. Просто школи, то, власне, в руках місіонерів, чи лікарні, чи якісь навчальні заклади, чи університети також сестри викладають на університетах. Але також сестри є такі, які сажать рослини, навчають дітей, чи дівчат, чи жінок. Я пам'ятаю, що цікавилися, привозили з Польщі швейні машинки, бо треба ж там їх навчити самому працювати на цьому, так, щоб також і самі собі допомагали, щоб не все робили, не отримували з Європи допомогу, але просто на місці, щоб це виконували. Тобто кожна праця для місіонерів не є важкою, тобто мають навчитися. Тому кожна сестра, наприклад, в нашому згромадженні, оскільки наше згромадження з місійним згромадженням, має отримати всі знання. Наприклад, мову передусім, англійська у нас, іспанська в нашому згромадженні. І коли виїжджаємо до Африки, вчимося мови також там африканської, принаймні одної чи другої, вони мають багато різних мов, правда?
1: Скільки так, треба. Ну, овшем, місіонар має розмовляти мовою, якою люди
0: розуміють
1: і розмовляють. Тому я коли переклад з Італії прикав до Польщі. Для мене польська мова була перед мною. То таки не важко спочатку, але два роки і роботи тяжкої, і можна розмовляти. Тепер в Україні треба навчитися мову українську, щоб люди розуміли і щоб могли давати через слова Ісуса Христа, щоб люди розуміли по-своєму, свою мову про Євангелію.
0: Це цікаво, що ви сказали, мені сподобалося, що треба жити Євангелією, треба давати свідчення життя з Богом. Це промовляє. Я пам'ятаю, в дитинстві, коли мої батьки, більше так мама, так вона чистила картоплю і вона співала годинки. Потім брала розалі в руки і молилася, і нас заохочувала молитися. Або також, коли ми були на полі десь, була 12 година обід, вона каже до мене, чуєш дзвони? Кажу, да, то давай молимося Ангел Господній. І це мені від дитинства, це залишилося в пам'яті, що батьки жили життям, власне, Божим життям. Тобто, якби багато не навчали нас такого, ну, так робити, так, вони самі жили. І ми це навчилися від них, особливо, коли ми говорили, і зараз прийдемо до теми Святого Розалія, може, місійного Розалія, так? Тому що є важлива така спільна молитва. Сьогодні якраз маємо 13 жовтня, це день закінчення об'явлень Матері Божої Фатімської. 13 жовтня сьогодні в храмах римокатолицьких є звичайно вечором ще така спеціальна ефхаристія. То запрошую за одне зробити такий анонс, але також і ця молитва на Святого Розалії, власне, має таку велику силу, велику міць. Пов'яжу силу молитви Розалевої з місійним Розалі. Отож, маємо тут студію Радіо Марія. Я думаю, що ми бачимо такий місійний Розалі, якого можете придбати, коли ви підходите до столика Радіо Марія. Завжди маємо його з собою. Думаю, що ви вже бачите його. І отець нам скаже, що значить Розалі, а місійний Розалі.
1: Місійна Розалі цікаво, тому що є різні кольори, як бачите і, може, знаєте. Нормально є 5 кольорів на Розалі. І цікаво, що кожен колор означає один континент. Наша молитва на Розалі, можемо молитися не тільки про тайна Ісуса, але конкретно теж про один континент. Переклад. Маємо такий колор зелоне колор, і зелоне колор для Африки, континент африканський. І переклад можемо молитися за місіонери, за людей, за ситуації, як є в Африці сьогодні, тепер, яке запотребування. Другий колор переклад червоне для Америки, півночне і півночне, і подібно. Color giute della Asia, color niebieski albo sire della Oceani e color bile della nascita Europa. Oggi, tanto me, dove potremmo temo di fare rosari. Piac colori, piac continente, sobe nasce modlitva na rosari, ma gogarnos cile sfit.
0: Так, це важливо. Є, щоб під час цього тижня, наприклад, місійного, який наближається з 18-го, кожен день молитися за місіонерів. Це важливо. Тримаючи місійний Розалі, можна кожний любий Розалі, так? Але я кажу, що коли я запрошую брати коплати Розалі за столиком Радіо Марія, то дітки підбігають і кажуть, а дайте мені цей кольоровий. Діткам найбільше подобається кольоровий.
1: Люблят.
0: Але також пам'ятайте, що означає власне це кольори, повторюю, зелений Африка, жовтий Азія, білий Європа, червоний Америки і голубенький Океанія. Тобто це місійний Розалі. Тобто, власне, маємо можливість, власне, а хто заснував місійну неділю? Коли це було? В якому році?
1: Сама папа. І то було акура 100 років тому, бо в цьому році маємо спеціальну дату, рочниця, 100 років, відколи почався неділя місійна. Папа, папію Пію 11, то було 1926 році, чи 100 років тому, по раз перше, ми мали називано такий Всевишний День Місійний для церкви. І дуже цікаве перед нами, наступна неділя перед нами, то буде ваша нестор рочениця тієї неділі. Сам папа дає на кожний рік такий парол, зв'язане з тією неділю, щоб люди могли розважати і молитися, а на ці роки парол так одно в Христі об'єднані в місії. Так папа Леон вибрав для нас такий парол.
0: Так, перепрошую, вийду в слово, то інтенція, так? Інтенція папи Римського, які він пропонує на кожен місяць чи на рік?
1: То особливо з тією неділю.
0: А, з неділею зв'язане.
1: Може, ваша парафія, я приготував для усі парафії в Україні, такі плакати на ваші парафії. Може,
0: на неділю місійну, так?
1: На наступну неділю, так, перед нами. Може, бачите на плакати і парол, і слова зв'язане з тією неділю тепер ваші парафії. Pamentamo te soko dni Papa Leon bude velikarni bo skazo že ma bude operacija bude del dogo zavtra i može naše rozari moliti se takže za papo jo o zdrovje dla njogo bo te prvažljive takže dla njogo.
0: Дорогі слухачі, маємо 15 хвилин часу, коли ви маєте шанс також з'єднатися з нашим гостем, який є в студії Радіо Марія, це є отець Лука Фабіо, який, власне, промовляє до нас. Рідкий гіст, але сьогодні він спеціально приїхав. У нас в Києві трошки важко приїжджається з однієї сторони Києва на другу, але з Божою допомогою йому вдалося з нунціатури приїхати до нас. Це велике таке служіння і радість для нас, що в Києві маємо нунціатуру, маємо отця Нунціуша, яку також недавно ми чули в ефірі Радіо Марія через інтернет, а сьогодні вживим можете бачити через Фейсбук Радіо Марія власне нашого отця Луки. Я дуже радію, коли священники дають відповідь на запрошення, щоб прийти на ефір прямо в студію. Дуже радію. Тому що у нас під час війни по-різному працює інтернет і зв'язок, а тут просто можете радуватися. Ми радіємося, що маємо телефонний дзвінок, абонент 098, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, сестра, вітаю отця місіонера Луку, дуже теж хочу доєднатися до слів сестри. Радіємо з того, що можемо бачити вас, отче. І чути, не тільки чути, а бачити, бо це теж велике дуже задоволення для слухачів і глядачів. У мене таке питання до вас, отче. Скажіть, будь ласка, як ви з Італії вчилися, там досить велика різноманітність є орденів. Чому вибрали це згромадження місійне? Це вас перше питання. І друге, чи вчилися ви української мови самі, чи мали якусь допомогу від парафіян? Бо говорите ви за півтора роки досить гарно на українській мові. Хочу вам сказати. Дякую. Прошу.
1: Так, ну, в Італії маємо так багато є інститути згромаджені. І тепер... Оце тепер можна сказати, що, на жаль, нема багато покликань. Ми переважно маємо покликані з інших континентів. Італія, як в Європі, ну, слабо, на жаль, є. Але ордини згромадження старе, можуть 100 років. Моє згромадження перекладає ма 125 років. Бо в Торіні засновив священник Юзеф Алламано, який працював в сантуарію Матері Божої Утішителької в Торіні. І він своє життя пустив в тим сантуарію 40 років. І можна сказати, що Біблія Матері Божої добре натхнення прийшло до нього особи, створіте і засновіте згромадження місійне. Я зустрічуся з ними, коли був в Африці, такий досвід, як перед філом ми
0: говорили.
1: І був для мене такий перший зустріч з тим згромадженням, а потім поволі, як повертав до Італії, продумав, що має зробити, може, не може, decizia була і тепер już 25 років, no, 29 років і можу сказати, що дуже радий від бути місіонарем і дуже радий, що пан Єзус дав мені таке покликання. Щодо домови, ну, я коли приїхав тут, ну, мова українська для мене була неможлива, я нічого не розумів, хоча ж розмовляв мову польською. Не мав в школі нікого, але частину вибрав такий подкаст в інтернеті, який слухав часто, майже щодня. І через подкасти, але переважно, щоб спробувати щодня розмовляти з людьми. Ну, іноді не завжди такі перфекційні, відомо, але щоб люди розуміли, то велика річ. І думаю, що вже на майбутній час не буде гірше.
0: Тобто немає конкретного вчителя тут в Україні? Немає вчителя?
1: Маю багато. Кожна людина, як зустрічається, вчителя для мене.
0: Так, хтось...
1: Але офіційно немає.
0: Офіційно. Мені недавно священник один показував, як навчався в Італії. І хотів знати українську мову, і, власне, знав про радіо в Києві, студіо в Києві, поставив собі на телефоні програми 8.15 кожного дня, оце лекція директора Радіо Марія, і бо йому також це було потрібне для навчання, бо він навчався на Біблії, вивчав, і там є коментар Слова Божого, і він сказав мені: «Сестра, дивись, скільки в мене вже цих програм, я скачав». Я побачила, я і так повірила, коли він сказав, але це така радість для нього, що, власне, таким чином вчився українські мови, слухаючи українське Радіо Марія, вибрану програму, яку хотів сам слухати, але, власне, через це міг спілкуватися з людьми, тому що там багато в Італії приїхало з України. А він мав і таке душпастерство з ними трошки. То там не ходив спеціально на навчання української мови, але просто з ними міг спілкуватися. Ще маємо 12 або 10, ні, вже менше, 8 хвилин до завершення програми. Хто бажає, будь ласка, маєте шанс зателефонувати. Я дивлюся на телефони судді. На Viber також за кордону, хто хоче за кордону, телефонуйте. Viber є +38. 066-563-0724. Отож, постарайтеся, як маєте такі бажання. Отець, це ваш час, який можете використати на те, що хотіли би сьогодні сказати.
1: Щодо того, що багато українців за кордоном є, я повертав декілька днів перед з Канади. І там був моє спільноче, маємо гарну парафію в Торонто, то столиця. А то було неділя, а то, що сказав до мене: «Отець Лука, сьогодні буде який фестивал українців в місті». А я був цікаво з того, не було приготуване, але коли чув про цю зустріч, прийшов до нього і багато українців там в Торонто приготували такий фестивал. І можна було переклад слухати музику на бандурах, співали гарно, і їжа українська була. Я був так радий, бачите, вау, але дуже-дуже українців там є. І вони, хоча ж далеко від нас, але я бачу, що вони мають серце тут справу в Україні, недалеко серце їх, і просили, питали, і то такий малий досвід для мене, але важливе, що коли подорожуємо по світу, завжди можемо зустрічися добре людьми, навіть зв'язані з нашою історією, з краєм, де ми живемо і працюємо.
0: Так прекрасно, що ви обрадувалися зустрічі з людьми з України, хоча ви не українець, але вам вже якби якби в серці дорога Україна, тобто дорогий Київ. Я пам'ятаю, коли я була хіба рік тому, це було так, на пущі Святого Петра, ми мали там зустріч, я взяла прапор України і шукала своїх людей. Всі підходили до мене і кажуть: «О, ви українка?» Кажу: «Ну, да». Бачите прапор України, значить, можемо спілкуватися, так що приємно, що, власне, є така, якби, радість зустрічі за кордоном, власне. Зараз люди з України просівані, проз'їжджалися в різні куточки світу, тому, власне, треба нам якимось чином об'єднуватися. Я думаю, що будемо об'єднуватися, власне, під час цього тижня місійного. Це також тиждень місійний нас заохочує, запрошує до того, щоб молитися за тих, хто на місіях. Бо там, де ми є зараз, хто нас слухає за кордону, також там, де ми є, можемо також і проголошувати добре слово, спираючись на це слова Ісуса, який сказав: «Ідіть і проголошуйте моє слово, навчайте інших в моє ім'я». Але також живіть, так як я, наслідуйте мене. Тобто, щоб не було тільки, будьте тільки вчителями, але також свідками, бо це також промовляє, так як я сказала за маму. Мама це робила не сильно. Діти не люблять слухати маму. Коли мама каже: «Ідемо молитися», не треба, може пізніше, може цей. Але коли, окрім цього, що вона просить і вона сама молиться, це дає свідчення.
1: Так, це дуже важливе, особливо такий наш досвід, який ми даємо особливо дітям, але не тільки дітям, бо пам'ятаємо, що наше життя розмовляє більше, ніж наші слів. Ми можемо розмовляти досконалою мовою, але як же наше життя буде проти тим словом, то буде слабо. Але як ми даємо такий досвід наше життя, є згідне з нашою вірою, нашою наукою, то буде гарне. А люди можуть краще розуміти, що наша віра то є добра, це повна надії в Богу, і Пан Бог через то до людей дійде.
0: Останнє запитання, оскільки ще 2 хвилинки маємо часу. Ви живете тут вже 1.5 року. Окрім цього, що вчитеся українській мові, маєте своє служіння, також маєте можливість спілкуватися з людьми в Києві основному. Як вам здається, люди так більш повірили в присутність Господа Бога, чи віддалилися від Господа під час цієї війни? Чи це страждання їх, якби, допомагає до того, щоб бути ближче Бога?
1: Мені здається, кожна людина має свою історію, овшем. Але мені здається, що війна справи, що люди повертаються до Бога, особливо до церкви. Бо мають таке глибоке питання собі: чому війна? Чому я тратив все моє життя? Тому і є складно давати відповіді на питання. Але як же людина повертає до Пана Бога, є шанса отримати відповіді на таке питання. Але для нас, як церква, дуже важливо бути переготовані і відкриті, щоб наші двері не були закрите до людей, але відкрите. І щоб кожна людина могла тут зустрічитися з кимось, з священником, але не тільки, і могла тут давати своє питання, свою ситуацію, ми слухаємо і разом старимося до Бога тут і наперед.
0: Дякую. Хочу вам сказати, що ми власне закінчуємо вже програму в родині Радіо Марія сьогодні. Дякуємо отцу Лука Фабіо, який був з нами. Він родом з Мілано, але зараз вже якби живе в Києві 1.5 року і бажає, планує далі продовжувати краще вчитися української мови. Хоча я думаю, що було все зрозуміле. Хтось якогось слова не зрозумів, хай себе дає на транслейт. Слухаючи повторює на Facebook Радіо Марія, є ця програма. А ось священнику отцу бажаємо гарного служіння і відваги під час цієї війни, щоб нам допомагати власне переживати щоденність і бути ближче Бога, незважаючи на різні трудності.
1: Дуже дякую також вам за запрошення. Я бажаю вам, щоб завжди та надія з біля Пана Господа завжди пустійно була в ваші серця і особливо перед тією неділю, щоб ви могли знайти такий скарб Пана Ісуса в ваші серця і давати їм такий добрий досвід і переказайте цю добру звістку на
0: Дякую. Це була програма «В родині Радіо Марія». З вами в студії була сестра Люцина і...
1: Отець Лука Бов'ю.
0: З Богом.
4: В родині Радіо Марія.
5: У тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
4: Марія.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Запрошуємо вас до слова. Я так знаю, що сьогодні будемо говорити про 51-й псалом. Ну що ж, такий
1: точно,
0: дуже,
1: точно,
0: дуже відомий, тому запрошую вас до слова.
1: Так, дякую, сестра. Дійсно, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа почнемо. Ми продовжимо, можна сказати, тему покаянних псалмів. І нагадаю нашим слухачам, що їх традиційно, так, за традицією, 7 основних, які використовуються під час Великого посту, під час сповіді. Навіть назову, це 6-й, 32-й, 38-й, 51-й. А 102-й, 130-й, 143-й. Ну, може, так уважні слухачі одразу побачили, що 51-й псалом, про який ми будемо говорити, він по центру, він такий центральний. І я от з цього моменту хочу починати. А що, сестра, от коли ви чуєте 51-й псалом, от ваше перше, можна, ну, таке, не знаю, гадка, думка, до чого він... одразу вас закликає, може, а може нагадує щось?
0: Ну, мені здається, що він закликає до покаяння, так, в моїй голові також, як знаю, з літургії годин, так, щодня молимося цими псалмами, тому я так на початку, перед тим, як ми говорили з паном Михайлом перед початком цієї катехези, так казала, що це дуже цікава тема, тому що кожного разу вже скільки молюся цими псалмами, так, але кожного разу це є така дуже велика глибина. Тому...
1: Так,
0: і цей 51-й псалом, він мене асоціюється якби з таким покаянням, так.
1: Ой, точно, сестра. Я, може, одразу додам, мій перший, найперший досвід, я коли перше потрапив у монастир православний, просто, ну, подивитися, це була така пустині, все, і я побачив, що на кожній двері, кожній келії висів цей 51-й псалом. Тобто, уявіть собі, що перед тим, як відкрити двері, не просто коли ти йдеш там до покути, просто таки, коли відкриваєш двері, твоє око бачить текст цього 51-го псалма. Тобто він і як нагадування, і це теж промовляє. Але найкраще, я думаю, що почати з такої цитати папи Йона Павла ІІ, він сказав, що мізерере, да, один з найвідоміших молитов псалтиря, найглибший, найпоширеніший покаянний псалом, а гімн гріху та прощення, глибоке роздумування про провину та благодать. І літургія годин спонукає нас молитися ним ще п'ятниці на утрінні. Протягом століття молитва підносилася до небес із сердець багатьох вірних євреїв та християн, як зітхання, покаяння та надії вилите до милосердного Бога. Така ємний коментар папи Йоанна Павла ІІ. Ну, а от стосовно інших особистостей, гарно сказав наш сучасний перекладач і коментатор Борис Хілько, він в коментарі до цього псалму написав, що не дивно, що його найбільше вивчали, коментували і оці церкві, і сучасні екзегети, і, зокрема, святий Августин використовував його до сповіді, в самої сповіді брав приклад, да, цього псалма. Йому багато присвятив Мартін Лютер роздумів, його співала Жанна Д'Арк, на його слова Йоганн Бах, і багато композиторів писали музику. Ну, тобто, розумієте, я вам чесно скажу, що коли приступаєш до цього псалма, і дійсно ти розумієш от таку історію, то навіть з побоюванням, особливо коли мова йде про якийсь переклад, вершований переклад автору, да, це, знаєте, величезна повага просто до цього тексту. Ну і в цьому сенсі я хочу сказати, що його саме назва «Мізерере», да, яке вже прозвучало, що з латиною воно називається «змилуйся», «помилуй», да, це перше слово «мізерере». Але є інше значення з латини. Я звернув увагу, що він, це ще перекладається слово як «вбогий», «нещасний», «малий», да, «мізерере». Тобто ми ж знаємо з української, що «мізерний», що це «малий», що це щось «мале». І дуже цікаво, що милість, да, змилуйся, поєднується з малим. Тобто нам треба применшити себе, да, якось

0: зменшити. І от це, може, центральною такою темою я хотів, щоб у нас була сьогодні, як цей псалом закликає применшити себе. І ви помітили, що якщо так багато людей до нього звертаються, і він є таким центральним, посередині стоїть. Я ще скажу, що як для мене цей псалом такий, знаєте, як школа, може навіть як академія покути, покаяння. Тобто на ньому можна, в принципі, багато томів писати на тему сповіді. От, і я, до речі, тут хочу згадати, що є відомі такі 5 умов доброї сповіді. Я думаю, що може ми приділимо кожній умові багато часу, але сьогодні я хотів саме про першу умову. Я можу нагадати так коротко, ми не будемо зупинятись на всіх 5, тільки на першій. А тобто там, і може сестра, якщо я помилюсь, я так по пам'яті, ви мені підкажете. Там на початку іспит совісті, потім жаль за гріхи. Потім у нас рішення не грішити більше, потім сповідь і треба відшкодувати за гріхи. Тобто треба 5 пунктом іде за треба, щоб можна сказати, такі покути на виконати якісь речі, які можуть пом'якшити цю провину. От і перше, іспит совісті. От на мій погляд, це найважче, найскладніше іноді момент для людини. Чому? Тому що коли ми готуємось, наприклад, там до сповіді, це мова йде про що? Про пригадування всіх своїх гріхів. А треба їх пригадати, треба їх ідентифікувати, можна сказати, назвати по імені. От в цьому є проблема. І я хочу саме на прикладі 51-го псалма, і треба чесно сказати, треба сказати чесно собі признатись, з одного боку, без самооправдання, з іншого боку, без зайвого відчаю, бо коли ти починаєш роздумувати над своїми іноді важкими гріхами, то хочеться відчаятись і не підходити. Я знав, у мене був випадок, коли вже навіть 2 таких випадки знаю, коли люди просто боялися приходити і мені зізнавалися, я не можу підійти з цими гріхами до священника, я боюсь, я і так далі. Да? І от цього теж не має не бути. А от якщо ми вже перейдемо до тексту псалма, то і
1: пан Михайло, а можна я скажу ще одне слово? Тепер мені буквально прийшло, поки ви говорите про цей власне страх перед сповіддю. І мені прийшла в голову така думка, що, власне, цей 51-й псалом, бо він теж говорить про цю покуту, але і в тому самому говорить про це Боже милосердя, що спочатку описується гріх, але потім, що, незважаючи на це, я прошу тебе, Господи, омий мене від цього гріха, бо я знаю, що ти є милосердний. Да? І тому, думаю, що це так сильно теж пов'язано, так промовляє, так. Що... Так, я знаю свій гріх, може він є найважчий, не знаю, дуже важкий, але я знаю, що Боже милосердя завжди є більше.
0: Амінь, так, це точно, сестра, не випадково він починається, помилуй з великого милосердя свого, з великого милосердя. Тобто це, знаєте, найкращий вхід, можна сказати, в цю тему покути, бо він одразу тобі показує, що ти підходиш до милосердного Отця. Я хочу сказати, що на початку давайте ми скажемо одразу, а про які гріхи йдеться взагалі? А зазвичай, коли ми згадуємо 51-й псалом, там же ж прямо на початку що сказано? Автор псалом Давида. Да? А по-друге, там одразу написано там в другому вірші, що коли увійшов пророк Натан до нього після того, як він був з Вецавією. Да? Давайте скажемо, тут посилання йде пряме на другу книгу Самуїла, там 11 глава, де він загрішив, а пророк Натан – це 12 глава, його викриває вже, розповідаючи йому притчу. то давайте скажемо, і ну, мене, знаєте, до того, як ну, от зануритись, якщо навскидку так сказати, от про що йдеться. Ну, да, звісно, всі, і всім, ну, мені здається, теж кажуть, що це гріх, який перелюбу, правда? Зверцаві. І найбільше. І начебто на цьому якось наголошують, ну, іноді навіть не тільки... Я думаю, ну, прості люди, да, от, ну, всі, хто там користуються або готуються до сповіді, якось одразу це приходить. Але і священники ну, доволі часто на цьому. Але якщо ми наголошують на цьому, але якщо давайте ми от, стосовно іспиту совісті, подивимось насправді. От, на мій погляд, там йдеться не про один гріх, а про цілу низку гріхів. Ну, давайте почнемо. Перше, гріх сам Давид спокусився і був жадібний до чого? До привласнення собі, можна сказати, ще одної жінки. В нього був гарем, да? Але йому ну, начебто було замало. І навіть дім Урії, я думаю, що дім Урії да, достався йому після цього, бо коли Урія, ну, я нагадаю деяким слухачам, хто перше може чує цю притчу, що Урія – це чоловік, був один з воїнів Давида, да, дуже, дуже такий, знаєте, праведна людина, і можна сказати, що він... Ну, настільки був праведний, що навіть не хотів за вимогою Давида, щоб він ну, війшов в дом, да? Він ночував там на вулиці. Така дуже ну, скромна людина, і хоча він, ну, можна сказати, був сильним воїном, одним з ну, найкращих. І давайте скажемо, що оця жадібність, в принципі, і в притчі Натана так само. Да? Тобі було мало да, цих овечок, які в тебе є. Тобто там не йде про перелюб. Да? От Натан його, коли викриває, він не каже про перелюб, про гріх, да, про плотський такий гріх. Тобто я би сказав, на першому пункті жадібність викривається. Другий пункт, давайте скажемо, він, ну, от, ну напад, да, тобто він не порушує заповідь «не кради». Да, тобто не кради і не побажай. Перше – не побажай, потім він краде, можна сказати, ну, викрадає, навіть ну, на людях це робить, да, бо багато людей бачили, можна сказати, цей гріх. То це таке привласнення чужої жінки було. Третє, який гріх? Давид, він, ну, гординю я б підкреслив. Він вважав, що він цар, да, і йому все можна. І все, що забажаю. Знаєте, і, ну, тут порушення чого йде? Ну, не сотвори собі куміра. Він себе зробив куміром, можна сказати, да, не Господа. Тобто він забув про це. І от ми от починаємо думати, а скільки багато помилок, да, от, за одним гріхом іде, і якісь, можна сказати, що для розкаяного смиренного серця, якщо ми кажемо, от потрібно дійсно смиритися і побачити всі ці аспекти. Четверте, от давайте скажемо, який гріх ще? Ну, він звабив малу, можна сказати, Вірсавію. Да? Він спокусив її. Да? Ми знаємо, що це дуже великий гріх, да? Коли навіть ну, часто ментально хтось когось спокушає, зваблює. Далі він зраджує праведного цього Урію, свого відданого слугу. Це п'ятий, можна назвати, гріх. І нарешті він його вбиває. Причому вбиває, зауважимо, давайте, сестра, своїми руками? Ні, він же ж не сам його вбиває. Да? Він вбиває чужими руками. Тобто він, ну можна сказати, що тут грішать і не тільки він, а і його піддані, а також ну, і ті, хто вбив. Тобто що він сказав? Він, давайте я так трошки нагадаю, що в 11 главі Самуїла він написав воєначальнику Іававі, да? Який там Іовав, да? Він послав Урію, і написав в лісті так: «Постав Урію в найгарячішому бою спереду і відступіть від нього, щоб він був убитий і вмер». Тобто тут і Іоав, можна сказати, приймає участь у вбивстві Урії, і вороги, які його вбивають там. От, тобто от такий гріх. І нарешті можна сказати, що і він гріх нечистоти, да, перелюбу. От сьомий я вже нарахував, так знаєте, думаю, роздумуючи над цим. Я думаю, що можна цей список дехто, може би, іще там знайшов, да, якщо таких моральних богословів підключити. От. І таким чином, до чого я хотів от сказати, що іноді гріх, особливо такий великий гріх, да, він тягне за собою не один аспект, не одну провину, а багато провин. І іноді зачіпляє інших людей, ну, багатьох. Причому не тільки ображає, да, там, або там є жертви цього гріха, а є люди, які співучаствують в гріху, да, в цьому. І це, от все це, знаєте, якщо подумати, про кого йдеться? Йдеться ж про найкращого, найулюбленішого царя Давида, про пращура, можна сказати, Діви Марії, да, про він зразок, він став пророком. Да? І от все це, от, можна сказати, такий синтез, да, в одному проступку, такому, казалось би, да, є такий синтез, великий синтез різних гріхів, які відкриваються в цей час. І я буквально на цей день слухав сьогодні ще роздуми на іншу тему отця Романа Лаби, але я зацитував таку цікаву, ну, от, думку на цей час, що для нашої теми, що Господь очікує на мою молитву жертвоприношення, яку я складу йому жертву зі своїх гріхів, слабкості, жертву мого нутра, серцевини, що переповнена здирством і лукавством. А тобто, до чого закликає нас церква, зараз устами отця Романа, що коли ми підходимо до покути, до сповіді, щоб ми складали наші всі слабкості, наші гріхи, як жертвоприношення таке, да? Щоб ми підходили, віддавали на, ну, ми вже як християни кажемо, да, поєднували з хресною жертвою наші гріхи всі, і це наша от така жертва, і вона є передумовою очищення. Господь очищає нас від всього цього. Тобто ми складаємо йому, я не можу, да, я согрішив, причому там ми пам'ятаємо, як, в якому відчаї був Давид, що він, і плюс в нього ж померла дитина перша від Вірсавії. То там, ну, взагалі була така, да, можна ж відчаятись, і навіть як Саул, ви знаєте, колись, да, він відчаявся, або як Іуда, да, ми скажемо, якщо євангельськими, може бути відчай до смерті навіть. Але от Давид долає це і виходить на оцей катарсіс, можна сказати, справжньої сповіді, якщо ми говоримо про старозавітні часи, це просто дивно, да, от на такій глибині написати цей псалом. І тому я хочу, щоб слухачі і ми з вами звернули увагу от на ці моменти, саме назвати гріхи, щоб гріхи були, ну, з чим вони пов'язані? Вони можуть бути пов'язані з нечистотою, з пролиттям крові, з жадібністю, з гординою. І всі ці елементи, щоб ми відчули, коли ми зараз почуємо в перекладі ці речі, ну і безумовно рефреном, там, як ви сказали правильно, дуже сестра, зауважили, що проходить, а це зустрічається все це з Божим милосердям, з милостю Божою. І давайте ми зараз спробуємо послухати цей псалом, а це новий віршований переклад і така демо-версія, яку ми зараз всі послухаємо. Прошу.

0: Що ж, ми в прямому ефірі зараз чули 51-й псалом. Нагадаю нашим слухачам, що зараз в прямому ефірі у нас катехиза, і разом з паном Михайлом Сорокіним говоримо власне про цей 51-й псалом. Дуже-дуже гарне таке виконання. Тож запрошую вас, пан Михайло, далі до такого, може, наступного пояснення, до продовження.
1: Тут варто перейти тепер, ну, від гріха до, власне, прощення, до теми. І тут таким контрапунктом я обрав цитату. Сьогодні у нас день, довільний спомін блаженного Гонората Казьмінського. І він, ну, засновник, ви знаєте, гонораток, серцянок, там у нас сестри є, багато різних спільнот богопосвяченого життя, він є покровителем, да, цього богопосвяченого життя. І я обрав таку цитату тут: «Довіра до Бога – це якір, який рятує нас від кораблетрощі. А любов – це вітер, що надимає вітрила і несе до неба». І от ці таких два моменти, да, коли ми приносимо гріхи наші, коли ми їх зібрали в жертву, і от приносимо і кажемо: «Господи, зцілі, бо я не можу, ми не можемо це». От це якраз, ну, неможливо без довіри до Бога. Це такий якір, який от нас, можна сказати, ми кидаємо в Божу милість, да, в море, в безкінечний океан Божої милості з величайшою довірою. А другий момент – це вже коли ми з очищеним серцем піднімаємось, ми починаємо, ну, ми вже легкі, да, у нас, давайте згадаємо, що Псалом 51, якраз 12-й вірш каже: «Серце чисте сотворив мені Боже, і дух потужний відновив внутрі моєму». От коли він зробить білішим за сніг, коли він очистить повністю нашу душу, то це, ну, той, хто по-справжньому хоч раз сповідався, він знає, яке полегшення, коли ти виходиш після сповіді знаєш, і ти впевнений, що Господь не пам'ятає твоїх гріхів більше, да? І ти очищений, да? От, або ти отримав повний відпуст. Це величезна радість, величезний єлей на душу, на серце, на це. І от це перший момент, який нам потрібно пригадати. От така любов, вона любов і від Бога приходить, і одразу ж як відповідь від себе йде, від твого серця, як подяка Господу. І оця радість прощення також є в цьому вірші. Давайте пригадаємо 14-15 вірш. Да? «Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене духом благородним», ну, шляхетним тут було, «щоб Твоїх доріг навчив я беззаконних і щоб грішники не вернулися до Тебе». Тобто радість спасіння, а тут ще цікаве для мене, як для викладача, да? «Щоб Твоїх доріг навчив я беззаконних». Ну, уявіть собі, старий заповіт, да, цар Давид пише про те, що він не просто має бути прощеним, а він ще має навчати інших, да, про цьому. Тобто, от ось тут елемент навчання такої школи прощення. А коли ти... Давайте от скажемо ще один момент, сестрам. Дуже часто в псалмах зустрічається таке, що псалмоспівець каже, що він невинний. Він каже: «Я невинний, тому ти, Господи, маєш бути на моєму боці. Ти моя скеля, захисти мене від беззаконників». А тут зовсім інша картина. «Очисти мене, я винний, я согрішив». Тобто, можна сказати, на 180 градусів цей псалом, ну, перевертає таку звичайну, можна сказати, практику псалмоспіву. Тобто він, ну, потребує очищення. І от тут раз, і коли ти цю, ну, можна сказати, це горнило очищення, ми скажемо кров'ю Христовою, а можемо сказати горнило очищення перед Богом вогнем цим, очищаємо душу, то цьому треба, ну, і ти, цей катарсис, коли ти ти пізнав, то треба і передати цю радість, як це робиться, і іншим. Навчити інших, щоб інші не вернулись, повернулись до тебе грішники. Ну і може перед кінцем я хочу ще, щоб ми буквально один момент підняли. Це 17-й вірш в 51-му псалмі. Він каже, я все, кому цікаво, то це я в перекладі Хоменка цитую зараз. «Господи, відкрий мої губи, і уста мої проголосять твою хвалу». Тут псалмоспівець піднімається до хвали. Ми будемо про псалми хвали окремо говорити, але от цей момент вже тут є. І, знаєте, тут уста проголошують, звідки вони беруться, да? Можна сказати біблійським язиком, від серця, від очищеного серця. І, знаєте, от тут, якщо ми говоримо, що є така, навіть такий вислов в шостому розділі у Луки, що добра людина з доброго скарбу серця виносить добре, да? А з лихого виноситься лихе. Да? Тобто, і з переповненого серця говорять уста людини. Так от, тут якраз, можна сказати, це таке паралельне місце може бути до псалма 51-го, бо коли ми очистили серце, коли ми вже воно біліше понад сніг, да, ми можемо виголошувати хвалу, і ми маємо право вже, можна сказати, до святого, до небесного Отця звертатися як очищена людина. Да, тобто він святий, я прагну бути святим, і я можу спілкуватись з ним вільно. Абсолютно вільно, як чистим. Це такий, можна сказати, такий, як лакмусовий папірець цієї трансформації. Тобто, якщо ти після сповіді можеш вільно говорити про святе зі святим, ти можеш вільно звертатися до Господа, ти літаєш як на крилах, як літають ангели, да? То це якраз, можна сказати, критерій того, що сповідь пройшла правильно, да, що ти очистився дійсно, і це не просто щось таке, знаєте, іноді, коли переходиш на практику, там ще п'ятниці, да, сповідатись там 9 разів на тиждень. А можна просто теж як до рутини підійти, да, до багатьох наших практик, там і про розарій сьогодні багато говорили, що це може стати рутиною. Але якщо я кажу, ти до сповіді підходиш, я кожен раз не те, що як вперше, а просто кожен раз намагаєшся глибоко пережити, дійсно очиститися по-справжньому і дійсно віддати Господу всі свої слабкості, свої гріхи, щоб бути чистим, щоб можна бути з ним в його милосерді, окунутися, що називається, то це такий досвід абсолютно фантастичний, і це справжнє зростання наше як людини. І на завершення я тут хотів би згадати вислів папи Франциска. Він каже, що перед Богом ніхто не досконалий, але через Боже незбагненне милосердя кожен може стати святим. Папа Франциск нагадує нам, що милосердя – це Боже ім'я, адже Бога ніколи не стомлює прощення. Це нас стомлює просити прощення. Оце дословна цитата папи Франциска. Тобто, Бога не стомлює наше прощення і не пам'ятає він наших гріхів після цього, да? Після того, як він простив. І ми дуже часто стомлюємось тут, як нам нагадує папа Франциск. І моє побажання всім нашим слухачам не стомлюватися, просити прощення. Бо це дійсно є, коли ми говоримо про духовність, коли ми говоримо про наш духовний рост, то це мають бути не просто такі якісь слова, зараз багато про це кажуть навіть невіруючі люди, я там їду в молитву, десь там медитую, духовно зростаю і так далі. А у Господа про зростання, ну, на мій погляд, це якраз от через очищення, через такий досвід свого, ну, своєї нікчемності саме як грішника. Тобто така от, ну, лікарня, да, не випадково наша група, до речі, всіх захочу запросити на сам кінець. Група називається «Псалмотерапія», кому цікаво, в Фейсбуці можна доєднатися. От, і ми там теж будемо говорити. І зустрічі наші в костелі Святого Миколая так само називаються, якусь «Псалмотерапія». От, ну і... Власне, наше, я бачу за часом, що підходимо до кінця, сестра, давайте на завершення «Радуйся, Марія», прочитаємо, да? Давайте, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: «Радуйся, Марія,
0: благодаті повна, Господь з тобою,
1: благословена
0: ти між жінками,
1: і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа,
0: молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, сестра. Дякую всім слухачам, хто нас слухав.
0: Дякую.
1: Да, сестра?
0: Так, дякую вам теж, пан Михайло, за цю катехизу, за те, що поділилися з нами цією мудрістю 51-го псалману. І так мені прийшло на думку, що ми почали власне про цю покуту, про провину, цю катехезу, а закінчуємо з тим великим знаком Божого милосердя, так що воно є більшим завжди, і яке охоплює, очищає, яке відбілює нас, так робить білими, як сніг. Тому так, власне, і це послання, яке Бог до нас промовляє через цей псалом. Тому дуже дякую вам за це слово і також за роз'яснення, за цю історію, яку ми почули тут в прямому ефірі.
1: Угу. У нас є ще хвилинка, сестра?
0: Ще буквально одна хвилинка якраз.
1: Одна хвилинка. Я хочу сказати, що от, може, останні хвилинки, от в наступних наших зустрічах, я нагадаю, що місяця говоримо про псалом до душі, ми можемо прийняти дзвіночок якийсь, або, може, буде побажання у когось повторити якийсь псалом, або якась репліка на цей псалом, то долучайте своїх слухачів до нашої передачі і всіх запрошуємо.
0: Так, ну, власне, це такий анонс на наші майбутні
1: на
0: програми.
1: Майбутні.
0: Так, тому будемо запрошувати також наших слухачів доєднуватися до цих катехез і продовжувати також цей цикл «Псалом до душі». Ну, і сподіваюся, що справді це Слово Боже буде лікувати наші душі. Тому дякую вам і дякую всім, хто приєднувався до нас в цій катехизі. Нагадаю, це була денна катехиза. Нашим гостем був Михайло Сорокін, викладач Інституту Святого Томи Аквінського в Києві. І ми говорили про 51-й псалом. Дякую вам і залишайтеся разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякуємо Господу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Автокатастрофа у Відню. Душа одного чоловіка сказала мені: «Втратив життя в катастрофі на мотоциклі у Відні. Не дотримувався правил, і це було причиною мого нещастя». Запитала його: «Чи ти був приготовлений до вічного життя?» «Був би неприготованим», признався мені, «але Господь Бог дає кожному, хто тільки не є зарозумілим і не грішить проти нього гординею, ще 2-3 хвилини на збудження жалю за гріхи. І тільки той, хто це відкине, буде засуджений». Цікавим та повчальним був його коментар. В такому випадку люди часто говорять: смерть, видно, була йому призначена. Згідно з планом Божим, я повинен був жити ще якихось 30 років, і тільки тоді пробила би моя година. Тому ніколи не можна нам без потреби ризикувати життя. Цікавим та повчальним був його коментар. В такому випадку люди часто говорять: смерть, видно, була йому призначена. Згідно з планом Божим, я повинен був жити ще якихось 30 років, і тільки тоді пробила би моя година. Тому ніколи не можна нам без потреби ризикувати життям. Сторічна бабуся на вулиці. Це було в 1954 році. Одного полудня, в пів до третьої, я була в дорозі до Марула. В лісі, ще перед кордоном цієї сусідньої місцевості, зустріла стару жінку. Подумала собі, що, напевно, вже має понад 100 років, так старо виглядала. Коли її ввічливо привітала, запитала: «Чому мене вітаєш? Мене вже ніхто не вітає». Заспокоїла її: «Заслуговує пані на вітання, як і кожна інша людина». Тоді розпочала мені скаржитись: «Ніхто вже не має розуміння до мене. Ніхто не хоче мені нічого дати їсти, і мушу спати на вулиці». «Це неможливо», подумала собі. «В неї щось погано з головою». Я пробувала їй пояснити, що це не може бути правдою. «А вже ж це правда», відповіла. Подумала, що є справді важкою особою, але хіба їй не залишилось багато жити? Отож запросила її до себе, щоб в мене їла і спала. Відказала: «Охоче, але не маю чим заплатити». «Нічого, не шкодить, але мусить пані прийняти ті умови, в яких живу. Мій дім не є прекрасно влаштований, але це краще, ніж спати на вулиці». Жінка подякувала мені: «Нехай Господь Бог тебе винагородить. Тепер я є спасенна». І зникла. Аж до тієї миті не прийшло мені на думку, що могла це бути душа з чистилища. Без сумніву, при житті трапилось їй відмовити комусь, кому повинна була допомогти. Тепер мусила чекати, аж хтось добровільно пожертвує їй гостину. Зустріч на залізниці. «Пізнаєш мене?» – запитала мене одна душа з чистилища. Я відповіла, заперечуючи: «Але ти вже зустрічалась зі мною. В 1932 році ти їхала потягом до Халю, а я тоді товаришував тобі в подорожі». Тієї миті я все зрозуміла. Це був чоловік, який голосно викрикував блюзнірства на церкву і релігію. Хоча я мала тоді заледве 17 років, зібралася з духом і відповіла йому, що хіба він є недоброю людиною, оскільки такі блюзнірства говорять на святі речі. «Ти занадто молода», – відповів, – «щоб мене повчати. Однак я є мудрішою від тебе», – відгризнулась. На це чоловік спустив голову і більше не відповів. Коли вийшов, попросила Спасителя: «Господи, не дозволь цій душі занепаститися». Твоя молитва, вимовлена тієї миті, була моїм рятунком, пояснив мені нарешті чоловік. Інакше б я не спасся. Жінка рятує село. В 1954 році зійшла в нас велика лавина. В Фонтанеллі, сусідній місцевості, невдовзі після цієї катастрофи померла пані Старк, котра останні 30 років хворіла. Розповідали, що також за 100 років лавини завдали серйозну, а навіть величезну шкоду. Після кожного чергового спустошення в Фонтанеллі садили новий ліс, котрий мав бути охороною села перед снігом, що сходив. Після зішестя лавини в 1954 році охоронний ліс майже був повністю знищений. Тільки кілька дерев затримало потужний сніжний імпульс. А якби не вони, то лавина би змела пів села. Після смерті пані Старк, яка трапилась незабаром після катастрофи, я дізналась від душ в чистилищі, що цю лавину затримав не хто інший, як, власне, вона завдяки своїй молитві і жертвам. Бо жертвувала всі терпіння на користь своєї парафії і випросила в такий спосіб багато благодатей. Якби ж вона була здорова, не змогла б цього зробити. Завдяки витривалості в терпінні можна врятувати більше душ, ніж через молитву. Звичайно, що легко радити хворому, щоби терпів в мовчанні, ніж самому витерпіти в нім в покорі серця і без нарікання. Я знаю, що значить терпіння, але власне тому, що воно важке, має свою вартість. Ми трактуємо постійно терпіння як кару. Можна їх зложити в пожертві не тільки за нас самих, але насамперед за інших. Ісус Христос не мав жодної провини, однак терпів більше, і то за наші гріхи. Також і наші терпіння повинні спричинятись до порятунку душ. Тільки в небі ми дізнаємось, що нам вдалося зробити завдяки терпінням, які зносили в покорі і в єдності з терпінням Христа. Найефективнішим способом жертвування терпіння є довірити його Матері Божій, щоби призначила його для того, для кого хоче, оскільки знає, кому є найбільш потрібне. Відро, чорна долоня, збезчещення Христа. «Навіщо тобі це відро?» – запитала одну жінку, котра прийшла до мене з відром у руці. «Це мій ключ до неба», – радісно відказала. Я ніколи забагато не молилась, рідко ходила до церкви, але одного разу трапилось мені перед Різдвом Божим поприбирати безкоштовно цілий дім певній бідній старій жінці. Це і було моє спасіння. Це є наступна наука, що любов є найважливіша, ніж все інше. Незабутньою була для мене також зустріч зі священником, котрий мав чорну долоню. Запитала його, яка цьому причина. «Повинен був більше благословити», – пояснив мені. «Повторюй це кожному священнику, котрого зустрінеш, що потрібно уділяти більше благословенств». Таким чином можна розподіляти більше благодатей і ослабити міць сатани. Одного разу прийшла душа одного чоловіка і сказала, чого саме потребує до спасіння, і додала: Якщо це буде зроблено, я буду задоволений. Окрім цього, єдине, що сказав, коли і де помер. Я переказала це близьким цього чоловіка, котрих раніше не знала. Спочатку вони були скептичні і хотіли дізнатися, чи кожна душа звертається до мене словами: «Якщо це буде зроблено, буду задоволений». «Це була перша душа, яка так виразилась», – відповіла їм. Тоді запитали мене, чи знаю, чому ця душа вжила саме такі слова. Визнала правдиво, що не знаю. На це відповіли мені, подумавши: «Але ми це знаємо. Це був вислів нашого батька. Він часто повторював: „Якщо це буде зроблено, я буду задоволений. З цього приводу віримо пані“». Це були люди, які перестали ходити на недільну службу Божу з переконання, що це тільки наказ церкви, а не Бога. Пояснила їм, що недотримання заповідей церкви у вічності осуджується так само суворо, як легковаження заповідей Божих. Єдина різниця полягає в тому, що церква може якусь зі своїх заповідей відмінити або змінити, що є неможливе у випадку заповідей Божих. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: На радіо Марія програма «Життя святих».
2: 13 жовтня. 13 жовтня у церковному календарі згадуємо святих мучеників Карпа, єпископа Театирського, Папила, диякона Агатора та Агатоніки, сестри Папили. Святі мученики Карпо та Папило народилися у Великій Месії в місті Пергамі Азійському. Карп був поставленим єпископом міста Театир в Лідії, а він висвятив Папила на диякона. Коли за наказом імператора Деція почали переслідувати християн, тоді староста Валерій прибув до Театиру і велів поставити обох слуг Божих перед своїм судом. Він намовляв їх зректися Христа, а коли вони відповіли, що готові прийняти навіть найтяжчі страждання, тоді Валерій наказав водити їх нагими, закутих у кайданах, містом на сміх поган. Їхні маєтки присудив тим, які видали святих, а самих мучеників велів прив'язати до коней свого воза і гнати до міста Сардії, головного міста Лідії. Ледь живих їх пригнали туди і кинули до в'язниці, а святі стали гаряче молитися Богу, щоб дав їм силу витерпіти всі муки задля його імені. Владика Карпо мав вірного слугу Агатодора, який прибув до Сардії, щоб прислужитися святому єпископові у в'язниці. Сторожа схопила слугу і привела до Валерія, а коли Агатодор сміливо визнав, що є християнином, то мучитель наказав бити його сухими жилами доти, доки святий мученик не віддасть свою душу в руки Небесного Отця. Наступного дня мучитель намовляв святих Карпа і Папила послухатися царського наказу і принести жертву божкам, та вони відповіли йому, що ніяка сила не зможе змусити їх до гріха і відступництва. Тоді мучитель наказав знову прив'язати їх до коней і, закатованих у залізні ланцюги, гнати до Пергаму, до якого було 50 годин їзди від Сардії. У Пергамі їх знову віддали на жорстокі муки. Під час тих мук святий посміхався, а коли його запитали, чого він сміється, він відповів, що бачить небо відкрите і Отця Небесного, який сидить на престолі слави в оточенні ангелів. Валерій велів святого мученика кинути до в'язниці, а на муки взяти Папила, а потім також його замкнути. Тоді Валерій наказав обох їх кинути у палаючу піч. Усі ці муки бачила рідна сестра Папила Агатоніка і стала вголос прославляти Господа Ісуса Христа. Коли це почув Валерій, то наказав і її кинути у вогонь. Однак за допустом Божим, вогонь не зашкодив святим мученикам. Тоді мучитель наказав усіх їх стяти мечем. І так святі мученики закінчили свій подвиг і в небі разом зі святим Агатодором отримали нев'януючий вінець вічної слави. Їхні тіла християнам вдалося викупити в катів і поховати. Сталося це близько 251 року. Свята Олена, мати Костянтина Великого, побудувала у Царгороді храм на честь святих Карпа і Папила, який був подібний до храму Гробу Господнього в Єрусалимі. Сюди було перенесено мощі святих мучеників. Мученики твої, Господи, у стражданнях своїх прийняли вінець нетлінний від Тебе, Бога нашого. Мавши бо кріпость Твою, вони мучителів подолали, сокрушили і демонів зухвальства безсильні. Їх молитвами спаси душі наші.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1933 році у невеликому бельгійському селі Бене Пресвята Богородиця з'явилася 11-річній дівчинці Марієт Беко.
0: Вона побачила яскраву пані, яка стояла

0: зцілення та віру через молитву до Діви бідних.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, вітаємо всіх вас і в ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 11 розділ, вірші з 37 до 41. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо історію про Ісуса Христа, який перебуває в гостях у одного із фарисеїв. Ну і, власне, там, перебуваючи в цьому домі, Ісус починає навчати не тільки цього фарисея, але також усіх, хто зібралися, і також починає навчати кожного з нас. Отже, сьогодні почуємо катехезу Ісуса Христа, дуже таку коротеньку, про зовнішнє і внутрішнє. Отже, дорогі друзі, так як завжди, от коли проваджу цю програму «Слово на кожен день», нагадую, що коли читаємо Євангелія, це не є тільки історія про ті події, які відбулися 2000 років тому, це також історія про нас з вами, адже Слово Боже завжди є актуальним, Слово Боже завжди є звернене до нас, і Слово Боже має цю міць діяти не тільки там, в минулому, 2000 років тому, але також і в нашій сучасності. Отже, сьогодні Христос до нас звертає своє Слово, тому, дорогі друзі, будьмо уважні, зважаємо на це Слово, тому що це Слово може нам допомогти, це Слово може дати нам життя. Отже, і також подарувати нам зустріч з самим Ісусом Христом. Отже, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, почуємо сьогодні Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 37 до 41. Отже, ну і давайте одразу одне оголошення. Завтра вранці програма «Слово на кожен день» буде у нас в запису, тому що сьогодні маємо розпочати зустріч священників Києво-Житомирської діецезії. Ну, я також маю там бути і, власне, будемо сьогодні після обіду починати цю зустріч, і продовжиться вона аж до завтрашнього дня. Отже, завтра вранці програма буде в записі, тому що не буду мати можливості бути в Києві. Але, дорогі друзі, теж ми знайдемо якусь гарну катехезу. Замість цієї програми прозвучить катехеза, побачимо ще, якою має бути ця катехеза. Отже, таке невеличке оголошення. Ну і що ж, давайте нагадаю, що сьогодні маємо вівторок, сьогодні є 13 жовтня, і давайте зараз подивимося на святих сьогоднішнього дня, подивимося на наш літургійний календар. Отже, східні церкви сьогодні мають спомин святих мучеників Карпа, Пилипа та Агатоніки. Отже, це є східні церкви, натомість західна церква сьогодні згадує святого Теофіла із Антіохії. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну і, до речі, от, власне, відкрив зараз літургійний календар і одразу бачу, що в мене з'являється новина про Святішого Отця. Вчора, дорогі друзі, вже так повідомляю,

повідомляли тут на Радіо Марія, що в неділю папа, звертаючись до паломників, які прибули до Риму, повідомив про те, що сьогодні має бути зроблена хірургічна операція. Папа має такий вузол у своїх легенях. Лікарі говорять, що піддається лікуванню. Отже, також Святіший Отець Лев XIV просив про молитву. Ну, що ж, так покірно, скромно, смиренно папа звернувся до цілої церкви і просить про молитву. Отже, дорогі друзі, тому теж підтримаємо Святішого Отця в нашій молитві. Отже, дорогі друзі, ну і також сьогодні трішки більше хотів би зупинитися на Фатимських об'явленнях, адже сьогодні маємо 13 жовтня. І знаємо, що, от, власне, Фатимські об'явлення, які розпочалися в 1917 році, 13 травня, тривали з травня до жовтень, кожного місяця 13 числа. І, власне, от 13 жовтня маємо сьогодні, і от 13 жовтня 1917 року ці об'явлення завершилися. Завершилися чудом, яке пізніше назвали танцем сонця. Отже, сьогодні трішки більше хотів би на цьому зупинитися. Ну, і теж нагадати, що думаю, що, от, власне, ці фатимські об'явлення є надзвичайно важливими також для нас, для України, тому що Богородиця, коли об'являється дітям, і увага, напевно, ну, так думаю, часом уявляю наших слухачів, і, напевно, не всі знають, чим є Фатіма, тому що багато наших слухачів, от, які, можливо, просто зараз так випадково потрапили на хвилю Радіо Марія. Отже, треба так зазначити, що на початку 20-го століття, власне, в 17-му році, відбулися об'явлення Діви Марії в Фатімі, це є Португалія, трьом маленьким дітям. І пізніше церква ці об'явлення визнала дійсними. Отже, насправді, якщо церква визнає якісь певні об'явлення Богородиці або інших святих дійсними, то тут треба прислухатися, тому що в церкві, ну, насправді, от дуже багато перевірок відбувається, чи насправді там об'явилася Діва Марія, чи не видумали ці об'явлення діти, чи не є це плодом або хворобливої уяви, або просто дитячої фантазії. Отже, ну що ж, і Богородиця в Фатімі, от ці об'явлення були визнані дійсними. І чому це важливо для України? А саме тому, що Богородиця також говорить там про Росію. Коли Богородиця от звернулася до цих дітей, вона просила їх, щоб церква, ціла церква, і римський папа, і наші єпископи, і загалом всі вірні посвятили Росію непорочному серцю Пресвятої Богородиці. І Діва Марія також попередила про те, що якщо це не відбудеться, то з Росії вийде дуже багато зла. Дуже багато помилкових вчень і, власне, зло, яке виходить з Росії, воно, ну, розповсюдиться по цілому світу. Це був 1917 рік. Ми знаємо, що далі в Росії відбулася революція, комуністична революція, революція антибезбожна, революція, яка внаслідок якої були знищені мільйони і мільйони людей. І не тільки в Радянському Союзі, але також і по цілому світі. Отже, дорогі друзі, ну і теж зараз те, що ми переживаємо війну з Росією, власне, Росія продовжує, от, власне, це зло продовжує виходити з цієї країни. Країна є одержимою, одержимою своїми бісами, одержима своїми біснуватими імперськими ідеями. Отже, і Богородиця про це попереджала ще 100 років тому. Ну, а сьогодні ми також бачимо, от як, власне, в Міджугор'ї, де продовжуються ці об'явлення, це вже Боснія і Герцеговина, Богородиця знову говорить нам про необхідність молитися про мир, про те, що Богородиця просить нас також долучатися до молитви в її намірах. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, що відбулося 13 жовтня 1917 року? Для тих наших слухачів, які, можливо, хотіли би більше почути про Фатіму, про ці об'явлення, заходьте на сайт Радіо Марія або на YouTube Радіо Марія. Там є достатньо багато програм, в яких ми розповідали отак дуже детально про всі ці об'явлення.
щеплення. Про те, що Богородиця говорила, про те, що це означає для України. Отже, ну що ж, дорогі друзі, ну а зараз давайте трішки більше про 13 жовтня 1917 року. Отже, що там відбулося? Перше, знаємо, що ще в серпні або в вересні 1917 року діти, які бачили Богородицю, вони говорили, що в жовтні Богородиця здійснить чудо, так, щоб люди могли повірити. І, власне, на 13 жовтня 17-го року Фатіму, це близько 100 кілометрів, можливо, трішки менше від Лісабону, якщо їхати на північ, то десятки тисяч людей прибули до Фатіми для того, щоб побачити це чудо. Отже, це чудо, от Богородиця говорила, що буде такий певний знак. І, от, власне, коли так приблизно порахували, скільки людей приїхало до Фатіми, то називаю цифру близько 50 або 70 тисяч. Отже, свідків є дуже багато. Тут важко було би звинуватити церкву або дітей, ну, в тому, що нічого там не відбулося. І отже, що відбулося в той самий день? Вранці, от 13 жовтня 17-го року, ішов дуже сильний дощ, люди стояли в багнюці. От, власне, вчора, коли дивився фотографії з Фатіми, от, власне, з 1917 року, то насправді можна побачити і цю багнюку, і цих людей, які були вдягнені, щоб захиститися від дощу. І в певний момент, от коли прибули вже діти на це поле, там, де відбувалося об'явлення, Люсія, це старша дівчинка, от серед цих трьох візіонерів, вона звернулася до цього натовпу і попросила, щоб люди закрили свої парасолі. Ну, така дуже виразна подробиця. От дощ ще йшов, але Люсія просила, щоб люди склали ці парасоли і щоб почали молитися розарії. І свідки, які були присутні на цьому полі, вони підтверджують в своїх записах, що от буквально в той момент, коли люди склали от свої парасолі, то в цей момент дощ припинився. Отже, далі що відбулося? Цього дня, 13 жовтня, Марія, коли відбулося об'явлення Богородиці, то відбулося так зване чудо сонця, або танець сонця. На небі з'явилося сонце і буквально почало рухатися по небу. І це бачили десятки тисяч людей. Пізніше це назвали танцем сонця. Сонце рухалося. Отже, власне, це є чудо, ну, яке могли підтвердити от ці тисячі людей, які прибули до Фатіми. Ну, а сама Богородиця в цей день, звертаючись до дітей, вона назвала своє ім'я. Отже, свій титул, краще так сказати. Вона сказала, що вона є цариця Розарію. От португальською мовою, власне, там розмовляють португальською мовою, вона сказала, от якщо я зараз правильно про португальською прочитаю, сеньора до Розаріо. Сеньора, ну, власне, можна перекласти як пані, або владичиця, або, врешті, цариця Розаріо. Отже, ну, от, власне, це також є важливо для нас. Ми зараз маємо місяць жовтень, місяць молитви Розарію, місяць молитви на Вервиці. І знаємо, що Богородиця, ну, також і в інших об'явленнях, і в Лурді, і в Міджугор'ї теж от, запрошує нас молитися цю просту, але дуже глибоку молитву Розарію. Ми сьогодні теж на Радіо Марія будемо молитися цією молитвою. Ще такий цікавий факт от про це об'явлення 13 жовтня. Люсія, от, власне, ця старша дівчинка, вона передала Марії прохання від людей, які зібралися, про зцілення хворих і навернення грішників. І відповідь Богородиці, ну, була досить такою несподіваною. Марія сказала, що деякі прохання будуть виконані, інші – ні. І Марія також наголошувала на необхідності виправити своє життя, тобто навернені, і також про прохання про прощення гріхів. Отже, власне, це є слова Богородиці. І також тоді, в жовтні 17-го року, Богородиця вже сказала,
сказала про те, що війна знаходиться близько свого завершення. Тоді в Європі, не тільки в Європі, тривала Перша світова війна, і завершилася вона от після цих об'явлень 17-го року через рік, а власне угода про припинення бойових дій була укладена 11 листопада 1918 року. Ну, от близько через рік після того, як Богородиця сказала, що війна завершується. І далі, дорогі друзі, за розповіддю Люсії на завершення Марія стала дуже сумною, просила людей більше не ображати Бога, який вже і так сильно ображений людськими гріхами. Далі також Богородиця цього дня просила побудувати каплицю на місці об'явлень. От хто з наших слухачів мав нагоду бути в Португалії, у Фатімі? Знаю, що нас слухають також у Португалії, багато наших українців. Знаю, що там посеред цієї площі, яка зараз збудована, там є великий санктуарій, але посеред цієї площі стоїть такий невеличкий, ну, прозорий, буквально скляна каплиця, дуже така маленька, і там на тому місці, де відбувалися об'явлення, зараз от стоїть вівтар і також фігура Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, Марія просила побудувати цю церкву, цю каплицю таку невеличку. Ну, власне, ця каплиця була збудована, і буквально через декілька років там вже служилася служба. Ну, а далі також в спогадах сестри Люсії сказано, що в певний момент цих об'явлень Богородиця розкрила свої руки, і світло від них відбилося на сонце, а сама вона почала підніматися в небо. Отже, ну, а далі, от, дорогі друзі, от, напевно, не досить такий відомий факт, але в небі з'явився також святий Йосип з дитятком Ісусом на руках і благословив світ. Отже, Йосип і немовля Ісус робили руками знак Христа, благословляючи цілий світ. Ну, і також от Люсія розповідає про те, що, ну, саму Богородицю вона також бачила у вигляді Богородиці страждальної, скорботної. А потім, от останній образ, про який вона описує, наприкінці Люсія бачила Марію в образі, який нагадував Діву Марію з гори Кармель. Отже, ну, от, власне, так, як, наприклад, ми маємо в Бердичеві. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це те, що відбувалося в 1917 році, понад 100 років тому. Богородиця, от, власне, показала це чудо, танець сонця. Ну, і також Йосип і з немовлям Ісусом благословляли цілий світ. Отже, зараз одну хвилинку. Так, перепрошую, дорогі друзі, мав трішки поправити свій комп'ютер. Отже, дорогі друзі, ну що ж, про що нам сьогодні говорять ці об'явлення Богородиці в 17-му році? Марія запрошує нас насамперед до молитви і до навернення. Загалом, якщо ми згадуємо Фатіму, то передусім це не стільки саме об'явлення, не тільки саме чудо, що діти бачили Марію, а це про те, що Богородиця приходить для того, щоб нам допомагати, щоб запрошувати нас до навернення, щоб запрошувати нас, щоб ми прийшли до Ісуса Христа. І, дорогі друзі, власне, це є бажання Марії. Марія, яка стала нашою матір'ю, стає цією матір'ю під Христом, вона запрошує нас до того, щоб наше серця наверталися, щоб ми любили Бога і відходили від наших гріхів. Власне, це є центр усього. Тому, ну, теж Марія нас запрошує, принаймні, для слухачів Радіо Марія, думаю, що цей заклик Богородиці є важливим, і також ми можемо долучитися до цього. Ну, і, до речі, давайте останнє, перед тим, як перейти до Євангелія, декілька років тому, десь 15-й або, можливо, 16-й рік, от не пам'ятаю зараз вже точно,
з'явилася така ініціатива у нас в Україні, що кожного місяця, от саме 13 числа, групи от вірних католиків, Рима, греко-католиків, можливо, не тільки, можливо, також долучаються православні, можливо, навіть просто поодинокі люди виходять на центральні площаді міст, щоб молитися ввечері Розарій. Розарій про Україну, Розарій про мир. Знаю, що такі молитви, ну, от, наприклад, у Львові відбуваються, в Вінниці, Хмельницькому. Дорогі друзі, ну що ж, я так думаю, що сьогодні теж є гарна ця нагода ще раз молитися про мир. Війна триває, ну, власне, вчора у нас був такий в Києві дуже вибуховий день, а ввечері, ну, теж були прильоти, ну, буквально дуже близько від Радіо Марія. Теж от наші колеги теж з християнського радіо, радіо Еммануїл, є таке радіо, протестантське радіо, ну теж от власне біля них от декілька днів тому теж от впали, так, наскільки розумію, або уламки шахеду, або безпосередньо сам шахед був поранений, була поранена одна із працівниць. Отже, дорогі друзі, тому теж молимося, просимо Богородиці, щоб заступалася за нас, просимо про дар миру, якого ми так потребуємо. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Я так бачу, що зараз є дзвіночки, але вже буду приймати їх трішки пізніше, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка обов'язково прозвучить. Далі час, який нам залишиться, теж будуть дзвінки, будемо разом з вами спілкуватися. Ну, а наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважним.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, коли Ісус говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього: «Тепер ви, фарисеї, чистите ззовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Тож те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чистим». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, а сьогодні маємо 13 жовтня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, щойно чули євангеліста Луку, 11 розділ, вірші з 37 до 41. Отже, сьогодні ми от чуємо про це омивання чаші, про, власне, Христос говорить: «Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирство і лукавство». Знаєте, давайте так думав, що теж на початку цього коментаря Євангелія так от пригадав собі такий досвід, який мав от в семінарії, коли навчався в Римі, в Італії. І теж от ми мали, ну, десь раз на місяць, ну, певно, таку зустріч, яку, ну, часом, ну, хлопці, які навчалися, наші також форматори, священники, називали таким омиттям чаші. Ну, так, умовно. Отже, от, ну, власне, пов'язано це з сьогоднішнім Євангелієм. Отже, що це означає? От наша семінарія, де ми навчалися, ну, на той час нас було досить так багато, близько 200 хлопців, переважно італійці, але також десь там третина було от представники з різних країн, також декілька українців, в тому числі я там навчалися. І, власне, ну, вся семінарія велика, 200 хлопців, ну, дуже важко всім разом зібратися, щоб говорити. Звісно, збиралися на молитву, на Євхаристію, але, ну, теж семінарія була поділена на такі менші групи. Кожна група складалася з представників з різних курсів. Тобто, одна людина з першого курсу, друга людина з другого, і так далі, і так далі. Старшим завжди в цій групі був диякон, ну, представник вже останнього курсу, який мав вже стати священником. І приблизно раз на місяць, ну, можливо, раз на півтора місяці, от ми мали таку зустріч, спеціальну зустріч в цій групі, от коли ми от сідали разом, на початку молилися псалмами, ну, а потім починали розмовляти між собою, бо більш-менш ми жили разом, постійно зустрічалися разом, практично кожного вечора мали якісь певні зустрічі, часом дивилися кіно, часом просто розмовляли. Часом, ну, теж мали можливість вийти назовні, десь там піти їсти піцу. Ну, власне, це було Італія. Отже, і, ну, різні ситуації між нами так зустрічалися, і часом, ну, було певне таке непорозуміння між нами, якісь там образи, хтось там пожартував, хтось образився на цей жарт. По-різному це бувало, і от раз на місяць-півтора ми сідали, теж молилися, а потім кожний от мав сказати, от як він переживає цей час, ці останні півтора місяця від цієї нашої останньої зустрічі. Ну і також, ну, така певна пропозиція була: якщо ти, ну, відчув себе ображеним, або, ну, відчуваєш десь там якась несправедливість була з боку іншого, або, ну, щось тобі не подобається. Ми, наприклад, ну, теж там відповідали там за чистоту в наших кімнатах, і хтось, наприклад, був ображений, що от його сусід погано прибирає кімнату, і теж от мовчить, не наважується сказати, і от спеціально для цього був такий час. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, було так, що ми сідали і розмовляли. Кожний мав сказати своє. І ми це от так називали, таке чищення чаші, ну, скажімо так. Тому що те, що там назбиралося всередині, потрібно було очистити, потрібно було, ну, не тримати в собі, тому що різні наші образи, часом, ну, вони стають чимось на зразок такої отрути. Тим, що ти не висловлюєш, ти накопичуєш всередині, і потім воно починає діяти. Ти відчуваєш себе ображеним, десь там ця отрута починає тебе з'їдати зсередини, але от завжди
був цей час, коли ми були такими відвертими, і потім, ну, наприкінці кожної цієї зустрічі теж от намагалися, ну, теж так пробачити один одному. Якщо, ну, наприклад, я казав, що, ну, ти щось так не так зробив, то ця друга людина, ну, теж запрошувалась до того, щоб не одразу там чинити спротив, що ні, це неправда, я не це мав на увазі, а просто просити пробачення. Якщо я навіть несвідомо тебе образив, щось там не так зробив, прости мене, я спробую, от я врахую твою думку і спробую бути, ну, насправді, в майбутньому, ну, от, зважати на ці речі. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, вчора, коли прочитав це Євангеліє, одразу пригадав ці наші зустрічі, які ми мали в семінарі, і теж я так думаю, що, ну, врешті, це є такий гарний досвід не тільки там для семінарістів, але також гарний досвід і, не знаю, і для сімейного життя, і для різних інших груп, які ми можемо мати, просто, ну, от, говорити відверто, але не з метою там десь там принизити, щось там довести своє, а з метою примиритися, з метою, щоб теж пробачити і любити свого ближнього. Отже, ну, от, власне, про ці речі так одразу хотів би пригадати. Ну, а сьогоднішнє Євангеліє, дорогі друзі, про що? Христос приходить до дому одного фарисея. До речі, теж от бачите, от для нас, от в сьогоднішній нашій ментальності, фарисеї – це є щось дуже таке негативне, ну, практично асоціюється з лицемірством, з такими масками, які ми можемо на себе вдягати. Натомість бачимо, що Ісус приходить до цих фарисеїв, не цурається, не тримає від них дистанцію, приходить до них, і навіть цей фарисей, бачите, запросив Ісуса до себе. І коли Христос приходить до цього дому, написано, прийшов і сів до столу. Але фарисеї побачив, що перед обідом Христос не зробив обмивань і здивувався. Отже, про що тут мова? Для єврейського народу, от за часів Ісуса Христа, були дуже важливі такі різні обрядові омивання. Отже, людина, яка, ну, десь там знаходиться на вулиці, наприклад, проходить через ринок, або, наприклад, проходить через цвинтар, вважалася ритуально або релігійно нечистою. І тому, щоб очиститися, потрібно було зробити деякі, ну, певні обряди, які полягали в такому омиванні. До сьогоднішнього дня також, от, ну, не знаю, я пам'ятаю, коли був в Єрусалимі, і от в Єрусалимі одна з найбільших святинь єврейського народу – це є стіна плачу, тобто стіна, яка колись огорожувала Єрусалимський храм. І, власне, там перед стіною плачу стоять такі спеціальні фонтани, там, де побожні євреї підходять і теж роблять це омивання, щоб підійти до своєї святині, до цієї стіни плачу, підійти вже, ну, ритуально очищеними. Отже, це було дуже і дуже важливо для юдеїв, ну, і бачимо, також було важливо, наприклад, перед їжею. Це стосувалося не тільки, ну, такої звичайної чистоти, гігієни, а вважалося, ну, таким релігійним обрядом. І тут бачимо, що Ісус приходить, сідає до столу і не зробив цих омивань. І саме тому цей фарисей здивувався, але Христос, який бачить наше серця, одразу розуміє, що цей фарисей, ну, напевно, не тільки здивувався, а, можливо, і став осуджувати Ісуса Христа. Отже, так собі думати, ну, який це вчитель, який це, от, власне, проповідник, що навіть собі, ну, не зробив найелементарніших речей. Але Христос от бачить наше серця, бачить наше осудження і одразу відповідає. Говорить так, тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто сотворив зовнішнє, створив і внутрішнє, тож те, що всередині, давайте як милостиню, і все для вас буде чистим. Отже, про що говорить сьогодні Христос? Що проблема фарисея була в тому, що зовні він видавався, ну, дуже таким
білим і пухнастим, скажімо так, дуже таким чистим, дуже побожним. Адже, ну, насправді, фарисеї, вони виконували, ну, всі приписи закону, релігійні, обрядові, такі побутові і так далі. І зовні, ну, насправді, виглядали, ну, просто такими зразками от релігійного життя. Але всередині, от Христос одразу дивиться, що там всередині, і говорить так: зовні ви чистите все, а ваше нутро, ваше серце повне здирства і лукавства. Дорогі друзі, ну, от, власне, це також навчання для нас, не тільки для фарисеїв. Ми також, на жаль, ну, можемо бути зовні так от дуже порядними, видаватися такими дуже правильними, але всередині можемо мати дуже і дуже багато осудження, дуже-дуже багато неправди, нечистоти, відсутності милосердя. І, власне, Христос одразу звертає увагу ось на ці речі, що дивиться на те, що є в вашому серці. Тому що ваші гріхи, ваша злоба, ваша ненависть, от вони виходять з вашого серця. І теж важливо, ну, не тільки зовнішні речі, власне, чистити, але також і от ці внутрішні речі, те, що є в моєму серці. Отже, дорогі друзі, ну, так, щоб завершити сьогоднішній коментар, можемо молитися: Боже, зміни моє серце. Зміни моє серце, те серце, яке є всередині мене, щоб воно було чистим, повним любові, повним Духа Святого, щоб не лише зовні я видавався таким учнем Ісуса Христа, але також і моєму серці, щоб, ну, те зло, яке є всередині мене, різні образи, егоїзм, моя гординя, щоб теж моє серце перемінювалося, щоб відбувалося це навернення, так зване метаноя, от грецькою мовою, навернення, яке проповідує, проголошує Христос, звучить як метаноя, означає змінення розуму, змінення способу мислення. Отже, про ці речі, тобто внутрішні речі, сьогодні говорить Христос. Отже, ну, є, власне, філософське поняття про зовнішнє і внутрішнє. Отже, зовнішнє має відповідати внутрішньому, і внутрішнє має відповідати зовнішньому. Щоб, от, власне, сьогодні, як на мене, головна думка Євангелія, щоб ми були християнами не тільки ззовні, але також і в нашій середині. Що ж, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Отже, пісня, яку для вас приготував, пісня прозвучить іспанською мовою, дорогі друзі, пісня на слова святої Терези Авільської. Цього тижня ми от буквально післязавтра будемо мати спомин цієї святої, теж, напевно, підберу пісню на її слова, а, власне, пісня, яка прозвучить зараз, вона має назву «Ansiosa de Verte», ну, якщо правильно читаю іспанською мовою, і це є пісня, яку написала свята Тереза Авільська. Це є слова закоханої душі, звернені до Бога. І свята Тереза, ну, буквально говорить так: «Як сумно, Боже мій, жити без Тебе, так палко прагну Тебе побачити, що навіть бажаю померти». Отже, ну, неймовірні ці слова, що Тереза знає, що коли прийде смерть, це не буде просто кінець і далі нічого не буде, а це буде початок зустрічі з тим, кого вона любила. І що вона проживає своє життя, але прагне побачити Бога, прагне навіть от прийняти навіть смерть, коли Бог буде давати. Немає страху, але прагне бути разом з Богом. Отже, давайте зараз почуємо цю композицію, а потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, не так багато нам часу залишилося. Давайте нагадаю вам, що зараз є також можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. Ну, не так багато часу нам залишилося, тому не буду зараз називати наші номери. Але, ну, бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Отже, вітаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, отче Олексій.
0: Вітаю вас.
1: Я дзвоню дуже рідко. Ну, ви зараз, я назву ім'я, ви згадаєте. Це Кароліна з міста Києва.
0: Так, вітаю вас, пані Кароліна.
1: Пам'ятаєте, я вам колись дзвонила, казала, що треба діткам Біблію читати замість казочок, да? Ну, щось таке. Пам'ятаєте трошки мене?
0: Ну, можливо. Не дуже добре пам'ятаю, але щось такого,
1: да. Я ще казала, отче, обіцяйте мені, що будете, що... Щоб Аня зачитувала, ну, це історії
0: так, от,
1: з Біблії.
0: Так, власне, пам'ятаю.
1: Ну, то я просто хотіла за себе нагадати просто. Чого я подзвонила? Ви знаєте, в мене сьогодні день народження.
0: Угу. Вітаю вас, пані Кароліна.
1: І я б хотіла, коли будете там хвилинка, за мене помолилися, бо я молюся за вас.
0: Добре, хай Господь вас благословить. Ви знаєте, ну, теж, от чим є наш день народження? Ви знаєте, ну, теж от колись так розмірковував, от чому ми от можемо і маємо святкувати наші дні народження. Тому що кожен із нас був в Божому серці, а про кожного з нас Бог подумав ще до того часу, як ми народилися, як ми з'явилися в світ. От кожен з нас був в Божому серці. І день нашого народження, коли ця мрія Бога про нас, якщо так можна сказати, вона реалізувалася. День нашого народження – це коли ми бачимо, як Бог, який любив нас, ще до нашого народження дав нам наше життя. І цього дня ми дякуємо Богові. Дякуємо Богові за наше життя, за любов, тому що наше життя – це от вияв і втілення, реалізація цієї Божої любові. Тому, пані Кароліна, вітаю вас з днем народження. Дякуйте Богові за ваш день народження, за життя, яке маєте. Приймайте його і благословляйте Бога за це. Отже, ну, те, що сказав, напевно, стосується не тільки пані Кароліни, але всіх, хто і сьогодні, і в інші дні святкує день народження. Отже, стосується кожного з нас. І що ж, дорогі друзі, ну, давайте ще одне оголошення, яке стосується Радіо Марії. Дорогі друзі, ну, от вчора до нас на працю, вже на таке служіння на Радіо Марії, прийшов новий працівник, ви його вже чули, це є пан Кирило Булкін і, власне, наш новий ведучий. У нас є зміни в нашому складі, наш Максим Приступа, який працював у нас 11 років. Ну, що ж, дорогі друзі, є певні сімейні обставини, він продовжив у нас працювати, буде робити нам великі програми, великі інтерв'ю, от, власне, це його програма вже вийде цього тижня з однією дружиною священника, але Максим, ну, теж не зможе бути безпосередньо в Києві. Через сімейні обставини він на деякий час виїхав з Києва. Побачимо, коли він повернеться, тобто зараз не можу сказати, і ми теж шукали нового ведучого, отже, з'явився у нас от пан Кирило, тому наших слухачів прошу молитися теж і за наших працівників, теж мають свої переживання, свої проблеми, тому теж потребують вашої допомоги. Отже, дорогі друзі, тому от, власне, така новина у нас на Радіо Марія. Не можу сказати, що, ну, так відчуваю себе дуже щасливим через те, що Максим не може бути тут у нас на Радіо Марія, мав виїхати з Києва, але, ну, що ж, є життя, є певні проблеми, тому прошу також про молитву за нього. Ну, а мені залишилося 30 секунд до завершення програми, тому, дорогі друзі, вже прощаюся з вами, буду буду зараз передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Сьогоднішнім ранком разом з вами буде отець Міхал Бранкевич і також наша ведуча Ганна Михайліченко. Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи. Мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля Твого імені Ти збережеш моє життя. У своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо. Щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоби Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Марія час катехизи. І сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: На віки слава!
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. І нехай Господь провадить нас, щоб слухати. Отче, передаю вам слово.
2: Так, ми продовжуємо тему нашого покликання до блаженства. Ми покликані до блаженства. Покликані до щастя. Бо блаженний то є щасливий. Щасливий. Я вже говорив о тим, але хочу то згадати, що людина є в своєму житті покликана до бути щасливою і сповненою в своєму житті. І то покликання до щастя виражається в тих блаженствах, котрі якби показують нам, в який спосіб людина може бути щаслива, або що є щастям. Блаженне в Богі духом, то є щастя, блаженний тихий, засмучений, голодний, милосердний. Ніби то так є, можна було на перший взгляд сказати, що це не блаженство, але якісь там ограничення людини, щоб себе ограничати, бути в Богім, замовкнути. А Бог, який знає дуже добре нашу природу і знає наш найбільш глибокий і трудний дар, яким є наша вільність, свобода, дає нам можливість вибору і пропонує нам таку форму щастя, котра буде дійсно буде здібна заповнити наш голод щастя, який ми маємо. Ми тоді розпочали це наше розважання на темат нашого покликання до блаженства, читаючи фрагмент з Євангелії святого Матфія, 5 глава, від 3 до 12 стиха. Те блаженство дуже добре нам знане, але те блаженство, котре часами ми до кінця не розуміємо. Ми останньо затримались на блаженних миротворцях, котрі будуть названі синами Божими. Миротворець – то є людина, котра хоче своїм діянням завести, запровадити мир. Мир в окружаючому світі, мир з другою особою, з ближнім, котрий є поруч з тобою, котрий з різних причин може чути себе в якимсь страху, в якимсь заляканні. Ten мир, котрий передусім є найважливіший в нашому серці. Мир, котрого не може ніхто нам ніхто забрати. Тобто говорив Ісус Христос, мир даю вам, мир справжній даю вам, не так, як дає цей світ, я цей мир хочу вам дати. Миротворець, то є як гдиби той, котрий як гдиби передає це бажання, яке виражає Ісус Христос в тих словах. Мир даю вам, мир мій даю вам, мир мій даю вам. То є мир Ісуса Христа, котрий, висячи на хресті, бачив, що цей хрест спасає людей, визволяє їх з обману, з нещастя. Мир, котрий допомагає нам бачити в цьому світі зовсім Бога, котрий є найважливіший. Czy mirotworec bude nazwany synami Bożymi, bo tylko właśnie Jezus Chrystus, Syn Boży, ten mir najbliższy, głęboki, najbliższy, trwały daje nam mir, który nikt nie może zniszczyć, nikt nie może zabrać. Mir, który jest w naszych sercach i który przemaga wszystko. Mirotvorec to jest też ludyna, która staraje się na styki zrozumieć drugą ludynę i drugich ludzi, żeby odkrywać w nich i baczyć to, co jest najważniejsze, najcenniejsze. Żeby taka ludyna mogła czuć siebie wybraną i szczęśliwą, tomu, że w tym wybraniu ona jest wilna. Dalsze, następne błogosławieństwa są już takie dla nas trochę kontrowersyjne, bo błogosławieni za prawdę, bo ich nie Carstwo Niebesne. My pokrykani do tego, żeby być błogosławionymi za prawdę. Prawda, która w tym świecie jest dużo nam potrzebna, bo ona daje nam możliwość obiektywnego poznawania tego świata, a przede wszystkim poznawania drugich ludzi i poznawania i rozpoznawania, kto uprawiaje tym światem. To jest dużo ważne, żebyśmy czuli, patrzyli i rozumieli, co i kto uprawiaje tym światem. Żebyśmy nie sumniewali w tym, że ten, kto uprawiaje, jest przyzowsim tym, który nie zawsze maje czyste intencje. Dużo czasów oczet obmanuty nas. Więc jeśli ty wydajesz prawdę, jeśli ty z Bożą dopomogą i co prawdę baczysz i potem chcesz co prawdę wydawać drugim ludziom, żeby oni nie pomyliali, żeby on dobre mogły wybierać, to taki jest blażenny i będę nazwany Synem Bożym. Synem Bożym to znaczy tym, który od Boga przynosi, przyjmuje i przydaje to, co najważniejsze, przydaje przyrodę Boga. W tym fakcie, że chce doprowadzić do miru każdą ludynę. I prawda, za którą wydał swoje życie, na przykład Jan Chrzciciel, nie pamiętam mu, cej moment, kiedy Jan Chrzciciel wydaje swoje życie za prawdę, kiedy w sposób odkryty krytykuje, czyli wyraża się nie do końca, jakby skazać, nie do końca na temu moralnego życia karalia Heroda, i ta prawda, który zaklika Jan Chrzciciel do poszanowania zakonu Bożego, ta prawda jest czasami momentem, który może być wykorzystany drugimi ludźmi do tego, żeby na nowo wykryty ludzi na zakon Boży, który spasaje, który daje możliwość baczyć prawdę. Baczyć Boga, czuć się blażennym, bo blażenny ty to musz, to ty stoisz po stronie prawdy, tę prawdę przedajesz drugim i ta prawda daje tobie szans, żeby nie pomyliać się, ale ta prawda też jest moment dżerełom radości i szczęścia. Prawda na przykład o Bogu, który ciebie lubi, ty uważaj, jest prawdą, która дає нам радість і щастя. І блажений є цей, котрий цю правду передає другому. Треба це не пам'ятати. Бог дав тобі силу, дав тобі мудрість, дав тобі мужество до того, щоб ти міг стояти і захищати правду. Бо та правда є єдиною дійсністю, котра може тебе допомогти тобі в реалізуванні свого життя в спосіб згідний з волю Божою. Правда о Богу, котрий створив нас радості, до радості і щастя, створив нас до любові, створив нас, щоб ми не жили тільки для себе, але створив нас вільними, бо то є найбільш глибокий і найбільш конкретний знак любові Бога, що дає нам вільність, свободу, до того, що ми могли вибирати те, що Богу подобається. Так що, дорогі браті і сестри, не переживаємо з того, що хтось нас переслідує за правду, бо та правда завжди, цей, котрий ту правду передає, завжди може чекати на відповідь Бога і захист Його. Ну і йдучи далі, вважені ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Найбільш трудне блаженство. Блаженні ті, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас. Ніхто з нас не хоче бути переслідованим. Ніхто з нас не хоче бути гоненим, так само ображеним, зневагою оточений. То са речі, котрих ми стараємося унікати. З такої простої причини, що ми чуємо десь там в серці, що це є найбільш обніжаючи наші можливості дійсність. Не хочемо бути переслідовані. А тут Господь говорить, що якщо будете переслідовані на моє ім'я, велика нагорода буде для вас в небі. Та свідомість тієї нагороди, того, що та нагорода може зреалізуватись ще в цьому житті, не тільки в небі, але також і тутай, та свідомість може нам допомагати не боятися тих переслідувань. Бо ці переслідування са тільки, не бійтеся тих, котрі можуть вбити ваше тіло, бійтеся тих, котрі можуть вбити вашу душу. О тим хоче говорити перед зовсім на Ісус Христос. Якщо ти людина, котра має в собі глибокий мир, по котрий походить від Бога, маєш в собі ту глибоку певність Його присутності, Його любові, маєш досвід Бога в своєму житті, Бога, котрий завжди тебе вислуховує, але також дає тобі духа такого глибокого довір'я, це може дасть тобі велику силу до того, щоб не боятися, щоб бути людиною, котра є вільна від страху перед переслідуваннями. Не можна собі того наказати, це можна досвідчити. Якщо ти маєш таку глибоку певність, що приходить від Бога, від Його Духа, в цей момент та свідомість, бо присутності Бога може тобі допомагати. Нагорода в небі, але небо можна переживати тільки тут на землі. Więc można tę nagrodę także przeżyć tu na ziemi. Zapowiedzi blażeństwa zmalowując oblicze Jezusa Chrystusa i opisując Jego miłosierną lubow. One wyrażają spokojenia wiernych, zaluczonych do sławy Jego strasti i Jego woskresienia. One wyświetlują zdjęcia i wczynki, притямані християнському життю, вони є парадоксальними обітницями, які підтримують надію у стражданнях. Вони сповіщають благословення і винагороди уже прихованим способом дані учням. Їх початок уже існує в житті Діви Марії і всіх святих. Споглядаючи на Діву Марію і на всіх святих, можемо сказати в спосіб конкретний, що на дні вже реалізується 8 блаженств. Святих ми пізнаємо після їх смерті. Церква оголошує святими людей, котрі вже померли. Навіть є такий неофіційний запис, що треба почекати 10 років до того, щоб можна було оголосити когось святим. А святий – це ця людина, котра, як того ми говоримо, є занурена в страстях і воскресінні Ісуса Христа. З одної сторони переживає тут на землі певне ограничення, зв'язане зі стражданням, яке ми переживаємо. Ми то говорили, наприклад, о тим, що блаженний зневажений, блаженний переслідований, і блаженні ті, котрі в якийсь там спосіб ограничені, блаженні ті, котрі обдаровують, а не чекають, щоб бути обдарованими. Все це показує нам і реалізується вже в святих, і реалізується в житті церкві. Це є для нас дуже важливе, тому що ми, споглядаючи на святих, на їх життя, ми можемо сказати, що їх життя є надприродне, можна так сказати, бо вони здібні чинити речі, які нормальна людина не може вчинити. І тут в цьому хоче нам дуже-дуже допомогти Ісус Христос. Хоче, щоб ми були тими, котрі не бояться тих таких трудних моментів в нашому житті. Не бояться тих моментів, котрих хто-то буде багато говорити про тебе тільки тому, що знав, що ти віруючий і практикуючий католік. Це є дуже нам потрібно, щоб мати свідомість того, що таке свідоцтво святості людей, котрих Бог ставляє на нашій дорозі і котрих Бог також потім через церкву оголошує святими чи людьми, котрі носять в собі страждання і воскресіння Ісуса Христа. Так що то са блаженства, то є наше майбутнє, до котрого ми покликані. І споглядаючи на них так загально, можемо сказати, там нічого цікавого немає, або нічого атракційного немає, ніякі якісь розвлечень, котрі могли би вчинити мене дійсно людиною щасливою, бо мам такі дуже матеріальні ідеали щастя. Таким ідеалом щастя є то, щоб поїхати на Багайські острова, правда, лежити на пляжі і пити кокосові дрінки. Такі примітивні ідеали щастя, правда, котрі людина здорова може винести може 2-3 дні, а потім вже страждає, бо не знає, що з тобою зробити. А ten світ цілий час пробує обманує нас, пробує нас переконати в цьому, що таке щастя ти хочеш, такого щастя бажаєш в своєму житті. Неправда, не бажаю, не хочу. Я хочу бути людиною, котра, так як ми сьогодні говорили о спілкуванні, хоче спілкуватися з другими людьми і в тим спілкуванню радуватися, почути, що є хтось мені близький, котрий хоче на мені постійно допомагати. Ну і маємо це прагнення щастя. Заповіді блаженства відповідають природному прагненню до щастя. Це прагнення має Боже походження. Бог заклав його в серці людини, щоб притягнути її до себе, бо він один може її наповнити. Туди маємо слова святого Августина. Усі ми, звичайно, хочемо жити щасливо. І немає нікого серед людей, якби не погодилися на цю пропозицію ще перед тим, як вона представлена повністю. Хочемо жити щасливо. І ми часами не знаємо до кінця, як є там ідеал щастя, і наше життя то є така, такі Бог є єдиним, який може гарантувати тобі щастя, тому що він знає, що дає тобі справжню радість і щастя. Він знає, бо нас утворив, записав в наших серцях прагнення того, щоб ми були щасливими, але щасливими, будучи в єдності з Богом. Наскільки ж я шукаю тебе, Господи, знову слова святого Августина, бо тебе шукаючи, мій Боже, шукаю життя щасливого. Зроби так, аби я шукав тебе, щоб моя душа жила, бо тіло моє живе в душі, а душа моя живе тобою. Святий Августин потенціал своє життя іскав щастя і дуже часто помилявся, поки не зустрів святого Амброзія, котрий йому показав тим ідеал щастя. І потім по своєму наверненні, по своєму хрещенні, по своєму висвяченні на епіскопа, святий Августин був тим, котрий дуже глибоко чув то щастя, яке виникає з факту присутності Бога. І то в нас. Фома Аквінський сказав, що Бог є єдиний, котрий нас чує. І це також є справно. Тому що, ще раз повторяю, Бог нас створив, і Бог найкраще знає, що дає нам справжнє радість і щастя. Заповіді блаженства розкривають мету людського існування, остаточну мету людських діянь. Бог прикликає нас до свого власного блаженства. Це покликання звернене до кожного особисто, а також до цілої церкви, нового народу, складеного з тих, що прийняли обітницю і живуть нею в вірі. Живуть нею в вірі, в обітниці. Авраам отримав обітницю, що з його лона народиться син. Син, котрого він дуже сильно бажав. Син, котрий мав бути, як би, звенченням його життя. Його життя, котре видавалось би в определенний момент є змарнованим. Він так довго старався, мав ще 76 років, коли отримав обітницю, що з твого мертвого вона твоєї жони народиться син. Син, котрий буде радістю і щастям, котрий буде виповненням всіх твоїх очікувань. Син, котрий буде самою радістю для тебе. І таку обітницю кожен з нас отримав на різний спосіб. Але не кожен ту обітницю розпізнав. Наприклад, ми отримали ту обітницю в хрещенні, що будемо погружені в смерть і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. А наше хрещення доторкається нас дуже пізно, коли ми вже не маємо жодної віри або знання, яке дозволило б бути свідомим того, чого Бог хоче, чим Бог хоче нас обдарувати. Так що, дорогі браті і сестри, Бог нас кличе до того, щоб ми переживали блаженство по-християнськи. Блаженство по-християнськи. Не по-язичськи, але по-християнськи. В Новому Завіті вживається багато виразів для означення блаженства, до якого Бог кличе людину. Прихід Божого Царства, наприклад. Є перше названня таке, що є блаженство на людини, щоб Боже Царство вже прийшло. Наступним таким елементом щасливим є оглядання Бога. Блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога. Наступним таким моментом, який дає нам щастя, входження в радість Господа, входження відпочинок Бога. Відпочинок Бога. Радість Господа, відпочинок Бога. Радість Господа, це я вже говорив вам тиждень тому, то радість, яка виражалася в Ісусі Христі на Його лиці, коли він був вже впевнений, що його жертва була прийнята, і жертва його людей визволяє від рабства гріха, рабства нашого неприятеля диявола. Жертва, яка покрунала диявола. І то є дуже потрібне. І відпочинок Бога. Відпочивай в Богу. Відпочинок Бога то є відпочинок, а так само оглядання Бога. Відпочинок людини, котра все розуміє, все знає, ніщо її не турбує, і вона відпочиває після знойного життя, життя переповненого жертвоприношенням, котре переповнене теж страданням, непокоєм о майбутнє. А відпочиваєш у Богу, то ж нема, єстеш вільний від тих поганих відчуттів. Бог вже є близький тебе. Так що святий Августин знову говорить, там ми спочиватимемо і оглядатимемо. Оглядатимемо і любитимемо. Любитимемо і хвалитимемо. Ось що буде в кінці без кінця, якось, бо іншу мету маємо, якщо не дійти до царства, яке не буде мати кінця. Прийти до щастя, яке не буде мати кінця. То сам слова святого Августина про Боже місто, дуже актуальне і сьогодні, щоб ми відпочивали, оглядали, любили і прославляли Бога. Хвалили Бога за то, що Він вчинив і чинить для нас кожного дня. Бо Бог підвів нас на світ, щоб ми Його пізнавали, Йому служили, Його любили і так дійшли до неба. Блаженство робить нас учасниками Божої природи і вічного життя. З блаженством людина входить до слави Христа. Входити до слави Христа, мати участь в його перемозі, мати участь в Його любові, бути людиною, яка є свідома всього цього, що Господь хоче нам давати. А чим хоче нас наповнити? Наповнити нас певністю своєї присутності в нас і з нами. Бо Бог привів нас на світ, щоб ми Його пізнавали. Пізнавали і пізнавати Бога не є, то є процес хіба на ціле життя. Бог є так великий і так недосяжний своєї величі, що пізнати Його є речою, яка є дуже проблематичною для нас, котрі мають своє пізнання назначена певним з певною неможності познання Бога до кінця. Тому говориться, що ми можемо познати Бога до кінця тільки коли зустрінемось з ним вічна віч після нашого відходу з цього життя. Бо не буде вже нічого, щоб нам перешкоджувало бачити Бога таким, як

Богі жив. Та мене настільки в себе любові, не щоб можна було це зреалізувати в нашому житті. Безкорисний дар Божий. Блаженні чисте серцем, бо вони Бога побачать. Справді, в Його величі і невимовній славі ніхто не побачить Бога і залишиться живим. Бо Отець незбагнений, але у своїй доброті, любові до людей і всемогутності Він дає привіри тим, які люблять Його, бачить Бога, бо що неможливе у людей, те можливе у Бога. Що неможливе у людей, те можливе у Бога. Пам'ятаємо це слово з висловлення апостолів. Апостолів, котрі слухали притчі о богатим юнаку. Він говорив, він відійшов сумний, не тому, що Бог, Ісус Христос йому сказав, продай все, роздай Богу, і будеш мати скарб в небі. Іди за мною. Він відійшов засмучений, бо мав багато майна. І тут питають потім, ну то хто може спастися? Хто може спастися? Бо Ісус Христос сказав, що легче є перейти верблюдові через єльне ушко, чим багатому зайти в царство небесне. Багатство нас дуже сильно прив'язує до цього світу. Багатство нас схиляє до землі, каже нам контемплувати це багатство, цей час над ним роздумувати. І то багатство є для нас чимось, що нас ограничує, не дозволяє бути і чути себе вільними. Также молимося до Бога і просимо Його, щоб ми могли реалізувати те блаженство в нашому житті. Хоча може все бунтуватися в тобі, або можеш ти сумніватися, що це може статися в твоєму житті, дійсно бути таким місцем прославлення Бога. Але якщо ти ризикнеш, то в цей момент можеш пережити те, що неможливе. Неможливе людей, але можливе у Бога. Обіцяне блаженство ставить нас перед вирішальним моральним вибором. Воно закликає нас очистити своє серце від злих схильностей, шукати любов Бога понад усе. Воно вчить нас, що справжнє щастя – це не багатство чи добробит, не людська слава чи влада, не жодна людська справа, якою корисною вона б не була, не чи ти, чи та наука, чи техніка, чи мистецтво, ні жодне творіння, лише Бог один, що є джерелом всякого добра і любові. І читаємо в проповіді Джона Генрі Ньюмана. Багатство є великим ідолом нашого часу. Багато людей йому спонтанно поклоняються. Вони вимірюють щастя майном, а через майно вмірюють гідність. Усе це йде від нашого переконання, що з багатством можна все. Отже, багатство є одним із сьогоднішніх ідолів, а іншим є популярність. І щодо того, що популярність, бути відомим і чинити шум в світі, вважають добром самим собі, найвищим добром, предметом дійсної пошани. Це є слова Генрі Ньюмана, який показує нам дуже гарний і дуже такий простий спосіб,

0: причину наших нещасть, або зовсім нещасних людей, котрі повірили в цей обман дьявола, що будучи багатим, будеш щасливим. Повніш може себе дозволити на все, що хочеш. Є то один великий обман. Декалог, 10 заповідей, нагінна проповідь та апостольська катехетика описують нам шляхи, які ведуть до Царства Небесного. Ми крок за кроком своїми щоденними вчинками йдемо ними, підтримувані благодаттю Святого Духа, запліднені Словом Христа, поволі приносимо плоди в церкві на славу Бога. І то є те слово, котре якби показує нам декалог, 10 заповідей, чи на одну проповідь, котра не є нам дана по то, щоб ми своїми силами її собі здобули, але є нам дана, щоб ми почули, як те слово виповняється з Ісусом Христом і в Ісусі Христі. Бо Ісус Христос нам цю заповідь остаточно дав, щоб ми могли бути і чути себе щасливими. Не забуваємо, дорогі браті і сестри, що то багатство, бо 10 заповідей, котре нам дане і котре можемо часами відчувати в своєму житті, як воно виповняється. І то є теж спосіб, на котрий Господь, який Господь хоче допомагати нам бачити Його присутність в нашому житті. Якщо ти бачиш, то можеш любити так, як Бог нас любить, як Ісус нас любить, що ти можеш жити своє життя, що тому ти можеш бути людиною, котра відрікається багатьох речей, щоб тільки, щоб другі люди були могли жити. То є конкрет, то є річ, котра дає нам ту гарантію того, що ти в Богу і з Богом можеш своє життя пережити щасливо. 10 заповідей, даних нам по то, ми могли забрати, як Бог діє, як Бог спасає, як Бог нас любить, даючи нам ці заповіді, виповнені в нашому житті. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, отче. Отець Міхал Бранкевич виголошував сьогодні катехизу в ефірі Радіо Марія. Богу подяку за вас, за цю науку, яку дає нам можливість почути і практикувати дійсно в своєму житті, щоб досвідчити блаженство, досвідчити правдиве щастя, яке Господь для нас приготував. Дякую вам, отче. Почуємося в наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія, вітаємо отця Олега Кондратюка. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Отож, школа лідерства, вчимося бути лідерами. Ми говорили про те, що лідер – це людина, яка чинить вплив, і це є одна з найважливіших якостей лідера.
1: Суттєвих таких, суттєвих, істотних
0: одна якостей. Одна з істотних якостей лідера, але також є інші якості. В якості другої... Друга якість лідера, яка має бути, якщо б перераховувати за пріоритетами, перше – вплив, друге
1: – от саме так, як ви сказали, пріоритети, вміння вибирати пріоритети, вміння ставити перед іншими
0: пріоритети. Отже, бачите, я вже інтуїтивно здогадуюся про те, яким має бути лідер. Можливо, я вже сам на шляху до лідерства.
1: Ну, напевно, вже стільки занять у нас з вами прийшло. Поки там хтось почує в Радіо Марія, то ви вже наслухаєтесь.
0: Отож, будемо, вибираючи пріоритети, не будемо гаяти нашого дорогоцінного часу на зайві жарти і перейдемо відразу до пункту «Пріоритети». Що ви маєте на увазі, отче?
1: Отож, вміння, здатність продумувати все і укладати згідно з певними пріоритетами, це є одна з найбільш важливих рис лідера. Вміння відділяти головне і другорядне. Вміння відділяти людей, які, скажімо, в даній групі є ключовими для даної справи і які не є ключовими. Оце є дуже важлива річ. В економіці є таке поняття, як і в управлінні, є такий принцип, відомий в науці, принцип Паретто, або його називають принцип 20 на 80.
0: Це за по імені відомого італійського соціолога Паретто.
1: Так, так, так. Що 20% відсотків установлених цілей і задач дають 80% результатів. Якщо на них, на цих 20% зосереджувати свій час, енергію, гроші, працю, персоналу. І оцих 20%, якщо їх правильно визначити, то вони дадуть, ну, 80% ці організації, ну, цілого процесу виробництва там, чи тих цілей, які ми хочемо посібити.
0: Отже, я так розумію, що відношення 20 до 80, це загальний принцип, який стосується всього. Затраченого часу, ефективності персоналу, якогось матеріальних ресурсів 20-80 і так далі, і так далі. Тобто це є загальний певний принцип, да?
1: Загальний принцип взятий з певних соціологічних досліджень, з економічних досліджень. Наприклад, 20% людей в церкві дає 80% грошей для церкви. Тільки 20. Наприклад, 20% персоналу робить 80% цілої роботи даної організації. Наприклад, навіть такі смішні, 20% гостей з'їдає 80% всіх продуктів. Так. Навіть так. Тому, 20...
0: тому будемо запрошувати 80% гостей, які будуть з'їдати 20% продуктів, і уділяти увагу 20% людей, які жертвують 80% капіталу в церкви. Так?
1: Ну, треба всіх любити, всім щедро давати час, але подивіться на Ісуса Христа. Наприклад, в нього цей принцип, ну, дуже конкретно видно. Коли його запрошували десь, іди проповідуй там, він дуже різко відповідав, що я покликаний до тільки овець з дому Ізраїля.
0: Або, наприклад, коли учні його були з ними, було 12 учнів,
1: так,
0: які знали все, були 70 учнів,
1: які знали,
0: але також тільки трьох він покликав до гори Тавор.
1: І тому нічого дивного в цьому немає. Ісус добре розумів цей принцип, і він не робив експансивної якоїсь діяльності евангелізаційної. Він ці кілька років свого земного такого послуги, останніх років, він присвятив на те, щоб в особливий спосіб підготувати фундаменти майбутньої церкви. Він не займався стінами. Він клав 12 камінців. Він клав фундаменти церкви. А 30 років він взагалі пробув з Марією. Тобто показує, ну, наскільки Матір Божа, яка пізніше ми її почитаємо як царицю неба і землі і так далі, наскільки вона є ключовою фігурою теж. Тому що Ісус їй взагалі присвятив дуже багато, 30 років свого життя. І тому Ісус виділяв. Не з усіма він. З натовпом він був, оказував їх, навчав, а уже учням виясняв притчі. Чому не всім? Чому не тратив енергію, щоб до кожного донести? Чомусь Ісус це робив. Чомусь саме учнів він робив свідками найбільших своїх чудес. Чомусь 12 тільки він покликав в горницю перед своєю смертю вділити їм останньої вечері.
0: Отже, я

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». «Я був брехуном», – признався один чоловік. Зі злості потоптав хрест і думав собі, що якби Бог існував, це не допустив би. Але Господь не дозволив з себе знущатися, і тієї ж миті я був паралізований. І це було моє спасіння. Наприкінці сказав мені, що має зробити для нього його жінка, і в який спосіб можна полегшити його терпіння в чистилищі. Його дружина відійшла від церкви, однак моє звернення до неї жахнуло її. Про те, що мій чоловік збезчестив хрест, знали тільки він і я. Нікому цього не розповідала. І думаю, що мій чоловік нікому цієї інформації не довірив. Якщо говорить мені про це незнайома особа, це має бути правдою. Завдяки цій події повернулась у церкву. Одного разу прийшов до мене лікар, який визнав, що мусить терпіти за те, що уколами скорочував життя хворих, щоби не терпіли так сильно. Ті терпіння мали б для душ в чистилищі безкінечну вартість, якби знесли їх з терпеливістю. Можна, звичайно, полегшувати біль, але не можна хімічними засобами скорочувати життя людини. Незаконна спадщина. Якогось дня прийшов один чоловік. Вже з вхідних дверей було чути його лайку. Відкрила двері кімнати, щоби подивитися, хто це такий. Стояв там чоловік, який відразу запитав з насмішкою в голосі: «А де ж ця візіонерка від душ з чистилища?» Відповіла, що немає тут і мови про жодне візіонерство. Однак він хотів тільки якнайшвидше отримати відповідь, по яку сюди прийшов. «Чи з'являвся пані пан Е?» Коли почула це запитання, здогадалась, що це був хтось з родини пана Е, котрому я переказала його розпорядження повернення незаконно привласненої спадщини. Коли стверджуючи кивнула головою, швидко розпочав видумувати, говорячи, що це все тільки вимагання грошей і одне велике шахрайство. «Яку ж це таку незаконну спадщину ми маємо повернути?» – запитав. Пояснила йому, що цього не знаю. Отримала тільки розпорядження попросити родину про повернення спадщини, яка незаконно опинилася в їхніх руках. Про яку спадщину йде мова, повинна про це знати сама родина. Як виявилося, цей чоловік знав, про що йде мова. З того, що говорив, зробила висновок, що, скоріше за все, в нього погано з вірою. Скаржився на папу, церкву і релігію. Пояснила йому дуже спокійно, як є в дійсності, і тоді він заспокоївся і сказав: «Здається, мушу розпочати нове життя. Не довіряв вже жодному священнику, але зараз маю наново повірити в Бога, адже не могла пані дізнатись, що на нашому сумлінні тяготить незаконно захоплений спадок. Навіть не всі члени родини знали про це». Іншого разу прийшла душа певної жінки і визнала: «Мусила протягом 30 років покутувати в чистилищі, оскільки не дозволила дочці піти до монастиря. Коли Бог обдаровує батьків дитиною і кличе дитину до священства чи монастиря, батьки, які противляться її покликанню, беруть на себе велику відповідальність. Знаю від душ з чистилища, що багато молодих чоловіків отримало священицьке покликання, але батьки не виразили згоди на те, щоб його виповнили. Мусять за це відповідати». Жінка з найтяжчим чистилищем. Один чоловік написав до мене в листі, що його дружина померла рік тому і з того часу галасує щоночі в кімнаті. Запитував, чи не могла б я приїхати і перевірити, що діється. Я погодилась, але попередила, що це не факт, що я дізнаюсь, оскільки не знаю, чи його дружина зможе об'явитися. Мусимо це віддати Божому провидінню. В цій, власне, кімнаті лягла спати. Біля 23-ї години розпочало лякати. Запитала відразу, що хочеш, щоб для тебе зробити? Не бачила нікого і не отримала теж жодної відповіді. Подумала, отже, що ця жінка просто не може об'явитись. Після 5 хвилин почула страшний гуркіт і з'явилася величезна тварина, чого, власне, ніколи раніше не бачила. Це був гіпопотам. Негайно покропила його святою водою і запитала, «Як можу тобі допомогти?» Знову не було відповіді. Ця ситуація була для мене дуже дивна. Тоді з'явився злий дух в постаті величезного сірого вужа, який обвився навколо тварини. Оплутав її і почав душити, а за хвилину все зникло. Ламала собі голову, чи ця жінка проклята. Скоро після цього з'явилася душа з чистилища в людській подобі, в якій зазвичай душі приходять до мене, і потішила мене. Не бійся, ця жінка не є проклята, але досвідчує найважчого чистилища, яке тільки може існувати. Пояснила мені також, чому так є. Дізналась, що ця жінка протягом життя десятки років воргувала з іншою жінкою. Сама була винна в цій ситуації. Її непримирима противниця часто протягувала руку для примирення, але вона завжди її відпихала. Навіть під час важкої хвороби рішуче відкинула пропозицію примирення і так померла. Цей випадок доводить, як важко Господь Бог карає незгоду і відкинення примирення, котрі є повним запереченням любові. В житті часто доходить до суперечок, але маємо дбати про примирення. Пробачаємо так швидко, як тільки можливо. Любов над усе. Любов покриває багато гріхів. Ніколи не досить величати силу любові. Загинув внаслідок лавини. Це трапилося в 1954 році під час великої лавини. 20-літній хлопець, який мешкав у будинку, якому не загрожувала лавина, почув уночі крик про порятунок. Негайно встав і хотів відразу бігти на допомогу. Мати затримала його, однак, говорячи, що час, щоб інші допомогли. Пояснювала сину, що не хоче, аби він виходив з дому, оскільки в місті, де зійшла лавина, є дуже небезпечно. Але молодий чоловік не дозволив себе затримати і побіг в напрямку, з якого чулися голоси. По дорозі його накрила лавина, і він загинув. Вже наступної ночі прийшов до мене і просив, щоб відправили за нього 3 служби Божі. Його близькі дивувалися, що так швидко він може бути спасенний, оскільки за життя він не був занадто побожний. Хлопець пояснив мені, що Господь Бог є для нього ласкавий, оскільки загинув, спасаючи ближніх. Не міг би мати щасливішої смерті. Ніколи не можемо сумніватись, коли трапляється такий нещасний випадок. Адже ми не знаємо, що насправді є добре. Люди в таких випадках говорять часто: «Це був такий добрий хлопець» або «Така добра дівчина». Я знала не одного доброго молодого чоловіка, котрий пізніше зійшов на манівці. Тільки Господь Бог знає, що виросло би з таких молодих людей. Тільки у вічності ми зрозуміємо, наскільки добрі наміри мав відносно нас Господь Бог. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: Світло з небес. Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: У 1981 році в маленькому боснійському селі Меджугор'я, в тодішній Югославії, шестеро дітей стали свідками об'явлень Пресвятої Богородиці.
4: Це сталося в часи політичної напруги, а згодом і кривавої війни на Балканах.
3: Діти розповіли, що побачили прекрасну пані, яка назвала себе царицею миру.
4: Вона приходила з посланнями миру, покаяння, посту, молитви і віри. Одне з її перших слів було:
3: «Мир, мир і тільки мир. Мир мусить запанувати між Богом і людьми».
4: Ці об'явлення продовжуються і сьогодні. Деякі з візіонерів свідчать, що Марія з'являється їм регулярно, щомісяця.
3: Вона закликає світ до навернення, щоденної молитви, особливо Розарію, посту, участі в Євхаристії та примирення з Богом через сповідь.
4: Меджугор'я стало місцем масового паломництва. Мільйони людей приїжджають туди, і багато хто свідчить про глибокі духовні переміни.
3: Хоча церква ще остаточно не визнала всі об'явлення, папа Франциск дозволив офіційні паломництва, підкреслюючи добрі плоди, які там зростають – віра, молитва, мир в серці.
4: Меджугор'я – це голос неба, який закликає людство до миру через серце Марії.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
5: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Свята Маргарита Марія Алякок, діва. Маргарита народилася 22 липня 1647 року у Бургундії. Коли Маргариті було заледве 4 роки, вона дала обітницю до вічної чистоти. Її батько був нотаріусом і суддею. Помер, коли Маргариті було 8 років. Тоді її віддали до колегіуму кларисок у Шаролі. Однак через тяжку хворобу вона змушена була повернутися додому. Хвороба тривала довгих 4 роки. Дитина дозрівала у ній духовно. Її не приваблював цей світ. Зате вона була спраглою Бога. Палко бажала посвятити себе службі Богові. Однак мусила бути помічницею у будинку своїх опікунів. Її мрії збулися тільки тоді, коли їй виповнилось 24 роки. Тоді вона поступила до ордену сестер, присвяченому події відвідин Пресвятою Дівою її родички Єлизавети – візиток в Паре-Ле-Моніаль. Цей орден був створений святим Франциском Салеським та святою Жанною Шантель, а через 40 років його духовне керівництво здійснював святий Вінсент де Поль. Маргарита отримала чернечий одяг 25 серпня 1671 року. Двічі їй довіряли посаду асистентки-настоятельки. Також кілька років була наставницею новіціаток. Маргарита була містичкою. З 21 грудня 1674 року, протягом більш ніж півтора року, Господь Ісус у багатьох об'явленнях представляв їй своє серце, люблячи людей і спрагнене їх любові. Христос зажадав від Маргарити, щоб часто приступала до святого причастя, як тільки це дозволить їй послуг, а передусім, щоб приймала його у святому причасті по перше п'ятниця місяця, і щоб кожну ніч з четверга на п'ятницю між 23 та 24 годиною приймала участь у його смертельному конанні у Гециманському саду. «Упадеш до лілиць і проведеш зі мною одну годину. Будеш закликати Боже милосердя, щоб випросити пробачення грішникам, і будеш намагатися хоч трохи осолодити гіркоту, якої я зазнав. Під час останнього об'явлення 16 червня 1675 року Ісус обіцяв святій Маргариті, що тим людям, які будуть також шанувати Його Пресвяте Серце, тобто приймати святе причастя, кожної першої п'ятниці місяця з наміром вигородження за проявлені до Нього людську невдячність та зневагу, поширювати шанування Його Пресвятого Серця, Він подарує багато благодатей. У зв'язку з отриманням доручення, щоб було встановлено свято на честь Його Пресвятого Серця, та щоб приступали протягом до 9 місяців, по перших п'ятницях до Святого Причастя, Маргарита зазнала багато протистояння та прикрощів. Навіть її настоятелька не вірила у правдивість об'явлень. Лише у 1683 році, коли була обрана нова настоятелька, Маргарита змогла розпочати розповсюдження Божого послання. З 1686 року вона справляла свято Пресвятого Серця Ісуса і розширила його на інші монастирі сестер-візиток. Апостольська столиця, не дивлячись на те, що за запровадження культу Серця Ісуса висловились 267 єпископів, 1090 братств та монастирів, досить довго мовчала, так як обережно ставиться до подібних питань. Культ Пресвятого Серця Господа Ісуса був офіційно визнаний у 1765 році Клементом XIII, спочатку для сестер-візиток, потім був дозволений для Польщі, а папою Пієм IX у 1856 році розповсюджений на усю церкву. Маргарита померла 17 жовтня 1690 року, проживши 43 роки. Беатифікована Пієм IX у 1864 році та канонізована Бенедиктом XV у 1920. За її ініціативою в Паре-ле-Моніаль побудовано каплицю, посвячену Пресвятому Серцю Ісуса. Паре-ле-Моніаль є не тільки центром культу Серця Ісуса, але також найбільшим його санктуарієм. Охоплює він монастир-візиток та базіліку Серця Ісуса. У цьому ж костелі візиток знаходиться каплиця Святої Маргарити. Там у вівтарі спочивають її мощі. Свята лежить у труні за склом, ніби спить, очікуючи на день воскресіння.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Ні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1981 році у селі Кібехо в Руанді Пресвята Богородиця з'явилася кільком молодим людям. Вона передала послання покаяння, молитви, навернення та миру.
3: Особливий акцент було зроблено на важливості розарію і щирої віри. Об'явлення тривали кілька років, а Богородиця назвала себе матір'ю слова.
2: Це було послання надії і заохочення до життя у злагоді, особливо в часи соціальних і політичних викликів.
3: Об'явлення Діви Марії в Кібехо – одне з найвідоміших у сучасній Африці. Церква визнала об'явлення в Кібехо як достовірні.
2: І це місце стало центром паломництва для багатьох вірних з усього світу.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.
5: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати сестра Ірена Примак, і в прямому ефірі розпочинається денна катехиза. Я рада вас усіх вітати, і особливо рада вітати сьогоднішнього нашого катехита Михайла Сорокіна. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава, сестра!
6: Так, ну і традиційно вже, як знаємо, пан Михайло розповідає нам про псалми в такому циклі програм «Псалом до душі». Пан Михайло також є викладачем в Інституті Святого Томи Аквінського, тому запрошуємо вас до слова. Я так знаю, що сьогодні будемо говорити про 51-й псалом. Ну що ж, такий
7: точно,
6: дуже,
7: точно,
6: дуже відомий, тому запрошую вас до слова.
7: Так, дякую, сестра. Дійсно, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа почнемо. Ми продовжимо, можна сказати, тему покаянних псалмів. І нагадаю нашим слухачам, що їх традиційно, так, за традицією, 7 основних, які використовуються під час Великого Посту, під час сповіді. Навіть назову, це 6-й, 32-й, 38-й, 51-й. А 102-й, 130-й, 143-й. Ну, може, так уважні слухачі одразу побачили, що 51-й псалом, про який ми будемо говорити, він по центру, він такий центральний. І я от з цього моменту хочу починати. А що, сестра, от коли ви чуєте 51-й псалом, от ваше перше, можна, ну, таке, не знаю, гадка, думка, до чого він... одразу вас закликає, може, а може нагадує щось?
6: Ну, мені здається, що він закликає до покаяння, так, в моїй голові також, як знаю, з літургії годин, так, щодня молимося цими псалмами, тому я так на початку, перед тим, як ми говорили з паном Михайлом,

уявіть собі, що перед тим, як відкрити двері, не просто коли ти йдеш там до покути, просто таки, коли відкриваєш двері, твоє око бачить текст цього 51-го псалма. Тобто він і як нагадування, і це теж промовляє. Але найкраще, я думаю, що почати з такої цитати папи Йона Павла ІІ, він сказав, що мізерере, да, один з найвідоміших молитов псалтиря, найглибший, найпоширеніший покаянний псалом, а гімн гріху та прощення, глибоке роздумування про провину та благодать. І літургія годин спонукає нас молитися ним ще п'ятниці на утрінні. Протягом століття молитва підносилася до небес із сердець багатьох вірних євреїв та християн, як зітхання, покаяння та надії, вилите до милосердного Бога. Така ємний коментар папи Йоанна Павла ІІ. Ну, а от стосовно інших особистостей, гарно сказав наш сучасний перекладач і коментатор Борис Хілько, він в коментарі до цього псалму написав, що не дивно, що його найбільше вивчали, коментували і оці церкві, і сучасні екзегети, і, зокрема, святий Августин використовував його до сповіді, в самої сповіді брав приклад, да, цього псалма. Йому багато присвятив Мартін Лютер роздумів, його співала Жанна Д'Арк, на його слова Йоганн Бах, і багато композиторів писали музику. Ну, тобто, розумієте, я вам чесно скажу, що коли приступаєш до цього псалма, і дійсно ти розумієш от таку історію, то навіть з побоюванням, особливо коли мова йде про якийсь переклад, вершований переклад автору, да, це, знаєте, величезна повага просто до цього тексту. Ну і в цьому сенсі я хочу сказати, що його саме назва «Мізерере», да, яке вже прозвучало, що з латиною воно називається «змилуйся», «помилуй», да, це перше слово «мізерере». Але є інше значення з латини. Я звернув увагу, що це ще перекладається слово як «вбогий», «нещасний», «малий», да, «мізерере». Тобто ми ж знаємо з української, що «мізерний», що це «малий», що це щось «мале». І це дуже цікаво, що милість, да, змилуйся, поєднується з малим. Тобто нам треба применшити себе, да, зменшити. І це, може, центральною такою темою я хотів, щоб у нас була сьогодні, як цей псалом закликає применшити себе. І ви помітили, що якщо так багато людей до нього звертаються, і він є таким центральним, посередині стоїть. Я ще скажу, що як для мене цей псалом такий, знаєте, як школа, може навіть як академія покути, да, покаяння. Тобто на ньому можна, в принципі, да, багато томів писати на тему сповіді. До речі, тут хочу згадати, що є відомі такі 5 умов доброї сповіді. Я думаю, що, може, ми приділимо кожній умові багато часу, але сьогодні я хотів саме про першу умову. Я можу нагадати так коротко, да, ну, ми не будемо зупинятись на всіх 5, тільки на першій. І може, сестра, якщо я помилюсь, я так по пам'яті, ви мені підкажете. Там на початку іспит совісті, потім жаль за гріхи, потім у нас рішення не грішити більше, да, потім сповідь і треба відшкодувати за гріхи. Тобто треба п'ятим пунктом іде за, ну, треба, щоб так, я, ну, можна сказати, такі покутно виконати якісь речі, які можуть, ну, пом'якшити цю провину. Перше, іспит совісті. На мій погляд, це найважче, найскладніше іноді момент для людини. Чому? Тому що, коли ми готуємось, наприклад, там до сповіді, да, це мова йде про що? Про пригадування всіх своїх гріхів. А треба їх пригадати, треба їх ідентифікувати, можна сказати, назвати по імені. От в цьому є проблема. І я хочу саме на прикладі 51-го псалма, і треба чесно сказати, тут

0: треба сказати, чесно собі признатись, без, з одного боку, без самооправдання, з іншого боку, без зайвого відчаю, бо коли ти починаєш роздумувати над своїми іноді важкими гріхами, то хочеться відчаятись і не підходити. Я знав, у мене був випадок, коли вже навіть два таких випадки знаю, коли люди просто боялися приходити і мені зізнавалися, я не можу підійти з цими гріхами до священника, я боюсь, я і так далі. Да? І от цього теж не має не бути. А от якщо ми вже перейдемо до тексту псалма, то і
1: пан Михайло, а можна я скажу ще одне слово?
0: Тепер мені
1: буквально прийшло, поки ви говорите про цей власне страх перед сповіддю. І мені прийшла в голову така думка, що, власне, цей 51-й псалом, бо він теж говорить про цю покуту, але і в тому самому говорить про це Боже милосердя, да? Що
0: так,
1: спочатку описується гріх, але потім, що, незважаючи на це, я прошу тебе, Господи, омий мене від цього гріха, бо я знаю, що ти є милосердний. Да? І тому,
0: я думаю,
1: що це так сильно теж пов'язано, так промовляє, так. Що... Так, я знаю свій гріх, може він є найважчий, не знаю, дуже важкий, але я знаю, що Боже милосердя завжди є більше.
0: Амінь, так, це точно, сестра, не випадково він починається, помилуй з великого милосердя свого, да? З великого милосердя. Тобто це, знаєте, найкращий вхід, можна сказати, в цю тему покути, да? бо він одразу тобі показує, що ти підходиш до милосердного Отця. От. І я хочу сказати, що на початку, давайте ми скажемо одразу, а про які гріхи йдеться взагалі? А зазвичай, коли ми згадуємо 51-й псалом, там же ж прямо на початку що сказано? Ну, автор, псалом Давида. Да? А по-друге, там одразу написано, там в другому вірші, що коли увійшов пророк Натан до нього після того, як він був з Вецавією. Да? Давайте скажемо, тут посилання йде пряме на другу книгу Самуїла, там 11 глава, де він згрішив, а пророк Натан – це 12 глава, да, його викриває вже, розповідаючи йому притчу. То давайте скажемо, і мене, знаєте, до того, як зануритись, якщо навскидку так сказати, от про що йдеться? Ну да, звісно, всім, мені здається, теж кажуть, що це гріх, який? Перелюбу, правда? З Вірсаві. І найбільше. І начебто на цьому якось наголошують, іноді навіть не тільки, я думаю, прості люди, да, всі, хто там користуються або готуються до сповіді, якось одразу це приходить. Але і священники доволі часто на цьому. Але якщо ми наголошують на цьому, але якщо, давайте ми стосовно іспиту совісті, подивимось, насправді, на мій погляд, там йдеться не про один гріх, а про цілу низку гріхів. Ну, давайте почнемо. Перше, гріх, сам Давид спокусився і був жадібний до чого? До привласнення собі, можна сказати, ще одної жінки. В нього був гарем, да, але йому начебто було замало. Да. І навіть дом Урії, я думаю, що дім Урії, да, достався йому після цього, бо коли Урія, я нагадаю деяким слухачам, хто перше, може, чує цю притчу, що Урія – це чоловік. Був один з воїнів Давида, да, дуже, дуже такий, знаєте, праведна людина, і можна сказати, що він настільки був праведний, що навіть не хотів за вимогою Давида, щоб він війшов в дом, да? Він ночував там на вулиці. Така дуже скромна людина, хоча він, можна сказати, був сильним воїном, одним з найкращих. І давайте скажемо, що оця жадібність, в принципі, і в притчі Натана так само. Да? Тобі було мало, да, цих овечок, які в тебе є. Тобто там не йде про перелюб. Да? От Натан його, коли викриває, він не каже про перелюб, про гріх, да, про плотський такий гріх. Тобто я би сказав, на першому пункті жадібність викривається. Другий пункт, давайте скажемо, він, ну от, ну, напад, да, тобто він порушує заповідь «не кради». Да, тобто не кради і не побажай. Перше, не побажай, потім він краде, можна сказати, ну, викрадає, навіть ну, на людях це робить, да, бо багато людей бачили, можна сказати, цей гріх. То це таке привласнення чужої жінки було. Третє, який гріх? Давид, він, ну, гординю я б підкреслив, він вважав, що він цар, да, і йому все можна. І все, що забажаю. Знаєте, і ну тут порушення чого йде? Ну, не сотвори собі куміра. Він себе зробив куміром, можна сказати, да? не Господа. Тобто він забув про це. І от ми от починаємо думати, а скільки багато помилок, да, от, за одним гріхом іде, якісь. Можна сказати, що для розкаяного, смиренного серця, якщо ми кажемо, от потрібно дійсно смиритися і побачити всі ці аспекти. Четверте, от давайте скажемо, який гріх ще? Ну, він звабив малу, можна сказати, Вірсавію, да? Він спокусив її, да? Ми знаємо, що це дуже великий гріх, да? Коли навіть, ну, часто ментально хтось когось спокушає, зваблює. Далі він зраджує праведного цього Урію, свого відданого слугу. Це п'ятий, можна назвати, гріх. І нарешті він його вбиває. Причому вбиває, зауважимо, давайте, сестра, своїми руками? Ні, він же ж не сам його вбиває. Да? Він вбиває чужими руками. Тобто він, ну, можна сказати, що тут грішать і не тільки він, а і його піддані, а також, ну, і ті, хто вбив. Тобто, що він сказав? Він, давайте, я так трошки нагадаю, що в 11 главі Самуїла він написав воєначальнику Іававі, да, який там Іовав, да, він послав Урію і написав в лісті так: «Постав Урію в найгарячішому бою спереду і відступіть від нього, щоб він був убитий і вмер». Тобто тут і Іоав, можна сказати, приймає участь у вбивстві Урії, і вороги, які його вбивають там. От, тобто от такий гріх. І нарешті можна сказати, що і він гріх нечистоти, да, перелюбу. От сьомий я вже, ну, нарахував, так, знаєте, думаю, роздумуючи над цим. Я думаю, що можна цей список дехто, може би, іще там знайшов, да, якщо таких моральних богословів підключити. От. І таким чином, до чого я хотів от сказати, що іноді гріх, особливо такий великий гріх, да, він тягне за собою не один аспект, не одну провину, а багато провин. І іноді зачіпляє інших людей, ну, багатьох. Причому не тільки ображає, да, там, або там є жертви цього гріха, а є люди, які співучаствують в гріху, да, в цьому. І це, от все це, знаєте, якщо подумати, про кого йдеться? Йдеться ж про найкращого, найулюбленішого царя Давида, про пращура, можна сказати, Діви Марії, да, про зразок, він став пророком. Да? І от все це, от, можна сказати, такий синтез, да, в одному проступку, такому, казалось би, да, є такий синтез, великий синтез різних гріхів, які відкриваються в цей час. І я буквально на цей день слухав сьогодні ще роздуми на іншу тему, а це Роман Лаби, але я зацитував таку цікаву, ну, от, думку на цей час, що, ну, для нашої теми, що Господь очікує на мою молитву жертвоприношення, яку я складу йому жертву зі своїх гріхів, слабкості, жертву мого нутра, серцевини, що переповнена здирством і лукавством. А тобто, до чого закликають нас церква, зараз устами отця Романа, щоб коли ми підходимо до покути, до сповіді, щоб ми брали, складали наші всі слабкості, наші гріхи, як жертвоприношення таке, да? Щоб ми підходили, ну, віддавали на, ну, ми вже як християни кажемо, да, поєднували з хресною жертвою наші гріхи всі, І це наша от така жертва, і вона є передумовою очищення. Господь очищає нас від всього цього. Тобто ми складаємо йому, я не можу, да, я согрішив. Причому там ми пам'ятаємо, як, в якому відчаї був Давид, що він, і плюс у нього ж померла дитина перша від Версавії. То там, ну, взагалі була така, да, можна ж відчаятись, і навіть як Саул, ви знаєте, колись, да, він відчаявся, або як Іуда, да, ми скажемо, якщо євангельськими, може бути відчай до смерті навіть. Але от Давид долає це і виходить на оцей катарсис, можна сказати, справжньої сповіді. На, якщо ми говоримо про старозавітні часи, це просто дивно, да, от на такій глибині написати цей псалом. І тому я хочу, щоб слухачі і ми з вами звернули увагу от на ці моменти, саме назвати гріхи, щоб гріхи були, ну, з чим вони пов'язані. Вони можуть бути пов'язані з нечистотою, з пролиттям крові, з жадібністю, з гординою. І всі ці елементи, щоб ми відчули, коли ми зараз почуємо в перекладі ці речі. Ну і безумовно рефреном там, як ви сказали правильно, дуже сестра, зауважили, що проходить, а це зустрічається все це з Божим милосердям, з милостю Божою. І давайте ми зараз спробуємо послухати цей псалом, а це новий віршований переклад і така демо-версія, яку ми зараз всі послухаємо. Прошу.

0: що ж, ми в прямому ефірі зараз чули 51-й псалом. Нагадаю нашим слухачам, що зараз в прямому ефірі у нас катехиза, і разом з паном Михайлом Сорокіним говоримо, власне, про цей 51-й псалом. Дуже-дуже гарне таке виконання. Тож, запрошую вас, пан Михайло, далі до такого, може, наступного пояснення, до продовження.
1: Тут варто перейти тепер, ну, від гріха до, власне, прощення до теми. І тут таким контрапунктом я обрав цитату. Сьогодні у нас день, довільний спомін блаженного Гонората Казьмінського. І він, ну, засновник, ви знаєте, гонораток, серцянок, там у нас сестри є, багато різних спільнот богопосвяченого життя, він є покровителем, да, цього богопосвяченого життя. І я обрав таку цитату тут: «Довіра до Бога – це якір, який рятує нас від кораблетрощі. А любов – це вітер, що надимає вітрила і несе до неба». І от ці таких два моменти, да, коли ми приносимо гріхи наші, коли ми їх зібрали в жертву, і от приносимо і кажемо: «Господи, зцілі, бо я не можу, ми не можемо це». От це якраз, ну, неможливо без довіри до Бога. Це такий якір, який от нас, можна сказати, ми кидаємо в Божу милість, да, в море, в безкінечний океан Божої милості з величайшою довірою. А другий момент – це вже коли ми з очищеним серцем піднімаємось, ми починаємо, ну, ми вже легкі, да, у нас, давайте згадаємо, що Псалом 51, якраз 12 вірш каже: «Серце чисте сотворив мені Боже, і дух потужний відновив внутрі моєму». От коли він зробить білішим за сніг, коли він очистить повністю нашу душу, то це, ну, той, хто по-справжньому хоч раз сповідався, він знає, яке полегшення, коли ти виходиш після сповіді і знаєш, і ти впевнен, що Господь не пам'ятає твоїх гріхів більше, да? І ти очищений, да? Або ти отримав повний відпуск. Це величезна радість, величезний єлей на душу, на серце, на це. І от це перший момент, який нам потрібно пригадати. Ось така любов, вона любов і від Бога приходить, і одразу ж як відповідь від себе йде, від твого серця, як подяка Господу. І оця радість прощення також є в цьому вірші. Давайте пригадаємо 14-15 вірш. Да? «Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене духом благородним», ну, шляхетним тут було, «щоб Твоїх доріг навчив я беззаконних, і щоб грішники повернулися до Тебе». Тобто радість спасіння, а тут ще цікаве для мене, як для викладача, да? «Щоб Твоїх доріг навчив я беззаконних». Ну, уявіть собі, старий заповіт, да, цар Давид пише про те, що він не просто має бути прощеним, а він ще має навчати інших, да, про цьому. Тобто, от ось тут елемент навчання такої школи прощення. А коли ти... Давайте от скажемо ще один момент сестрам. Дуже часто в псалмах зустрічається таке, що псалмоспівець каже, що він невинний. Він каже: «Я невинний, тому ти, Господи, маєш бути на моєму боці. Ти моя скеля, захисти мене від беззаконників». А тут зовсім інша картина. «Очисти мене, я винний, я согрішив». Тобто, можна сказати, на 180 градусів цей псалом, ну, перевертає таку звичайну, можна сказати, практику псалмоспіву. Тобто він, ну, потребує очищення. І от тут раз, і коли ти цю, ну, можна сказати, це горнило очищення, ми скажемо кров'ю Христовою, а можемо сказати горнило очищення перед Богом, вогнем цим очищаємо душу, то цьому треба, ну, і ти цей катарсис, коли ти пізнав, то треба, ну, і передати цю радість, як це робиться, і іншим навчити інших, щоб інші не повернулись до тебе грішники. Ну і може на перед кінцем я хочу ще, щоб ми буквально один момент підняли, це 17-й вірш. А в 51-му псалмі він каже, я все, ну, кому цікаво, то це я в перекладі Хоменка цитую зараз. А, Господи, відкрий мої губи, і уста мої проголосять твою хвалу. Тут псалмоспівець піднімається до хвали. Ми будемо про псалми хвали окремо говорити, але от цей момент вже тут є, і знаєте, тут уста проголошують, ну, звідки вони беруться, да? Можна сказати біблійським язиком, від серця, від очищеного серця. І знаєте, от тут, якщо ми говоримо, що ну, є така, навіть такий вислов в шостому розділі у Луки, що добра людина з доброго скарбу серця виносить добре, да? А з лихого виноситься лихе. Да? Тобто, і з переповненого серця говорять уста людини. Так от, тут якраз, можна сказати, це таке паралельне місце може бути до псалма 51-го, бо коли ми очистили серце, коли ми вже, воно біліше понад сніг, да, ми можемо виголошувати хвалу, і ми маємо право вже, можна сказати, до святого, до небесного Отця звертатися як очищена людина. Да, тобто він святий, я прагну бути святим, і я можу спілкуватися з ним вільно. Абсолютно вільно, як чистим. От. І от це такий, можна сказати, такий, ну, як лакмусовий паперець цієї трансформації. Тобто, якщо ти після сповіді можеш вільно говорити про святе зі святим, ти можеш вільно звертатися до Господа, ти літаєш як на крилах, як літають ангели, да? От, то це якраз, ну, можна сказати, критерій того, що сповідь пройшла, ну, правильно, да, що ти очистився дійсно, і це не просто щось таке, знаєте, ну, іноді, ну, коли переходиш на практику, там, ще п'ятниці, да, сповідатись, там, 9 разів на тиждень, а можна просто теж, як до рутини підійти, да, до багатьох наших практик, там, і про розарій сьогодні багато говорили, що це може стати рутиною, але якщо я кажу, от ти до сповіді підходиш, ну, я кожен раз, як, ну, не те, що як вперше, а просто кожен раз намагаєшся глибоко пережити, дійсно очиститися по-справжньому і дійсно, ну, віддати Господу всі свої слабкості, свої гріхи, щоб бути чистим, щоб можна бути з ним в його милосерді, окунутися, що називається, то це такий досвід абсолютно фантастичний, і це справжнє зростання наше як людини. І на завершення я тут хотів би згадати вислів папи Франциска. Він каже, що перед Богом ніхто не досконалий, але через Боже незбагненне милосердя кожен може стати святим. Папа Франциск нагадує нам, що милосердя – це Боже ім'я, адже Бога ніколи не стомлює прощення. Це нас стомлює просити прощення. Це дословна цитата папи Франциска. Тобто, Бога не стомлює наше прощення і не пам'ятає він наших гріхів після цього, да? От після того, як він простив. І от, а нас, от, ми дуже часто стомлюємось тут, як нам нагадує папа Франциск. І, ну, моє побажання всім нашим слухачам не стомлюватися, просити прощення. Бо це дійсно є, ну, коли ми говоримо про духовність, коли ми говоримо про наш духовний рост, то це мають бути не просто такі якісь слова, зараз багато про це кажуть навіть невіруючі люди, я там їду, десь там медитую, духовно зростаю і так далі. А у Господа про зростання, ну, на мій погляд, це якраз от через очищення, через такий досвід свого, ну, своєї нікчемності саме як грішника. Тобто така от, ну, лікарня, да, не випадкова наша група, до речі, всіх захочу запросити на сам кінець. Група називається «Псалмотерапія», кому цікаво, в Фейсбуці можна доєднатися. От, і ми там теж будемо говорити. І зустрічі наші в костелі Святого Миколая так само називається курс «Псалмотерапії». От, ну і власне, наше, я бачу, за часом, що підходимо до кінця, сестра, давайте на завершення «Радуйся, Марія» прочитаємо, да? Давайте, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: «Радуйся, Марія,
0: благодаті повна, Господь з тобою,
1: благословена
0: ти між жінками,
1: і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати
0: Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, сестра. Дякую всім слухачам, хто нас слухав.
0: Дякую.
1: Да, сестра?
0: Так, дякую вам теж, пан Михайло, за цю катехизу, за те, що поділилися з нами цією мудрістю 51-го псалма. Ну, і так мені прийшло на думку, що ми почали власне про цю покуту, про провину, цю катехезу, а закінчуємо з тим великим знаком Божого милосердя, так, що воно є більшим завжди, і яке охоплює, очищає, яке відбілює нас, так робить білими, як сніг. Тому так, власне, і це послання, яке Бог до нас промовляє через цей псалом. Тому дуже дякую вам за це слово і також за роз'яснення, за цю історію, яку ми почули тут в прямому ефірі.
1: У нас є ще хвилинка, сестра?
0: Ще буквально одна хвилинка якраз.
1: Одна хвилинка. Я хочу сказати, що от, може останні хвилинки от в наступних наших зустрічах, ми, я нагадаю, що місяця говоримо про псалом до душі, ми можемо прийняти дзвіночок якийсь, або може є буде побажання у когось повторити якийсь псалом, або якась репліка на цей псалом, то долучайте своїх слухачів до нашої передачі і всіх запрошуємо.
0: Так, ну, власне, це такий анонс на наші майбутні
1: на
0: програми.
1: Майбутні.
0: Так, тому будемо запрошувати також наших слухачів доєднуватися до цих катехез і продовжувати також цей цикл «Псалом до душі». Ну, і сподіваюся, що справді це Слово Боже буде лікувати наші душі. Тому дякую вам і дякую всім, хто приєднувався до нас в цій катехизі. Нагадаю, це була денна катехиза. Нашим гостем був Михайло Сорокін, викладач Інституту Святого Томи Аквінського в Києві. І ми говорили про 51-й псалом. Дякую вам і залишайтеся разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякуємо Господу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 14 жовтня. Цього дня, 14 жовтня, церква вшановує пам'ять святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія. Святий Назарій був родом з Риму. Батько його називався Африкан, і був він поганином, а мати Перпетуя була християнкою. Її охрестив апостол Петро. Вона й виховала свого сина для Царства Небесного. Після смерті батьків Назарій роздав своє майно в Боги, а сам ходив по Італії, проповідував Христову віру. Саме тоді, за імператора Нерона, почалося перше переслідування християн. Коли Назарій прийшов до Медіолану, то там у в'язниці страждали два брати-близнюки християни, а називалися вони Гервасій і Протасій. Назарій приходив до них, утішав, однак цим він викрив себе, що також є християнином. І тоді і його схопили, і поставили перед судом. Однак, коли мучитель довідався, що Назарій є римським громадянином, то наказав його лишень побити палицями і прогнати з міста. Слуга Божий пішов до Галії. У місті Мелія він зустрів покинутого хлопця на ім'я Келсій і взяв його з собою в дальшу дорогу. Назарій навчив його правд святості віри і охрестив. Упродовж своєї довгої подорожі святий Назарій був кілька разів ув'язнений і бичований, і з одного з міст його відіслали до Риму на суд Нерона. Нерон наказав тяжко мучити святого, а Келсія побити різками, а потім кинути їх у море. Але вояки, які мали сповнити цей вирок, вражені наукою святого Назарія, випустили його на свободу, а самі прийняли хрещення і покинули службу в Нерона. Назарій разом з Келсієм вдруге прийшов до Медіолану. Тут їх схопили і після бичування кинули до в'язниці, де страждали Геврасій і Протасій. Через кілька днів святих Назарія і Келсія стяли мечем. Їхні тіла забрав один побожний муж, що жив у передмісті, і приніс до свого дому, де лежала його розслаблена дочка. Коли ж вона ледь торкнулася мощей святих мучеників, то зразу підвелася цілком здорова. Мощі святих мучеників той муж поховав у своєму саду. Святі Геврасій і Протасій, як уже було сказано, були брати-близнюки. Їхні батьки прийняли смерть за Христову віру. Батько називався Віталій, а мати – Валерія. Брати роздали своє майно бідним, невільників відпустили на волю, а самі у молитві і пості перебували у своєму домі 10 років. Коли почалося переслідування християн, тоді староста Анулін, той самий, що засудив на смерть святих Назарія і Келсія, наказав кинути братів до в'язниці. Коли ж до Медіолану прибув з військом полководець Астасій, що йшов походом на війну з північними племенами, тоді погани наполягли на тому, щоб він засудив святих Гервасія і Протасія на смерть. Бо інакше боги не будуть прихильні до нього на війні. Астасій наказав побити мучеників олов'яними кулями, а потім стяти мечем. Один побожний муж на ім'я Филип забрав їхні тіла і поховав у своєму домі, а в домовини поклав опис їхнього життя, страждань і смерти. Так святі Назарій і Келсій, Протасій і Гервасій постраждали близько 67-го року.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо на святкування урочистостей Фатімських до Санктуарії Матері Божої у місті Довбиш. Урочиста служба Божа з участю єпископа Сергія Кіпи розпочнеться об 11:00 і буде транслюватися через Радіо Марія. Приєднуйтеся до процесії з фігуркою Матері Божої і будемо раді вас бачити за столиком Радіо Марія. Чекаємо на вас!
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось – підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю повернутися до особистої молитви. Дітоньки, не забувайте, що сатана сильний і хоче собі притягнути якомога більше душ. Тому ви будьте пильні в молитві і рішучі в добрі. Я з вами і усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.